Ce înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Iisus a spus să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu în predica lui de pe munte, Matei 6:33. Înțelesul versetului e atât de direct pe cât sună. Trebuie să căutăm lucrurile lui Dumnezeu ca o prioritate înaintea lucrurilor lumii. În primul rând, lucrul acesta înseamnă că trebuie să căutăm mântuirea care este inerentă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că este de mai mare valoare decât toate bogățiile lumii. Înseamnă aceasta că trebuie să neglijăm sarcinile rezonabile și zilnice care ne sunt de folos în susținerea vieții? Cu siguranță nu. Dar pentru creștin trebuie să fie o diferență de atitudine față de ele. Dacă avem grijă de lucrurile lui Dumnezeu ca prioritate, căutând mântuirea Lui, trăim în ascultare de El și împărtășindu-le altora vestea bună a împărăției, atunci El va purta de grijă de lucrul nostru așa cum a promis. Și dacă așa e aranjamentul, unde e loc de îngrijorare? Dar cum știm dacă cu adevărat căutăm împărăția lui Dumnezeu? Există întrebări pe care ni le putem pune noi înșine. Unde îmi cheltuiesc în principal energiile? E tot timpul meu și sunt toți banii mei cheltuiți pe bunuri și activități care vor pieri cu siguranță sau în slujirea lui Dumnezeu, ale cărei rezultate dăinuiesc veșnic? Credincioșii care au învățat să-L pună cu adevărat pe Dumnezeu pe primul loc se pot odihni în această dinamică divină și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu a promis că le va purta de grijă alor săi, asigurându-le tot ceea ce au nevoie. Filipeni 4:19. Dar ideea lui despre ceea ce avem nevoie e adesea diferită de a noastră și timpul lui numai ocazional se va potrivi cu așteptările noastre. De exemplu, poate considerăm că nevoia noastră o constituie bogățiile sau avansarea, dar poate că Dumnezeu consideră că lucrul de care avem nevoie cu adevărat e un timp de sărăcie, pierdere sau solitudine. Când se întâmplă acest lucru, suntem într-o companie bună. Dumnezeu i-a iubit atât pe Iov cât și pe Ilie, dar i-a permis lui Satan să-l devasteze pe Iov, totul sub ochiul lui supraveghetor, și a lăsat-o pe femeia aceea malefică, Izabela, să frângă duhul profetului său Ilie. Iov, capitolele 1 și 2, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 19. În ambele cazuri, Dumnezeu a făcut ca aceste încercări să fie urmate de restaurare și susținere. Aceste aspecte negative legate de împărăție merg în contrasensul unei erezii care câștigă teren în jurul lumii, așa numita Evanghelie a prosperității. Un număr în creștere de învățători falși strâng urmași sub mesajul Dumnezeu vrea să fii bogat, dar acea filozofie nu e sfatul Bibliei și, cu siguranță, nu e sfatul din Matei 6:33, care nu e o formulă pentru dobândirea bogăției, ci o descriere a felului în care lucrează Dumnezeu. Iisus ne-a învățat că atenția noastră trebuie să fie departe de lumea aceasta, statutul și ademenirile ei minciunoase, și îndreaptă lucrurile spre împărăția lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

împărtășește binecuvântările lui Dumnezeu. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Marcu, capitolul 5, versetul 19. După ce Domnul Iisus l-a vindecat pe acest demonizat, el a vrut să-l urmeze pe Mântuitorul în lucrarea sa, însă Domnul i-a spus să meargă acasă și să le spună prietenilor și familiei sale ce făcuse Dumnezeu pentru el. Și aceasta nu pentru că avea nevoie de publicitate, ci pentru ca să împărtășească binecuvântările sale, fiind o mărturie puternică a iubirii și milei lui Dumnezeu. Și noi putem să împărtășim binecuvântările noastre cu ceilalți. Adesea tindem să ne păstrăm binecuvântările pentru noi, fie pentru că ne simțim inconfortabil, fie pentru că nu credem în capacitatea noastră de a influența pe ceilalți, fie pur și simplu pentru că ne luăm binecuvântările la modul personal, fără să ne dăm seama de adevăratul impact pe care îl pot avea asupra altora. Împărtășirea binecuvântărilor noastre este o modalitate puternică de a predica dragostea lui Dumnezeu. Pașii sunt simpli: să fim recunoscători lui Dumnezeu, să ne recunoaștem binecuvântările și să le împărtășim cu ceilalți. În concluzie, fiecare dintre noi, aceia care l-am primit pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, avem povestea noastră care ne-a transformat viața și care merită spusă. Împărtășirea experiențelor noastre de har și vindecare nu numai că onorează lucrarea lui Dumnezeu în viețile noastre, dar poate și aprinde speranța în cei din jurul nostru. Amin.

în atmosfera sărbătorească de aici, starea generală este bucuria. Și aceasta pentru că izvorul bucuriei noastre este Domnul. Domnul la cărui întrupare o sărbătorim zilele acestea și căreia vrem să aducem laudele noastre, jertfa laudelor noastre. Vom asculta cântări de laude închinate Domnului. Și pentru că mi-a revenit sarcina să fac o introducere la ceea ce se va întâmpla, nu voi cânta. Și voi rosti câteva versuri. Vedindu-și turmele sub clar de lună, păstorii erau toți la locul lor când a venit din cerul vestea bună prin îngerul ce a fost trimis să spună: azi s-a născut al lumii Salvator. Primind mesajul plin de bucurie și încântați de ce au auzit, păstorii au transmis această orie ca lumea să audă și să știe că era mântuirii a venit. Transmis în scris sau spus din gură în gură, acest mesaj a străbătut prin ani, iar noi, uniți de o sfântă legătură, azi vi-l aducem viu, plin de căldură, venind de la vulcan la uricani. Și ceea ce cu râvna noastră vrem e să vă prezentăm Mântuitorul prin cântul ce în inimă avem. Și azi, la Urican, ca în Betleem, în ton cu îngerii, să cânte corul. Glorie, Glorie.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 8. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. De aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu când avea să facă cortul. Ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Căci ca o mustrare a zis Dumnezeul lui Israel: Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând: Cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel dintâi este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Invitatul nostru de astăzi este Emanuel Conțiu, viceprimar. Emanuel, mă bucur că ai venit în emisiunea noastră și putem discuta despre ceea ce faci în fiecare zi, iată, în primărie, în primăria localității Cărpiniști din județul Timiș. Și cred că de aici am putea să și începem discuția noastră. Cum arată ziua unui viceprimar?
2: Bună ziua! Mă bucur că m-a invitat la emisiune și ziua unui viceprimar arată ca orice zi a fiecărui om. Viceprimarul nu e neapărat cineva special, e un om care lucrează în primărie.
1: Cum îți începi tu ziua?
2: Ziua, eu mi-o încep ca de obicei și înainte să fiu viceprimar, tot așa mi-o începeam. Mă trezesc undeva la ora 6, 6 și un pic. Am un timp personal cu domnul, după care mă pregătesc pentru serviciu și undeva la ora 8 fără un sfert, 8 fără 10, ajung la lucru.
1: La primărie.
2: La primărie, de data asta. Cât îți viceprimar la primărie, la ora 8, 8 fără 10, eu mă ocup de partea administrativă, acolo la ora 8 fix am împreună cu colegii de la gospodărirea comunală am o întâlnire, discut cu ei, facem programul pentru ziua respectivă, după care mă întorc la birou și pregătim lucrurile pentru ziua respectivă împreună cu colegii, colegele, împreună cu primarul, avem discuțiile ce avem de făcut în ziua respectivă, dacă nu avem planurile deja făcute, și verificăm și țin sub control tot ceea ce înseamnă construcțiile și ce înseamnă lucrurile edilitare din comună. Am o muncă foarte mare de teren. Îmi place foarte mult să fiu între oameni, să fiu acolo unde se lucrează, să fiu atent la ceea ce se face și la detalii. Sunt un om care mi-a plăcut totdeauna ca lucrurile ce se termină să fie terminate. Într-adevăr, nu toate poate să iasă perfect. Nici eu nu sunt perfect și nu cred că tot ce iese din mâna noastră iese perfect, dar vreau să fiu atent ca lucrurile să se termine. Văd de multe ori că acolo, pe final, multe firme încearcă să lase lucrurile neterminate. Și atunci,
1: e o boală românească?
2: Nu știu dacă e românească, n-am lucrat niciodată în străinătate la primărie sau cu vreo firmă care lucră la primărie în afară, dar e o boală, e o problemă ca lucrurile începute să nu le ducă la bun sfârșit. Și chiar pe ultimele 10-5 metri, poate chiar acolo, la final, când nu mai trebuie să colorez lucrurile, atunci de multe ori oamenii sunt dispuși să le lase și să le lase așa pentru totdeauna. Și eu sunt chemat și îmi doresc ca lucrurile să ajungă la final. Vreau să le văd gata și de multe ori stau acolo mai mult decât ar trebui ca lucrurile să gate. Și de multe ori petrec mai mult timp la lucru să verific lucrurile acestea.
1: Și pățești și tu să ceară plata înainte de a termina cu 100 de metri? Pentru că eu am pățit în diverse lucrări în care am fost angrenat că oamenii au zis, dar chiar am nevoie de bani acum, trebuie să plătesc salariul, dacă ai putea să-mi vireze astăzi banii, pentru că mai avem, suntem aproape la final acum, nu? Și apoi au lăsat. Ai pățit să ai asemenea cereri?
2: Cereri și discuții de genul ăsta, cred că toată lumea vrea banii mai repede. Problema e că în administrație lucrurile se fac altfel, trebuie să se ajungă la o recepție finală ca să poți să faci plățile finale. Se pot face etapizat pe diferite chestii plăți, dar plata finală se face după recepția finală, după ce este un proces verbal de recepție finală. Și atunci se poate face plata, mai puțin garanția, care trebuie să rămână o garanție pentru bună execuție. Fiecare firmă trebuie să lase garanția asta pentru bună execuție.
1: În acest caz, legea, uite că te ajută, te protejează în funcția pe care
2: da,
1: o ai.
2: Da.
1: Vorbeai de lucrări. Care sunt câteva lucrări care au fost finalizate, iată, în timpul mandatului tău?
2: Lucrări finalizate sunt mai multe. Una din ele, bucuros că s-a finalizat nu demult, parcul, un parc nou la Cărpiniș, am făcut un parc la Cărpiniș și mulțumesc Domnului că a ieșit. Nu a ieșit 100% cum ne-am dorit noi, dar a ieșit undeva la 90 și ceva la sută. Sunt mici lucruri care încă noi nu suntem mulțumiți de ele, dar a ieșit destul de bine și sunt bucuros că l-am putut finaliza.
1: Alte proiecte?
2: Alte proiecte am, așa care îmi vin în minte, lucrăm la o recepție de alimentare cu apă. Este o lucrare începută de mult, dar a fost acum pe final destul de mare munca la alimentarea cu apă, pentru că în comună erau două sisteme de alimentare, cea veche și cea nouă, și erau în paralel. Și a fost o muncă destul de mare ca să despărțim cele două rețele, pentru că ele erau interconectate și am reușit să o despărțim. Eu cred că 100%, mai sunt tot felul de reclamații pentru că mai sunt infiltrații și nu știm de unde. Sper în cel mai scurt timp să reușim să despărțim total și apa la Cărpiniș să fie una potabilă 100%. Este o stație de filtrare și de tratare a apei cu pompe. Nu mai vine direct din fântânile. Noi avem apă din fântâni de adâncime. Toate merg într-o stație de tratare și de filtrare și de acolo vine perețeaua nouă. Perețeaua veche mergeau direct din forajele de adâncime, direct la populație.
1: Încerc să îmi dau seama cam ce înseamnă munca din spate a unui viceprimar și ne duci tu așa un pic prin aceste proiecte și ne dăm seama de partea administrativă. Mă gândesc la faptul că ne știm de ani de zile. Vorbeai de muncă de teren, că îți place munca de teren și chiar ai făcut multă muncă de teren înainte de a ajunge la primărie. Ai activat în domeniul agricol. Ce te-a calificat? De ce crezi că te-au ales locuitorii comunei ca să fii la primărie?
2: Acum nu pot să vă spun de ce m-au ales ei. Pot să vă spun de ce că eu mi-am dorit. În urmă cu câțiva ani am început să studiez administrație. Am început să învăț și să-mi dau seama că lucru cu oamenii și a lucra în comunitate cred că se potrivește unui creștin și este un lucru bun să fie oameni creștini în administrație. Și mi-am dorit să fiu acolo și să slujesc oamenii. Acesta a fost dintotdeauna, am înțeles că slujirea pe orice palier este cheia succesului, pot să spun, cheia realizărilor, dar mai mult în administrație decât în alte lucruri, că te slujești poate și pe tine, dar în administrație am învățat că trebuie oameni care sunt dispuși să slujească oameni, nu să fie slujiți de oameni. Atunci, dacă ești acolo ca să slujești oamenii, sunt diferite oportunități, lucruri care niciodată nu m-am gândit la ele, acum mă confrunt cu ele și îmi dau seama că de la cele mai mici lucruri care poți să-i slujești pe oameni,
1: de exemplu,
2: de a-i îndruma într-o direcție sau alta, sau de a le căuta direcții în rezolvarea problemele lor, de multe ori vin la primărie cu probleme care nu țin neapărat de primărie, dar trebuie să fii dispus să te apleci și să ai răbdare, să explici că nu ține de primărie și să-l îndrumi în direcția în care omul poate să-și rezolve problema. Oamenii cred că la primărie, am învățat că cred că acolo la primărie se rezolvă toate lucrurile. Da, se poate rezolva lucrurile care țin de primărie și de administrație locală, dar sunt lucruri care nu țin de noi. Și atunci trebuie îndrumați oamenii. Mulți, poate în administrație, nu sunt dispuși să-și facă timp să stea de vorbă cu ei și să le explice că problema lor se poate rezolva în altă parte. Și acest lucru trebuie să ai. Nu sunt un om care mă caracterizează foarte mult răbdarea, dar am început să o învăț. Am început să o învăț, este foarte greu, dar pentru că știu că sunt chemat acolo să-i ajut pe oameni, trebuie să îmi fac răbdare și să-mi fac timp, să am răbdare cu fiecare și să îl îndrum în direcția în care trebuie.
1: De exemplu, cu ce probleme vin oamenii? Dă-ne câteva exemple.
2: Cum, problemele sunt probleme sociale, foarte multe cazuri sociale, multă lume vine pentru un ajutor de lemne, pentru că sunt foarte. Oamenii au veniturile destul de mici. Fiind la țară, mulți din ei nu au pământuri, nu lucrează pământuri. Uh-huh. Sunt mulți care lucrează sezonier pe vară și iarna nu au niciun fel de venit. Atunci vin să își iau un ajutor de lemne care e dat de statul român și de multe ori nu se încadrează sau se trezesc ca au niște mașini înscrise de nepoți sau de eu știu cine pe numele lor și trebuie să le explici că nu din cauza ta sau din cauza cuiva legea nu le dă voie pentru că au... Ei au vrut să facă un bine nepoților, mi-aduc aminte de un caz, a vrut să facă un bine nepoților și a înscris nepoții două mașini pe numele persoanei respective și din cauza aceasta nu a mai fost eligibil pentru ajutorul de lemn. Și oamenii nu înțeleg de ce, dar legea este una pentru toată lumea și eu le spun și lor și eu încerc să o respect primul. Chiar dacă de multe ori îmi pare rău că nu pot să-i ajut, înțeleg situația, dar nu pot să dau o declarație sau să semnez un act pentru că ei au făcut o greșeală sau au vrut să ajute pe cineva și nu se mai încadrează din cauza asta.
1: Interesantă paradigma pe care ne-o aduci tu. Viceprimarul ca cel care este slujitorul celorlalți. Nu ca cel care vrea să profite de poziția pe care o are. Pentru că adesea noi vedem pe cei care sunt în administrație publică sau în politică, cum sunt numiți generic, ca oameni care vor să profite de anumite avantaje.
2: Da, sunt convins că așa este privită munca de afară. Cum nu pot să știu despre alți viceprimari, despre alți primari și alții care sunt aleși în funcții publice, dar se poate și altfel. Eu, de când am mers la primărie, de când am acceptat funcția de viceprimar, am acceptat-o cu această condiție. Să lucrăm și să lucrez pentru oameni. Mi-am luat în mintea mea și am luat un angajament înaintea Domnului că 4 ani voi lucra pentru primăria Cărpiniș ca viceprimar pentru oameni și pentru a ajuta oameni. Dacă sunt acolo, sunt pentru că Dumnezeu a îngăduit să fiu acolo. Nu am ajuns nici că sunt foarte deștept, nici că sunt foarte frumos. Am ajuns pentru că Dumnezeu așa a rânduit. Sunt multe lucruri de spus și în direcția asta cum am ajuns acolo, dar nu cred că ăsta e subiectul, dar știu că trebuie să slujesc oameni și asta am învățat-o în biserică, am învățat-o în diferite locuri. Slujirea e ceea ce aduce binecuvântare și chiar dacă uneori munca este mult mai grea decât mi-am imaginat și psihic și de multe ori e sătul de toate lucrurile, îmi dau seama că mi-am luat un angajament și trebuie să-l duc până la capăt. Trebuie să fac lucrurile să se miște, eu asta mi-am dorit, ca lucrurile să se miște și să se vadă că se poate și altfel.
1: Ce ar trebui să facă un viceprimar și ce nu ar trebui să facă? Pentru că uneori oamenii au așteptări nerealiste.
2: Acum am învățat un lucru. Oamenii de fiecare dată când vin la tine să le rezolvi o problemă, vin din perspectiva lor și văd numai punctul lor de vedere. Eu sunt acolo ca să pun punctul lor de vedere și îndeplinirea lor în fața legii. Să rezolv problema într-o anumită lege.
1: Nu-ți cer oamenii să forțezi legea adesea?
2: De multe ori oamenii cred că eu pot să forțez legea sau cineva în primărie ar putea să forțeze legea. Problema e că aș putea face poate multe lucruri să forțez legea, dar va veni o zi a socoților și când vine curtea de conturi te întreabă de ce ți-ai pus o semnătură pe un anumit document dacă legea spune cu totul altceva. Și atunci nu-mi permit eu să încal legea ca să rezolv o problemă temporară, că poate este o problemă de tranzit și problema de fond nu este rezolvată. Uh-huh. Și ne trezim că peste 2-3 ani dăm socoteală pentru diferite cauze la Curtea de Conturi sau în orice altă parte pentru chestii care nu sunt legale. Mai mult decât atât, eu nu sunt dispus să fac astfel de compromisuri pentru că nu sunt acolo pentru a rezolva problemele oamenilor neapărat. Eu sunt să țin problemele oamenilor în litera legii. Uh-huh. Să le țin la nivelul legii, pentru că eu sunt chemat și dacă am ajuns acolo, sunt chemat să respect legea primul. Atunci dacă eu nu respect legea, nu o să poată să ceri să respecte și alții legi.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Foarte interesantă perspectivă și destul de rară în țara noastră și mă bucur
2: că ai adus perspectiva asta. Eu cred că nu e foarte rară, eu cred că sunt oameni care își doresc.
1: De ce ne imaginăm că sunt mult mai corupți cei din primării, de exemplu?
2: Acum vreau să vă spun un lucru. Din afara primăriei lucrurile se văd altfel. Uh-huh. Eu am fost în afara primăriei, am lucrat în mediul privat, nu am avut neapărat de-a face cu primăria. În ultimii, acum 6 ani, am fost ales consilier local, am început să înțeleg ce se întâmplă în primărie, dar în momentul în care am ajuns în primărie efectiv ca viceprimar, mi-am dat seama că ceea ce se vede de afară este cu totul altceva ceea ce se întâmplă înăuntru. Într-adevăr, sunt lucruri care nu spun că nu se întâmplă, lucruri care nu ar trebui să se întâmple într-o primărie și niciunde altundeva, care se forțează legea și se încearcă să se ocolească legea. Dar eu, cine mă cunoaște știe că încerc să respect legea și nu numai să respect legea ca lege, încerc să duc legea în spiritul ei pentru a ajuta oameni. Dacă o lege mă lasă să o interpretez și dacă secretarul primăriei și avocații cu care lucrăm mă ajută să înțeleg că legea respectivă îmi dă dreptul și acest drept pentru a ajuta un om, pot să duc lucrurile în direcția respectivă. Dar dacă legea nu îmi dă niciun fel de drept, este închisă pentru a rezolva problema respectivă, pentru mine rămâne închisă. Îmi pare rău, dar poate de multe ori mi-aș dori mai mult să rezolv problema respectivă, dar dacă legea nu mă ajută, nu pot eu să schimb legea. Sunt alții care fac legi în România. Noi suntem chemați să le punem în aplicare.
1: Deci am pus întrebarea asta pentru că, pe de o parte, cred că sunt și oameni corupți în țara noastră. Dar de asemenea, cred că sunt și mulți care blamează inutil sau fără acoperire pe cei care, într-adevăr, iată, muncesc cinstit în țara noastră.
2: Da, într-adevăr, sunt și acum
1: și
2: vedem peste tot că sunt și oameni care încalcă legea din toate punctele de vedere. Primari, viceprimari, consilieri și tot felul de oameni. Problema este în felul următor. Oamenii care vor să-și facă slujba, chiar dacă nu sunt neapărat creștini, dar vor să-și facă slujba și vor ca mâine să mai meargă la serviciu oriunde altundeva după ce își gata mandatul, vor veni la lucru și își vor face slujba legal. Dacă îți puși pe a rezolva lucrurile în alt fel, asta e problema lor. Eu, ca și creștin, îmi dau seama că sunt chemat acolo să îmi fac slujba, să respect legile României și legile și hotărârile Consiliului Local, așa cum sunt ele, și să ajut oamenii. Dacă legea nu-i ajută, eu sunt personal un creștin și pot să-i ajut eu personal. De multe ori se întâmplă și lucrurile acestea. Nu pot să-l ajut din punct de vedere legal, dar pot să-l ajut personal.
1: Ai avut ocazii în care ai scos bani din buzunar să-i dai omului?
2: Au fost și cazuri de genul ăsta, dar nu asta e ideea. Ideea e că asta am făcut-o și asta cred că o face orice creștin. Nu e o chestie care o fac eu că sunt viceprimar. Nu, funcția îmi dă acest atribut. Acest atribut îl dă fiecare om care înțelege că trebuie să-și ajute semenul și omul de aproape.
1: Uite că ne apropiem de finalul discuției noastre. Ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă? Ce înseamnă să fii creștin în primărie? Ce înseamnă pentru Manu să fie creștin la primăria din Cărpineș? Ai spus câteva elemente, dar începem să mergem spre concluzii.
2: Ce înseamnă să fii creștin? Eu cred că trebuie să fii creștin tot timpul. Nu la primărie, nu la lucru, nu în agricultură, că am lucrat în agricultură. Creștin trebuie să fii zilnic, de dimineața până seara și noaptea și tot timpul trebuie să fii creștin. Dar mai mult decât a fi creștin în altă parte, sunt convins că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine, că sunt un ales local și sunt într-o zonă în care este blamată și vorbită de rău de multă lume. Cred că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine și a fi creștin într-un context de genul ăsta trebuie să fie ca un mers pe sârmă. Asta e părerea mea. Trebuie să fii atent și să înțelegi că dacă ai căzut de pe sârmă, nu ai căzut singur de pe sârmă. În momentul în care ai căzut de pe sârmă, au căzut toți credincioșii, toți creștinii și mai mult decât atât, Dumnezeu va fi vorbit de rău din cauza ta pentru ceea ce ai făcut. Chiar dacă nu este vina lui Dumnezeu pentru ceea ce ai făcut tu, oamenii îl vor vorbi de rău pe Dumnezeu pentru ceea ce tu ai făcut.
1: Și care sunt lucrurile la care ești atent, de care ții cont, în așa fel încât să fie lumină bună pentru Hristos acolo?
2: La toate trebuie să țin cont. Credeți-mă că de la cele mai mici lucruri și cele mai mici detalii, lucruri care niciodată nu m-aș fi gândit că cineva s-ar putea lega de ceva, se leagă oamenii, că asta este natura omului. Dar eu mă trezesc dimineața și îmi doresc ca Domnul să-mi dea înțelepciune și în ziua respectivă, să-mi dea putere, să trec peste obstacole și peste toate lucrurile, la fel cum era și înainte, dar mai mult acum că am de lucru cu oamenii, cu mulți oameni, și atunci provocările sunt zilnice și sunt de tot felul.
1: Cumva te simți sub lupă? Sau sub microscop?
2: Mă simt și sub lupă și sub microscop, dar v-am spus, nu mi-e atât de frică de ceea ce spun oamenii și ceea ce ar putea vorbi oamenii de mine, ci mi-e frică ca mărturia mea în comunitate, a fi creștin și a trăi cum trebuie, să nu-l fac numele lui Dumnezeu de rușine.
1: Ce fain ai zis, nu mă interesează cum apar eu până la urmă în ochii oamenilor, ci cum apare Dumnezeu. Oare cum ar arăta țara noastră dacă noi am lucra în așa fel încât să ne gândim la numele lui Dumnezeu, la gloria lui Dumnezeu? Dacă am lucra, ținând cont, cum ai spus, de toate detaliile care construiesc acest nume bun. Uite că am ajuns la final și la final de mandat este o evaluare. Cum te vezi tu la final de mandat sau cum te auto-evaluezi? Cum vei putea spune la finalul celor 4 ani a fost bine? Care sunt reperele tale?
2: Eu îmi fac evaluarea în fiecare zi și încerc să mă gândesc dacă sunt lucruri care nu le-am făcut cum trebuie să le repar.
1: Deci nu torni asfaltul doar cu 2 luni înainte de alegeri ca să fie mulțumiți oamenii?
2: Nu, chiar nu am o problemă
1: se poartă să
2: facem. Acum sunt și cazuri și acum dacă se va întâmpla și la Cărpini să turnăm asfalt cu 2 luni înainte de alegeri, vom turna. Deci nu-mi fac probleme. Eu încerc să torn și acum și peste 2 ani și astea, dar eu nu o să-mi fac eu neapărat o evaluare, pentru că evaluarea eu încerc să-mi fac cu credincioșii e slujba. Acum și peste 2 ani și peste 1 an până se va finaliza acest mandat și voi lăsa oamenii să hotărească dacă lucrurile au fost bune și mi-am făcut slujba așa cum trebuie împreună cu echipa. Vreau să vă spun că la Cărpiniști nu se întâmplă lucrurile că sunt eu viceprimar, se întâmplă lucrurile pentru că suntem o echipă. Avem un primar tânăr, e mai tânăr ca mine și suntem amândoi dornici de a face lucrurile să funcționeze, dar îmi doresc ca peste 2 ani sau peste 10 ani, când mă voi întâlni cu oameni, să știu că am făcut lucrurile bune și au rămas la Cărpiniști.
1: Iar la finalul finalului, pentru că vorbeai de o zi a socotelilor, spuneai tu mai devreme, ce ai vrea să spună cel de sus?
2: Cum vrea orice credincios, bine, rău, bun și credincios. Până la urmă asta e slujba și asta e chemarea și într-adevăr este o luptă între munca de zi cu zi și a fi credincios pe toate palierele. Până la urmă la primărie suntem 8 ore sau cât suntem. Dar a fi credincios trebuie să fii credincios și acasă, trebuie să fii credincios și pe stradă și oriunde. Nu poți să fii credincios 8 ore, să le lași la birou și după aceea să pleci și să vezi tu dacă se mai găsește mâine dimineață.
1: Mulțumim că ai fost împreună cu noi, mulțumim că ne-ați urmărit. Astăzi l-am avut invitat pe Emanuel Conțiu, viceprimar într-o localitate din județul Timiș. Cred că fiecare dintre noi am dori la finalul zilei, la finalul vieții, Dumnezeu să ne spună bine, rob, bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Oare a fi viceprimar înseamnă puține lucruri? Se pare că da, în economia lui Dumnezeu. Oare ce bogății ne așteaptă sus? Oare ce responsabilități ne așteaptă sus? Le putem primi, putem intra în posesia lor, dacă aici îi suntem credincioși, dacă aici muncim ca pentru Domnul.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

De ai avut nenorocirea. De Traian Dors, din volumul Cântări îndepărtate, a apărut la editura Oastea Domnului. De-ai avut nenorocirea să-ți legi inima de-o piatră și te-ai alipit de dânsa cu puterea ta întreagă. Cheamă, cântă-i, plânge, roagă, fă ce vrei, dar niciodată să n-aștepți ca să se moaie, să n-aștepți să te înțeleagă. De-ai avut nenorocirea să-ți legi inima de vântul, nesatornic totdeauna, ușuratic fără stare, suferă, aleargă, cheamă-l, înconjoară tot pământul, dar să n-aștepți ca pustiul să nu-ți fie și mai mare. De-ai avut nenorocirea să-ți legi inima de-o floare, care pierde în clipa în care ai mai multă trebuință, poți să o uzi cu râu de lacrimi, să o încălzești cu a ta suflare, vei rămâne tot mai singur cu înșelata ta credință. De-ai avut nenorocirea să-ți legi inima de oameni, ai să plângi, dar niciodată nimănui să nu bași vină când pe căi îndurerate mii de lacrimi ai să semeni și a ta inimă călcată nu va mai scăpa din tine. Dar dacă ai avut în viață harul fără preț de mare să-ți legi inima de Domnul, să afli dragostea curată, fericit va fi al tău suflet în odihnă și în păcare. Și nici inima, nici ochii nu-ți vor plânge niciodată.

În minutele următoare veți asculta mărturia unui tânăr din America, Jonathan Zăgrean, care 8 ani de zile a fost dependent de droguri, a trăit o viață de coșmar, în păcat, în singurătate, departe de Dumnezeu și familie. Singurul care a putut schimba viața acestui tânăr, dându-i o viață nouă, a fost Dumnezeu. De aceea, dragul meu, cel care asculți această mărturie, vreau să-ți spun că pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil. Vino cu viața ta înaintea lui Dumnezeu, indiferent de trecutul tău, și vei primi o viață nouă. Dumnezeu să te binecuvinteze!

Vă mulțumesc că mi-ați acordat timpul acesta să spun un pic despre trecutul meu, despre experiența care am avut-o cu câtva timp înainte. Eu am trăit sub robia drogurilor de aproximativ 8 ani de zile. Am fost dependent de heroină și metamfetamină. Am ajuns într-o stare, pot să spun, foarte departe de Dumnezeu, dar Dumnezeu a folosit toată experiența aceasta să mă formeze în persoana care sunt în ziua de astăzi. Dumnezeu, când face o minune cum a făcut-o în viața mea, nu cred că o face niciodată doar să ne uimim, să spunem că, wow, uite ce a putut să facă Dumnezeu. Totdeauna o face cu un anumit scop și un motiv. Și eu știu că motivul pentru care Dumnezeu m-a mântuit pe mine și m-a scos din o viață robită de droguri, e ca să mă trimite înapoi în întuneric. Să mă trimite înapoi la oameni care poate încă se găsesc în astfel de probleme și să fie o lumină. Să fie o lumină și să-i arăt că Dumnezeu are putere să schimbe, să libereze, să facă dintr-un om care poate alții se uita la mine și spunea, păi pentru ăsta nu mai există nicio șansă. Și acum în ziua de astăzi să fiu un slujitor al Lui. Este o mare minune și vreau să-i dau glorie Lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Mai țin minte cu cam un an înainte, mama mea m-a sunat la telefon. Eu atunci, în vremea aceea, locuiam în bloc împreună cu un coleg, un prieten, și m-a chemat la ei acasă, la o masă. Am acceptat invitația, am coborât jos din bloc, m-am urcat în mașină și m-am îndreptat înspre casa lor. Pe drum înspre casa lor m-am oprit la o benzinărie să-mi pun benzină în mașină. Am intrat acolo înăuntru, am dat banii la casier. Când am ieșit afară, era o altă mașină parcată la o altă pompă acolo, la benzinărie. Și în timp ce treceam pe lângă mașina aceasta, s-a deschis ușa din spate și a coborât un tânăr de aproximativ 15 ani din mașină, a venit la mine și m-a întrebat pentru un dolar, mi-a cerut un dolar. Și l-am întrebat, păi, pentru ce ai nevoie de un dolar? Și a spus, noi am rămas fără benzină și am nevoie de dolarul acesta să punem benzină în mașină. Și sincer să fiu, în mintea mea l-am judecat, m-am gândit că probabil vrea să folosească banii pentru altceva, dar totuși am scos pormoneul din buzunar și am dat un dolar. Apoi m-am dus la mașina mea și, fără să-și dea seama, l-am urmărit să văd dacă chiar intră înăuntru și folosește dolarul pentru benzină. Prin surprinderea mea, a intrat înăuntru, i-a dat dolarul la casier și a ieșit afară și a pus benzină. Și m-am simțit un pic vinovat, m-am gândit că, uite, l-am judecat pe tânărul acesta și chiar are nevoie de ajutor. Și în momentul acela am auzit glasul lui Dumnezeu și mi-a spus, du-te, pune mai multă benzină în mașina lor. Și m-am luptat un pic cu gândul acesta, dar m-am dus. Am bătut acolo la geam la șofer. Șoferul era un alt tânăr, nu era acel care s-a coborât prima dată. El un pic speriat a deschis geamul și a așteptat să vadă ce vroiam să-i spun. Și am spus, ce se întâmplă? Ați rămas fără benzină sau ce-i problema? Și a spus că da, am rămas fără benzină. Și am spus, uite, eu o să mă duc înăuntru și am să-ți plătesc o sumă de benzină, o să-ți cumpăr benzină pentru mașină. Și el, foarte surprins, a spus, vorbesc serios? Și am spus, da. M-am dus înăuntru, am dat banii la casier, am ieșit afară, el s-a coborât din mașină, era lângă pompă, mă aștepta. L-am ajutat, am luat pompa jos, am pus-o la el pe mașină și apoi m-am uitat la el în ochi și am spus, eu vreau să știu un lucru. Motivul pentru care eu am decis să vin acum să-ți plătesc benzina, să fac gestul acesta, e fiindcă sunt un pocăit. Și mai ales în ultima vreme, Dumnezeu mi-a făcut foarte mult bine în viața mea și mi-a arătat foarte multă dragoste. Și acum eu vreau să arăt la alții bunătatea aceasta și dragostea aceasta. Și în momentul acela, tânărul acesta a început să plângă. Și m-am uitat la el în ochi și am văzut o durere enormă. Și a început să-mi spună problemele care le avea în viața lui, cum logodnica lui a luat aproape toți banii care i-a avut și în ziua logodnei, când trebuia să fie o zi de sărbătoare,
I-a luat banii și a plecat. Și a început să plângă mai tare în timp ce mi-a explicat problemele lui. Și m-am uitat la el și am spus, eu nu cred că e la voia întâmplării că am venit chiar la benzineria asta în momentul acesta. Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Și tu treci prin mari probleme. Dar și eu am trecut prin mari probleme. Am fost un drogat. Am fost un om care eram în ultimul hal. Și eu vreau să știu un lucru. Dacă logodnica ta te-a părăsit, dacă toți prietenii tăi te-a părăsit, chiar dacă și toată familia ta te-a părăsit, Domnul Iisus Hristos niciodată nu te va părăsi. Și a plecat capul și a început să plângă ca un copil acolo la benzinărie. Am pus mâna la el pe umăr și am spus, îmi dai voie să fac o rugăciune pentru tine. Și am închis ochii și m-am rugat pentru tânărul acesta. Și în momentul când am spus amin, când am încheiat rugăciunea aceasta, m-a prins în brațe, parcă i-am dat $1,000,000, parcă i-am salvat viața. Și m-a ținut în brațe vreo 30 de secunde, nu m-a lăsat. Ce vreau să spun cu povestea aceasta? Dumnezeu când ne scoate pe noi din întuneric, El ne scoate ca noi să devenim lumini și să mergem înapoi în întuneric, unde sunt oameni care sunt mare durere și probleme, să-i arătăm că au o speranță, o ieșire în Iisus Hristos.

M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Cuvântul care vreau să-l sublinez din acest verset e cuvântul apăsați. Eu, sincer să fiu, am citit cuvântul apăsați, în limba engleză e oppression, de mai multe ori și pot să spun că nu prea înțelegeam definiția de cuvântul acesta și din curiozitate am căutat pe net definiția exactă și am găsit un alt cuvânt legat de cuvântul apăsați, adică un sinonim, cuvântul robit, adică să fii un sclav. Și eu vreau să folosesc cuvântul acesta apăsați sau robiți în legătură cu mărturia mea, fiindcă eu pot să spun că am fost la un moment dat un sclav, un rob. Înainte să mă droghez prima dată, eu nu înțelegeam dependența. Înțelegeam că îți dă o poftă după ce faci, îți intră așa în minte, în trupul tău o poftă să continui să faci, dar eu nu înțelegeam că există o dependență, adică să ajungi într-o stare încât ești stăpânit și pur și simplu nu mai ai control deasupra vieții tale. Și eu nu mi-am dat seama și dacă înțelegeam posibilitatea să ajung un sclav, probabil că nu foloseam droguri. Și de aceea eu vreau să vă avertizez și mi-ar place să cred că nu este niciunul aici care se confruntă cu astfel de probleme, dar dacă cumva este, singura ta ieșire e Iisus Hristos. Am încercat, cum a încercat și fratele Marian Mocanu, care este un prieten atât de drag în ziua de astăzi, am încercat prin puterile noastre toate căile, toate posibilitățile, încercând să ne oprim, să ne facem sănătoși. Și prin puterile noastre, niciodată n-am avut o șansă. Cred că în acești 8 ani în cât eram robit de droguri, am avut poate 4 luni de zile unde n-am folosit regular. Dar niciodată nu pot să spun că am fost eliberat, adică liber. Și mai țin minte, Dumnezeu chiar m-a avertizat cu aproape 10 ani înainte, aveam 18 ani, m-am dus la o seară de rugăciune, am intrat acolo înăuntru, era prezent destul de mulți, m-am pus jos și m-am rugat acolo împreună cu frații și surorile și la un moment dat, la una din rugăciunile care ne-am rugat împreună, s-a ridicat o soră în vârstă în picioare și a spus că despre tine, tânărule, așa vorbește Domnul. Eu mi-am aplecat capul știind că Dumnezeu îmi cunoaște starea, știind că Dumnezeu știa exact problemele cu care mă confrunteam. Eu aveam, pot să spun, niște slăbiciuni și păcate cu care mă luptam în ascuns și sora aceasta a început să prorocească și a spus că tu deocamdată intri și ieși dintr-o celulă, adică o închisoare. Și deocamdată tu ai libertatea să alegi când intri și când ieși. Dar va veni o zi când dacă vei intra din nou în cușca aceasta, în închisoarea aceasta, ușa se va închide și mâniera e pe din afară. Adică tu care o să fii înăuntru în cușcă, nu o să mai ai libertatea să alegi când ieși. Răspunsul meu a fost foarte ciudat. Femeia asta nu mă cunoaște, eram prea mândru să mă recunosc că mă lupt cu astfel de probleme. Aveam deja o poziție în biserică, conduceam lauda și închinarea, veneam la biserică, pot să spun, cu o mască, cântam în fața bisericii, dar în secret, în ascuns, duceam o luptă enorm de mare. Și mai țin minte cum veneam la biserică și cântam în față și mă uitam așa în popor și vedeam oameni care plâng și care își ridica mâinile în aer și se bucura și eu nu simțeam absolut nimic. Foarte ciudat să fii în prezența lui Dumnezeu. Să fiu într-un loc unde Dumnezeul Universului este prezent și să nu simți nimic. Și mă justificam. Spuneam că probabil toți tinerii se confruntă cu astfel de probleme. Și mă înșelam. Spuneam că probabil majoritatea din biserică au lupta ce o am eu. Și mă justificam în păcatul meu, în slăbiciunile mele. Și din mândrie nu mă recunoșteam. N-aveam curajul să vin la biserică să mă mărturisesc, să spun, uite, mă lupt cu astfel de păcate. Și duceam lupta singură. Și mai țin minte că mă gândeam în mintea mea, o să pot să birui singur, o să pot să biruiesc
slăbiciunile mele singur. Nu o să trebuie să știu eu să mă mărturisesc.

0: mărturisesc, să află toți oamenii problemele mele. Și mă înșelam. Și în loc să ajung mai bine, am ajuns din rău în mai rău. Și diavolul era foarte șmecher. Diavolul știa că dacă venea din prima cu ispita să mă droghez, n-avea nicio șansă. Mai ales când eram în biserică și slujeam din toată inima. Știa că dacă venea cu ispita așa de mare, nu avea nicio șansă. Și era foarte șmecher, venea cu lucruri mărunte. Un gând greșit, o vorbă greșită, o acțiune greșită. Și eu, neștiind, în fiecare dată când acceptam un păcat care spuneam că era mărunt în viața mea, eu de fapt îl împingeam pe Dumnezeu afară și împingeam puterea Duhului Sfânt afară din viața mea. În fiecare dată când păcătuiam, spuneam nu la Dumnezeu și de fapt spuneam da la diavolul. Și diavolul era foarte șmecher. A așteptat pentru momentul potrivit, când eram foarte slab, când deja nu mai aveam chef să mă duc la biserică, când mă duceam, mă făceam că mă rugam, mă făceam că cântam, dar gândul meu era altundeva. Și la momentul potrivit a venit cu ispita mare și mi-a oferit cineva gratis droguri. Și din păcate am acceptat, neștiind capcana care a pregătit-o diavolul. Prima dată am luat și am spus doar o să iau, să-mi amorțesc emoțiile care le am, depresia care s-a depus din cauza păcatului, din cauza că trăiam o viață dublă. Eram foarte închis, izolat și diavolul a știut asta. Prima dată am luat că am vrut eu. A doua oară am spus, e ultima dată, am luat că am vrut eu. Deja a treia oară nu mai vreau să fac. Deja a treia oară nu mai aveam în control. S-a depus dependența și am început să mă droghez în fiecare zi. La un moment dat, mi-era rușine să vin la biserică că mă recunoștea frații. Câteodată mai mă vedea pe stradă și eram foarte slab. Eram o persoană diferită. Și din păcate am făcut cea mai proastă alegere, să nu mai mă duc la biserică. Și atunci au venit loviturile cele mai mari. Cineva m-a introdus la drogul heroină, care este probabil cea mai periculoasă substanță din toată istoria. Când se depune dependența, am citit în niște știri, ai 2% șansă să fii sănătos. Și eu pot să spun că fără Dumnezeu ai 0% șansă să devii sănătos. Dar la un moment dat am devenit dependent de heroină și nu mai eram aceeași persoană. Nu mai mă duceam la biserică deloc, relația cu familie s-a distrus complet, mă vedeam încolțit și la un moment dat am început să mă rog. Și am spus, Doamne, eu Te-am slujit, Ți-am cântat în biserică. M-am bucurat cu tinerii la biserică, am avut o relație cu Tine, s-a rugat părinții mei pentru mine, am primit botezul cu Duhul Sfânt, am fost atât de aproape de Tine. Cum am ajuns în astfel de stare? Cum am ajuns să trăiesc o viață atât de departe de Tine? Și n-am primit niciun răspuns. Cel mai trist lucru, când nu mai ai pe Dumnezeu aproape de inima ta. 8 ani de zile am rămas în starea aceasta. Părinții nu mai aveam control, au spus, Jonathan, suntem pregătiți să facem totul posibil să te ajutăm, te trimitem prin spitale, m-a trimis prin spitale, te trimitem la centru de reabilitate, m-au trimis, nimic nu s-a schimbat. Și la un moment dat eu am acceptat gândul acesta. Eu toată viața mea o să fiu un drogat, eu toată viața mea o să fiu un dependent de droguri și trebuie să accept lucrul acesta. Părinții m-au alungat afară din casă. Suneam pe colegi și spuneam, uite, n-am unde să stau, pot să stau la tine acasă, la bloc. Unii erau rușine, dar spunea, nu poți să stai. Și mai țin minte, un coleg m-a lăsat să stau cu el în bloc. Și după 8 ani de zile, am primit un telefon de la mama mea și mi-a spus, Jonathan, duminica trecută a venit un băiat din România la noi la biserică. Și în timp ce ascultam mărturia lui despre viața lui, cum a fost și el robit de droguri 12 ani de zile, am început să plâng, fiindcă te vedeam pe tine în situația lui. Și cum noi nu mai avem nicio speranță, nici el nu mai a avut speranță, nici familia lui nu mai a avut speranță. Dar în momentul când a intervenit Dumnezeu în viața lui, l-a făcut o făptură nouă și l-a schimbat. Și acum Dumnezeu mi-a născut în inima mea, prin mărturia lui băiatul acesta, o speranță că poate să facă aceeași lucru în viața ta. Și mi-a spus, uite, eu o să-ți trimit un link cu mărturia lui fratelui Marian Mocanu. Și vreau din toată inima să deschizi linkul acesta. Să te uiți la filmulețul care l-a făcut, că poate te va ajuta. Și eu deja eram pregătit să fac orice, că deja am încercat atâte căi. Și a spus, bine, promit că o să mă uit. Am închis telefonul, am deschis linkul care l-a trimis și în timp ce mă uitam acolo la imaginile, la viața lui, cum a început de la o vârstă tânără să se drogheze, mă vedeam exact în papucii lui, mă vedeam exact în situația lui. Și după aia vedeam în prezent înregistrările cum îl vedeam pe Marian atât de bucuros, atât de plin de viață, de lumină și aveam un fel de invidie. Și în momentul acela am auzit glasul lui Dumnezeu din nou și a spus, Jonathan, dacă eu am putut să salvez un om atât de jos, atât de lovit, atât de departe de mine ca și Marian, eu pot să te salvez și pe tine. Și am început să plâng acolo singur în cameră și m-am gândit, și dacă există Dumnezeu cu adevărat, după ce am trăit o viață atât de departe de El, 8 ani de zile să trăiesc cu spatele întors, oare mă poate ierta? Și mi-am luat mândria în dinți și am spus, nu-mi pasă ce o să zică biserica, nu-mi pasă ce o să zică frații din conducerea bisericii, ce o să zică tinerii din biserică, frații sau surorile. Eu am să mă duc la biserică duminica viitoare, am să mă ridic în picioare, am să mă duc direct în fața bisericii și am să mă recunosc, am să-mi dau masca jos și am să spun cine sunt cu adevărat. A ajuns duminica aceea, am intrat pe ușa bisericii și mai țin minte, erau mulți tineri cu care am copilărit acolo în biserică. Unul din prietenii mei foarte buni, care nu l-am văzut de ani de zile, când am intrat pe ușa bisericii, s-a uitat așa țintă la mine și a venit la mine și a spus, tu ești Jonathan Zicrean? Și am spus, da, eu sunt. Nici măcar nu m-a recunoscut. Aveam cam 50 de kilograme. Am intrat în biserică, m-am pus pe bancă și diavolul a început să mă lovească. A spus, tu ai venit aici degeaba? Tu nu vezi că ai încercat totul posibil și n-ai reușit. Tu n-ai să pleci acasă schimbat. Tu o să pleci aceeași persoană. Mai bine ieși acum din biserică. Dar am rămas. La un moment dat, la sfârșitul programului, înainte să se facă ultima rugăciune, s-a ridicat un frate în picioare și a spus că eu văd că aici în biserică există un tânăr care este prins în lanțuri și Dumnezeu mi-a descoperit dacă tânărul acesta va avea curajul să se ridice în picioare și să vină în față, eu Dumnezeu o să le eliberez. Și mintea mea mă gândeam, vorbește despre altcineva. Am rămas acolo pe bancă și s-a întâmplat un lucru extraordinar de important în momentul acela. Și vreau să subliniez 2 puncte care s-au întâmplat foarte importante. Numărul 1. Dumnezeu niciodată nu te forțează să faci nimic. Niciodată n-o să te forțează să intri în cer. Niciodată n-o să te forțeze să ai o relație cu El. Alegerea totdeauna stă la tine. Și 2. Câte șireti diavolul. În momentul acela, după ce a spus fratele acele cuvinte, mi-a sunat telefonul în biserică. M-am scos din buzunar, m-am uitat la ecran. Cine credeți că a fost? Dealerul meu de heroină. Dintr-o dată, imaginați-vă că de la miercuri până la duminică, eu când m-am uitat la mărturia lui Marian, nu mai am folosit. Eu eram atât de hotărât că am zis, din ziua de astăzi nu mai iau nimic. Mă durea picioarele, îmi curgea ochii, nasul. Aveam dureri foarte mari. Și mă gândeam chiar acum, în momentul ăsta, când eram atât de hotărât și pregătit să mă ridic în picioare, să mă duc în față, o trebuie să vină așa de mare o ispită. Și în momentul acela am auzit glasul lui Dumnezeu și a spus, Jonathan, alege, poți să te ridici în picioare, ai bani în buzunar, poți să ieși din biserică, să te urci în mașină, să mergi să te droghezi, cum te-ai drogat atâția ani de zile. Sau poți să te ridici în picioare și să vii în față să vezi ce pot să fac eu. M-am luptat cu gândurile așa pentru câteva minute, dar cu toată forța ce am avut-o în mine, m-am ridicat în picioare și m-am întreptat înspre fața bisericii. Când am ajuns acolo în față, m-am dus direct la păstor și am spus, uite, eu de 8 ani de zile sunt drogat, părinții m-au alungat din casă, nu mai știu ce să fac, am nevoie de ajutorul vostru, am nevoie de rugăciunile voastre, dar nu mai pot, mă doare prea mult și sunt atât de sătul de viața aceasta, robită de droguri, ajutați-mă. Mi-am aplicat capul și am început să mă rog. Nu știu cum să explic sentimentul, dar în momentul acela am simțit cum o forță a intrat în ființa mea și toate lanțurile care mă ținea robit, prins, am simțit că unul după altul a căzut la pământ și parcă aveam un ghiozdan plin de pietri care era atât de greu, o povară atât de mare. Am simțit cum o mână a luat-o de pe spatele meu și a spus, Dumnezeu, tu de 8 ani de zile ai încercat tu.
1: Tu de 8 ani de zile prin puterile tale ai încercat totul posibil și n-ai reușit. Acum am să mă lupt eu pentru tine. Și vreau să spun că în ziua de astăzi sunt un om liber. Dumnezeu are putere să schimbe, să transforme. Dacă mă vedeați înainte, înțelegeați mai bine. Dacă Dumnezeu poate să salveze un om ca mine, El poate să salveze pe oricine.

Psalmul 105. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui. Cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui. Făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Aduceți-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile și de judecățile rostite de gura Lui, sămânță a robului său Avraam, copii ai lui Iacov, aleșii săi. Domnul este Dumnezeul nostru. Judecățile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul. El își aduce aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduințele Lui făcute pentru 1000 de neamuri de om, de legământul pe care l-a încheiat cu Avraam și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac. El i-a făcut lege pentru Iacov, legământ veșnic pentru Israel, zicând: ție îți voi da țara Canaanului ca moștenire care v-a căzut la sorți. Pe atunci ei erau puțini la număr, foarte puțini la număr și străini în țară. Mergeau de la un neam la altul și de la o împărăție la un alt popor. Dar n-a dat voie nimănui să-i asuprească și a pedepsit împărați din pricina lor. Nu vă atingeți de unșii mei, a zis el, și nu faceți rău prorocilor mei. A chemat foamete asupra țării și a tăiat orice mijloc de trai. Le-a trimis înainte pe un om, Iosif, a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanțurile și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit. L-a pus Domn peste casa lui și dregătorul tuturor averilor lui, ca să lege după plac pe domnitorii lui și să învețe pe bătrânii lui înțelepciunea. Atunci Israel a venit în Egipt și Iacov a locuit în țara lui Ham. Domnul a mulțit pe poporul său foarte mult și l-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui. Acestora le-a schimbat inima până acolo că au urât pe poporul lui și s-au purtat mișelește cu robii săi. A trimis pe robul său Moise și pe Aron pe care l-a lăsese. Prin puterea lui ei au făcut semne minunate în mijlocul lor, au făcut minuni în țara lui Ham. A trimis întuneric și a adus negura ca să nu fie neascultători la cuvântul lui. Le-a prefăcut apele în sânge și a făcut să le piară toți peștii. Țara lor a forfotit de broaște până în odăile împăraților lor. El a zis și au venit muștile otrăvitoare, păduchi pe tot ținutul lor. În loc de ploaie le-a dat grindină și flăcări de foc în țara lor. Le-a bătut viile și smochinii și a sfărâmat copacii din ținutul lor. El a zis și au venit lăcuste, lăcuste fără număr, care au mâncat toată iarba din țară și au mistuit roadele de pe câmpiile lor. A lovit pe toți întâi născuți din țara lor, toată pârga puterilor.
a scos pe poporul său cu argint și aur și niciunul n-a șovăit dintre semințiile lui. Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor, căci i-a apucase groaza de ei. A întins un nor ca să-i acopere și focul ca să lumineze noaptea. La cererea lor a trimis prepelițe și i-a săturat cu pâine din cer. A deschis stânca și au curs ape care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate, căci și-a adus aminte de cuvântul lui cel sfânt și de robul său Avram. A scos pe poporul său cu veselie, pe aleșii săi în mijlocul strigătelor de bucurie. Le-a dat pământurile neamurilor și au pus stăpânire pe rodul muncii popoarelor, ca să păzească poruncile lui și să țină legile lui. Lăudați pe Domnul!

versetul zilei 92. Evanghelia după Marcu, capitolul 3, versetul 35. Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră și mamă. Oricine face voia lui Dumnezeu, nu mai este un oricine. Făcând voia lui Dumnezeu, intri în familia Lui și astfel te faci neam cu El. Să faci voia Lui înseamnă să te comporți precum o soră sau un frate pentru cel singur și ca o mamă pentru cel orfan. Voia Lui înseamnă relații bune cu cei din jur. Voia lui Dumnezeu înseamnă să nu mai faci ce vrei tu și să nu-ți mai placi ție, ci să faci ceea ce vrea El și să-i placi Lui. Dumnezeu te vrea pe zi ce trece mai răbdător, mai îngăduitor, mai smerit, mai pocăit și mai plin de dragoste.

0: Dacă cineva este înșelat de diavolul, cum poate reveni pe calea cea bună?
1: There's one simple law by which you can never be deceived.
0: Este o singură poruncă simplă pentru a nu fi înșelat. Umblă în lumina lui Dumnezeu. Nu este nicio înșelare în lumina lui Dumnezeu. Când îngădui o parte mică de întuneric, când urmezi o cale despre care conștiința ta îți spune că e rea, dar tu îi spui conștiinței să tacă și urmezi calea aceea, atunci intri în întuneric. Diavolul este numit prințul întunericului. Gândiți-vă la o țară numită Întuneric. Și dacă intri în ea, prințul întunericului are putere asupra ta. În împărăția luminii, Dumnezeu este rege. Și diavolul nu se poate atinge de tine atâta timp cât ești în lumină. A fi în lumină înseamnă să fii sincer și cinstit. Dacă vii la lumină, înseamnă că nu ascunzi nimic. Dacă am o pată pe haina mea, pot să o vezi. Dacă vreau să o ascund, mă duc la întuneric ca să nu o vezi. Când încerc să-mi acopăr păcatul și să îl ascund, mă duc la întuneric. Dar pentru a veni la lumină, trebuie să fii sincer în primul rând. Domnul nu ne cere să fim mai întâi sfinți, ci sinceri. Nu ne cere să fim perfecți. Aceasta e o cale lungă. Ci ne cere să fim sinceri. Sincer înseamnă, Doamne, acesta mi-e păcatul. Îmi pare rău. De exemplu, dacă un soț se ceartă cu soția, este greu pentru amândoi să fie sinceri și să spună, a fost greșeala mea. Totdeauna ei cred că celălalt greșește. Așa este și între creștini când au probleme. A umbla în lumină înseamnă, Doamne, arată-mi unde greșesc, ca să iau aminte. Îmi place să știu adevărul despre mine însumi. Și vă arăt o promisiune din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, în ceea ce privește înșelăciunea. Este un verset uimitor. Nu știu dacă îl cunoașteți sau l-ați văzut. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 10. Ultima parte. Pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, versetul 11, din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Deci Dumnezeu însuși le trimite o lucrare de rătăcire. Cui? Celor cărora nu le place adevărul. Când Dumnezeu îți arată un adevăr despre tine însuți, ia aminte la el și niciodată nu vei fi înșelat. Când vezi ceva în Scriptură care nu e în concordanță cu ceea ce ai știut până atunci, schimbă-ți punctul de vedere și crede ceea ce spune Biblia. Iubește adevărul și nu vei fi înșelat niciodată. Dar dacă nu iubești adevărul care îl vezi în Scripturi sau pe care Duhul Sfânt îl arată despre tine însuți, atunci poți fi ușor înșelat.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 10. Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșă strălucește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit. Cine doarme în timpul seceratului este un om care se face de rușine. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Cine umblă fără prihană umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. Cine clipește din ochi este o pricină de întristare, și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde silnicie. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite. Cine ascunde ura are buze mincinoase, și cine răspândește bârferile este un nebun. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce își ține buzele este un om chibzuit. Limba celui neprihănit este argint ales, inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Celui rău de ce se teme, aceea îi se întâmplă, dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău, dar cel neprihănit are temelii veșnice. Cum este oțelul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimite. Frica de Domnul
lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în țară. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. Autorii erau regi, pescari, preoți, oficiali din guvern, fermieri, păstori și medici. Din toată această diversitate, în mod extraordinar, a rezultat o unitate incredibilă cu teme comune între țesute. Unitatea Bibliei se datorează până la urmă faptului că ea are un singur autor, însuși Dumnezeu. Biblia este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu. Psalmul 12, versetul 6, 2 Petru 1 cu 21. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți mari, Vechiul și Noul Testament. Pe scurt, Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament istoria unui om. Poporul era calea prin care Dumnezeu l-a adus pe omul Iisus Hristos în lume. Vechiul Testament descrie nașterea și păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea și anume familia lui David. Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă. Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Iisus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni Mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Iisus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre El. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Iisus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, El este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea Lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume. Însuși Dumnezeu a devenit om pentru a ne oferi o imagine clară și inteligibilă despre Sine. Cum este Dumnezeu? El este ca Iisus. Iisus
este Dumnezeu într-un trup uman. Ioan, capitolul 1, versetul 14 și capitolul 14, versetul 9. Un scurt rezumat. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-un mediu perfect. Totuși, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut de la ceea ce el a intenționat să fie. Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan, în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel, că el va binecuvânta lumea printr-un urmaș al lor. Familia lui Israel a emigrat din Canaan în Egipt, unde s-a mulțit și a crescut atât de mult, încât a devenit o națiune. În jurul anului 1400 înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos pe urmașii lui Israel din Egipt, sub conducerea lui Moise, și le-a dat țara promisă, Canaanul, ca să fie a lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru idolatria lor. Asiria l-a luat pe Israel în robie în jurul anului 721 înainte de Hristos. Celelalte două seminții din sud au fost chemate Iuda și au existat separate un pic mai mult, însă în cele din urmă și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. Babilonul i-a luat în robie în jurul anului 600 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani mai târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel, se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman.
Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Isus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem, folosit cu permisiune din Good Question.

diversitate, spiritualitate, mărturii de viață, meditații, închinare, muzică, gânduri de bine și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Frângerea pâinii. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42. Pe lângă învățătura apostolilor și legătura frățească, astăzi ne vom opri la al treilea pilon de bază din viața omului credincios, frângerea pâinii. Frângerea pâinii se referă la cina Domnului, cunoscută și sub numele de Euharistia sau Sfânta Împărtășanie. Cina Domnului este o amintire constantă a morții și învierii Domnului Hristos și a semnificației ei pentru mântuirea noastră. Totodată este o oportunitate pentru noi, cei credincioși, de a ne uni în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Prin împărtășirea pâinii și a vinului ne amintim de importanța jertfei Domnului Hristos, reînnoindu-ne credința în El. De aceea îl lăudăm și îi cinstim numele, care este mai presus de orice nume. Mai mult, cina Domnului ne unește într-un act de respect și smerenie. Toți fiind egali în fața Mântuitorului, pentru că la poalele crucii Lui, cu toții ne recunoaștem ca păcătoși mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Aducerea aminte a suferințelor Domnului Iisus, chinul îndurat, bătăile groasnice, piroanele înfipte adânc în mâinile și picioarele Lui, cununa de spini înfiptă adânc pe capul Lui, coasta străpunsă de surița romană, ne face să ne plecăm capul cu umilință și să-i mulțumim din adâncul inimii, pentru că astfel ne-a câștigat Domnul o mântuire deplină și veșnică. În concluzie, cina Domnului este cea mai mare sărbătoare a credincioșilor de pe pământul acesta. Doamne, ajută-ne ca de fiecare dată când suntem la Sfânta Împărtășanie să ne cercetăm și să putem lua din ea, așa cum ne învață cuvântul Tău. Amin.

Ai logodit cu tine pe vecie, când pentru mine ai plătit un preț. Nu în aur sau argint sau bogăție, ci în sânge, picurând din veșnicie pe crucea de supliciu și dispreț. M-ai logodit când mi-ai pavat cărarea, făcând un drum de fapte bune plin, în care eu umblând, urmând chemarea, să țes cu faptele și cu umblarea veșmântul pentru nuntă alb de in. M-ai logodit, dar ai plecat departe, să pregătești un loc ceresc, loc sfânt de pace, strălucire și nemoarte. Și mi-ai lăsat pe Duhul Sfânt și o carte să-mi fie călăuze pe pământ. În ele îmi găsesc eu alinare, știind că într-o zi vei reveni. Dar mi-este dor și ard de nerăbdare, de aceea în Cartea Sfântă cu ardoare citesc, să văd la nuntă cum va fi. Și văd citind a cerului splendoare și aud cântări și osanale în cor. Iar la măreața, sfânta sărbătoare, vin eu, mireasa învăluită în soare, pășind spre tine, mire iubitor. Tu mă întâmpini, cerurile cântă, ospățul nunții este grandios și tot ce auzul și privirea încântă a fost gătit cu dăruire sfântă pentru a primi mireasa lui Hristos. Citesc cu bucurie și uimire și inima mi-o simt de dor vibrând, chemând cu nerăbdare, cu zorire. Vino, Iisuse, prea iubite mire, iar tu răspunzi cu drag: eu vin curând.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 11. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea, și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa.

care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă la ea. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Prin credință a adus Avraam jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El, care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu, el căruia i se spusese: în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți și, drept vorbind, ca înviat din morți l-a primit înapoi. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Prin credință a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos cu o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii, care au încercat să o treacă, au fost înghițiți. Prin credință au căzut zidurile Ierihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel și de proroci. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat

făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați, unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care îi se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lansuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă la ei desăvârșire fără noi.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi. Vă prezint un invitat din Suedia care a venit în România și a început un business în domeniul social. Andreas Samuelsson este împreună cu noi. Andreas, bine ai venit.
2: Mulțumesc.
1: Cred că orice român își pune întrebarea de ce a venit un suedez în România. Pentru că cei mai mulți români pleacă în străinătate ca să câștige un ban. Tu ai venit în România ca să câștigi bani sau ce te-a dus aici și iată de 17 ani ești în țara noastră?
2: De multe ori când oamenii zice asta, eu zic că am lăsat un loc pentru voi în Suedia. Și cu mare drag pot să mergi acolo. Eu am venit, cred că, să câștigi viață. Că dacă e ceva care e foarte adânc în mine, este unde este viața, acolo vreau să merg. Și aici, în România, cred că am regăsit viața de dublu ori mai mult decât am găsit în Suedia.
1: Ce îți place ție la viața din România?
2: Ok, primul rând, când am venit în Suedia, am mutat în Siria, care este un sat în lângă Arad. Și acolo, dintr-un... o societate perfect pus la punct, tot e organizat, nu este nici nevoie de tine deloc. Am ajuns într-un sat, străzile făcute în pământ, casele era în zona asta aproape dărâmate, oamenii nu mergea la școală, nu avea mâncare, nu avea acoperiș, da, era numai distrus într-un fel tot. Și cumva explicând că, imaginezi că este un plug, așa zici, nu? Care,
1: da.
2: Dacă ești un plug și ești într-un oraș, nu te simți bine. Pentru că nu prea există niciun loc unde să chiar să bag.
1: În asfalt nu poți.
2: Nu poți, grădinele sunt mici. Dar după aceea te duci la câmpie și tu poți să fii în plinul cine este. Și asta m-am simțit când am mutat într-un sat, că de-a venit fantastic. Eu sunt, cred că, antreprenor în fire și atunci acolo era o lume care numai abia aștepta să fie schimbat. Știi? Și era tot de la creșteam legume, așa aveam grijă de animale cu oamenii, reparam casele, porneam firme, porneam orice era posibil. Și cred că asta m-a făcut să simt că, wow, aici am un rost, aici am de făcut câteva vieți și asta m-a făcut să simt foarte împlinit.
1: Ai fost într-o parte mai marginașă a Siriei, pentru că Siria are și zonă mai frumoasă.
2: Corect. Noi ne ales, este o zonă care nu mai arată așa, dar atunci era cumva cel mai săracă zonă și acolo ne-a început. Și în Arad, în Kekeç, și pe strada Mărului în Arad. De cumva trei zone care noi găseam cel mai sărace în zona. Da.
1: Ai venit cu gândul să începi o afacere sau să te implici social?
2: Oh, nu. Nici cum, cred că. Ideea era, eram plictisit în Suedia, aveam 21 de ani, cam așa, și nu știam ce să fac cu viața. Și am auzit de un englez care facea minuni prin România și am venit numai să vizitez. Și cumva am fost atras de toată poveștia, de toată adâncimea, că tot timpul am fost atras de oameni care nu trăiește pentru bani, care trăiește din inima pentru ceva și e dispus să dă tot ce are pentru visul lor. Și aici am întâlnit cu Lee Saville, care stă în Sharia, în Networks. Și am mers cu el înainte, în zonele astea mai sărace. Da.
1: Care e visul tău? Pentru ce trăiești tu?
2: Wow! Cred că când am mers în Sharia acolo, într-o zi, când stăteam acolo pe stradă, încercam să dau mâncare, să creștea legume și da, toate lucrurile astea împreună cu oamenii de acolo și întrebeam, ce fac eu aici? Eu dau mâncare sau repar casă? Ce sunt eu? Ce fac în zona asta? Și nu o voce, dar așa în inimă am simțit foarte puternic, Andreas, tu ești aici să fac zona asta puțin mai mult cum era gândit să fii. Ok, că cumva... Dacă gândim la Dumnezeu, El are o perspectivă, o idee pentru zona sau o idee, o vis pentru societatea noastră și eu cumva m-am alăturat de visul Lui pentru zona asta. Pentru că aici era un copil care nu avea de muncă și acolo era 200 de metri pătrați care nu era crescut nici legume acolo. Și nu era gândit așa. Hai să punem, creștem legumele acolo, el are mâncare. Aici erau niște tați care nu avea de muncă. Hai să creăm un loc de muncă. Aici ia una pasiune pentru cai, dar nu are nu știu ce. Și atunci începeam să încerc să ghisesc cumva viața pentru oamenii ăsta. Și atunci acolo mă simt cel mai bucuros când liberez pe un om să trăiască cum era gândit să trăiască.
1: Ce frumos să gândești dincolo de ceea ce se vede la orizont, să vezi perspectiva lui Dumnezeu. Prea adesea noi ne uităm la pământ și la bani și la locul de muncă pe care l-avem. Iată că tu vezi în față. Și acum aș vrea să fac trecerea înspre faptul că tu în momentul de față conduci un atelier de mobilă și tâmplărie în care faci doar lucruri unicat, foarte apreciat de mulți oameni și nu putem să dăm un nume ca să te caute oamenii pe internet. Dar de asemenea ești implicat și social. Iată că sunt 17 ani de când ești în România. În ce fel ai văzut acea schimbare pe care ți-ai dorit-o?
2: În primul rând, cred că într-un fel toți suntem un caz social. Puțin. Toți avem nevoie de ajutor și cred că dacă e o chestie care Iisus ne arată, este că avem nevoie de ajutor. Și avem nevoie să creștem la un complet alt nivel. Oricine, nimeni poate să zică că a crescut destul, acum știu. Nu. Trebuie să merg înainte. Și atunci m-am alăturat de niște oameni și aici am zis la ei, eu nu sunt dispus să fac nimic pentru tine, dar dacă vrei să faci ceva cu mine, hai să facem împreună. Eu nu am venit ca omul bun care face... Nu, eu am venit să zic, hai să facem asta împreună. Și atunci... Am mers într-o zonă unde era greu cu joburi, cu destul de haotic zona și am zis, hai să facem ceva împreună. Și unul dintre băieții de acolo s-a alăturat cu drag de tâmplărie, de lemn, de a crea, de gașcă, de... No. Și noi ne-a pornit firma asta și cumva succesul sau ce s-a întâmplat acum, ce s-a schimbat... Este chiar că acum, după încă 6 ani, încă suntem pe piață, echipa crește. Cred că e foarte adânc. Este puțin ca... Eu am copii acum, una de 5 ani, 6 ani, una de 3 ani. Și ei face pas în fiecare zi. Nu mari, dar face pas în fiecare zi. Și așa zic și eu la băieții mei și fetele de acolo, că ei face pas în direcție bună în fiecare zi.
1: Și în domeniul social, cum ai văzut schimbare în timpul acesta?
2: Nu, dar băieții face... Creșteam legume și înșiria. Și într-o zi mergeam la Piața Angro, în Arad. Și vindeam roșii de 100 de lei. Și eram... Cred că nici... Era destul pentru benzină și tot care am cheltuit numai pe drumul către acolo. Dar eram așa fericit că am reușit cu băieții să crească niște legume. Dar acum băieții și oamenii are viziuni și une după aia a avut mai mare viziune, mai mare, și una a zis, eu vreau să fac o casă. Și atunci provocarea este de ia un om care are viziunea să facă o casă și el zice, vrei să, dacă să alături de tine în viața ta, Andreas, eu vreau să ies și să fac o casă. Și atunci provocarea a fost să scot un om și zic, uite aici, tu poți să faci casa asta. Și chiar asta se întâmplă acum. De la oameni care poate nu a ținut o săptămână de un job, acum face casa, acum face, cumpără mobila, face mobila pentru ei, face... No. Și asta, zic eu, e o realizare pentru ei foarte mare. Dar și a muncit pentru ce a făcut.
1: Îmi spuneai că în localitatea în care ai fost, copiii mergeau la școală până în clasa 4.
2: Asta e foarte normal, că după aia chiar se vede dacă ai fost prezent sau nu, dacă știi să scrii sau nu. Exemplu, în zona unde lucrăm noi, aproape câteva oameni adulți știe să scrie și să citesc, dar foarte rar. Și atunci sigur că copiii e foarte greu pentru ei și rar treceau oamenii, aproape nimeni, peste clasa 4. După aia ne-a pornit o clasă de o homework club, știi? După amiază.
1: Un after school.
2: Un after school care vinea copii și acum, nu e cu fiecare caz, dar mulți oameni e acum cel mai bun la casă, e clasă și tot foarte fain și toți continuă, în afară de câteva foarte puțin.
1: Până la ce clasă?
2: Acum e continuu. Una e la juridică, una e în Timișoara acum, știi?
1: La facultate?
2: Chiar, da, da, da. Și merge înainte, foarte, foarte impresionant. Unii oameni sunt extrem de faini.
1: Iată o viață investită în România și bucuria rezultatului. Pe de o parte, rezultat în partea de business, pe de altă parte, în partea socială. Care sunt câteva principii care te ghidează, care te mână în tot ceea ce faci? Pentru că asta încercăm să obținem în această emisiune. Care sunt principiile biblice sănătoase care ghidează și dacă în România funcționează sau Biblia este doar pentru informarea noastră?
2: Nu. O frumusețe care o văd este așa. Noi gândim un business clasic, este ca un triunghi, nu? Unde un om sus are o grămadă de angajați care susține pe el. Dar dacă eu citesc Biblia și eu am înțeles pe Hristos, el a făcut exact invers. El, care era cel mai mare, el a devenit slujitorul cel mai mare.
1: Și în business se aplică asta?
2: Este în business foarte concret. Pentru că eu, ca lider, atunci cel mai mare, unde e poziția mea? Cel mai de jos. Eu sunt slujitorul care trebuie să fie, dacă vreau să fie mare, cine e mare în impulsul acelui? Slujitorul, nu? Și atunci, în business, eu trebuie să consider poziția mea ca un slujitor. Eu, dacă e cineva în relația noastră cu angajatul meu, responsabil de a spala picioarele al altcineva, este de fapt eu, în primul rând, nu el. Care e interesant, exemplu, în căsătorie, nu? Cine e, în primul rând, responsabil de a sluji una pe altul? Sigur că e bărbatul, care în primul rând e capul familiei, care e primul rând responsabil să spală picioarele al unui nevastă. Și atunci, la fel la business, primul rând, eu sunt responsabil. Asta cred că e un principiu, că ei nu e responsabil să slujesc pe mine, dar invers, la perspectiva aia. Și atunci, business-ul pentru cine este? Pentru mine sau pentru ei? Dacă noi gândim mare, sigur că business-ul am pornit ce? Să creează o societate, pentru că business-ul în sine nu mai e o unitate, niște foi, niște din asta. Dar relațiile este adevărate, nu? Asta e numai un cadru unde să crească ce? Iubirea, slujirea, bucuria, potențialul, omul să crească acolo ca o seră. Ca la legume, știi? Cumva care protejează pe omul să crească sănătos, ca o familie extinsă. Și asta e cumva, mai încă cred eu, că business-ul nu neapărat e pentru tine, este că tu slujești oamenii prin lucrarea asta de un cadru în care oamenii pot să crească. Și atunci, în primul rând, fructul, cunoaștem dacă e un business după voia lui Hristos, fructul, ce fruct ai în business-ul tău? Este de bucurie sau de nerv? Este de omul, unul crește mult și alții rămâne jos. Atunci aici trebuie să recunoaștem asta.
1: Ce spui tu este un pic împotriva curentului, pentru că mentalitatea comună este îmi fac un business ca să fac bani.
2: Corect.
1: Tu spui am făcut un business ca să fac locuri de muncă, pentru a vedea că oamenii se dezvoltă, pentru a crea o mini-societate.
2: O mini-societate și eu zic așa, când eu zic ce faci, Andreas? Eu fac o societate nouă. Dar pot să zic cu altă cuvinte, pot să zic împărăția cerului, nu? Și atunci, tu ce ai acolo? Este efortul meu să încerc să promovez ce? Împărăția cerului. Și aici este un principiu, cred că, care avem și noi. Normal, noi gândim. Iisus nu are nicio treabă cu business-ul meu. Asta e business-ul meu și eu merg la biserică. Aici are el treaba. Eu am două vieți. Dar asta cred că e exact ce nu vrea Hristos. Eu cred că El vrea să implică tot ca unul. Viața ta, tot e unul. Cum să există două vieți? Că Hristos trebuie să fie la fel de implicat, să ghidează deciziile în business-ul meu, decât la familia sau la biserica sau orice.
0: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: S-ar putea ca unii să spună, e ușor să vorbești așa. El are o viață frumoasă, suedez, corect, a venit aici, este un fel de haiduc, aici face ce-i place. Și să creadă că ai o viață perfectă. Recent a avut parte de un dezastru, un incendiu care a distrus aproape tot ce ai avut. Spune un pic ce a însemnat acel moment pentru tine, cum a trecut acea noapte?
2: Cumva viziunea s-a luat, concretizat, a început să crească, a început să funcționează, băieții a crescut, cumva a fost destul de frumos, dar cum ai zis, într-o zi s-a ars tot. Cred că ne-a avut produse de 150.000 de euro. Tot lemnele care am coles din grădini, din oameni, am mers, am coles super faine chestii, tot s-a ars.
1: Și ne povesteai înainte de emisiune cum tot felul de lemne adun rădăcini sau tot felul de
2: toate ce ți-am coles de aici, așa am salvat, pentru acum vine un client, zice, vreau o masă așa, nu mai am, aia s-a ars, bucata aia, trebuie să găsim alta, știi? Și ne-a rămas fără niciun atelier.
1: Se iei lemn de la gutter, gata tăiat, este una, mai comanzi mâine un camion și să fie unicat.
2: Bucățele aia, frumusețele care este crescut cu noduri, cu de toate, așa? Aia e foarte rare și foarte grele, greu găsești și scump. Dar s-a ars tot. Și cumva noaptea aia când stai și vezi că tot ce ai lucrat și tot ce ai încercat a fost ars. Și am gândit că ai finalul.
1: Acum, te-ai gândit cumva 17 ani au dispărut?
2: Acum trebuie să știi că eu 12 ani lucream în șiria, după aia am mutat în șiria, în Timișoara și ultimii 6 ani. Sigur că am gândit. Acum era gata, era finalul, s-a ars tot. Acum hai să mergem să facem altceva. Că era gata. Dar frumusețea era când stăteam cumva gol, fără nimic, că suna oamenii să zicea, Andreas, cum pot să te ajut? Uite aici, eu am două scânduri acasă, pot să le dau, uite aici, pot să pun lucrurile momentan. Unde, și oamenii suna, uite aici, eu dau un avans pentru o masă care poți să faci când vrei. Și cumva comunitatea a venit și ne-a ridicat. Și pentru mine era extrem de fantastic că eu înțelegeam, eu credeam că firma era făcut dintr-o clădire de ciment. Că aia era firma, știi? Dar când s-a ars și nu mai a rămas nici o caramidă, a rămas toate relațiile, a rămas toată inima, a rămas toată gașca și între asta, gașca, băieții din Cerneteaz, a intrat, a trecut acolo pe focul, s-a salvat ce a putut, oamenii, a venit oameni, a venit voluntari, a venit și am realizat că nu e făcut în ciment, e făcut în relație, e altceva. Și iar odată e fantastic că, cumva, ideea lui Dumnezeu, ca un foc, nu e problema. Nu e problema deloc.
1: Am putea spune că și viața noastră, de fapt, e făcută din relații, nu din banii pe care îi câștigăm, nu din casa pe care o avem deloc, betoane, deloc, ci din oamenii care sunt lângă noi.
2: Sigur că da. 100%.
1: Ce ai învățat din această experiență? Cum ai trecut peste ea?
2: Primul rând, e interesant că eu, dacă e vreodată am o provocare pentru oameni, eu zic la ei, dacă ar putea să dai orice la omul ăsta, dacă e sărac, dacă e nu știu ce, dar dacă ar putea să dai orice, ce ai vrut să dai? Ce este o comoară în tine care e așa de prețios că tu ai zis, dacă poți să aleg orice în lumea asta, aș vrea să dau asta la omul ăsta? Cred că ai, sau încă nu am auzit niciun om care ar zice, dacă ar putea să dau orice în lumea, aș da bani la omul ăsta. Ei ar zice, sincer, dacă aș putea să dau ceva, aș dau sensul de a fi o parte de o familie. Sau aș da posibilitatea și bucuria de a ierta. Aș da speranța și bucurie. Aș da, știi, lucrurile astea care chiar contează, nu? Și după aia m-am gândit așa, unde ai învățat speranță, bucurie, iertare, familie? Numai în momente de failure, de crize. Când ai primit chiar speranța? Când tot era negru și cineva a venit și a dat speranță. Când ai primit iertare? Cum știi să iert? Că ai fost iertat. A fost un eșec, a fost o problemă și ai iertat. Când ai primit chiar sensul de familie? Când nu ai meritat să fii familia, dar tot cineva te-a ținut. Și atunci, ce am crescut și ce ne-a îmbogățit pe noi acum, sigur că nu e bani, dar restul de a fi o parte din societatea, de a fi o gașcă care vine tot mai aproape una de altul. Și atunci noi ne-a învățat extrem de mult din asta. Și chiar ne-a primit un dar de sus din momentul ăsta.
1: Andreea, îmi face plăcere discuția cu tine, dar mă uit și la ceas și văd că ne apropiem de final. N-aș vrea să ratez o întrebare, pentru că știu că lucrezi cu lemnul și faci produse speciale de acolo. Ce înseamnă lemnul pentru tine? Parcă îi dai cumva viață, nu știu. Și văd că ai această, chiar și arătarea ta, alura ta este una artistică. Ce înseamnă lemnul pentru tine?
2: Sincer, cred că trebuie să zic, iar dacă mulți oameni poate deja au auzit, dar poveștea lui Kenosis a pornit așa. A mers prin dealurile în Tauți și erau grămadă de foc, o lemne de foc acolo. Și între grămada asta de lemne de foc era o bucată mai mare, mai frumoasă. Și am întrebat pe om dacă pot să cumpăr bucata asta și omul a zis, măi, nu are nicio valoare. Eu vreau să arunc, eu vreau să bag pe foc. Și de asta am aici, pot să iei pe gratis. Și am zis, mulțumesc, am luat bucata. Am curățat scorța, am reparat toate crepăturile, am șlefuit și din ceva de aruncat pe foc a ieșit o piesă extraordinară. Cu iubit, tăiat, pastrat totuși forma, ceva extraordinar. Și cred că pentru mine asta de a venit și iubirea, că lemnul e ceva care are forma lui, frumusețea lui, dar de mult o nu vedem, bagem pe foc. Și la fel omul, care unii zice, ce valoare are omul ăsta? Nu are nicio valoare. Nu. Nu vezi valoarea lui. Tu vii cu ochii pentru el și tu vezi un potențial enorm. Și tu iei pe om, tu șlefuiești, nu se distrugi, se scoți ce e frumos din el. Dacă e rănit sau dacă are probleme, tu repari și investești în el. Tu nu taie să distrugi forma lui, tu taie numai să păstrezi forma lui naturală, să iasă cât mai frumos. Și de acolo cred că e născut și iubirea și bucuria pentru lemn, pentru oameni, pentru un atelier care tot muncește ca să iasă cât mai frumos din ce alții există ca... Poate nu are atâta valoare.
1: Și într-adevăr muncești, vorbești ca un predicator, dar mă uit la mâinile...
2: Tatăl meu e predicator, e chiar pastor.
1: Mă uit la mâinile tale când mai ridici mâinile și văd acolo, cred că urme de bites, dacă nu
2: Da, da, da, astăzi facem o masă neagră, e faină.
1: Așa, da. Deci și muncești, pe lângă faptul că ești director, acolo. Pe lângă faptul că ești președintele fundației, totuși ești implicat acolo cot la cot cu oamenii și emisiunea noastră este despre muncă. Ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul? Este timpul concluziilor. Ce concluzii ai aduce tu astăzi?
2: Eu duc concluzia că un business este pur și simplu un cadru unde se prinde oamenii viața. Și viața pentru mine, când eu sunt fericit, este când sunt cu oameni și eu creez lucruri. Și atunci asta nu e un ladder de succes sau un... Eu, dacă pot să aleg orice, ar fi în atelier cu băieții și să facem produse. Asta e locul meu. Și chiar am un om care le lucrează lângă mine și am zis, te rog, vii tu administrator acum, faci tu treburile care este de sus, că eu vreau să fiu aici cu băieții.
1: Mulțumim că ai fost împreună cu noi, Andreas.
2: Mulțumesc de invitație.
1: Astăzi invitatul nostru este antreprenor în business social, Andreas Samuelsson din Suedia și iată, așa cum am auzit, a venit aici și a investit într-o fabrică de mobilă, este în momentul de față, dar a investit în oameni. Îi place ca lucrurile să prindă viață în jurul lui. Și aici se referă la oameni. Oare cum ar arăta țara noastră dacă am trăit cu această mentalitate? Nu cum aș putea să mai iau de la alții, ci cum aș putea să mai dau, cum aș putea să investesc în ei, așa cum face Dumnezeu cu noi.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

E o pace nefirească în cetate. Dușmanii par a nu fi nicăieri. Păianjeni stau pe porți neferecate, ce scârție atunci când vântul bate. Și de pe ziduri nu se aud străjeri. Din înălțimea turnului de pază se aude al columbei uguit. În liniștea adâncă, de amiază, doar ea și firele de praf piorază e tot ce a rămas neadormit. Mai vulnerabilă ca niciodată, expusă la pericol permanent, cetatea crede în pacea nesperată care cuprinde astăzi lumea toată în libertate fără precedent. Dar vai, m-a camuflat ca în orice vreme, un inamic perfid și veninos vine ca negustor. Și carui geme de dulci poveri, ispite prinse în geme de lingușeli și vinde bucuros. Este întâmpinat cu bucurie și chiar la masă este invitat. El își expune marfa și îmbie. Poporul cumpără fără să știe o travă dulce a negrului păcat. Nu e scenariu, e realitate, mai grea ca plumbul marilor poveri. Treziți-vă cât gongul încă bate, dușmanul a pătruns deja în cetate. Sunați din trâmbiță, acum, străjeri! Voi n-aveți trâmbița pentru serbare, nici pentru a cânta cântări de joc. Sunteți străjeri, sunați mobilizare, căci ridicând poporul în picioare, îl mai puteți scăpa încă de foc. Stăpânul v-a încredințat pentru veghere cetatea ce va cere de la voi, când altă trâmbiță din alte sfere va răsuna deodată cu putere și el va lua cetatea înapoi. Amin.

Anul trecut, aproximativ în perioada lunii martie, undeva pe sfârșitul lunii martie, am primit un telefon de la un frate din Ștei, fratele Florin, și mi-a zis: Dorel, când vii la Ștei? Și am zis: mă, o să vin poi mâine, am drum la Ștei. Și frate Dorel, vreau să ne întâlnim, pentru că vreau să îmi fac ungerea cu un de lemn. Nu mă simt bine deloc. Am fost la Beiuș, la analize, mi-a spus că ar fi bine să merg la Oradea, la un alt specialist. Peste două zile m-am dus la Ștei, m-am dus la biserică, împreună cu colegul meu de slujire, Ionel Toma, și a venit și Florin. Am stat cu el în biroul bisericii și am mărturisit păcatele și apoi am făcut ungerea cu un de lemn. După câteva zile s-a dus la Oradea să-și facă investigații mai mănunțite. După investigații de la Oradea a primit o veste: ești suspect de cancer, dar ar fi bine poate să mergi la Cluj. Ei au niște instrumente mai bune decât noi, poate ar fi bine să mergi la Cluj. M-a sunat și mi-a zis: n-am primit vești tocmai bune, trebuie să merg la Cluj. S-a dus la Cluj și a făcut investigațiile medicale. Și la ceva timp, nu mult timp, a primit rezultatele. Cancer, metastază, toate organele interne. Și a zis: se poate face ceva? Chimioterapia e, medical vorbind, n-are rost să facem. E prea târziu. Și atunci Florin l-a întrebat pe medicul ăla: cât? Ce cât? Cât mai am? 2, 3, 4 luni maxim. Mulțumesc. A venit acasă, la Ștei, și m-a sunat: Dorel, am primit verdictul, medical vorbind nu se mai face nimic, mai am puțin de trăit. Am zis: Florin, mâine vin la Ștei, vin să trec pe la tine să povestim. A fost unul dintre cele mai grele momente din viața mea de păstor, pentru că eram legat emoțional de omul ăsta, un om implicat în biserică. 43 de ani. Tata, 2 copii, polițist respectat în oraș. Am stat cu noaptea aia înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, de eu ce să-i zic la omul ăsta? Doamne, ce să-i spun? Cu ce să-l încurajez? Ce să-i... Pe drumul ăla de o oră și ceva de la Oradea la Ștei, când m-am dus la el acasă, m-am rugat și am spus: Doamne, dă-mi cuvinte. Doamne, dă-mi ceva să-i spun. Nu știu ce, Doamne, dar vreau să-mi spui ceva. N-am vrut să mă duc cu din alea: bă, te vindecă Domnul. Și oameni, mă, trebuie să fim onești. Nu că Domnul n-ar putea vindeca, dar eu nu-și cunosc voia lui Dumnezeu. Și când am ajuns la el acasă, am uitat la el, era într-un fotoliu, slăbit. Și acum mă gândeam cu ce să încep. N-a trebuit să mai încep eu cu nimic. N-a trebuit să spun absolut nimic.
Pentru că a vorbit El. Pentru că mi-a vorbit și mie Dumnezeu prin El. Și ce mi-a spus Florin atunci? Sunt lucruri pe care le-am citit, care mi-au plăcut și le-am uitat. Sunt lucruri pe care le-am în memoria mea și le țin minte. Dar n-am să uit niciodată ce mi-a spus atunci Florin. Dorel, ascultă-mă bine. Eu am trăit trei vieți. Trei vieți. Prima mea viață, până să mă întâlnesc cu Dumnezeu, a fost o viață fără Dumnezeu. Prima viață pe care am trăit-o, în ăștia 43 de ani, a fost o viață fără Dumnezeu. Din momentul în care am încheiat legământ cu Dumnezeu, am trăit a doua viață. Dorel, dar viața asta am trăit-o împărțită cu Dumnezeu. I-am dat lui Dumnezeu duminica că vin la biserică, dar luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, mi-am ținut mult timp pentru mine. Mi-am împărțit timpul cu Dumnezeu, i-am dat lui timp de rugăciune să am cu El, i-am dat timp de studiu, mai puțin, ce-i drept, dar prea mult pentru mine. De la 20 de ani până la 43 de ani, până în urmă cu câteva zile, Dorel, am trăit o viață împărțită cu Dumnezeu, i-am dat lui Dumnezeu și... Dar vreau să spun ceva. Din momentul în care am primit verdictul ăsta, că nu mai am mult de trăit, vreau să spun ceva. Că mă va vindeca Dumnezeu sau că nu mă va vindeca, e problema Lui. Doresc, vreau să spun ceva. Câte ore, câte zile, sau luni, sau dacă vrea El, ani am să mai trăiesc. Tot ce-mi rămâne de-al altări, și tot ce va mai rămâne până când voi muri, nu va mai fi decât pentru El. Am să trăiesc o viață de acum încolo doar pentru Dumnezeu. Nu mă mai interesează cât o să trăiesc sau nu, dar voi trăi doar pentru Dumnezeu. Am să le spun la toți cât am să pot, am să strig în gura mare că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu e măreț, că Iisus Hristos este Domnul și că nu este al nume în care este dat oamenilor să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Omul ăsta în spitalul din Cluj, pe secția de oncologie, a făcut evangelizare cu asistentele și cu medicii. Și-a zis o asistentă, în viața mea n-am întâlnit un pacient care a primit vestea că mi-are două luni de trăit să aibă atitudinea asta pe care o ai tu. Oamenii din biserica noastră și Adi aici împreună cu mine știe, oamenii din biserica noastră, Speranța din Jdei, toți care l-au vizitat, au zis, bă, ăsta nu-i Florin, ăsta e altcineva. Ăsta e un om al lui Dumnezeu, ăsta e un om prin care ne vorbești. Toți s-au plecat încurajați din fața unui om care se stângea și își trăia ultimele zile de viață. După trei luni și ceva de zile, Dumnezeu l-a dus la el, la 43 de ani. Dar știți ce știu? Știu că trei luni de zile omul ăsta a trăit numai pentru Dumnezeu. Atât de intense au fost astea trei luni de zile pe care le-au trăit pentru Dumnezeu, că și-au pus amprenta și asupra vieții mele și asupra oamenilor din biserica noastră și a celor care l-au cunoscut în astea trei luni de zile. Vreau să spun ceva, nu știu cât o să mai trăiești. Nu-i treaba mea, nici treaba ta, nici treaba lui Dumnezeu, dar vreau să spun ceva în seara asta. Când ai de gând să trăiești doar pentru Dumnezeu? Îți spun în această seară ție, frate și soră, care de 10 ani de zile trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu, îți împarți timpul și cu tine, mai mult și puțin cu Domnul, îți împarți telenovela de la ora 6 de pe canal de și după aia vii cu 5 minute de rugăciune plictisite înaintea Domnului, îți împarți marța și miercurea Champions League, nu cumva să ratezi Champions League, dar după aia la 12 fără 5 faci o rugăciune Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească numele Tău, amin, te culci. Omule, trezește-te în seara asta. Cât ai de gând să mai trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu? Schimbă-ți viața. Schimbă-ți atitudinea. Schimbă-ți gândirea. Prieten drag, ai trăit destul fără Dumnezeu. E vremea să vii să trăiești viața pentru Dumnezeu. Știi ce se întâmplă seara asta? Spune cuvântul Domnului, dragii mei, că femeia asta plângea, dar știți cum plângea? Că spune Biblia că ploua din lacrimi ochi, din lacrimi din ochii ei, lacrimi.
ploua. Știți ce s-a întâmplat când din ochii acestei femei a plouat cu lacrimi? A curs sângele lui Iisus Hristos peste viața ei și a fost iertată și mântuită. Dacă în seara asta din ochii tăi o să plângă lacrimi, o să curgă lacrimi de pocăință, din mâinile Domnului o să curgă sângele care te va curăți de orice păcat pentru propria ta viață. Haideți să ne ridicăm în picioare în seara asta.

Te laud din toată inima mea, cânt laudele tale înaintea Dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, tu mă înviorezi. Îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor tale.

Când vine vorba despre viața spirituală, pocăința este conceptul cu cea mai mare densitate în vocabularul credincioșilor practicanți, credincioșii vremurilor noastre. În fapt, mulți ne hazardăm să aducem în discuție această expresie, dar fără a înțelege pe deplin nici ce implică, nici ce descrie și nici cum se poate pune corect în practica vieții de zi cu zi. Analizând și privind însă atent și diligent către ceea ce a predicat Ioan Botezătorul și ceea ce ne-a cerut mai apoi Domnul Iisus Hristos atunci când a introdus în teologia lui acest concept ciudat, cerându-ne imperativ să ne pocăim pentru că împărăția cerurilor este aproape, ei bine, meditând atent, s-ar putea să rămânem surprinși de conotațiile și însemnătatea de drept a pocăinței, dar mai ales de necesitatea exprimării reale a acesteia în propriile vieți. Folosindu-ne de o explicație simplă, eroarea de interpretare și punere corectă în practică, pe de o parte, a conceptului pocăință, își are rădăcina în traducerea defectuoasă a originalului grecesc metanoia, o expresie care se referă mai degrabă la transformarea radicală și totală a gândirii și nu exclusiv la nevoia de căință, sau mai bine spus, manifestarea înrădăcinată adânc pe meleagurile noastre în care ne plângem de păcat. În fapt, această înțelegere defectuoasă este cel mai adesea folosită ca scuză pentru ștergerea rapidă a păcatelor, oportuniștilor de duzină, acei oameni care își fac veacul într-un sistem religios corupt și supus mai degrabă răutății decât bunătății. Revenind, observăm așadar faptul că termenul pocăință descrie un proces complex de înțelegere a unei stări de păcat urmat de o radicală schimbare a gândirii și mentalității. Și nici de cum acea mecanică și copilărească imitație a celor spuse de la amvoanele bisericilor. Așa după cum mulți ar avea tendința să creadă. În concluzie, pentru a fi un creștin veritabil, având în posesie o mentalitate nouă și elevată din punct de vedere spiritual, trebuie ca mai întâi să înțelegem faptul că este imperativ să ne schimbăm modul în care gândim și modul în care reacționăm în această lume, acceptând teologia lui Dumnezeu descrisă pe paginile Bibliei și nici de cum adăugirile fără sens ale oamenilor. Dacă, ascultând cu atenție aceste idei, ți-ai înțeles și tu nevoia de schimbare, acolo unde ești, îndrăznește să te pocăiești cu adevărat, elevându-ți mintea și spiritul, căci este o cinste și o onoare să-L cunoști pe Creator, așa cum este El în realitate. Acolo unde sunteți așadar, dați-vă astăzi silința să demonstrați o pocăință reală. Fiți binecuvântați!

Dumnezeu pe primul loc. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție ne vom concentra asupra cărții Hagai. Hagai a fost un profet care a slujit iudeilor, rămași după ce luase sfârșit exilul de 70 de ani al lui Iuda în Babilon. Deși această carte are doar două capitole, Hagai a pronunțat patru predici puternice și profetice pentru a întări credința noii comunități israelite. După tot ce se întâmplase, motivația lor de a reconstrui templul de la Ierusalim era foarte mică. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Dumnezeu pe primul loc. Întoarcerea din exil nu s-a petrecut dintr-o dată. Au fost trei mari valuri de reîntoarcere din exil, plus câțiva care s-au întors printre acestea. Primul grup s-a întors când Cir cel Mare, conducătorul Imperiului Persan, a dat un decret prin care a lăsat pe robii din Iuda să meargă înapoi și să zidească templul. Apoi, după aproximativ 80 de ani, preotul Ezra a condus a doua reîntoarcere a captivilor din Babilon la Ierusalim, cu speranța de a stabili o slujire dinamică la templu. Ezra era pasionat în a-i ajuta pe israeliți să reînvețe adevărata și curată închinare înaintea lui Dumnezeu și cum să urmeze legea lui Moise. În final, la 13 ani după valul condus de Ezra, Neemia a condus al treilea grup major înapoi la Ierusalim, în nădejdea construirii unui zid protector în jurul cetății. Cu privire la timpul când s-au întâmplat lucrurile, propovăduirea prorocului Hagai a avut loc în timpul primei reîntoarceri a iudeilor sub conducerea lui Zorobabel și Iosua. Hagai s-a focalizat pe oameni în timp ce reconstruiau templul lui Dumnezeu din Ierusalim. Imaginați-vă scena. Zorobabel și Iosua sosesc în ruinele Ierusalimului cu 50.000 de exilați. Sunt săraci, sunt murdari și sunt o amenințare datorită numărului lor mic. Nu au putere politică și de-abia au ceva putere militară. În ciuda a cât de deznădăjduită pare această situație, ei încep să zidească templul lui Dumnezeu din Ierusalim și reușesc să pună fundația destul de rapid. Din păcate însă, nu durează mult până păgânii care preluaseră controlul țării s-au pronunțat că nu le place ceea ce vedeau. Acești păgâni fuseseră și ei exilați din țările lor de baștină sub stăpânirea asirienilor. Strămoșii lor se amestecaseră și se căsătoriseră cu iudeii care fuseseră lăsați în țară de către asirieni și babilonieni. Descendenții acestor cupluri amestecate de păgâni și iudei sunt cunoscuți în scriptură ca și samariteni, un grup pe care îl vom întâlni din nou în Evanghelii câteva secole mai târziu. Ei bine, acești samariteni erau unii dintre cei care nu voiau să fie reconstruit templul la Ierusalim. Această opoziție a jucat un rol în faptul că israeliții au abandonat proiectul cu templul. Apoi îi găsim pe cei din rămășița lui Israel începând să urmărească mai degrabă prosperitatea. Nu aceasta a avut Dumnezeu în gând pentru poporul său, așa că trimite doi proroci, pe Hagai și Zaharia, pentru a pune din nou lucrurile pe drumul cel bun. Acești oameni au fost chemați pentru a-i imboldi pe iudei să termine templul, după cum voia Dumnezeu. Acest imbold începe prin prima predică a lui Hagai, găsită în capitolul 1, versetele 1 la 11. Dacă am încercat să sumarizăm această primă predică, ar fi Dumnezeu mai întâi. Oamenii nu-L pun pe Dumnezeu pe primul loc, ci propriile lor nevoi. Construiau case și își cultivau terenurile. Poate vă veți întreba, dar ce e rău în asta? N-ar trebui oare să ne îngrijim de lucrurile esențiale ale vieții înainte de a face prea mult din orice altceva? Nu-i oare ceva ce nu cauzează niciun rău, ci de fapt un lucru bun că se îngrijau de familiile lor? N-au oare oamenii nevoie de case și recolte? Răspunsul este da, au nevoie. Dar mai mult decât orice, trebuie să-și pună încrederea în Dumnezeu care se va îngriji de tot ce au nevoie. Domnul Iisus abordează această tensiune destul de clar în Matei capitolul 6, versetele 31 la 33. Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Acest mesaj este accentuat în toată Biblia prin proroci, povestiri istorice, pilde, proverbe și prorocii. Intenția lui Hagai este să-i facă pe oameni să-și reordoneze prioritățile, să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc. După ce le zice oamenilor să reînceapă construirea templului, Hagai le spune în capitolul 1 cu versetul 5: Așa vorbește acum Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Hagai repetă această expresie destul de mult în scurta sa carte. El vrea ca oamenii să se gândească în mod serios la ceea ce făceau.
Acțiunile noastre, nu vorbele noastre, arată care ne sunt prioritățile. După cum zice Zicala, există oameni care zic, dar nu fac. Și trebuie să fim onești cu noi înșine că și noi putem cădea în acest obicei din când în când. Și noi, ca și rămășița căreia îi vorbea Hagai, trebuie să ne evaluăm pe noi înșine. Trebuie să ne examinăm căile noastre. Ce spun, de fapt, deciziile noastre zilnice despre valorile și prioritățile noastre? Hagai le spune de asemenea israeliților să se gândească la timpul lor și timpul lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, este timpul să-mi zidiți casa. Dar ei zic, nu e timpul să zidim casa lui Dumnezeu, ci casele noastre. Înainte de a-i judeca aspru pe israeliți, haideți să ne amintim că nu suntem scutiți pentru că noi citim acest mesaj după mii de ani. Și noi decidem să nu facem lucrarea lui Dumnezeu și apoi ne scuzăm. Una dintre cele mai obișnuite și mai nocive scuze pe care le aduc oamenii este că nu au timp. Toți avem aceleași 24 de ore în zi și toți suntem responsabili de felul cum petrecem acest timp. Unii îi dau acest timp lui Dumnezeu, alții îl folosesc în mod egoist. Deci, atunci când spunem că nu avem timp pentru lucrarea lui Dumnezeu, ceea ce spunem de fapt este nu valorific lucrarea lui Dumnezeu unde a ajuns pentru a-i dedica din timpul meu. Haideți să recunoaștem. Suntem destul de abili în a găsi timp pentru a face lucrurile pe care vrem să le facem. De multe ori neglijând să ne facem timp pentru Dumnezeu și pentru ca voia Lui să se facă prin noi. În capitolul 1, versetele 3-9, Hagai înfățișează o imagine a israeliților și a ceea ce se întâmplă atunci când nu-L pui pe Dumnezeu pe primul loc. Acești oameni își construiau case, ferme, vii, dar nu aveau rezultate bune după efortul pe care îl puneau în lucrul lor. Plantau mult, dar recoltau puțin. Mâncau, dar nu se simțeau niciodată sătui. Se îmbrăcau cu haine, dar nu le era destul de cald. Câștigau bani, dar dispăreau imediat cum îi primeau. Ce nu era în regulă? Cum putem rezolva această problemă? Ar fi trebuit să lucreze de două ori mai mult la aceste lucrări? Răspunsul lui Hagai este nu. A lucra mai mult nu va schimba nimic. Motivul pentru care nu erau binecuvântați este că nu-L puneau pe Dumnezeu și împărăția Lui pe primul loc în viețile lor. Hagai le spune în capitolul 1, versetele 10-11, că Dumnezeu a adus foametea în țară din cauza că poporul nu L-a pus pe El și templul Său ca și prioritate. Hagai spune, puneți-L pe Dumnezeu și casa Lui pe primul loc și veți vedea binecuvântări în viețile și lucrarea voastră. Deși suntem tentați să spunem, nu am timp pentru lucrările Domnului, Hagai parcă ne prinde de umeri și ne scutură spunând, nu ai timp să nu-L faci pe Dumnezeu prioritatea ta. Predica lui Hagai trebuie să fi fost eficientă, pentru că versetul 14 spune, Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda și duhul lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot și duhul întregii rămășiți a poporului. Apoi, așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor, Dumnezeul lor. Când oamenii s-au reîntors să lucreze la templu, Dumnezeu îi asigură în Hagai capitolul 1 cu versetul 13, Eu sunt cu voi. Ceea ce Dumnezeu spune prin această promisiune mângâietoare este, acum vă voi binecuvânta, pentru că aveți prioritățile corecte, punându-mă pe mine pe primul loc. Predica de pe munte ne învață același mesaj. Atunci când cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, El îți va da tot ceea ce ai nevoie pentru a trăi. De multe ori suntem tentați să ne concentrăm timpul și energia noastră pe acele lucruri de care avem nevoie sau pe care le vrem, în loc să ne focalizăm pe Dumnezeu și bunăstarea noastră spirituală. Vedem nenumărate exemple din Vechiul Testament în care Dumnezeu și-a tras binecuvântările de la poporul său care nu L-a pus pe El pe primul loc. A oprit ploaia, a trimis foamete, a adus lăcuste pentru a distruge recolta și așa mai departe. Dumnezeu folosește aceste încercări pentru a-i pune pe oameni pe genunchi și a-i face să-și întoarcă atenția înapoi spre El, de la orice altceva ar avea ca priorități în locul Lui. Cu privire la a fi buni ispravnici, scripturile conțin multă înțelepciune și instruire pentru noi ca și credincioși, fie că este cu privire la cum administrăm timpul sau chiar felul cum ne administrăm banii. Însuși Domnul Iisus pare că vorbește mult despre subiectul banilor, dar mai mult decât banii în sine, El de multe ori accentuează chemarea noastră de a fi buni ispravnici. Repet, suntem ispravnici cu privire la multe lucruri. Conform 1 Corinteni capitolul 4 cu versetul 1, slujitorii sunt ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Suntem de asemenea ispravnici ai sănătății noastre și ale darurilor naturale și spirituale pe care Dumnezeu ni le-a dat. Tot ce avem vine de la Dumnezeu și trebuie să fim ispravnici buni ale tuturor acestor lucruri.
Domnul Iisus explorează aceasta în mod logic, când ne învață că dacă nu suntem ispravnici credincioși cu bogățiile lumești, atunci cum ne poate Dumnezeu încredința adevăratele bogății, adică cele dumnezeiești? Punând aceasta în alt fel, dacă nu suntem credincioși în administrarea banilor și ale altor lucruri pe care ni le-a dat Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu ne va binecuvânta din punct de vedere spiritual. Te-ai găsit vreodată în viață într-un loc uscat din punct de vedere spiritual? Ai avut vreo perioadă în care nu te-ai simțit deloc spiritual sau conectat cu Dumnezeu? Ai simțit oare că vrei să eviți rugăciunea, închinarea sau să eviți chiar a fi persoana care Dumnezeu te-a chemat să fii? Să știi că dacă răspunsul tău este da, nu ești singur. Când te găsești iarăși în acest loc, întoarce-te la prima predică a lui Hagai pentru încurajare. Un predicator american faimos a zis odată: în unele dimineți când te scoli, fanfara cântă și tu mărșăluiești. E pur și simplu glorios. Ieși afară și mergi pe muzică, dar alte dimineți te trezești și fanfara nu cântă, dar tu tot trebuie să mărșăluiești. Ca urmaș al lui Dumnezeu, noi mergem prin credință, atunci când nu putem merge prin vedere, sunet sau simțuri. Când avem zile în care muzica palpitantă se oprește, dar încă este de lucru pentru Dumnezeu, suntem chemați să mergem înainte. Citește și reflectează din nou la prima predică a lui Hagai în timpuri de felul acesta. Mulți oameni duhovnicești au trecut prin perioade uscate în viețile lor. Când treci printr-o perioadă de uscăciune, de secetă spirituală, ia sfatul lui Hagai și privește la căile tale. Examinează-ți atent prioritățile. Unul dintre motivele pentru secetă spirituală s-ar putea să fie că prioritățile nu sunt în ordinea corectă. Când se întâmplă aceasta, Dumnezeu nu este pe primul loc, ci tu. Lucrarea lui Dumnezeu nu este pe primul loc, ci lucrarea ta. Casa lui Dumnezeu nu este pe primul loc, ci casa ta. Timpul lui Dumnezeu nu este pe primul loc, ci timpul tău. Din fericire, Dumnezeu te iubește prea mult pentru a te lăsa blocat în slăbiciunea ta spirituală. Și cu toate că nu este întotdeauna plăcut pe moment, El tinde să capteze atenția noastră prin a ne ajuta să realizăm că, de multe ori, planurile noastre omenești eșuează. Pe lângă lupte spirituale, mulți dintre noi se confruntă cu probleme financiare și alte feluri de lupte în viață. În timpul acestor lupte, încercăm să găsim soluții într-o sută de locuri diferite. Dar cel mai bun loc de a porni este a verifica dacă suntem sau nu buni ispravnici ai resurselor cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Ispravnicia și sănătatea spirituală sunt conectate. Când devenim ispravnici credincioși, Dumnezeu ne binecuvintează spiritual. Din acest motiv și, bineînțeles, multe altele, subiectul ispravniciei ar trebui să fie expus în mod regulat în biserică. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În încheiere, haideți să urmăm sfatul lui Hagai și să privim la căile noastre. Este Dumnezeu pe primul loc în viețile noastre? Îi dăm întâietate fiind buni ispravnici ai timpului, ai banilor și ai darurilor noastre? Hagai ne reamintește că Dumnezeu știe de ce avem nevoie în viață. Deci, în loc să ne punem toate resursele în a căpăta aceste lucruri, ar trebui să îi le încredințăm Lui. Când îl punem pe Dumnezeu pe primul loc, El se va îngriji de tot ce avem nevoie și ne va binecuvânta spiritual. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 3. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsile Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Ea este un poem de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit El cerurile. Prin știința Lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roa. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează înțelepciunea și chibzuința, căci ele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va poticni. Când te vei culca, vei fi fără teamă și când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Nu te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci. Nu zice aproapelui tău, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să dai. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Nu te certa fără pricină cu cineva când nu ți-a făcut niciun rău. Nu pismui pe omul asupritor și nu alege nici una din căile lui. Căci Domnul urăște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihană. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celor neprihăniți o binecuvintează. Când are a face cu cei batjocoriți,
își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har. Înțelepții vor moșteni slava, dar partea celor nebuni este rușinea.

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune? Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, Îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul

plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3 cu 7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5, 22 până la 24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1 cu 9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Regula de aur. Ce voiți să vă facă voi, oamenii, faceți-le și voi la fel. Luca, capitolul 6, versetul 31. Versetul acesta este cunoscut și sub numele de regula de aur, deoarece este considerat un standard de comportament care a fost acceptat în multe culturi și religii de-a lungul vremurilor. Într-o lume în care uneori predomină răceala și indiferența, versetul acesta scoate în evidență importanța faptului că fiecare merită să fie tratat cu dragoste și respect. Dacă putem aplica acest principiu în viața noastră de zi cu zi, putem avea relații sănătoase și trainice cu cei din jurul nostru. De exemplu, dacă vrem ca prietenii noștri să ne asculte atunci când avem o problemă sau avem nevoie de sfaturi, atunci și noi trebuie să fim dispuși să-i ascultăm pe ei. Dacă vrem ca soțul sau soția să ne trateze cu răbdare și înțelegere, atunci trebuie să ne străduim să facem și noi același lucru. Dar regula de aur nu se aplică doar celor care ne tratează bine. Ar trebui să fim capabili să-i tratăm și pe cei care ne tratează rău cu aceeași compasiune și iubire pe care vrem să o primim. Știu că nu este ușor de împlinit lucrul acesta, dar este o modalitate puternică de a arăta dragostea lui Dumnezeu în viețile noastre. Modelul nostru desăvârșit este însuși Domnul Iisus Hristos. La locul de muncă să căutăm să ne tratăm colegii cu respect, cu bunătate și compasiune, să-i ascultăm când vorbesc și să încercăm să le înțelegem nevoile și preocupările. Dacă îi vom trata astfel, probabil vom fi și respectați și considerați ca buni colegi. Aplicând regula de aur în viața noastră de zi cu zi, ne putem îmbunătăți relațiile cu semenii noștri. Imaginați-vă o zi în care fiecare gest amabil, fiecare cuvânt de încurajare și fiecare act de compasiune ar deveni normă. Nu numai că ne-ar transforma relațiile, dar ne-ar umplea și de o satisfacție profundă, știind că, tratându-i pe ceilalți cu dragostea și respectul pe care ni-l dorim, reflectăm inima lui Dumnezeu într-o lume care are atât de mult nevoie de ea. Amin.

din mine un altar de piatră, de jertfă presărată cu iubire, și așa să ard, să nu uit niciodată că una ne-am făcut în contopire. Mă fă o stea pe boltă ce răsare să lumineze calea celor mulți, un om care se frânge și dispare să încalțe în dragoste pe cei desculți, să-ți fiu un instrument ce cântă în zorii zilei sau freamătă spre tine în apus, un ton găsit când

lăsat în pace, în pacea sfântă ce mi-ai dat-o tu, iar tu să fii mereu acel ce face din suflet să-mi răsară flori de cânt, să-ți fie un vas de preț în care tu vergi harul și-l prelucrezi cu măiestrie pentru cer. Lut frământat ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fier, să fie un ceas ce așteaptă nerăbdare să sune clipa când te va vedea, când s-a sfârșit a vieții căutare și cufundat

Epistola a doua a lui Pavel către Timotei. Capitolul 4. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, și îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite, dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Caută de vino curând la mine, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus la Galatia, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în troa la Carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Domnul îl va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și s-o audă toate neamurile, și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spune sănătate Priscilei și lui Aquila și casei lui Onisifor. Iar asta rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Caută de vină înainte de iarnă. Eubul și Pudens, Linus și Claudia și toți frații îți trimet sănătate. Domnul Iisus Hristos să fie cu duhul tău. Harul să fie cu voi. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Vă mulțumim că ați preferat să aveți o înregistrare a Bibliei produsă de Radio Vocea Evangheliei Oradea în original. Apreciem corectitudinea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dacă doriți și alte înregistrări, le puteți obține sunând la numărul de telefon 0259 430 552 sau direct pe strada Slatnei, numărul 13, Oradea, județul Bihor, sau prin e-mail la comenzi@rve.net.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, un om de afaceri care are mai multe domenii, chiar puțin mai devreme vorbeam despre domeniile în care funcționează: mobile, paste, produse, agro, undeva în zona aceasta, și bineînțeles o carieră politică. Bun venit, Nelu Balaș.
2: Bine v-am găsit, sunt onorat să fiu în emisiunea dumneavoastră.
1: Într-o postură în care astăzi vorbim despre viață, despre cum suntem noi, dincolo de cravată și costum, dincolo de fața pe care de obicei trebuie să o afișăm în rolurile pe care și funcțiile pe care le ocupăm pentru o perioadă sau într-un anumit context. Astăzi suntem în carne și oase, într-o emisiune în care vrem să descoperim Întâlniri de Gradul Zero. O discuție în care să fim foarte autentici, în care să găsim momente cheie în care Dumnezeu ni s-a descoperit așa cum este El. Nelu Balaș, cum e El? Care e momentul zero în care ai vrea să ne duci?
2: Aș putea spune că dacă vrei să fii cinstit cu tine și vrei să răspunzi corect la etapele vieții prin care ai trecut, cred că toată viața noastră este un moment zero. Cred că am putea lua fiecare element din viața noastră de când ne trezim și până când ne culcăm un moment zero. Și știm că nimic din ceea ce ni se întâmplă, fie că ne place sau nu uneori, este sub mâna și sub controlul lui Dumnezeu. Eu cred că noi, ca și creștini, familii, oameni de afaceri, oameni politici, suntem sub controlul și atenția lui Dumnezeu.
1: Nelu, alege-ne un moment, poate cel mai provocator pentru tine, în care ți-ai dat seama că dacă Dumnezeu nu intervine, nu mai iese nimic.
2: Sunt enorm de multe.
1: Alege-mi unul.
2: Mi-aduc aminte că a fost un moment în viața noastră când am crezut că acolo e nu finalul, acolo e momentul de răscruce care se va schimba radical, se vor schimba radical lucrurile în viața noastră. A fost momentul în care business-ul era undeva foarte jos, totul era sub o formulă din asta de incoerență, incertitudine, tot ceea ce am planificat nu mai funcționa. Și a fost un moment când, în mod miraculos, Dumnezeu a lucrat mult, mult peste așteptările noastre și n-aș rezuma momentul zero la latura economică, aș rezuma la latura spirituală sau familiară. Deci am să mă opresc la familia mea. Momentul zero, cred că în viața mea a fost, de fapt au fost două, pentru că sunt legate. Primul a fost când, fiind, știu eu, cum să spun, instructor de dans, umblam foarte mult pe la tot felul de chefuri, discoteci, discutăm acum de anii 85, 86, 87.
1: Da?
2: Și nu beam, nu fumam, nu făceam altă, dar erau o splendoare, da, era o splendoare să fiu în mijlocul atenției pe ceea ce îmi plăcea să fac. Și într-o zi un verișor de-al meu mi-a spus: hai la noi la biserică. Și eram așa un tânăr care sportiv și cumva a trebuit să-i dau pas și zic, am spus ok.
1: Nu prea le aveai cu biserica tu.
2: Deloc, chiar deloc. Și, deși provin dintr-o familie de creștini, dintr-o familie de, dintr-o biserică de părinți penticostali, din 12 frați, și sigur n-am putut să-l refuz pe acest var al meu, dar totuși, ca să mă scap de el, i-am spus ne vedem de seară. Culmea, la 5:30, la 6 începea biserica, cineva mă trezește. Eu cu seara înainte fusesem la chef, de aia am spus cu dansul, eram foarte obosit. Și mi-a spus: măi, Văru, ai promis că vii la biserică. Și sigur, a fost momentul în care de atunci a rămas în biserică.
1: Deci, ce s-a întâmplat în seara?
2: Absolut.
1: A fost alt tip de dans.
2: Alt tip de dans. Un dans care mi-a vorbit și care mi-a dat seama că trebuie să iau o decizie esențială în viață, și asta a fost să îl recunosc pe Domnul Iisus ca Mântuitor și Domn personal. Acela a fost primul moment, și al doilea moment a fost când am cunoscut-o pe Laura. Deci a fost... Sunt mulțumitor pentru familia noastră, pentru copiii noștri, pentru Laura, în mod special. E o fată extraordinară, o soție minunată și o creștină care trăiește viața de creștin. Așa
1: cum să aflăm câteva detalii despre întâlnirea cu Laura. Cine e Laura, de fapt?
2: Laura cânta prin biserici, la nunți, și acolo am cunoscut-o și din data în care ne-am cunoscut, în exact 7 săptămâni, ne-am căsătorit.
1: Oh.
2: Foarte scurt, foarte rapid, dar dacă ar fi să trăiesc încă de 100 de ori, aș face totul la fel cum am făcut. E cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat în alea 7 săptămâni.
1: Curajoasă și Laura.
2: Da. Am fost condamnat pentru frontieră și aveam de gând să trec frontiera din nou pe vremea lui Ceaușescu, uh-huh, și a fost o grabă. Găsisem un juvaier, o bijuterie, o fată extraordinară și am spus, asta nu pot să o pierd. Ne căsătorim, trec din nou frontiera și am să o iau dincolo. De-aia a fost așa mare grabă, cele 7 săptămâni. Între timp a venit Revoluția și n-am mai avut timp. De atunci mă tot gândesc să plec și n-am mai plecat.
1: Oricum, ai rămas cu juvaierul, ceea ce e important.
2: Ceea ce este important,
1: De ce numești întâlnire de gradul zero? Unde l-ai văzut pe Dumnezeu în această experiență a ta?
2: În schimbarea care a apărut în viața mea.
1: Prin ambele evenimente.
2: Prin ambele evenimente. Deci, în mod convergent au funcționat de-a lungul vremii. Ambele. În fiecare etapă din viața mea am văzut mâna lui Dumnezeu până la cel mai mic element, deși nu sunt o persoană care să mă exteriorizez, să fac eveniment din orice, dar sunt, acum aici sunt în locul în care spun exact ceea ce simt, fără niciun fel de perdea, fără niciun fel de...
1: Ne-am întâlnit într-un loc potrivit.
2: Da. Și apreciez invitația.
1: Povestește-mi puțin despre băiețelul vostru, Nati.
2: Aș vrea să-ți povestesc despre toți 4 copii ai mei. Denisa și Emanuela, Samuel și Nathanael. Au fost și sunt cele mai frumoase lucruri din viața mea și la fel pe perioada cât a trăit Nati. Nati pentru noi a fost, dacă ar trebui să încep cu Nati, de la cel mai mic, care Dumnezeu ni l-a îngăduit din ziua nașterii și până în ziua în care Dumnezeu l-a chemat, exact 20 de ani. În ziua în care s-a născut, în acea zi a și plecat. În jumătatea zilei în care noi aveam tortul pregătit, așteptam fetele, noi întotdeauna ziua lui o țineam doar în cadrul familiar. Niciodată n-am ieșit în public să expunem ce probleme avem noi. Noi n-am avut nicio problemă, Nati pentru noi a fost o binecuvântare și oriunde am mers, fie că a fost concediu, fie că a fost conferință, fie că a fost oriunde, excepția serviciului, Nati a fost cu noi peste tot.
1: Pentru peste cei care tot. Nu cunosc povestea lui Nati.
2: Nati s-a născut cu anumite deficiențe datorită unui erori medicale. El a fost perfect sănătos. Sigur, acestea au avut urmări. Medicii au oferit, au spus că probabil cel mult 4 ani, dar Dumnezeu a spus 20. 20 pe zile și pe ore numărate. A fost...
1: Faptul că a fost o eroare medicală a zguduit credința ta?
2: Nu, absolut deloc. Și ca un element de detaliu, nici astăzi medicul respectiv care a greșit nu știe că a greșit. Noi am mers la un medic specialist, neurolog, care ne-a spus că nu se va mai face bine niciodată cu ceea ce a pornit, cu aia se va duce și în timp va pierde.
1: Adică în timpul sarcinii a suferit sau la naștere a suferit
2: lesiuni cerebrale? La ieșire, da. La ieșire pe canal, deci a stat mult, prea mult pe canal, i s-a asfixiat nervii frontali și de acolo a urmat restul.
1: Am înțeles.
2: Am luat decizia, sigur, nici nu mi-a trecut prin cap, am primit tot felul de sugestii să... Și îmi dau un singur lucru, dacă se face
1: să
2: bine...
1: Ce?
2: Să-mi caut drepturi, să-mi...
1: Malpraxis?
2: Da.
1: Niciodată n-ați cocheta cu ideea
2: nimic.
1: Asta? Să intentați nimic, un proces de malpraxis?
2: Pentru că știu că acel medic a avut și lucruri pozitive în viața lui și am mai fost sigur de un lucru, că n-a făcut intenționat. Și pentru mine a fost suficient.
1: El știe?
2: Nu.
1: Nu știe?
2: Nici astăzi. Așa am decis noi să nu-i spune... Să
1: și
2: nu...
1: dacă l-ar fi ajutat în alte cazuri să nu...
2: Nu cred că l-ar fi ajutat. A fost o chestiune care, în discuția cu neurologul, fără să se cunoască între ei, a edificat și decizia a fost a mea și a Laurei ca să ne vedem de drum, pentru că n-am știut cum va reacționa. Și în momentul ăla, la reacție, vine o altă reacție și eu sunt o persoană destul de hotărâtă și fermă în ceea ce fac și extrem de încăpățânată dacă mi se pune o chestiune în minte. Și cunoscându-mă, am preferat să fac pasul în spate și să văd de drum și de problemele care trebuia să mă ocup. Nu numai de Nati, de familie în general, de profesie, de toate celelalte, dar n-aș vrea să fac din Nati o cauză, un eveniment. Pentru Nati am decât un singur cuvânt. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi care ne-a lăsat în cei 20 de ani.
1: Interesantă această cifră rotundă, ca o paranteză în viața voastră.
2: Cristina, la ora 3-4 fără un sfert, am fost în cameră și a fost totul în regulă. Și la ora 5 trebuia să vină fetele să-l sărbătorim. La 4 fix a plecat.
1: Pur și simplu, așa din
2: semin. Pur și simplu, da. Și atunci mi-am dat seama că el s-a născut la 4 dimineața, cu 20 de ani în urmă, și Dumnezeu și de ziua lui ni l-a lăsat doar 12 ore. Și după aceea l-a luat.
1: Ce lucru interesant.
2: Foarte interesant. Deci eu, pentru mine, tot ceea ce s-a întâmplat a fost cu o precizie de, dacă vrei, de 6 elvețian. Deci totul a fost... Și atunci, mă repet, toată viața noastră, ca și familie, a fost o întâlnire de grad zero. Toată viața noastră.
1: Acum, un copil care trece printr-o așa o suferință, nu neapărat realizează el suferință, dar cei din jurul lui resimt mult mai mult această suferință a lui. Cum v-a schimbat pe voi povestea lui Nati?
2: Ne-a unit foarte mult. Ne-a ajutat și ne ajută să înțelegem fiecare lucru care ni se întâmplă în viață mult mai bine ca înainte. Nu există niciun copil sau persoană cu nevoi speciale ca noi să o vedem.
1: V-a deschis ochii pur și simplu.
2: Nu-i vedeam înainte. Treceam pe lângă fără niciun fel de problemă. Nu există vreo nedreptate sau vreo chestiune de ignoranță făcută de viața în care ne trăim, în lumea contextuală, să nu observ, să nu sesizez. Deci n-am cum. Nu reacționez niciodată. Niciodată nu reacționez, mă uit, văd, mă gândesc și probabil acționez, nu reacționez. Deci nu funcționez niciodată sub o comandă, sub impuls. Sunt un tip foarte calm, ferm, în aceeași măsură și cu direcții precise. Funcționez destul de bine ca om, destul de organizat. Destul de organizat ca om și ca viață. Aș vrea să spun despre Sami, un copil, al doilea copil al meu, are 1,97, un copil frumos, cu minte, încă nu a făcut pasul, sunt convins că va lua o decizie în ceea ce privește viața lui. Este un copil extraordinar, un suflet, un copil cu un suflet enorm, cu bunătate și cu un bun simț și cu sensibilitate și talent. Vicecampion la canotaj, pianist, cântă foarte bine la voce, aveți nevoie de el, trebuie să luați în echipă. Denisa și Emanuela le cunoști, sunt fete extraordinare, implicate în biserică, care au soți minunați și care au familie extraordinară, deosebită. Deci sunt oameni care au ales familia și l-au ales pe Domnul și dacă ar fi să tragă o concluzie la ceea ce am spus, nu vine în minte decât o singură frază: mulțumesc frumos, mulțumesc Domnului pentru tot.
1: În fiecare dintre noi Dumnezeu ne vorbește pe limba noastră. Cu cei hotărâți Dumnezeu trebuie să fie cumva hotărât, sau cei care au nevoie de date exacte, Dumnezeu le vorbește în date exacte, are aritmetica lui. Tine și cu familia ta Dumnezeu ți-a vorbit prin acești 20 de ani, cred că a fost cel mai puternic mesaj.

0: E complicat să am un șef deasupra mea. E complicat pentru cel care mi-e șef. Pentru că sunt persoana care îmi place să fiu acolo, să fiu prezent, să punem virgula împreună, să subliniem dacă e ceva de subliniat, să deschidem paranteza dacă e ceva de explicat mai în detaliu. Și în stilul acesta al meu, de, zic eu, persoană care de cele mai multe ori am stat în capul mesei, întotdeauna am știut și am văzut că Dumnezeu mi-a fost fie alături, fie înainte mea. Deci, întotdeauna.
1: Șef?
0: Domn. Domn. Diferența între șef și domn este mare.
1: Unde se sizezi? Șef e termenul contemporan.
0: Nu.
1: Nu prea mai avem domni în ziua de astăzi.
0: Noi astăzi aș putea să explic trei condiții de lider, trei condiții de șef, trei condiții de domn. Atunci când vorbești despre un șef, vorbești de omul care își impune punctul de vedere și n-ai decât să asculți. Atunci când discuți despre un lider, vorbești despre o persoană care îți este alături, stă cu tine cot la cot și te sprijină în tot ceea ce poate, ca împreună să depășiți și să duceți anumite chestiuni. Atunci când vorbești despre un domn, vorbești despre respect. Vorbești despre cineva care îl respecti foarte mult. Vorbești despre cineva care îi datorezi așa de multe și așa, atât de mult încât niciodată nu ți-ai permite în mod voit și intenționat să-l întristezi, deși nu o facem de puține ori. Deci nu mă văd la omul care nu mi-am întristat domnul, l-am întristat de multe ori și sigur ne pare rău, dar cred că cea mai bună expresie pentru cineva pe care îl respecti foarte mult este respect. Sau dacă vrei, poți să-i spui direct domn.
1: Așa e. Nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să mai surprind o dimensiune a relațiilor, pentru că ele de multe ori ne definesc percepțiile noastre, relația cu Nadi, relația cu Laura, relația cu ceilalți copii. Cum e cu relația cu angajații? În ce măsură aceasta definește credința ta sau este definită de credința ta? Câți angajați ai?
0: Eu sunt lider.
1: Nu șef?
0: Nu.
1: Conform terminologiei.
0: Eu sunt lider. Eu sunt prieten cu angajații. Business-ul meu nu îmi cere mulți angajați, că tot e automatizat.
1: Uh-huh.
0: Tehnologie de ultimă generație și nu este important numărul angajaților, este important ce se realizează. Sigur, în ultima perioadă, ca și om de afaceri, datorită unor chestiuni independente de voința noastră, ai trecut și prin vale. Suntem într-o perioadă în care, zic eu, ne-am redresat destul de bine, neașteptat de bine. Dar referitor la angajații mei, eu sunt lider, sunt prietenul lor, sunt șoferul lor, sunt omul care dă telefoane în numele lor și pentru ei dacă trebuie date, care suntem atenți de fiecare om care ne calcă curtea și o facem cu respect. Nu vorbim niciodată de sus, nici cu angajații și nici cu nimeni altcineva.
1: Vezi de ce spuneam că relația intermediată oarecum de credință în Dumnezeu? Pentru că percepția ta vis-a-vis de Dumnezeu e că El e plin de dragoste, demn de respect, de dragoste care ne întâmpină cu dragoste. Asta este filtrul prin care noi manifestăm mai departe și autoritatea și celelalte daruri pe care Dumnezeu ni le dă, cu bunătate și dragoste.
0: Ce-am fi să nu avem un astfel de domn? Care sunt meritele noastre? Nu pot să cred că aș putea să pretind vreodată ceva în plus față de ceea ce am primit. Eu am o stare de mulțumire și de așezare, dacă vrei, din punct de vedere al relațiilor, încât n-am niciun stres că, știu, n-am, habar n-am, o mașină cu un volan de piele. Am spus ceva.
1: Până la urmă, mai...
0: Mai ceva, Cristina, îmi place simplitatea.
1: Foarte bine.
0: Îmi place să fiu foarte simplu, îmi place să urăsc extravaganța, urăsc aspecte ostentante, apar, cobor din ceva foarte scump, mă îmbrac cu un costum extrem de scump sau mănânc la cel mai scump restaurant.
1: De ce le urăști?
0: Pentru că...
1: Ele conferă o anumită identitate.
0: Nu este adevărat. Nu este adevărat. Deci dacă viața reală a unui om sunt condițiile de viață în care el crede.

0: Adică?
1: Și eu sunt conștient de faptul că astăzi, pe planetă, sunt oameni care nu au ce să mănânce, sunt conștient de faptul că sunt oameni care sunt în suferință, sunt conștient. Și am să-ți dau un exemplu. Mi s-a defectat mașina de foarte mult timp. Te recunosc, poate am 20 de ani de când am fost cu tramvaiul. Dar acum 20 de ani mi s-a defectat mașina într-o iarnă și am urcat din stația Cluj într-un tramvai, am plecat pe undeva prin Timișoara și am văzut oameni care noi trebuie să recunosc, ne vedem fiecare zi în tramvai cu o cămașă mai uzată și cu pantofi mai uzat și cu plasa mai veche și cu aproape goală plasa. Omule, cine ești tu să te crezi superior față de oamenii din tramvaiul respectiv? Asta e lumea în care trăim, Cristina. Asta e viața reală care ar trebui să o vedem ca și oameni, indiferent de circunstanțe, funcție socială, bani în cont, habar n-am, diplome academice, nu. Suntem oameni și de aici pornim. Restul sunt detalii.
0: Dacă ți s-ar da șansa să rescrii scenariul vieții tale, ai rescrie perioada celor 20 de ani cu Nati?
1: Da.
0: Cum?
1: Exact cum au fost. Pentru că noi ca și familie, pe noi ca și familie, chestiunea respectivă ne-a unit, ne-a maturizat și ne-a ajutat să vedem altfel lucrurile.
0: Deci pierderile, dramele, tragediile, tot ce ai experimentat le-ai lăsat acolo?
1: Absolut. Absolut. Fără niciun fel de ezitare, poate din 20 de ani, soția mea Laura, poate 8 ani sau poate 7 ani, a stat în spital cu el.
0: E un erou. Sper să am și pe ea invitat,
1: da,
0: pe la
1: Laura e o fată extraordinară care n-am cum să mă gândesc altfel decât cum a fost, cum este și cum sper să rămână la fel de bine în continuare. Pentru noi a fost bine. Toate experiențele din administrația publică, din mediul privat, din habar n-am, politică, familie, biserică, suntem într-o stare de mulțumire, în primul rând, și nu există niciun fel de reproș pentru ceea ce a fost. O acceptabilitate 100%, ca să spun așa.
0: E înțelept răspunsul. E posibil să împaci dimensiunea politică în contextul românesc cu identitatea creștină, fără compromisuri, fără coate, fără înțepături, fără tot ce presupune politica românească la
1: Sunt enorm de multe răspunsuri la ceea ce mi-ai spus, dar am să-ți dau două secvențe. Doar două. Să ai puterea să spui nu atunci când trebuie să spui nu, și mă refer la acte de corupție, la ilegalități care se fac sub nasul tău, și dacă eu am dus pe profit anumite companii naționale de stat sau în administrație publică sau pe unde am mai fost, a fost pentru că am tăiat ca în mediul privat tot ceea ce trebuia tăiat. Eu, spre exemplu, când am fost pe regiune, director regional, n-am crescut vânzările, n-am făcut absolut nimic, n-aveai cum. Era foarte greu să, de pe o zi pe alta, să crești gradul de rentabilitate a unei societăți, așa pur și simplu că ai venit tu. Sunt contracte, sunt negocieri, sunt un parcurs de un an, doi, trei ani, să se vadă. Dar ce am putut să fac, să tai contractele nerentabile. Și într-un singur an am dus pe dublu profit cât a fost pe pierdere. Deci, fiu un exemplu. Al doilea exemplu din administrația publică, dacă poți sau nu fii un om drept. Da, poți. În sensul că a intrat o doamnă, am pus în aplicare legea 10, legea 112, legea 18, legea multe legi, 834, care fac referire la retrocedări. Eu n-am iubit și nici nu iubesc comunismul. Și tot ce a fost de stat am dat la oameni înapoi, în perioada în care am fost primar. Și a intrat o doamnă la mine în birou și mi-a spus următoarea chestiune: domnul primar, la trei primari am fost până acum, colegii dumneavoastră dinainte, și niciunul n-a vrut să mă ajute. Am venit să văd dacă dumneavoastră îmi veți face dreptate. A la Biblie. Era soție de veteran de război, avea dreptul la un hectar de teren, noi aveam pământ, aveam de unde să-i dăm, întreg, chem secretarul la mine, de ce nu i-ați dat? Păi n-a vrut primarul. Chem agentul agricol, inginer, camera agricolă, de ce nu i-ați dat? Păi nu, nu. Scrie punerea în posesie, voi merge și măsurați, în jumătate de oră femeia și-a primit pământ.
0: Ce frumos!
1: Ei, un exemplu. Deci dacă vrei, poți. Depinde pentru ce te-ai dus acolo.
0: Ne oprim astăzi aici. Poate continuăm discuția și într-un
1: alt cadru. Cu drag, cu dragul eu mulțumesc de invitație, a fost o onoare și un privilegiu să vorbim la nivelul simplu și la nivelul sincer.
0: Exact așa și a fost. Dincolo de cravată, de haină, de rang, absolut, de funcție, de tot, suntem oameni și uneori e bine să ne vadă oamenii așa.
1: Doar atât suntem. Restul sunt detalii.
0: Dragii mei, sper că Dumnezeu v-a vorbit și prin acest episod și indiferent cum au arătat ultimii 20 de ani pe care ați parcurs, Dumnezeu e suveran și vă poate vorbi în mijlocul celor mai dificile situații cu care vă confruntați. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Ce-i viața ta? De Costache Ioanid. Ce-i viața ta? E o peniță cu care scrii mereu pe un drum. Și apoi, la ultima portiță, tot ce ai scris tu, ca pe o tăbliță, nu se mai șterge nici de cum. Și vorbe în vânt și fapte rele rămân pe veci, ca într-un album. Păzit e scrisul tău de stele, te-ai pune mări întregi să-l spele, nu se mai șterge nici de cum. Să nu te minți că în veșnicie trecutul se preface în scrum, căci Dumnezeu stă mărturie că în fața Lui tot ce se scrie nu se mai șterge nici de cum. În ceasul greu de judecată îți vei citi întregul drum și vei zbucni în plâns deodată, dar nici o slovă înlăcrimată nu se mai șterge nici de cum. Nu poate șterge decât sânge, dar sânge sfânt și nu oricum. Ce înger trupul său va frânge și astfel ce ai scris, oricât ai plânge, nu se mai șterge nici de cum. Iisus cel drag veni din zare ca tu să scapi din foc și fum. Prin el trecutul tău dispare, dar dacă azi nu-i ceri iertare, nu se mai șterge nici de cum. Iisus pe lemn răbdă arșița, Iisus e prețul tău acum. Prin el ești alb ca lămâița și tot ce a scris cândva penița nu se mai șterge nici de cum.

0: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: În tot acest timp mă rugam lui Dumnezeu, umblam la rugăciune, umblam la biserică și ceva în mintea mea tot îmi spunea că trebuie să-L caut pe Dumnezeu. Mintea mea totdeauna a rămas lucidă și știam că trebuie să mă țin de Dumnezeu, citeam în Biblie, mă rugam și ceream îndurarea Lui să vină peste mine ca să mă umple de pace, pentru că nu mai puteam suporta stările acele apăsătoare care erau peste sufletul meu.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, din nou în cadrul emisiunii În diaspora cu Dumnezeu. Numele meu este Claudiu Dochița și aș dori să ascultăm de data aceasta mărturia unui frate scump, a cărui vieți a fost transformată într-un mod minunat de Dumnezeu. Aș dori ca invitatul din cadrul emisiunii din această seară să se prezinte.
1: Mă numesc Feher Grigore, sunt din comuna Halmeu, județul Satu Mare, am 43 de ani, sunt căsătorit, avem 2 copii și am venit în Belgia la sfârșitul anului 2000.
2: În Belgia, în ce localitate locuiți?
1: În Belgia locuiesc în Bruxelles și lucrez în construcții.
2: Unde v-ați întâlnit cu Hristos?
1: Întâlnirea cu Hristos, în mod personal, s-a întâmplat aici, în Bruxelles, la Biserica Elim, Bruxelles. Dar am mai umblat la Biserica Penticostală din Halmeu, pentru că am avut vecini care erau pocăiți.
2: Cu cât timp în urmă a început căutarea lui Dumnezeu?
1: Căutarea lui Dumnezeu, am umblat la biserică în Halmeu destul de tânăr. Când am avut cam 15-16 ani, am frecventat biserica din Halmeu destul de constant. Dar mai apoi, viața mea m-a tras în lume și nu am mai frecventat biserica, eram tot mai rar și mai mult umblam în baruri, chefuri și lucruri care nu erau după voia lui Dumnezeu.
2: În cadrul bisericii aveați prieteni sau familia care mergea la adunare?
1: În cadrul bisericii aveam vecini care erau penticostali și fiind de o vârstă și copilărind împreună, cu ei am umblat cel mai adesea la biserică, în Halmeu.
2: Și atunci faptul că erau prieteni apropiați, vecini, socializând cu ei, ați ales să-i însoțiți la adunare?
1: Da, am crescut împreună, ne jucam împreună, de multe ori ne ajutam unii pe ceilalți la lucruri pe lângă casă, ca copii și ca să putem să mergem la joacă. Și împreună cu ei, ei m-au chemat la biserică și am început să frecventez biserica din Halmeu.
2: În momentul în care vecinii v-au chemat la biserică, nu a fost o reticiență cumva că vă cere să vă schimbați religia și asta ar fi o problemă?
1: Nu, în direcția asta nu a fost nicio... Pentru mine nu a fost niciun obstacol, pentru că eu, cu toate că de mic noi ca familie am fost ortodoxi, lucrurile care se fac în religia respectivă, eram botezat de mic, dar eu pe lucrurile astea n-am pus preț. Pentru că am știut că altfel stau lucrurile. Am citit câteva cărți religioase care mi-au deschis ochii așa în parte. Știam despre convertire, știam despre nașterea din nou și știam că nu e ceea ce e la ortodoxi. Și chiar când am mers la biserică în Halmeu, chiar m-am simțit bine în biserică.
2: Cu siguranță de-a lungul vieții v-ați pus întrebări și ați căutat răspunsul la întrebări și rostul vieții pe pământ. Ce lucruri vă frământau înainte de a-L cunoaște pe Hristos?
1: Aveam un prieten bun, un vecin care era pocăit și tot asta, el mi-a spus la un moment dat să mă botez. Dar eu nu m-am botezat atunci, pentru că nu aveam o hotărâre, nu aveam o întâlnire personală cu Hristos, Domnul. Și am zis, poate că a venit ziua și ziua mea. Și totuși îi spuneam, pentru că știam, vedeam lumea aceasta și știam, ziceam către el, măi Beni, zic, trebuie să fie, pentru că ai atâta răutate în lumea asta, trebuie să fie undeva și bine. Și numai nu găseam încă rostul vieții, știam că viața nu e așa ca la loz în plic. Și până la urmă Dumnezeu a dus ziua când mi-am găsit rostul în viață.
2: L-ați găsit pe Hristos?
1: Când l-am găsit pe Hristos și când l-am primit pe Domnul ca Domn și Mântuitor al vieții mele în viața personală. Și de atunci a început o relație personală cu El, cu rugăciune, cu închinare și cu o viață trăită după voia Lui.
2: L-ați găsit pe Hristos, aveați nevoie de Hristos, datorită cărui fapt?
1: Simțeam în lăuntrul meu un gol și știam că viața nu e atât doar cât e pe pământ. Și mă gândeam că, totuși cum am umblat la biserică, am auzit că există un chin veșnic, că există un rai al lui Dumnezeu și mi-era groază ca să-mi petrec veșnicia în pierzare veșnică. Și cum am auzit la biserică despre Dumnezeu, am auzit cuvântul lui Dumnezeu, am mai citit cărți religioase, literatură religioasă, lucrurile acestea nu-mi dădeau pace. Aveam nevoie de Dumnezeu, de Hristos ca mântuitor, pentru că viața mea era o viață departe, o viață de păcat, o viață în întuneric, o viață care nu îl onora pe Dumnezeu. Și simțeam că am nevoie de mai mult. Simțeam că trebuie să schimb ceva în viața mea, dar cu puterea mea omenească nu puteam. Nu puteam să mă hotărăsc și era o viață care lui Dumnezeu nu-i plăcea.
2: A fost vreo persoană care v-a îndrumat spre Hristos sau faptul că ați mers la adunare și atâtea predici auzite, ați înțeles că aveți nevoie de un mântuitor?
1: Cred că umblând la biserică am realizat că am nevoie de ceva mai mult în a-L cunoaște pe Dumnezeu.
2: Și ce anume v-a conștientizat mai mult faptul că aveți nevoie de un mântuitor?
1: Cred că predicile ascultate și citit în Biblie m-au făcut să conștientizez că nu sunt într-o stare după voia lui Dumnezeu. Și în anul 2008, niște prieteni de-ai noștri de familie cu care noi umblam la bar înainte, ei s-au lăsat, nu mai umblat la bar și am auzit despre ei că încep să umble la biserică, la pocăiți, la Elim Bruxelles. Și noi, fiind prieteni de familie, am fost odată la ei și mi-au spus că a fost la rugăciune și că a fost o descoperire din partea lui Dumnezeu. Eu cred în prorocii și credeam în lucrarea Duhului Sfânt, cum că venirea Domnului este foarte aproape, că este așa de aproape ca și cum ar fi deja cu mâna pe clanța de la ușă, gata, gata să vină. Eu când am auzit lucrul acesta, cu tot cuvântul care l-am avut și tot ce am auzit înainte despre Dumnezeu, m-am tulburat și m-am înfiorat pentru că am știut că nu sunt în păcat cu Dumnezeu. Și acolo, mai mult decât atât, în zona unde stau, în fiecare dimineață când mergeam la lucru, eu treceam pe lângă o morgă și când am trecut pe acolo mă gândeam, vai de mine că sunt nicicum, că nu sunt în păcat cu Dumnezeu. Și gândul ăsta m-a tulburat și m-a lucrat la mintea mea câteva zile și nu am știut pe moment ce să fac.
2: Cum ați intrat în posesia primei Biblii?
1: Prima Biblie am primit-o de la un prieten care el era pocăit de aici din Belgia, din Bruxelles, lucram împreună prin un șantier, mi-era și prieten foarte bun, de fapt el m-a ajutat ca să ajung în Belgia și lucrând pe un șantier împreună i-am spus, fă-mi rost, te rog frumos, de o Biblie pentru că mi-e rușine că nu am o Biblie în casă. Și în scurt timp după aceea, într-o duminică seară, a venit la noi împreună cu soția lui și mi-a adus o Biblie și m-am bucurat foarte mult de lucrul ăsta. Și dimineața când mă trezeam, am început să citesc în Biblie, am început să citesc în psalmi și mai ales psalmii mă atrăgeau așa foarte mult pentru că simțeam că îmi regăsesc sufletul, regăsesc ceva pentru sufletul meu în cuvântul lui Dumnezeu.
2: Întâlnirea cu Hristos, cum a avut loc? Unde?
1: Întâlnirea cu Hristos a avut loc aici la Biserica Elim Bruxelles. Am avut un prieten bun cu care noi înainte frecventam barurile și era viața cum era și el m-a sunat în luna ianuarie în 2009, în prima săptămână, a fost evangelizare la Biserica Elim Bruxelles și el m-a sunat de vreo două ori și tot m-a chemat, zice, Grigore, hai la biserică că e evangelizare, poate mâine, și vinerea o insistat și am zis, hai până la mine, zic, eu nu eram atunci acasă, zic, hai până la noi, zic, și zic, vorbesc cu soția și pe urmă vedem ce. Și vinerea seara am mers la biserică la evangelizare. Țin minte, o predicat Gabi Zăgrean, a fost Ilie Puha care cânta cântări. Mi-a plăcut foarte mult în acea vinere seară și oarecum abia am așteptat să pot să vin și sâmbătă seara pentru că m-am simțit bine în casa lui Dumnezeu, m-am simțit bine, am simțit că sufletul meu se hrănește cu ceva. O trecut vineri seara, Și pe urmă am venit și sâmbătă seara. Sâmbătă seara s-a întâmplat ceva, a fost un alt frate care a predicat și la sfârșitul predicii, când s-a terminat, la încheiere, fratele care a condus programul în acea seară a zis că să cânte fratele Elie Puha o cântare, după care să se facă încheiere. Și fratele Elie Puha a spus că cântăm cu toată adunarea o cântare, după care să se intre cu toată biserica într-o rugăciune, pentru că el simte că, că Dumnezeu are ceva de lucrat. În momentul când a început rugăciunea, eu amintindu-mi de cum am umblat la biserică în hal meu și cum am mai citit în Biblie, am început să mă rog lui Dumnezeu și să-i spun: Doamne, te rog să mai îmi dai o șansă la mântuire. Și repetam în rugăciunea aceasta, atâta puteam să mă rog: Doamne, mai dăm o șansă la mântuire, Doamne, te rog să mai îmi dai o șansă la mântuire. Și simțeam în ființa mea că mă cercetează ceva și că vine în mine dorința de a merge, pentru că deja pe scenă se făcea chemare că cine vrea să meargă să-și predeie viața în mâna Domnului și vedeam cunoscuți și prieteni care merg și se predau Domnului, prieteni cu care noi am umblat înainte în baruri și la care și ei s-au hotărât atunci să se predea Domnului. Și îmi venea în minte gândul că ce-a zice soția, ce-a zice ăla, ce-a zice ăla, erau lupte în mine sau chiar gândul că să amân pentru următoarea seară, că o să mă predau în următoarea seară. Și la un moment dat în mintea mea a venit pe un gând care așa mi-a spus: pe mine nu mă mai interesează cine ce-a zice, eu mă duc și mă predau Domnului. M-am dus pe scenă, m-am pus pe genunchi și m-am rugat și atâta puteam să mă rog: Doamne, iartă-mă că stare păcătos. Și repetam rugăciunea aceasta: Doamne, iartă-mă că stare păcătos. Și în momentul în care frații au venit și au pus mâinile peste mine și s-au rugat, eu m-am simțit că sunt într-un întuneric foarte, foarte dens și am simțit deasupra mea un vâjit puternic, care atunci n-am știut ce îi, dar acum, cunoscând lucrurile, mi-am dat seama că era Dumnezeu care, prin Duhul lui cel Sfânt, m-a cercetat și m-a făcut conștient de starea mea păcătoasă care era și că am nevoie de mântuire și de un mântuitor în viața mea personală. Și m-am bucurat, atunci seara am primit o mare bucurie și m-am bucurat foarte mult că l-am primit pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor în viața mea și m-am dus acasă plin de bucurie.
2: În momentul în care l-ați primit pe Iisus Hristos, viața a fost schimbată, dar împotrivirile sau cum a fost viața dumneavoastră după ce l-ați primit pe Iisus Hristos?
1: După ce l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, au început în mine niște gânduri. Prima dată că ce să fac? Să mă botez? În mintea mea a venit gândul că e prea repede, că urma să fie un botez, din câte știam atunci, în aprilie, în primăvara acelui an, deci anul 2009, și nu știam ce să fac, să mă botez, să nu mă botez. Vreau să stau de vorbă cu cineva să-mi explice lucrurile, pentru că totuși erau lucruri pe care nu le știam. Și eram așa nehotărât. Și prietenul acesta meu care m-a chemat și la evanghelizare zice către mine că i-am spus un pic despre stările și gândurile care mă frământă și zice: Grigore, zice, botează-te. Dar eu am zis: mă, dar e prea repede să mă botez. Abia m-am predat și deja să mă botez. Și el îmi spune în felul următor, zice: hai, zice, să facem, zice, cum am făcut, zice, și pentru mine. Eu vorbesc cu fratele păstor, zice, și încă cu câțiva frați, să facem o rugăciune specială pentru tine, zice, poate că Dumnezeu are un cuvânt de spus. Și așa am făcut. Urma ca s-au întâmplat lucrurile imediat în următoarea săptămână, joia după adunare, urma ca să rămânem câțiva și să facem o rugăciune. Și au rămas mai mulți, au rămas fratele păstor, au fost câțiva frați lucrători și au rămas mai mulți care s-au predat atunci în aceeași zi cu mine, care vreau rugăciune. Și în momentul în care ne-am rugat, am văzut că Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt și că Dumnezeu lucrează și că ne plângeam păcatul acolo și eu îmi plângeam păcatul meu și tot îi ceream îndurare lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin Duhul Sfânt și mi-a spus că dacă voi încheia legământ cu el, el mă va binecuvânta. Și totuși, când s-a terminat rugăciunea aceea, încă nu eram deplin convins că vreau să mă botez, parcă era așa o reținere încă în mine și a urmat încă o rugăciune în care a fost un cuvânt de descoperire. Dumnezeu a vorbit și a spus că se dă o mare luptă în văzduh și în sufletele noastre care eram acolo, dar că Dumnezeu e cu noi și ne va da biruință. În rugăciunea aceea și în momentele acelea parcă în mine s-a rupt ceva și când m-am hotărât de plin ca să mă botez, am zis, nu mă mai interesează cine ce zice, eu mă botez, și când m-am ridicat de pe genunchi, am spus către frații care au acolo, fraților, mie îmi dați o cerere pentru botez, pentru că eu mă botez, eu închei legământ cu Dumnezeu. După care am mers acasă și am spus soției că vreau să mă botez. Prima dată i-am spus că mi-am predat viața în mâna Domnului, nu a zis nimic, dar când i-am spus că vreau să mă botez, nu a fost într-o totul de acord, a fost împotrivă, dar eu i-am spus că eu mă botez și am încheiat legământ cu Dumnezeu. Am umblat la catecheză și am încheiat legământ cu Dumnezeu în apa botezului în data de 19 aprilie 2009.
2: În urma reacției soției, faptul că ați ales să vă botezați, ați completat cererea de botez, faptul că v-ați botezat, cum a fost starea dumneavoastră spirituală în toată etapa asta?
1: Da, pe urmă, după ce mi-am completat cererea de, m-am înscrierea pentru botez, soția mea a acceptat până la urmă, a văzut că nu este un lucru rău, dar personal viața mea s-a transformat, s-a schimbat, stările mele sufletești au început să fie niște stări apăsătoare. Am început să simt că ceva mi-a pacea din suflet, ceva mi-a luat bucuria și chiar simțeam de foarte multe ori așa o amărăciune, o întristare care nu găseam cuvinte, nu știam de ce stările acestea în sufletul meu, care au început să mă macine, să mă frământe, tot mai intens și tot mai des și tot mai de lungă durată, care prima dată a fost o durată așa vreo 2 ore și pe urmă a început să fie tot mai lung și tot mai intens. Eu în momentele acelea tot mă rugam și strigam către Dumnezeu să se îndure de mine și să-mi dea pace în suflet. Trebuia să mă duc și la lucru și mergeam la lucru. Eu sunt zidar de meserie și puteam să mă concentrez destul de bine la lucrurile care le făceam, dar vrăjmașul și duhurile necurate care erau în mine, de care n-am știut că ce se întâmplă, au început să-mi aducă tot felul de tulburări, că nici chiar la locul de muncă nu puteam să mă concentrez așa de bine pe ceea ce trebuia să fac, ci trebuia să mă gândesc foarte, foarte bine și mi-era greu să iau decizii de multe ori. Și lucrurile acestea s-au intensificat și numai de deam de capăt și nu știam ce să fac. Și tot mă rugam Domnului. Am fost odată la, când era o seară de rugăciune și era, cred că, și stăruință și am mărturisit la un frate, zic, uite că s-a așa tulburat, apăsat și nu-mi găsesc pace. Și el mi-a spus, zice, asta nu e o stare, zice, bună, nu e o stare care trebuie să fie normal, zice, o stare când îl ai pe Dumnezeu trebuie să fie o stare de pace, de bucurie. Și acum când văd lucrurile, știu că vrăjmașul și duhurile necurate care erau în mine vreau să mă ducă spre o depresie profundă. La vrăjmașul sufletelor noastre, care este Satan, nu-i pasă că suntem căsătoriți, nu-i pasă că avem copii, nu are compasiune, ci el vrea să distrugă un suflet în orice chip poate.
2: Spuneați duhurile care erau în mine, adică în dumneavoastră. Cum ați identificat faptul ăsta și cum a fost eliberarea duhurilor?
1: Acum știu că au fost în mine duhuri necurate. Atunci când s-au întâmplat toate lucrurile și toate frământările și toate apăsările acelea sufletești, nu știam ce, nu cunoșteam stare, n-am cunoscut astfel de stări înainte.
2: Dar aceste duhuri, în ce fel, în ce formă acționau în dumneavoastră?
1: În mine îmi aduceau foarte multă tulburare și teamă, nu puteam să dorm noaptea, adormeam poate seara o oră, două, trei, dar dimineața la 1, 2, 3 mă trezeau, îmi frământeau mintea, erau frământări în mine care nu mai aveam niciun pic de pace, niciun pic de bucurie, era în mine numai tulburare, numai apăsare și mă îngrozeau de multe ori. Nu mai știam ce să fac ca să scap de stările acelea. La momentul respectiv când s-a întâmplat, eu nu știam că în mine sunt duhuri necurate sau duh necurat, dar acum fiind eliberat, cunosc bine starea, știu ce-a fost și Dumnezeu m-a eliberat de duhurile necurate care au fost în mine.
2: Dar cum v-a eliberat Dumnezeu de duhurile necurate care erau în dumneavoastră?
1: Da, deci în tot acest timp mă rugam lui Dumnezeu, umblam la rugăciune, umblam la biserică și ceva în mintea mea tot îmi spunea că trebuie să-L caut pe Dumnezeu. Mintea mea totdeauna a rămas lucidă, și știam că trebuie să mă țin de Dumnezeu, citeam în Biblie și, cum am spus, mă rugam și ceream îndurarea Lui să vină peste mine ca să mă umple de pace, pentru că nu mai puteam suporta stările acele apăsătoare care erau peste sufletul meu.
2: În cadrul emisiunii de astăzi în Diaspora cu Dumnezeu, îl avem ca invitat pe fratele Grigore Feher. Numele meu este Claudiu Dochița și aș dori să revenim după o pauză muzicală.

0: într-o duminică după masă, a mers la biserică. Asta a fost deja după botez. Era, cred că, luna mai-iunie, în anul 2009. M-am dus la biserică într-o duminică după masă și am scris pe un bilețel ca biserica să se roage pentru mine, ca Dumnezeu să se îndure și să-mi dea pace în suflet, pentru că nu mai aveam pace. Și în momentul în care s-au citit cauzele pentru ca să urma să se facă rugăciunea pentru cauze, și fratele care a citit biletele pentru rugăciunea pentru cauze a spus că cine a trimis acel bilet, Dumnezeu i-a făcut de cunoscut că trebuie să se mărturisească. În momentul acela a început, a urmat rugăciunea pentru cauze. Întotdeauna mi-a plăcut să mă rog pentru cauze, să mijlocesc pentru alții. Era o rugăciune parcă este rugăciunea pentru cauze, parcă este o rugăciune care ne apropie mai mult unii de ceilalți. Și s-a întâmplat ceva, un fenomen în ființa mea în acele momente, că m-am îngrozit eu de mine. Biserica se ruga înflăcărat și din gura mea au început să iasă niște urlete pe care nu eu le făceam, ce acum spun că erau duhurile care erau în mine, dar atunci nu știu ce se întâmplă. Și în momentul acela chiar palmele mele au început, mâinile mele au început să mă pălmuiască, să mă lovească peste față, pentru că cred că în momentul acela vrăjmașul a știut că este dat de gol, este dat pe față și cred că a urmat lucrarea lui Dumnezeu. Eu, văzând ce se întâmplă, m-am îngrozit eu de mine și am știut că în spatele meu este să roagă un frate care îl cunoșteam și am zis în mintea mea că să mă întorc totuși să-l ating cu mâna ca el să realizeze ceva ce se întâmplă cu mine. Și atunci, în momentul ăla, am știut că e ceva neregulă cu mine și am hotărât ca imediat după rugăciune să merg să mă mărturisesc. Erau gânduri care îmi veneau și îmi frământeau mintea și am mers, am ieșit la mărturisire, am mărturisit stările care mă frământau și după aceea Dumnezeu m-a eliberat în acea zi.
1: În momentul în care aveați starea la rugăciune și vă pălmuiați sau scoteați sunete, care a fost reacția celor din jur sau cum au acționat cei din adunarea locală în momentul ăla?
0: Cei din adunarea locală nu cred că au realizat, poate ceva persoane care stăteau aproape de mine, că pentru că biserica se ruga foarte înflăcărat și foarte tare, decât persoana la care eu m-am întors și l-am atins cu mâna ca să se uite la mine să realizeze ce se întâmplă.
1: Și atunci el a realizat că e ceva spiritual cu ceea ce vă frământați, sau care a fost atitudinea lui când a văzut starea dumneavoastră?
0: Da, cred că el a realizat că e ceva spiritual și după ce s-a terminat rugăciunea aceea, eu am zis că vreau să mă mărturisesc chiar atunci și l-am chemat să vină cu mine. Și a venit fratele care a citit biletele pentru rugăciunea pentru cauze, au venit și alți frați și am mărturisit și le-am spus stările care erau în mine, frământările care erau și le-am mărturisit tot. Și un frate care era acolo a spus că este nevoie de o rugăciune a întregii biserici, pentru că eu cred că ei au realizat că e vorba despre o lucrare de eliberare. Acum vorbesc așa pentru că știu că a fost o lucrare de eliberare, atunci nu am știut ce urmează să fie și s-a continuat programul în acea zi, s-a făcut predică, dar după ce s-a terminat biserica, cine a vrut să rămână, a rămas și s-a făcut o rugăciune pentru eliberare.
1: Cum a fost eliberarea dumneavoastră? Ce s-a întâmplat în momentul în care biserica s-a rugat pentru dumneavoastră?
0: Deci după ce s-a terminat slujba, eu cred că a rămas aproape toată biserica, pentru că a fost plin, a fost sute de persoane, pot să spun, a fost poate că 700-800, poate chiar 900 de persoane, că biserica era plină. Și la urmă au venit câțiva frați, eu eram pe scenă și când s-a făcut rugăciunea de eliberare, am văzut că încep așa, chiar cum stăteam în genunchi, ceva mă trântea de pământ, ceva mă scutura și mă scutura și simțeam că mine este ceva. Și frații aceștia care au știut cu ce au de luptat, au mustrat duhurile necurate din mine în numele Domnului și până la urmă, după o rugăciune, cred că de vreo jumătate de oră, 40 de minute, Dumnezeu m-a eliberat de duhuri necurate în acea zi. Spun lucrurile acestea ca să fie o mărturie spre slava și lauda lui Dumnezeu, nu pentru că eu am meritat sau că eu am fost mai bun ca alții, nu, ci pentru că îndurarea lui Dumnezeu a fost mare față de mine.
1: Care a fost starea dumneavoastră după ce ați fost eliberată de duhuri?
0: Pentru că duhurile necurate când au fost în mine și stările acelea care le aveam, au lăsat în mine chiar boli fizice, mi s-a făcut un nerv la stomac care mă rodea tot timpul, aveam dureri în piept neîncetat și chiar un nod în gât mi s-a făcut și eram puțin dezorientat și eu pentru că nu m-am așteptat la ceea ce s-a întâmplat. Dar după aceea am simțit cum stări de pace și de bucurie încep să mă cuprindă. Chiar după scurtă vreme, după ce Dumnezeu m-a eliberat de duhurile necurate, am fost la un cer de rugăciune, s-a făcut stăruință, Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt și am simțit cum viața mea începe să se schimbe. Am simțit cum stări de pace, de bucurie pe care înainte nu le-am trăit, încep să cuprindă ființa mea, persoana mea și tot bucurie tot mai intensă, tot mai de lungă durată, până ce pacea și bucuria au cuprins ființa mea de dimineața până seara și neîncetat.
1: Datorită cărui fapt credeți dumneavoastră că duhurile au intrat în dumneavoastră? Ce anume, prin comportament, prin atitudine, față de oameni, față de Dumnezeu, ați lăsat o ușă deschisă și duhurile au intrat?
0: Eu cred, personal, cred că printr-o viață trăită în păcat, este o ușă de intrare a duhurilor necurate într-o persoană. Pentru că dacă trăiești în păcat, vrăjmașul, el pune păcatul în viața noastră și prin păcat este o ușă de intrare a duhurilor necurate. Și când trăiești o viață departe de Dumnezeu, cred că atunci un duh necurat sau chiar duhuri necurate poate să intre și să posedeze o persoană. Atâta timp cât îi faci poftele, cât îi dai păcatul, cât ajunge să nu spui adevărul, ajunge să umbli cu minciuni, ajunge să fii rău, să fii o persoană cu răutate în suflet, o persoană care să urăști, eu cred că toate acestea sunt uși prin care duhurile necurate poate să intre și să posedeze un om.
1: Îmi spuneați, frate Grigore, că în momentul în care duhurile au posedat trupul, au lăsat și o urmă de boală.
0: Da, deci în trupul meu a rămas boală, în urma tuturor frământărilor care le-am avut, mi s-a făcut un nerv la stomac și am avut dureri în piept și un nod aici în gât. Și am fost la doctor aici, am luat medicamente, nu s-a ameliorat cu nimic. Și la un moment dat o doctoriță îmi spune, mi-a dat ceva medicamente pe bază de plante, care eu am știut că n-au niciun efect. Și m-am dus acasă și m-am pus pe genunchi înaintea Domnului și am plâns înaintea Domnului și am făcut o rugăciune și am zis, Doamne, eu cred că Tu poți să Te atingi de mine și să mă vindeci. După care urmat am fost la un cer de rugăciune, s-a făcut la o familie aici în Belgia și am fost la o seară de rugăciune, a fost foarte multă lume și Dumnezeu mi-a vorbit în acea seară și mi-a spus că mă vindecă. Și Dumnezeu mi-a spus așa, Ți-am vindecat ființa ta, m-am atins de inima ta, ți-am vindecat inima și m-am atins de ființa ta vie. De atunci am simțit imediat că nervul de la stomac a dispărut, n-am mai avut dureri în piept, n-am mai avut nod în gât și de atunci slăvesc pe Dumnezeu și mulțumesc lui Dumnezeu și pentru această îndurare care și-a arătat-o față de mine.
1: Ia, cu siguranță îl slăvim pe Dumnezeu și îl preamărim pe El pentru lucrarea care a făcut-o în noi și o face în cei din jurul nostru. A fost întâlnirea cu Hristos, momentul în care v-ați botezat, momentul în care ați primit umplerea Duhului, însă acum starea dumneavoastră și relația cu Hristos, cum este?
0: Pot să spun că chiar dacă au fost momentele acelea grele dinainte, momentele dinainte de eliberare, au fost momente grele și stări apăsătoare, totuși am învățat ceva care este spre binele meu, am învățat că trebuie să am un timp în care să am un timp de rugăciune cu Dumnezeu, un timp în care să citesc în Biblie și un timp în care să strigăm spre Dumnezeu. Am învățat că trebuie să am un moment de rugăciune în fiecare zi și de atunci încerc și mă străduiesc cât pot ca să mă rog să țin această relație de rugăciune, de citirea cuvântului și citind în cuvânt, să mă rog lui Dumnezeu ca nu eu să schimb cuvântul după dorințele mele, după ideile mele, ci viața mea să fie schimbată și modelată după cuvântul lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. În momentul de față, în momente de atunci, de când am fost eliberat, de când Dumnezeu m-a umplut de Duhul Sfânt, viața mea este o viață de bucurie. Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui, mi-a făcut o viață frumoasă. Să nu înțeleagă cineva că nu mai vin greutăți și probleme și necazuri. Mai sunt și boli. Dar peste toate acestea și toate acestea pălesc înaintea bucuriei și dragostei lui Dumnezeu care și-a arătat-o față de noi.
1: Pentru noi, cei care ascultăm mărturisirea aceasta, pentru a învăța de la dumneavoastră, spuneți puțin de părtășia și intimitatea care aveți cu Dumnezeu. În ce constă părtășia asta sau timpul care l-a locați în părtășie cu Dumnezeu, dimineața, seara, în timpul zilei?
0: De timpul de părtășie a fost o perioadă în care mergeam puțin mai târziu la lucru, atunci mergeam înainte de ora 7, porneam de acasă, mă trezeam la 5:30 dimineața și aveam un timp de rugăciune și un timp de citire a Cuvântului Dumnezeu. N-am putut în fiecare dimineață. Când nu pot dimineața, încerc să am același timp seara. Sunt zile când mă rog mai mult, când citesc mai mult, sunt zile când mă rog mai puțin și citesc mai puțin. Nu toate zilele sunt la fel. Mai sunt și zile grele la lucru, când mai seara sunt obosit. Nu toate zilele sunt la fel, dar încerc pe cât se poate ca să am o viață de rugăciune, o viață de citire a Cuvântului Dumnezeu și în special o viață de a alerga la rugăciune, la părtășie cu frați și la biserică.
1: Acum că iubiți părtășia și intimitatea cu Dumnezeu, e că El ne aduce să fim una cu El și atunci căutăm, dorim să fim în prezența Lui. Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul, Stăpânul vieții dumneavoastră, dar ce lucruri v-a încredințat Dumnezeu? Mi-a spus că lucrați în construcție aici în Belgia, dar pentru Hristos ce lucrați? Ce faceți în via lui Dumnezeu pentru lărgirea împărăției Lui?
0: Pentru lărgirea împărăției și pentru lucrarea lui Dumnezeu, eu atâta pot să fac să mijlocesc pentru alții. Soția mea încă nu este întoarsă la Dumnezeu, mă rog pentru ea și mijlocesc pentru ea și cred din toată inima și știu că este o rugăciune după voia lui Dumnezeu și Dumnezeu îi va da și ei mântuire și iertare. La oameni cu care am contact, fie român sau chiar belgian, în franceză, cu puținele mele cuvinte, încerc imediat să aduc în discuție despre Dumnezeu, chiar poate vine un belgian și zice, uite ce zi frumoasă, eu zic, Dumnezeu ne-a dat această zi frumoasă, măcar un cuvânt, cât de cât. Iar dacă sunt români, imediat încep să le povestesc cum Dumnezeu a lucrat în viața mea, cum Dumnezeu a schimbat viața mea și invit să vină la biserică. Sunt care ascultă, sunt care nu ascultă, așa sunt oamenii.
1: Cu siguranță, mărturisirea felului în care Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră pentru persoanele care trec prin aceeași situație ca și dumneavoastră, le aduce nădejde, speranță că în felul în care Hristos a schimbat viața dumneavoastră, o poate schimba și pe al lor. Și cu siguranță, da, e nevoie în societatea în care noi trăim oameni care să povestească, să răspândească laudele, măreția lui Dumnezeu care a schimbat viața. Știința a dezvoltat și a descoperit atâtea lucruri, dar când noi spunem oamenilor despre minunile lui Dumnezeu în viața noastră, atunci ei se vor minuna și îl vor cinsti pe Dumnezeu și vor da cinstea care îi se cuvine. Acum, Hristos este Stăpânul vieții. Ce rămâne dar să faceți tot restul vieții?
0: Tot restul vieții mele trebuie să-L slujesc pe El, cu o viață curată, cu o viață sfântă și cu credința în El. Și eu trebuie să fac ceea ce Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Marcu, în capitolul 5, acolo Scriptura ne vorbește despre un om din Decapole, un om stăpânit de duhuri necurate pe care Dumnezeu l-a eliberat de duhuri necurate. Și când Domnul Iisus Hristos a plecat din locul acela, pentru că localnicii au spus ca să plece de la ei, omul acela eliberat de duhuri necurate a vrut să meargă cu Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos i-a spus ca să nu meargă cu el, ci să rămână acolo și să le spună la lor lui cum s-a îndurat Domnul de el și cum a avut Domnul milă de el. Același lucru trebuie să-l fac și eu și vreau să fac toată viața cât voi trăi pe acest pământ, să-L măresc pe Dumnezeu și prin tot ceea ce voi spune Dumnezeu să fie înălțat.
1: Amin. Îmi reamintesc din mărturia dumneavoastră în momentul în care trăceați pe lângă morgă, vă reaminteați mereu unele cuvinte.
0: Mi-au rămas cuvintele acelea care mi le-au spus acei prieteni că venirea Domnului este foarte aproape. Și eu în conștiința mea îmi spuneam, vai de mine, că dacă mor eu nu sunt împăcat cu Dumnezeu. Deci eu știam că trebuie să mă împac cu Dumnezeu și nu eram împăcat cu Dumnezeu.
1: Cu siguranță astăzi în cadrul emisiunii am aflat că v-ați împăcat cu Dumnezeu, a fost un moment în care v-ați întâlnit cu Hristos, un moment în care v-ați predat viața, El v-a eliberat, v-a curățit și umblați în plinătatea Duhului. Dar acum eu spun, dacă atunci spuneau că venirea Domnului Iisus Hristos este foarte aproape, eu aș spune așa și aș vrea să vă întreb, dacă

0: frig prin deznădejde, tulburări psihice sau mentale, probleme spirituale, ce cuvânt ați vrea să le spuneți pe calea asta în cadrul emisiunii pentru ascultătorii noștri, fratele Grigore?
1: Aș vrea să spun tuturor celor care vor asculta această mărturie că pentru orice păcat făcut în lumea aceasta de orice om, de orice suflet, este iertare. Și această iertare o poate da numai Dumnezeu și trebuie să credem prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Pentru că trebuie să ne amintim că El a stat atârnat pe lemnul crucii, a suferit, a luat povara păcatelor noastre. Pentru orice om păcătos, dar trebuie să credem și să venim la El cu umilință, în smerenie, să-i cerem îndurare să vină peste noi. Aș vrea să spun celor care trec prin stări asemănătoare sau poate chiar stări mai grele, să aibă nădejde și credință în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu poate să-i libereze. Dumnezeu poate să vindece starea sufletului. Singurul, chiar dacă sunt boli trupești, în boli trupești de multe ori și știința aceasta o avansat și sunt medicamente pentru anumite boli, dar pentru starea sufletului, singurul care are medicamentul și soluția este Dumnezeu. Nu putem să fim vindecați sufletește decât de Dumnezeu. Și aș vrea să le spun tuturor celor care nu au pace, care sunt apăsați și nu-și găsesc liniște, să caute pe Dumnezeu. Să caute pe Dumnezeu în rugăciune, să caute pe Dumnezeu în Biblie, să caute pe Dumnezeu cu oameni care îl caută pe Dumnezeu și cu oameni care îi îndeamnă la dragoste și la fapte bune. Aceia sunt oamenii lui Dumnezeu care te îndeamnă la dragoste și la fapte bune.
0: Reamintesc, dragi ascultători, că în cadrul emisiunii de astăzi am avut pe fratele Grigore Feher. Pentru o perioadă locuiește în Belgia, în Bruxelles. Numele meu este Claudiu Dochița și cu bucurie în suflet îi mulțumesc Domnului că transformă și schimbă viețile. Dorința mea pentru ascultători, gândul nostru pentru toți cei care ascultați această emisiune e ca Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să ia chip și formă în trupul și în caracterul vieții noastre. Dumnezeu să vă binecuvânteze, har și pace, până la o nouă reîntâlnire.
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Psalmul 97. Domnul împărățește. Să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Norii și negura îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul și arde de jur împrejur pe potrivnicii lui. Fulgerele lui luminează lumea, pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. Cerurile vestesc dreptatea lui și toate popoarele văd slava lui. Sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor și care se fălesc cu idolii. Toți dumnezeii se închină înaintea lui. Sionul aude lucrul acesta și se bucură. Se veselesc fiicele lui Iuda de judecățile tale, Doamne. Căci tu, Doamne, tu ești cel prea înalt peste tot pământul, tu ești prea înălțat mai pe sus de toți dumnezeii. Urâți răul cei ce iubiți pe Domnul. El păzește sufletele credincioșilor lui și izbăvește din mâna celor răi. Lumina este semănată pentru cel neprihănit și bucuria pentru cei cu inima curată. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și măriți prin laudele voastre sfințenia Lui.

Versetul zilei 23. Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetul 13, prima parte. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milăvoiesc, iar nu jertfă. Te poți jertfi extraordinar de mult în lucrarea Domnului, însă dacă ești lipsit de milă, toată jertfa este fără valoare și nulă. Sau poți fi plin de milă și atât, să nu mai faci nimic pe lângă. Și aceasta este o înșelăciune. Poți verifica foarte ușor câtă milă ai. Cât de mult îi judești pe cei din jur, atât de mult îți lipsește mila. Trebuie să-ți reamintești că dușmanul milei este judecata. Când te jertfești, nu-i mai judeca pe cei ce nu o fac la fel ca și tine. Treaba ta este să fii milos și să te împotrivești duhului de judecată.

Nădejdea noastră este Hristos. Meditație de Charles Spurgeon. Nădejdea noastră în Hristos pentru viitor este izvorul și sprijinul bucuriei noastre pe pământ. Ea ne va îndemna inimile să se gândească mai des la cer, fiindcă tot ce putem dori este făgăduit acolo. Aici suntem obosiți și trudiți, dar dincolo este tărâmul odihnei, unde truditorul nu va mai asuda și oboseala va fi alungată pentru totdeauna. Pentru cei obosiți și istoviți, cuvântul odihnă înseamnă cer. Noi suntem întotdeauna pe câmpul de luptă, suntem atât de ispitiți dinăuntru și atât de chinuiți de vrăjmași în afară, încât nu avem decât puțină pace, sau chiar deloc. Dar în cer ne vom bucura de victorie când steagul va fi înălțat în triumf, sabia va fi pusă în teacă și vom auzi pe căpitanul nostru spunând: "Bine, rob bun și credincios, am suferit pierdere după pierdere, dar ne îndreptăm spre țara nemuririi, unde nu sunt cunoscute mormintele. Aici păcatul ne îndurerează mereu, dar acolo va fi o desăvârșită sfințenie. Ceea ce ne mânjește nu va intra în cer prin niciun mijloc. Cucuta nu poate răsări în brazdele câmpurilor cerești. Nu este o mai mare bucurie că nu vei fi izgonit pentru totdeauna, că nu vei locui în pustie pentru totdeauna, ci vei moșteni în curând Canaanul? Totuși, nu îngăduiți să se spună despre noi că visăm la viitor și uităm prezentul. Lăsați ca viitorul să sfințească prezentul pentru cea mai bună folosire. Prin Duhul lui Dumnezeu, speranța cerului este cea mai puternică forță pentru producerea virtuții. Este o fântână de eforturi voioase, este piatra unghiulară a sfințeniei. Omul care are această speranță își împlinește lucrul cu putere, fiindcă bucuria Domnului îl întărește. El luptă împotriva ispitelor cu ardoare, fiindcă speranța lumii viitoare înfrânge hoarda dușmanilor. El poate munci fără răsplată prezentă, fiindcă așteaptă o răsplată în lumea care va veni.

Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea. Și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără stâmpăr, picioarele nu-i puteau sta acasă. Când pe uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt, mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu desmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi va străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morților.

cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele? Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalm, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5 cu 7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, Lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii săi. Iisus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru. Ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Roman 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul său Biblia că putem face
ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia ascultând de Efeseni 4:32 și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oaltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii. 1 Corinteni 10:13. Nu trebuie să lăsăm pe Satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să

drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3:2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca Cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la Cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Iisus să ne ia povara păcatului original și să fie salvatorul nostru. Ioan 3:16, precum și să ne supunem lui Iisus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei,

Dumnezeu, călăuza vieții mele. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Psalmul 32, versetul 8. Obiceiul de a ne ruga întotdeauna înainte de a lua o decizie este cheia ascultării consecvente. De multe ori uităm sau nu vedem nevoia de rugăciune chiar pentru orice lucru. Și faptul acesta, să știți că îl întristează pe Domnul. Pentru că El vrea să ne învețe sau să ne călăuzească întotdeauna pe drumul cel bun. Cred că totul ar trebui să fie în viața noastră subiect de rugăciune, cerându-i lui Dumnezeu să ne ajute în tot ceea ce facem, în toate deciziile noastre, fie mici, fie mari. Poate că pare exagerat, însă acest obicei sfânt îl dobândim numai prin perseverență. Să nu uităm că pentru Dumnezeu nimic nu este prea greu, pentru ca El să audă. El este gata să ne călăuzească în fiecare detaliu al vieții noastre, căci în El avem viața, mișcarea și ființa, spune cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 28. Nu facem nicio mișcare și nu rostim niciun cuvânt fără știrea Lui. Însă uneltirile lui Satan sunt adesea atât de subtile încât credem noi că facem totul bine, alegându-ne propria noastră cale. Dar Duhul lui Dumnezeu ne spune astăzi, prin cuvântul Scripturii, să ne punem toate planurile și deciziile înaintea Lui. Așadar, cea mai bună alegere a noastră este să lăsăm pe Domnul să ne învețe calea pe care trebuie să mergem. Pentru că cea mai bună alegere este să lăsăm pe Dumnezeu să ne arate calea pe care trebuie să mergem. Într-adevăr, pe această cale, chiar și cei fără minte nu vor putea să rătăcească. Isaia 35, versetul 8. Așa că Dumnezeu este dispus și hotărât să ne învețe. Haideți să acceptăm sfatul său înțelept. Amin.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu multă bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Romanciera Jane Austen, autoarea cărții Mândrie și Prejudecată, spunea: fără muzică, viața pentru mine ar fi goală. Și știm că o viață goală este viața unui client abonat al cabinetelor de psihoterapie. Ca atare, omul obișnuit și psihoterapeutul se întreabă: care este muzica care poate aduce alinare, poate aduce vitalitate? Răspunsurile, desigur, pot fi variate. Însă astăzi, dragi ascultători, avem bucuria de a avea împreună cu noi un psihoterapeut, un bun profesionist și interpret de muzică în același timp. Dragi ascultători, sub genericul muzica, un leac pentru minte și inimă, o salutăm împreună cu noi pe Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, membru fondator al Asociației Consilierilor Creștini din România, interpret de muzică creștină în același timp. O salutăm cu mult drag pe Ștefania Botez și o invităm, înainte de a asculta melodiile selectate special pentru dumneavoastră, să ne permită să o cunoaștem. Rămâneți împreună cu noi!
1: Mulțumesc pentru invitație și vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți cei care ascultă emisiunea. Muzica a fost întotdeauna prezentă în viața mea și a devenit una dintre pasiunile mele. M-a însoțit încă din copilăria foarte fragedă. Părinții mei cântau deosebit de frumos împreună și mi-au cultivat în felul acesta dragostea pentru muzică, pentru audiția de calitate, pentru dezvoltarea abilităților vocale. Am cântat împreună cu ei, apoi în școală, în liceu, practic de când mă știu cântând. Apoi, în viața mea adultă, m-am întâlnit cu dragostea lui Dumnezeu și am fost transformată. Toată optica mea asupra vieții a fost schimbată și înnoită și atunci am înțeles că toate aptitudinile noastre, darurile, valențele pe care le avem, sunt înzestrări de la Dumnezeu și mi-am dorit să poată deveni modalități prin care mi-arăt recunoștința și iubirea ca răspuns la dragostea Lui și la mântuirea pe care mi-a oferit-o. Nu au întârziat să apară însă frământările și îndoielile cu privire la chemarea aceasta sau chiar cu privire la capacitățile, la competențele mele. Dumnezeu mi-a mângâiat din nou inima și mi-a răspuns într-un mod atât de liniștitor și încurajator. Mi-a spus că el așteaptă de la copiii lui nu să fie artiști, ci să fie închinători. Am fost încurajată și da, s-a resemnificat întreaga mea perspectivă asupra ceea ce înseamnă și ar trebui să fie muzica creștină. De înțelepciunea lui Dumnezeu revelată în biserică și prin biserică în multe feluri. Una din modalitățile acestea prin care își relevă Dumnezeu înțelepciunea este complementaritatea din trupul bisericii, prin faptul că fiecare mădular își aduce aportul așa încât, într-un mod sistemic, întregul să funcționeze, trupul acesta să aibă viață și vigoare, să aibă putere și totul prin harul său, prin prezența Duhului Sfânt, prin darurile pe care El le-a dat fiecăruia dintre mădulare în parte. În felul acesta, i-am cerut și eu lui Dumnezeu să trimit alături de mine oameni care sunt înzestrați cu darul creației, pentru că eu nu compun muzică. Și nu a întârziat din nou Dumnezeu să bucure inima și să asculte și să împlinească această rugăminte. La începutul anului acesta, mi-a prilejuit să cunosc doi oameni deosebit de talentați și care sunt orădenii dumneavoastră. Cu bucurie vreau să le spun numele și dumneavoastră cu siguranță îi cunoașteți. Unul dintre ei se numește Marius Pădure. Marius are un dar deosebit de a lua creația muzicală și de a o transpune în producție muzicală, să mă exprim în felul acesta. Orchestrează, creează acel instrumental și acea procesare în studio necesară pentru ca o piesă să poată încânta și atinge într-un mod deplin urechea și inima ascultătorului. Am apreciat foarte mult munca lui și de aceea sunt bucuroasă de orice colaborare pe care o am cu el. Cel de-al doilea este unul dintre cei mai înzestrați, mai valoroși compozitori pe care Biserica Românească îl are, și anume este Florin Modog. Într-unul dintre dialogurile pe care le-am avut cu Florin, m-a întrebat la un moment dat despre munca mea de psihoterapeut și pe măsură ce i-am împărtășit despre ceea ce fac, el la un moment dat a reflectat spunând că înțelege că e o muncă grea, solicitantă și că am nevoie de protecție, de ocrotire, reflecta Florin. Iar în momentul acela, la un moment dat mi-a spus, zice, am în minte o piesă pentru tine. Eu n-am înțeles foarte bine și crezând că piesa deja este compusă, este scrisă, i-am spus, vreau să o ascult, dă-mi-o să o ascult. Iar Florin, râzând, mi-a zis, nu, Ștefi, piesa chiar acum vine. Este frumoasă și e pentru tine. Am fost copleșită de momentul acela când am înțeles că Dumnezeu îi dă inspirații chiar în dialogul nostru și am avut o surpriză deosebită când am ascultat piesa atunci când ea a fost gata. Am fost atins de mesajul ei și am regăsit din cuvintele rugăciunilor mele în această piesă. A fost un moment înălțător pentru mine ca experiență, să văd acțiunea Duhului Sfânt într-un moment concret, pe viu, să văd puterea lui Dumnezeu care relevă tainele inimii noastre, aspirațiile și dorințele noastre. Astfel a luat ființă prima colaborare, prima piesă semnată de Florin Modog, prelucrată și orchestrată de Marius Pădure și interpretată de mine, debutul unui demers colaborativ pe care mi-l doresc cât mai fructuos și pe care l-aștept mereu cu drag. Vă invit și pe dumneavoastră să ascultați piesa aceasta, care se numește Mă încred și ne vorbește despre nevoia și dorința noastră să fim asigurați că Dumnezeu este Cel care ne însoțește pașii zi de zi pe calea vieții și că prin prezența Lui, prin puterea Lui, vom fi și suntem mai mult decât biruitori. Suntem învingători prin Cel care ne-a iubit și este cu noi și de partea noastră.

întotdeauna sunt foarte atentă să-mi selectez piesele pe care le interpretez, în sensul de a avea o linie melodică plăcută, armonioasă și mai ales de a avea un text valoros care conține un mesaj corect din punct de vedere biblic al adevărului Dumnezeu și transmite încurajare, pace, transmite bucuria sau dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Una din colaboratoarele mele se numește Simona Pârlea, o fată care este înzestrată de Dumnezeu cu darul compoziției și ea, dar a compoziției literare. Scrie poezii deosebit de frumoase. Am dorit ca una dintre poeziile Simonei să fie pusă pe muzică și atunci am apelat de data aceasta la un alt compozitor valoros pe care noi îl avem, la Cornel Matei. El a scris o piesă, a înfiripat o compoziție muzicală pe versurile Simonei și în felul acesta a prins din nou viață o altă transpunere muzicală a unui mesaj pe care îl consider foarte valoros. Piesa aceasta vorbește despre decizia pe care noi trebuie să o facem adeseori în viață, de a continua să mergem cu Dumnezeu chiar atunci când lipsesc evidențele sau chiar atunci când alții nu pot vedea că noi continuăm, că suntem pe drum cu Dumnezeu, că noi se produc schimbări sau transformări. Când, așa cum spunem noi într-un mod metaforic, soarele nu se întrezărește, speranța pălește poate, chiar și în momentele acelea dificile, e necesar să decidem, să alegem. Iată, piesa vorbește despre aceste alegeri care vin prin credință, dintr-o încredințare fermă, că El nu ne părăsește niciodată și că finalul drumului va fi întâlnirea cu El. Piesa se numește Cu tine merg și sper să vă placă, să vă aduc aminte de realitatea prezenței Lui chiar și atunci când este prea puțin sau deloc perceptiv.

să văd Oradea de aproape, știind că este faimoasă deja în țară și peste hotare. Am putut să mă conving de frumusețea arhitecturală și să dau seama de managementul bun de care are parte citadela. Însă, cred că cea mai mare valență a orașului dumneavoastră sunt oamenii și, de asemenea, calitatea închinării și a devotării bisericii din Oradea pentru slujirea lui Dumnezeu. De aceea mă socotesc privilegiată să am și o altă piesă cu un om talentat din Biserica Oradeană. Am realizat împreună un cover cu un mesaj deosebit și îi mulțumesc lui Răzvan Rește că mi-a răspuns cu disponibilitate. Iar mesajul acestei piese pe care noi am înregistrat-o ne transmite un adevăr fundamental, esențial, de care noi avem nevoie. Că Dumnezeu este refugiul nostru, că El în orice vreme ne este Tată mai presus de orice, ne este vindecător și este locul de siguranță pentru nevoia noastră de a ne simți ocrotiți, protejați și de a avea nădejdea și a vieții de aici și a vieții viitoare. Ca ființe umane suntem înzestrați cu mecanismul atașamentului, asta însemnând că întotdeauna avem nevoie de cineva care să reprezinte pentru noi o bază de siguranță, un loc în care știm că putem să fim la adăpost, că suntem ocrotiți, că ne poartă cineva de grijă și că ne iubește într-un mod necondiționat. Căutăm lucrul acesta la oameni și da, există dimensiunea aceasta în care avem nevoie de sprijin uman, dar cu atât mai mult, pentru valența noastră de ființe eterne, Dumnezeu Tatăl nostru este baza noastră de siguranță veșnică. Iar El poate fi accesat încă de aici, încă din viața de pe pământ, în orice circumstanță care este grea sau amenințătoare. Vă invit să ascultați această piesă și să vă lăsați atinși de dragostea lui Dumnezeu care ne asigură că întotdeauna este cu noi și este refugiul nostru.

suntem încă în perioada în care celebrăm evenimentul cel mai semnificativ din istoria umanității, și anume învierea Domnului Iisus Hristos. Lucrul acesta a fost fără precedent, marchează istoria și impactează viețile noastre într-un mod personal. Învierea lui Hristos face posibilă învierea noastră din moartea păcatului, face cu putință transformarea noastră ca perspectivă și optică asupra vieții, ca trăire, ca demers, ca drum pe această cale a vieții și va face diferența într-un mod semnificativ la capătul drumului, atunci când nădăjduim în întâlnirea cu El și în trăirea în prezența celui care este Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Sărbătoarea Învierii este în fiecare zi, practic, reamintită, reactualizată de fenomenul răsăritului al fiecărei dimineți de care avem parte. Orice zi, cu debutul ei, cu soarele care răsare, cu ciripitul păsărilor și cu bucuria aceasta de a putea vedea că am primit încă o zi în dar, ne amintește că există înviere, ne amintește că există în fiecare zi speranță, că Dumnezeu are mâna Lui străpunsă întinsă către noi pentru a ne sprijini, pentru a ne ține, pentru a ne călăuzi. Vă propun să ascultați încă o piesă semnată de același Florin Modog și interpretată de data aceasta chiar împreună cu acest om valoros, compozitorul Florin Modog. Sunt bucuroasă să vă prezint piesa intitulată Dimineața, care vrea să ne spună că orice strop de zi, orice licărire a luminii ne reconfirmă puterea învierii și a dragostei luminii de a birui tot întunericul din lume. Vă binecuvântăm și vă dorim ca viața dumneavoastră să stea înscrisă sub semnul dimineților, sub semnul învierii lui Iisus Hristos, să aveți parte de har în toate zilele vieții dumneavoastră și să ne întâlnim cu toți în slavă cu Cel care ne-a iubit atât de mult încât și-a dat viața pentru noi.

Am ascultat melodiei cu totul aparte interpretată de invitata specială a emisiunii de astăzi, Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, membru fondator al Asociației Consilierilor Creștini din România, interpret de muzică creștină în același timp. Îi mulțumim foarte mult pentru melodiile pe care ni le-a prezentat, dumneavoastră pentru atenția acordată, și vă invităm să rămâneți împreună cu noi pe Undele Radio. O zi cu toată ocrotirea lui Dumnezeu vă dorim fiecăruia!

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 15. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, printre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba, încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa povățuim și voi așa ați crezut. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi, că nu este o înviere a morților, dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui, Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele lui. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu înviază morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți?
Și de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte. Atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus, Domnul nostru. Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele în Efes, care mi este folosul? Dacă nu înviază morții, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Dar va zice cineva, cum înviază morții și cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești! Ce sameni tu nu înviază dacă nu moare mai întâi? Și când sameni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris, omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul din tâi este din pământ pământesc, omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire, și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde-ți este biruința, moarte? Unde-ți este boldul, moarte?
boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.

0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă emisiune. Bun venit, îi spunem și invitatei noastre, Oana Cosma. Oana, bine ai venit!
2: Mulțumesc, bine v-am găsit!
1: Ce poveste frumoasă ai, eu știu de dinainte, dar de-abia apuc să desfacem această poveste și să pătrundem în istoria regăsirii tale, momente cheie în care tu ți-ai dat seama că Dumnezeu există, că e real și ce te-a învățat toate aceste experiențe despre El. Unde vrea să ne oprim?
2: Cred că aș începe, am așa o listă lungă, dar cred că aș începe...
1: Am văzut-o!
2: Cumva... aș începe cumva să vă spun că m-am născut în 1980, într-o familie în care Dumnezeu nu era cunoscut, părinții mei nu-L cunoșteau și s-a simțit de-a lungul timpului lucrul acesta. Mama îmi povestea că atunci când eu aveam 3 ani, ei au început să se certe mai mult și mi-am dat seama crescând că...
1: Părinții tăi mergeau măcar ocazional la biserică sau aveau așa măcar o umbră de credință? S-au rugat vreodată cu tine?
2: Cred că mama s-a rugat, îngerașul meu și tatăl nostru, dar era pur și simplu o rugăciune care o știam din cărți, nu era o rugăciune personală. Uh-huh. Și, eu crescând, nu am fost apropiată de nici de mama mea și nici de tatăl meu, cu toate că tatăl era cel care era ducăreț, cum ar veni, mergeam la plimbare cu bicicleta, ieșeam împreună, dar cumva lucrurile care le-aș fi vrut să le vorbesc cu mama sau... cumva să simt că se apropie de mine. Nu a existat o apropiere. Mi-aduc aminte, la 8 ani s-a născut fratele meu, era chiar înainte de Revoluție, în 1988, și cumva depărtarea aceasta de părinți se tot lărgea. Și nu simțeam... Mi-aduc aminte...
1: Tu realizai că sunteți distanță sau nu-ți dădeai seama decât că îți lipsește ceva? Sau ulterior, ca adult, ai realizat că ar fi trebuit să existe ceva acolo?
2: Îmi doream... Vezi, aveam două vecine, două fete, surori, care cumva legătura care ele o aveau cu mama lor era mult mai faină, mai deschisă decât legătura care aveam eu cu mama. Și faptul că părinții mei se certau, tot timpul mi se părea mie, cumva mă îndepărta mai mult de ei.
1: Un copil suferă atunci când vede scene de certuri, violență sau, conflictualitate între părinți. De foarte puține ori părinții realizează cât de mult îi afectează pe copii neînțelegerile dintre ei.
2: Da, mi-aduc aminte că de multe ori veneam de la școală și puneam urechea pe ușă să văd dacă ai mei se ceartă și dacă nu se certau, atunci intram în casă și dacă se certau, mergeam la vecinele acestea de care îți spuneam. Uh-huh. Și mama lor a fost foarte deschisă cumva față de mine și m-a luat așa sub aripa ei și cu toate că nu era credincioasă, dar cumva am simțit. Da. Uh-huh. Și ajunsesem să am 11-12 ani când am simțit pur și simplu că viața nu mai are sens. Știam că mama lua calmante din cauza relației cu tata și ea era foarte destristă, tăcută, tata era destul de mult timp plecat de acasă și mi-aduc aminte la vârsta aceea că am făcut să-mi iau un plan că viața pentru mine nu merită trăită și că voi lua un pumn de calmante și să termin cu viața asta. Cu oricum,
1: 11 ani.
2: Între 11 și 12, nu mai mi-amintesc exact. Îmi făcusem un plan, vreau să scriu o scrisoare, pur și simplu câteva cuvinte de adio. Mi-aduc aminte, în ziua plănuită, nu am avut curajul să iau pumnul respectiv de medicamente și cumva așa ceva în inima mea, un gând a fost pus, cum că voi face tot posibilul să descoper, totuși viața asta trebuie, nu este lăsată pe pământ pentru oameni, pentru... random, așa fără scop. Deci trebuie să fie un scop. Deci eu mi-am pus în minte să încep să caut pentru ce trebuie trăită viața. Mi-aduc aminte, între timp intrasem la liceu, prietena mea cea mai bună care a fost acceptată la alt liceu a murit foarte, foarte rapid, a făcut cancer și a murit, a fost o lovitură mare pentru mine. În același timp, o colegă de bancă care nu era credincioasă, m-a invitat la o biserică, dar ea m-a invitat pentru că nu vrea să meargă singură. A auzit că vine un grup de americani negri care urmau să cânte acolo și mai mult din curiozitate, că eu nu văzusem om negru până atunci niciodată, am zis că hai că vin cu tine. Și am mers atunci, nu mi-aduc aminte nici ce s-a cântat, nici predică, absolut nimic, dar ce m-a uimit pe mine a fost faptul că cândva în timpul serviciului, era destul de informal, în timpul serviciului fiecare om a pus ceva în farfurie când a trecut, când s-a făcut coleta. Și eu știam că suntem, adică în România atunci nu existau oameni bogați, foarte bogați și săraci, eram clasa medie.
1: Perioada comunistă,
2: da.
1: Cam așa. Da.
2: Și a fost foarte șocant pentru mine să văd că cu bucurie oamenii puneau bani în perș. Apoi am început să aveam o Biblie prin casă, deci astea sunt lucruri care se întâmplau cumva în același timp în inima mea. Am început
1: foarte interesant, deci faptul că ai văzut cum se strâng bani colecta a însemnat pentru tine ceva ce te-a atras.
2: Da, era ceva ce nu înțelegeam, dar era șocant, pentru că eu n-aș fi pus, deci și dacă aș fi avut un leu la mine, nu aș fi pus, n-aș fi înțeles scopul, aș fi lăsat să treacă pe lângă mine liniștit. Și așa am și făcut, de fapt. Dar îmi aduc aminte, în perioada aceea am început să citesc din Biblie, cu toate că nu înțelegeam ce citesc. Am
1: ce citeai? La întâmplare? Sau?
2: La întâmplare. Am auzit de cartea Psalmi și am început să citesc din Psalmi, iar apoi Marcu. Deci nu mi-a spus nimeni ce să caut, citeam pur și simplu unele versete, mi se păreau mai interesante, mi le scriam pe spatele ușii la cameră, pe o foaie, le memoram, dar nu pot să zic că înțelegeam, deci era pur și simplu de curiozitate. Apoi am început să merg la biserică, tot așa invitată la o seară de tineret, apoi am început să merg regulat, cumva mama văzând că eu, deci pentru mine era mă bucuram că sunt și alți tineri, pentru că mă simțeam singură în situația mea din familie. În liceu nu am fost populară, notele mele erau de 7-8 pentru că era un liceu foarte bun, dar în același timp eu cu problemele de acasă cumva târnau greu pe inima mea. Și La biserică cumva găseam, cu toate că n-am fost apropiată, nu pot să zic pe nimeni un nume ca să zic că s-a apropiat de mine, dar totuși faptul că erau acolo și de bucuria lor mă bucuram și eu, de slujirea lor mă bucuram eu. Iar când mama a văzut că eu încep să merg, sunt serioasă și merg la biserică, mi-a spus că să încep să mai caut și altă biserică, altă denominațiune, ea fiind ortodoxă, sperând că eu voi reveni în religia ortodoxă, pentru că ea tot timpul mi-a spus că dacă îmi voi schimba religia, este un lucru foarte urât care să-l facem în fața lui Dumnezeu. Și eu am luat-o pe cuvânt. Am mers la Biserica Baptistă, am mers la Pentecostală, la Adventistă și început să-mi fie, mama spunând același lucru, început să-mi fie greu să... Adică ce biserici mai erau acolo? Mărturile Iehova și nu mai știu. Deci cumva eu nu mai vreau să caut. Vreau să rămân într-un loc și să pot să-mi fac prieteni acolo. Și la un moment dat mama mi-a interzis, aveam 17 ani, mi-aduc aminte, mama mi-a interzis să mai merg la biserică, văzând că eu cumva nu vreau să mă las. Deci chiar simțeam că ceea ce fac, cumva, ceva în inima mea se dezrădăcina. Simțeam că încep să aparțin unui loc. Și mama mi-a spus că am de ales ori să merg la biserică, ori să plec de acasă. Și știu că vreo 2 luni de zile tot mă gândeam cum aș putea să le împart pe amândouă, că la 17 ani chiar nu vreau să, n-aveam unde să merg. Și mi-a venit mie o idee. Deci după ce 2 luni nu am fost la biserică, mie îmi plăcea foarte mult să merg cu rolele. Și mergeam, deci în fiecare seară, și cât de multe teme aveam, jumate de oră, mergeam, aveam o stradă proaspăt asfaltată acolo, mergeam pur și simplu să-mi limpezesc gândurile. Și m-am gândit că aș putea să-i spun la mama că mă duc să mă plimb cu rolele, că mergeam și în weekend, și să mă duc de fapt la biserică și asta am și făcut. Îmi puneam în ghiozdan o fustă, pantofi și plecam la biserică, cu rolele, bineînțeles, mama crezând că eu mă duc să mă plimb. Și am făcut așa câteva luni, până când în decembrie, în 97, urma să fie un concert de Crăciun. Și eu cumva vreau să tatonez terenul, să văd dacă părinții mei ar fi deschiși să vină la biserică, măcar pentru un concert. Adică știu că nu suntem credincioși, dar măcar de Crăciun și de Paști încercam să mergem la biserică și speram că ai mei vor fi deschiși la idee.
1: Dar spune-mi, în afară faptului că mergeai la biserică, mergeai pentru că simțeai nevoia, exista ceva în mintea ta, în inima ta, care se întâmpla și care te determina să cauți cu atâta ardoare să participi la aceste întâlniri?
2: Nu pot să pun punctul pe I. Transformarea care s-a făcut în inima mea nu s-a făcut într-o anumită zi sau lună, dar cumva ceea ce cuvintele care le citeam în scriptură parcă aveau viață în spatele literelor care erau scrise acolo. Deci nu pot să explic, dar știu că deci în perioada aceasta când am reînceput să merg la biserică, deci înainte de decembrie, cumva viața mea vroiam să-L urmez pe Dumnezeu. Deja înțelesesem așa foarte minuscul ce este El, ce a făcut pentru mine. Nu am avut un moment în care, să zic, m-am pus pe genunchi și m-am pocăit. Îmi aduc aminte că m-am pocăit de multe ori. Mergeam la culcare plângând că pur și simplu de lucrurile care se întâmplaseră în ziua respectivă, de felul în care am vorbit cu mama, nerespectuos, obișnuiam să trântesc uși, când veneam de la școală nu tot timpul salutam. Îmi aduc aminte că tata îmi zicea să mai ies odată și să mai intru cum trebuie. Și lucrurile acestea care eu le făceam cumva în mod normal și mi-arătam rebeliunea față de părinți, începeau mă simțeam mustrată în conștiința mea, dar mai mult decât un lucru care nu-l faci bine, nu e, pentru că nu e frumos față de părinți din respect. Deci era o dorință, simțeam că golul acela din inima mea cumva începe să se umple. Și nu știu să-ți spun așa mai exact, să pun punctul pe ei. Au trecut mult timp de atunci, dar știu că citeam în Biblie și cumva cuvântul, asta am fost tot timpul uimită, uitându-mă înapoi, că oricât de puțin cunoșteam eu cuvântul care îl citeam, e un cuvânt care are putere, un cuvânt care mă transforma pe mine citindu-l și Dumnezeu se lăsa descoperit de o inimă care căuta, la început nici nu știam ce căutam, dar cumva El se lăsa descoperit și eu mă îndrăgosteam de ceea ce citeam în cuvântul Lui. Atâta știu să-ți spun. Și știu că, auzind de botez în predici, mi-am dorit foarte mult să mă botez. La concertul acela de Crăciun, părinții mei deci au escaladat certurile din cauza mea. A fost clar că nu m-au lăsat nici pe mine să merg. Dar știam că urmează un botez în februarie, în 98. În martie urma să împlinesc 18 ani. Și am hotărât, m-am dus și am vorbit cu păstorul și i-am spus că eu vreau să mă botez, i-am explicat situația de la mine din familie. La sugestia lui am venit la programul de Crăciun cumva să văd dacă ai mei ar fi deschiși să vină. Și în februarie am făcut legământ cu Domnul. A fost o bucurie enormă și a fost o tristețe enormă în același timp, pentru că aș fi vrut foarte mult părinții mei să fie acolo, fratele meu. Și
1: fratele tău știa?
2: Fratele meu, nu știa.
1: Nu știa nimeni.
2: Sunt 8 ani diferență între mine și el, el e mai mic. Uh-huh. Și cumva dacă nu știau părinții mei, el cu atât mai puțin știa. Și apoi mi-aduc aminte că în 98 am intrat la facultate, la Politehnică. Cumva am continuat să merg la sele de tinere, deci eram flămândă. Orice întâlnire era de rugăciune, de tineret, de orice conferință care auzeam că intrarea e liberă și eu acolo. Și în
1: părinții tăi au aflat că te-ai botezat?
2: Nu. Sper să ajungem și acolo. Deci, între timp, am uitat să precizez că deci când aveam 16-17 ani, un unchi de-al meu, care era credincios, care locuia în state, s-a reîntors pentru o săptămână, două, a fost în România, ca să Se facă misiune, nu știu exact prea multe detalii, dar știu că s-a întors ca să lucreze cu oamenii din Oltenia. Și câteva zile a stat la noi, pentru că eram foarte apropiați de el, de soția lui, chiar înainte să plece. Și ce m-a surprins, și asta iar a fost un wow mare pentru mine, a fost că, deși el și soția lui, deci era foarte scump telefonul să vorbești în state pe atunci, se sunau și povesteau aproape în fiecare seară, așa, o medie de o oră. Și eu mă gândeam, zic, cum, ai mei care locuiesc împreună, 5 minute nu se pot... nu se pot înțelege și imediat începe cearta și ăștia la alți doi, cum să zic, adică și plătesc telefonul și îl vedeam bucuros, îl vedeam, după aia îmi povestea ce povestea cu soția lui. Ei, și lucrul acesta m-a făcut să-mi doresc ca atunci când eu mă voi căsători să am o relație cum are el. Și bineînțeles că doar Dumnezeu poate să dea acea, cum să zic, unitate și coeziune. Bun, revenind la în 98, deci am intrat la facultate, iar apoi unchiul acesta, împreună cu mătușa mea, Beni și Nina Stănescu, ei au propus să vin și să fac școala în state. Și, dar fără nicio... deci să aplic la facultate și vedem de acolo. Am aplicat la facultate acolo, asta era în 99, prin ianuarie, cred că am aflat că sunt acceptată. Și fusesem la ambasadă, dar care era scopul meu? Eu vreau să fug de acasă, deci nu mai puteam să suport certurile care erau acolo și eu vedeam ca pe o
1: evadare.
2: Evadare, exact. Și cumva, cu orice preț, deci era ca și cum eu mă aflam într-o mare și notam cât de repede pot ca să ajung la mal, dar Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să învăț o lecție în locul în care sunt și indiferent dacă voi rămâne acolo sau... voi pleca în state, deci dacă voi rămâne să locuiesc cu familia mea sau voi pleca în state, cumva eram gata să primesc voia lui pentru mine. Și mi-aduc aminte, primele două dăți am mers la ambasadă, eu 100% sigură că voi lua viza, bineînțeles că m-am întors neluând-o.
1: 100% fără.
2: 100% fără, exact. Și mi-aduc aminte că m-am pus cu burta pe carte, am învățat engleză, dar nu aia era important. Dumnezeu făcea o lucrare în inima mea și ajunsesem la sfârșitul anului 99, să spun că dacă, deci eram atâta de, aveam o pace în inimă în care în discuțiile mele povestind cu Dumnezeu am spus că indiferent, eu mă voi mai duce o singură dată la ambasadă, dacă voi lua viza thank God, dar dacă nu, orice ar fi, deci eu cumva voi încerca să schimb familia mea sau nu știu, deci sunt gata să accept ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine. Și în luna, la început de mai, am mers din nou la ambasadă, am rămas șocată când am primit viza și cu intrări multiple și la sfârșit de mai eram deja în state. Pentru mama a fost un șoc, pentru mine, cum să zic, să văd că Dumnezeu, deși inițial îmi doream să plec dintr-un motiv greșit, după ce el m-a adus la nivelul unde trebuia, am îngăduit ca să merg în state. Acolo, deci am mers în Atlanta, imediat m-am implicat la biserica din biserica păstorită de fratele Matei Studor și Pete Popovici. Tinerii de acolo au devenit familia mea, biserica aceea la fel. Mi-aduc aminte, în luna mai, ei, deci în fiecare primăvară, început de vară, ei strângeau fonduri pentru a merge în Moldova, în misiune. Și chiar știu că i-am aterizat într-o marți sau miercuri, sâmbătă se mergea la spălat de geamuri. Deci cu tinerii mergeam să spălăm geamuri la case de oameni care doreau să doneze, dar în același timp aveam nevoie de un serviciu. Și în discuțiile care le aveam acolo cu tinerii, acum uitându-mă înapoi, m-au cizelat foarte mult, seriile de tineret, deci eu eram tot timpul flămândă, cu mâna pe sus, deci poate tinerii, nu știu, când locuiești în state mai mult timp cumva, sau probabil în orice loc, te plafonezi un pic. Eu eram tot timpul aia care se răspund la întrebări, nu contea că zic o greșeală sau nu, dar cumva învățam pentru mine din cuvânt, din mărturiile altora. Și...
1: Bună. Nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să te uiți puțin la povestea ta, la felul în care de la înstrăinare față de Dumnezeu și necunoaștere totală, ai ajuns parte în familia Lui, cu o relație dinamică și vie, la toată transformarea asta care a avut loc în viața ta. Și, într-un fel, dacă ar fi să dai un titlu acestui capitol din viața ta, să-l sumarizezi într-o idee, să găsești un fir roșu în narațiunea ta, care ar fi acela?
2: Dumnezeu este credincios și onorează o inimă care îl caută, o inimă curată, care îl caută de adevăratelea, așa, din străfundul inimii.
1: N-ar trebui să știi multe lucruri despre El, nici măcar să ai un context favorabil ca să se întâmple lucrurile astea. E suficient să vrei.
2: Nu, uitându-mă cum Dumnezeu m-a luat pe mine, nu știam un pocăit. Și totuși Dumnezeu a fost credincios. Cumva și mai, nu știu cât timp mai avem, dar vreau doar să spun lucrul acesta. Deci în 2001, anul următor, deci aveam aproape un an de când eram în state și pentru misiunea aceasta din Moldova, știu că îmi doream foarte mult să merg, dar bineînțeles că nu aveam fondurile necesare. Îmi aduc aminte că îmi făcusem o foaie de... Asta, să vezi cât de credincios este Dumnezeu, știi? Dacă te vrea într-un loc, face imposibilul posibil. Îmi făcusem o foaie în care cumva mi-am împărțit finanțele. Eu lucram la case de curățenie doar ca să pot să mă întrețin, bani de benzină, de școală, că stăteam cu unchiul și cu mătușa mea. Și știu că am scris acolo, disponibil aș fi avut $43. Și am scris că ce fac eu, deci din banii mei, nu este posibil, dar Dumnezeu poate. La El totul este cu putință. Și în luna iunie a venit păstorul la mine și mi-a înmânat un bilet de avion ca să pot să merg împreună cu ceilalți tineri în misiune. Și pentru mine asta a fost o încurajare enormă, că frații din biserică au pus bani de la dânsii ca să pot să fiu parte din misiunea din Transnistria, da.
1: Încă o dovadă, cel puțin în dreptul tău, că Dumnezeu e credincios.
2: Tot timpul.
1: Trebuie să încheiem emisiunea.

0: Fiu vindecați. Eu ceea ce mă rog să audă fiecare dintre cei care ne-au urmărit pe parcurs acestei jumătăți de oră. Oana Cosma a fost invitata mea. Mulțumesc celor care ați rămas alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Fie ca Dumnezeu să vă vindece inima. Cel mai important lucru. O zi frumoasă în continuare.
1: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

întuneric, nu vezi stele pe cer, iar zaria e închisă ca într-un ciudat mister. Un vânticel adie ca un oftat ușor, stârnind parcă între frunze șoapte târzii de dor. Doarme adânc natura, nici greieri nu auzi, nici foșnete de aripi pe sub salcâmi și duzi. Pe drum nu se mai vede țipenie de om, întregul sat se pare că-i cufundat în somn. Doar câteva secunde și bate miezul nopții, așa-l aud de-aproape, chiar stând în fața porții. De ce această noapte adânc mă învioară? Aud din curte ceasul bătând ca o povară. Mai tare, tot mai tare, atât de clar l-aud, de parcă un pic lipsește și acele se rup. Deodată se oprește, iar eu ridic privirea, văd candele în noapte, e ceasul sfânt, răpirea. Răsar pe un perete umbre mult prea grăbite, cu candelele pline, de nuntă pregătite, se apropie de mine ca într-un joc grăbit. Văd cum de pe perete în față mi se desprind și în haine de lumină văd cunoscute fețe, însă cu alte trupuri, ușoare și mărețe, cu mâinile întinse, cum zboară către cer, lăsând în urmă glia în care-i Lucifer. În noaptea cea adâncă văd sfinți zburând în stoluri și văd cum se îndreaptă cu toții înspre nouri. Din negrele morminte ies raze de lumină, sfinții chemați la Domnul, lumina cea divină. Toți plini de bucurie, precum albi porumbei, în mii de stoluri albe se înalță către cer. Osana, aleluia, răsună întreg văzduhul. O, iată-l sus pe boltă, cum ne așteaptă Domnul! Și tot mai sus ei zboară, se văd tot mai puțin, și acum văd o mireasă din mii de mici lumini. Din mii de mii, milioane, de pe întreg pământ, uniți ca într-o mireasă pentru mirele sfânt. Prin zarea cea închisă de nori întunecați, răzbate o primă rază pentru surori și frați. Și încă una, două, ba sute, mii de mii, e slava celui care vine din veșnicii. Iar norii negri care tot cerul l-au închis, s-au crepețit să intre cei sfinți pe culmi de vis. Și în slava cea aprinsă a mirelui divin se pierd din văz iubiții, însă un cânt sublim se aude sus pe norii care la loc se închid, un cânt cum niciodată nu s-a mai auzit. Și în timp ce urcă în ceruri cântul măreț și sfânt, tot mai încet se aude de jos, de pe pământ. Apoi nimic. Tăcere. Beznă ca la început. Ba nu. Auzi? E un strigăt. Nu cumva l-ați văzut? Copilul meu din leagăn a fost și nu mai e. Ca un ecou răspunsuri vin mii de țipete, vecini ce bat în poartă de cei dragi întrebând, mame plângând speriate, copiii căutând, ateii, filozofii, ce Biblia au studiat, că-i prea târziu, acum ei au realizat. Creștinii care în lume au fost doar căldicei, își plâng în lacrimi viața, că n-au fost luați și ei. Ei știu cu siguranță că au fost lăsați în urmă și marea lor durere nimeni nu le-o curmă. Ei știu că în Scriptură stă scris despre urgia care, după răpire, loviva omenirea. De omul fără de legii ce aspru va lovi, o lume ce din haos nu se va mai trezi. Avioane prăbușite sunt peste tot în lume. Acum e adevărul ce ieri ziceau că-s glume. Sunt mii de accidente, cozi la benzinării, spitale fără doctori ce nu vor mai veni, haos și disperare, confuzie și regret, căci au plecat milioane cu Domnul acasă în cer. Noaptea răpirii sfinte,
de noi întrezărită, în visuri și vedenii de Domnul hărăzită. Căci nu pentru mânie am fost noi rânduiți, ci pentru bucurie să fim în cer răpiți. Da, cei care cuvântul răbdării au păzit vor fi păziți de Tatăl prin mielul proslăvit. Ascunși în el, departe de tot ce fi va jos, noi vom rămâne în ceruri alături de Hristos. Cu toți cei dragi din casă, stând în prezența Lui, cu frații, cu martirii, în slava Domnului. Nu este oare aceasta de cel mai mare preț? Să fii mereu cu Domnul este cel mai măreț. O rugăciune scumpă îmi e mereu în gând și cred că milioane o spun lui lăcrimând. Iisuse, scumpe mire, ajută-mi să-ți urmez și cu cei dragi din casă doar ție să-ți slujesc. Ca noaptea cea adâncă, umplută de mister, să pot zbura spre tine cu toți cei dragi spre cer. Amin.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Camil Bejenaru este invitat astăzi la Vieți transformate. Poate te gândești, dacă ești credincios și cauți să străiești credința, credincios născut din nou și cauți să le vorbești și altora despre Dumnezeu, poate te gândești că o simplă chemare la evanghelizare nu este un mare lucru. Cineva l-a chemat odată la evanghelizare și de atunci a început viața de umblare cu Domnul. Bine ați venit la Vieți transformate.
2: Bine v-am găsit.
1: Spuneți-ne, cum era viața dumneavoastră înainte de a ne întâlni pe Domnul? Cum a fost acel moment de chemare la evanghelizare și cum a decurs de atunci încoace?
2: Am terminat facultatea de construcție în Timișoara în 82 și, cum era pe vremea aceea, am primit o repartiție în zona Caransebeșului, o mare lucrare hidrotehnică, Bistra Poiana Mărului, unde am început lucrul în 82. Pe șantier unde am lucrat undeva
1: care la este turul... secretul în construcții? Și Dumnezeu ne-a construit pe noi din nimic.
2: Da. Stau și mă gândesc acum în urmă și văd cum Dumnezeu a lucrat de așa natură că m-a adus acolo unde a vrut Domnul să mă aducă. Mi-aduc aminte că mă supărasem așa de tare când am dat examenul la facultate, când am intrat la mecanică și apoi doar printr-un transfer am reușit, rămânând ceva locuri libere la construcții, m-am înscris la facultatea de construcții. Așa cum v-am spus, am ajuns acolo la Turnul Ruieni, o localitate aproape de Caransebeș, unde era unul dintre șantierele de această lucrare. Și viața mea era o viață...
1: Se construia un baraj acolo?
2: Da, la Poiana Mărului s-a construit barajul, iar la Turnul Ruieni era centrală, o centrală subterană. Toate lucrările care au fost acolo la Turnul Ruieni au fost lucrări subterane. Și ce să vă spun despre viața mea acolo în șantier? Ca în șantier. Lucrul la lucru, dimineața până seara, șantier, salopete, cizme, galerie, atmosfera care era pe acolo.
1: Chiar dacă erați inginer?
2: Da, bineînțeles. Trebuia să coordonez lucrările, trebuia să aveam oameni în subordine și trebuia întotdeauna să mă ocup de toate problemele ce țineau de organizare, de aprovizionare.
1: Deci nu erați inginer de birou, erați inginer de teren.
2: Nu, am fost pe teren. Toată slujba mea care am făcut-o, cei 32 de ani, am făcut-o pe teren împreună cu oamenii. Oamenii cam pe șantier, de diferite, din Moldova, din Oltenia. N-a fost o atmosferă prea creștină unde am lucrat. Dar Dumnezeu a rânduit în mijlocul colectivului unde am lucrat și aveam vreo 70 de oameni în subordine, auzisem de unul dintre angajații mei de acolo, Ilie Pocăitu. Nu știam mare lucru despre pocăință, doar așa din auzite și din vorbele care circulau în vremea aceea, dar m-am uitat atent la omul acesta și am observat că era ceva deosebit la el față de restul. Am observat că nu vorbea urât, era foarte ordonat la lucru, era pe post de mecanic la stația de compresoare și a fost o zi când
1: vă atragea atenția.
2: Nea Ilie, cum îi spuneam că era mai în vârstă decât mine, a intrat în biroul, care aveam și noi niște birouri improvizate acolo pe creasta munților, a intrat la mine și mi-a spus: domnul inginer, am o rugăminte la dumneavoastră. Ce-i Nea Ilie? Uite, aș vrea să te invit diseară la o seară de evanghelizare la noi, la Pocăiți. Băi, Nea Ilie...
1: Pe vremea lui Ceaușescu?
2: Da, sigur, era. Asta s-a întâmplat în... Nu. Asta s-a întâmplat în 92. Trecuseră 10 ani de zile de când lucram acolo. Vă dați seama că tot în ruine acolo am stat. Am locuit în colonia CH-ului. Și am primit această invitație de la omul acesta simplu, cu cuvinte simple: te invit la o seară de evanghelizare. Mi-a fost rușine să-l refuz așa, cu toate că în primul gând care l-am avut a fost: ce să fac eu la voi la Pocăiți? Dar fiind cu părul alb, mai bătrân ca mine, mai în vârstă, mi-a fost rușine să-l refuz așa direct și am spus: bine, mâine, Ilie, o să încerc să vin diseară. S-a terminat lucrul, am ajuns acasă, mai aveam un vecin, așa, coleg de-al meu care locuia pe acea scară și spun vecinul: măi, George, uite, am primit o invitație la o seară de evanghelizare la Pocăiții din Ruieni. Vii cu mine, hai ca să nu mă duc singur. O râs el puțin, glumit puțin pe seama acestei invitații, dar în final a cedat și a spus: hai să mergem împreună, dacă am făcut certe lucruri împreună, hai să mergi cu tine la biserica Pocăiților din Turnul Ruieni. Și aici a fost, de fapt, prima dată, aveam în vremea aceea 34 de ani, a fost pentru prima dată când am pășit într-o biserică baptistă, la turnul Ruieni. Eram obișnuit cu Biserica Ortodoxă, n-am fost așa un creștin ortodox înflăcărat, dar bunica, când eram copil, mă ducea pe la biserică, știam așa o anumită rânduială în Biserica Ortodoxă și ce m-a frapat prima dată a fost simplitatea. Am intrat înăuntru și așa, nu vitralii, nu sfinți, nu miros de lumânare, de tămâie, totul simplu, oameni în stânga, oameni în dreapta. Ce m-am bucurat așa și am rămas foarte impresionat de faptul că atunci când am intrat în casa Domnului, cineva de lângă ușă, care mai târziu aveam să aflu că este ușier, nu știam că există așa ceva, imediat când m-a văzut, s-a sculat în picioare, a venit și m-a condus pe mine și pe prietenul meu undeva în față. Era destul de multă frățietate și oameni în casa Domnului și m-a așezat...
1: Și sunt scaune în biserică.
2: M-a așezat undeva al doilea rând. Acolo mi-a făcut loc, a sculat niște frați și mi-a făcut loc mie și la prietenul meu. Și aceasta a fost prima mea tangență cu pocăiții. E adevărat, a fost o seară de evanghelizare, pentru mine era totul așa, nu spunea nimic, mai mult eram așa curios să mă uit în stânga și să mă uit în dreapta. Ce mi-a plăcut prima parte din închinare, închinarea de laudă, mi-a plăcut cântarea de laudă. Am iubit și muzica în tinerețe, am cântat la chitară.
1: O, da?
2: Da, și...
1: Cântați cântări de la Cenaclul Flagra?
2: Da, deci folk am cântat mult, dar n-am fost așa de să mă duc pe la... Cântam pe la liceu, pe la facultate, da.
1: Și... Galbă Năgutuie?
2: Da. Fenixul, cum era pe vremea aceea, în tinerețea noastră. Și mi-a plăcut muzica. Și uite ce frumos să cânt în biserică la pocăiți muzica. Apoi a urmat mesajul, un mesaj, să nu mă întrebați ce, dar fratele care a fost invitat în seara aceea să predice Evanghelia, parcă mă cunoștea.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
2: Mă uitam și mă uitam la colegul de lângă mine, mă uitam la cel care predica și... Așa mă simțeam parcă puțin așa cercetat, atins. Nu, bineînțeles, n-aveam vocabular acesta, dar ceva se întâmpla în mine.
1: La
2: ascultarea Evangheliei și așa parcă am avut în sine mea, spuneam, omul ăsta parcă mie îmi vorbește în seara aceasta. S-a terminat seara de evanghelizare și pe păstorul...
1: Nu vreau să întreba pe Nea Ilie, i-ai spus ceva despre mine?
2: Nu. Ce am vrut să vă spun, la terminare... Păstorul de la turnul Ruieni, care acum este coleg de slujire, fratele Nelu Pătruța, m-a așteptat la ușă, împreună cu fratele care a predicat, am să vă spun și cine a fost. Am dat mâna cu ei și apoi cu fratele Nelu, păstorul de la Ruieni, cunoscându-l și înainte, îl știam, ne salutam, așa l-am întrebat, măi Nelule, că eram așa, aproape, suntem apropiați ca vârstă, zic, cum aș putea să vorbesc cu păstorul ăsta care a fost la voi, păstorul acesta care a fost la voi în seara aceasta. Pentru că fratele anunțase că fratele Chiforeanu, că despre el era vorba, a fost invitat pentru 2 zile și că o să stea peste noapte la fratele păstor și o să predice și a doua seară la evanghelizare. Și așa am avut parcă îndemnul acesta să-l cunosc personal. Și bineînțeles că, bine, nu știam cum să apropie de un pastor, eu eram obișnuit cu tradiția ortodoxă, nu te apropia așa ușor de un părinte, de un preot. Și fratele mi-a spus, da, uite, vorbește cu el și nicio problemă. Și atunci am dat mâna cu fratele Chiforeanu, i-am spus dorința aceasta că m-aș bucura dacă stă până mâine să îmi fie musafir mâine la masă. Bineînțeles că fratele Chiforeanu, cu experiența pe care a avut-o, și-a dat seama că sunt și eu un fel de oaie rătăcită și a răspuns invitația pe care am făcut-o și a urmat ca a doua zi la ora 12 să vin cu mașina din colonia CH, că erau 1 kilometru până în sat, să-l iau pe fratele să-mi fie musafir la masă și apoi după masă, bineînțeles, să mă duc din nou la a doua seară de evanghelizare știind că este tot fratele. Na, și fratele Jean a fost musafirul meu la masă, bineînțeles, acum știți cum eram în lume. M-am dus acasă și soția mea m-a așteptat și atâta mi-aduc aminte că i-am spus, Mirela, vezi că mâine avem musafirul în popă de la Pocăiți. Aerisim casa, nu mai fumăm, aruncăm, dă-mă, facem o țără aerisire în casă, că zic, n-am, știu că oamenii ăștia nu beau, nu fumează, zic să un pic să nu se simtă omul. Așa, asta a fost impulsul pe care l-am avut. Și a doua zi, fratele Jean...
1: Dar pregătirea cu mâncare, soția n-a
2: da, nu, nu, nu. Deci, bine, acum, bineînțeles că soția s-a pregătit da. A doua zi, că a avut timp a doua zi până la prânz să pregătească de mâncare. A venit, m-am dus după fratele Jean în sat, a venit la masă, s-a rugat, am mâncat și după ce am servit masa, ne-am dus în sufragerie. Aveam o locuință destul de mare acolo, în organizarea de șantier. Ne-am dus undeva în sufragerie să servim o cafea și să mai stăm puțin la discuții. Nu știam că le zice părtășie atunci. Și fratele Jean mi-a mărturisit atunci câteva minute întoarcerea lui la Domnul și m-a provocat și a spus: măi Camile, te văd, ești om cu școală. O să spun la fratele Enu să-ți dea o Biblie și te provoc să citești Biblia. Acum ce să spun? A spus: bine, frate Jean.
1: Nu să vii la noi la pocăiți, da, nu să te
2: doar că
1: m-a
2: provocat
1: nu.
2: Să citesc Biblia.
1: Excelent.
2: Da. Și ne-am despărțit. Aceasta a fost în iarna lui 92 spre 93, perioada de iarnă când se fac evanghelizări. Mi-a oferit frații de la Turnul Reno Biblie la sfârșitul celei de-a doua serii de evanghelizare. Vă mărturisesc că m-am dus acasă, am pus mâna pe Biblie, am început să citesc, era o noutate pentru mine, vedeți, aveam 34 de ani. Mi-a plăcut începutul, m-am dus așa prin Geneza.
1: Până ați ajuns la Deuteronom.
2: Nici n-am ajuns acolo, când am ajuns la Levitic și am dat acolo atâtea legi și atâtea lucruri care țineau de poporul Israel, bineînțeles că am lăsat Biblia deoparte și atât au fost. Iureșuveții, iară serviciu, muncă, colegi, distracție.
1: Pentru cei care încep să citească Biblia, un sfat: începeți cu Evanghelia după Ioan, apoi cu Noul Testament și apoi toată Biblia.
2: Da, fratele...
1: Este mai ușor de înțeles.
2: Da, fratele Chiforeanu și nici fratele Nelu, păstorul de la Rue, nu mi-a dat indicația aceasta să încep așa cu Noul Testament, unde este mai pe înțelesul nostru și unde este viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Al doilea an, în 93 spre 94, a venit din nou serile de evanghelizare și ceva în inima mea rămăsese. Și m-am dus eu acum la Ilie Pocăitul și a spus: nea Ilie, când mai aveți evanghelizare iarna asta, să mă anunci pe mine dacă mai vine fratele la care a fost anul trecut. Și bineînțeles, în vremea aceea fratele Chiforeanu era nelipsit de până zona aceea, a venit evanghelizarea, m-a invitat fratele Ilie din nou la evanghelizare, m-am dus acum și m-am așezat acolo pe același loc. Colegul n-a mai venit cu mine. A spus: bă, eu nu mai vin acolo, că nu m-a plăcut, du-te tu dacă vrei. Și m-am dus singur. Și mă gândeam în...
1: Soția n-a fost curioasă?
2: Poftim?
1: Soția n-a fost curioasă?
2: Nu, soția nu.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
2: Și stând în casa Domnului, ajungând așa mai repede, cu vreo 10 minute, mă gândeam, zic, oare mă cunoaște fratele Jean, dar anul trecut, zic, câți oameni au fi văzut el în perioada aceasta. Și vă mărturisesc că a intrat în casa Domnului, era iarnă, era așa, avea un parpalac pe el, a venit, a trecut pe lângă mine și undeva în partea stângă era locul unde era un cuier și a despărcat haina, parpalacul, și l-a pus. Și în momentul când s-a întors să se ducă în partea cu amvonul, a dat cu ochii de mine în rândul 2. Și s-a oprit în dreptul meu, mi-a întins mâna, a spus: bine ai venit, domnule inginer. Te-ai pocăit? Așa mi-a spus. Eu am rămas...
1: sec, așa.
2: Da. Nu m-am gândit. Și ce m-a așa frapat mai mult a fost faptul că mi-a spus pe nume. Acum, Camil nu este chiar un nume așa de obișnuit și mi-a spus: Camile, te-ai pocăit? Și bineînțeles că am plecat așa capul și am tăcut în gură și a fost răspunsul suficient. Apoi, după ce s-a terminat seara de evanghelizare, m-a invitat fratele păstor de la Ruin să iau masa împreună cu ei și cu fratele Chiforeanu. Și atunci fratele Chiforeanu așa m-a luat mai dur, să spun așa: măi frate, măi inginere, eu te credeam om înțelept, om cu carte. Ai citit Biblia? Te-am întrebat și în biserică. Păi am început eu să mă scuz, cum avem noi tot felul de scuze. Și până la urmă îți mărturisesc așa că am plecat din seara aceea de la părtășia aceea care am avut-o la masă cu gândul acesta să mă gândesc mai serios la Dumnezeu. Și în martie, în 94, a început un curs de catecheză la Biserica Ghețimani din Caransebeș. Se deschisese Biserica Ghețimani în vara lui 94, mă scuzați, și atunci m-am dus și am început cursul de catecheză la Biserica Ghețimani, singur. O să iau în mașină de dimineață, mergeam la catecheză, după ce se termina catecheza, oră jumate,
1: continuam. Cursurile acestea sunt pentru cei începători.
2: De fapt, abecedarul credinței, da. Și am avut harul acesta cu fratele Busioc să fac catecheza vreo 3 luni de zile. Totul a fost bine, eram foarte entuziasmat. Deja fratele Busioc mă știa că eu eram cu multe întrebări, doar aveam o agendă și toate puneam tot felul de întrebări pe care le puneam
1: foarte
2: la catecheză.
1: Foarte bine.
2: Așa, mă știa deja, mă cunoștea că ne cunoșteam. Acum erau 3 luni când am făcut catecheza. Și totul a fost bine până într-o zi, într-o duminică, fratele a venit și a spus: fraților, duminică pe 19 iunie avem botez nou testamental. Care dintre voi doriți să mergeți înainte să intrați în legământ cu Domnul, sunteți așteptați la botez. Erau 2 săptămâni până în data aceea.
1: Deci faptul că se urma acest curs de catehizare nu era obligatoriu
2: nu,
1: facă și botez.
2: Am fost 70 de oameni care am făcut catehiza. Pe vremea aceea încă mai veneau oameni mai mulți așa la... și la catecheză, și la botez, și la... Vedeți că parcă pe ce trece timpul, parcă tot mai puțin...
1: Da, dragostea celor mai mult se răcește.
2: Da. Și a fost 2 săptămâni pentru mine destul de tragice, pentru că noaptea mă tot gândeam, ce să fac? Mă, să mă duc pe calea aceasta. Mă gândeam și la prieteniile mele, la petrecerile mele de acolo din șantier, ce o să zică colegii mei. Și a fost așa o perioadă de 2 săptămâni în care așa... nu știam ce să fac.
1: Pe... lângă Ilie Pocăit, o să pună și pe Camil Pocăit.
2: Da. Dar în final, Dumnezeu m-a ajutat ca să iau hotărârea cea mai înțeleaptă și de sărbătoarea de Rusalei 94 am fost îmbrăcat în haine albe. A fost foarte interesant vis-a-vis de părinții mei. Mama mai trăia atunci, când a auzit și am invitat-o la botez, a venit cu o seară înainte acolo la turnul Ien și a fost așa foarte tulburată și a început să plângă că am făcut vreun păcat pe care ea nu știe, ca mamă, că ce s-a întâmplat, m-am hotărât să mă pocăiesc. Nu știam ce spun prea multe atunci. Din Biblie...
1: Deci ideea e că se pocăiesc cei care sunt criminali sau care au făcut fapte grave.
2: Ca orice părinte și venind așa din lumea aceasta ortodoxă, a crezut că am făcut ceva, ea n-a știut și ce am făcut de trebuie să mă pocăiesc. Și în duminica botezului... am fost îmbrăcat în haine albe, soția cu socrii trăiau amândoi, erau în biserică, mama era în biserică.
1: Pentru cei care nu știu, la în biserică de pocăiți, botezul se face la maturitate, prin scufundare, așa, o secundă, două, scufundare în apă, ce simbolizează moartea și învierea împreună cu Hristos.
2: Amin, amin.
1: Dar la maturitate, deci nu copii mici.
2: Da. Iar după ce am încheiat actul botezului, la serviciu de după masă, la serviciu de punere a mâinii, așa cum se obișnuiește, fratele Busioc m-a văzut că parcă nu eram eu chiar așa în apele mele și m-a întrebat, pentru prima dată îmi spunea: frate Camile, ce idee ești așa? Zic: frate, am plecat așa cam cu un gust amar de dimineață de la serviciu de botez, că am văzut multe familii în apa botezului, soție, zic, eu am fost singur, soția era în biserică, privea la mine, poate cu ochii în lacrimi, părinții nu mai prea au înțeles. Și atunci fratele Busioc mi-a spus o vorbă așa, pe care n-am spus și am mai mărturisit-o prin multe biserici. I-a spus așa: frate Camile, tu dacă ai să fii într-adevăr un pocăit așa cum vrea Dumnezeu, nu ai să fii singur în familia ta, ai să fii primul. Mi-a rămas întimpărit și m-am gândit la lucrul acesta și vreau să-ți mărturisesc că m-a provocat
1: frumoasă
2: să mă rog.
1: Vorbă.
2: Da, m-a provocat să mă rog pentru soția mea, să mă rog pentru copii. Domnul m-a binecuvântat cu 2 copii, un băiat și o fată.
1: Dumnezeu
2: și în simplitatea mea, așa, fără să cunosc așa de mult puterea rugăciunii în vremea aceea, am ascultat și am început așa în rugăciuni simple să mă rog Domnului pentru familie. Și Dumnezeu a cercetat-o și pe soție. Exact la un an după botezul meu, la următoarea sărbătoare a Rusalelor de 95, și soția mea era îmbrăcată în haine albe, îl mărturisea pe Domnul ca mântuitor personal și așa a fost începutul nostru ca și familie pe calea aceasta credinței. Apoi am rămas la Ilie Pocăitul, care nu o să uit, a fost omul prin care Dumnezeu m-a chemat. Fiind în Biserica Ghețimani, după o perioadă de timp, am uitat să vă spun, soția mea s-a botezat la Biserica Sfânta Treime din Caransebeș. Și o duminică veneam la Ghețimani, o duminică veneam la Sfânta Treime. După aproape un an de zile, fratele Arnău Zaharia a trecut la cele fericite în urmă cu 3 ani, a venit într-o zi și m-a oprit și mi-a spus: frate Camile, de ce nu vii și tu membru la noi la Sfânta Treime, să fii împreună cu Mirela, să fii acolo cu soția ta? Hai da, eu eram un pic încântat de Biserica Ghețiman, că e biserica mai mare, mai spațioasă, mai cu multă activitate, cu mult tineret. Dar fratele m-a provocat și m-am gândit la lucrul acesta și am luat hotărârea să mă mut și să-mi fac transferul la Biserica Sfânta Treime. Neștiind că, de fapt, Dumnezeu avea alt plan cu mine, în momentul când am ajuns acolo membru, la vreo jumătate de an, fratele Zaharia, păstorul bisericii din vremea aceea, avea pe inimă să deschidă o lucrare de misiune la Cornuțel Banat. E o comunitate de ucraineni, aveam două familii care se botezaseră și au membri acolo la Biserica Sfânta Treime în Caransebeș, și fratele Zaharia a avut pe inimă dorința aceasta să înceapă o lucrare de misiune la Cornuțel Banat. Vorbise cu una dintre cele două familii care a fost dispusă să își ofere casa pentru începutul acesta de lucrare și așa am ajuns în 97, în vara lui 97, să încep ușor lucrarea aceasta de misiune la Cornuțel Banat. Nu eram decât vreo 7-8, așa, 7-8 frați, ei cu copii, dar am rămas credincioși chemării și m-am pus la dispoziția lui Dumnezeu. Ce am uitat să vă spun, în 94, imediat după ce m-am botezat în vară, în toamnă am început un institut biblic la Lugos, la Biserica Haro. Era un frate misionar din America, Edward Hembry, care a început, chiar în 94, în toamnă, a început acest institut biblic. Am avut o mătușă, membru în Biserica Haru, din partea soției, care era membru la Biserica Haru, care se bucura așa de mult când a văzut că m-am întors la Domnul și ea nici nu m-a întrebat, m-a înscris, a vorbit cu fratele David și cu fratele american, m-a înscris pe lista celor care vor să înceapă acest institut și așa am făcut de 94 până 98, am făcut 4 ani de institut la Biserica Haru din Lugos. Și paralel începusem și lucrarea de misiune la Cornuțel Banat.
1: Apoi, ce gând aveți pentru cei care poate au avut cândva contact cu Evanghelia? Prin cineva, printr-un coleg, cum a fost a noastră. Cu toate că și a noastră a urmat încă un an de pauză.
2: Da,
1: dar
2: da.
1: Au avut contact cu Evanghelia și nu au ajuns la momentul acela al hotărârii personale. Ce a sfătuit?
2: Să fie sincer cu Dumnezeu și să citească Biblia, dar cu duc de rugăciune. Așa cum Dumnezeu m-a cercetat pe mine și știți care a fost problema? Când am citit Scriptura, în final, am început să-mi pun niște întrebări.
1: De exemplu?
2: Nu mă regăseam deloc în ceea ce citisem cu ceea ce m-a ancorasem eu în ortodoxie. Consideram că prin ceea ce făceam la Biserica Ortodoxă, anumite lucruri pe care le făceam, că aprindeam o lumânare, că puneam un bănuț, că sărutam niște icoane, am avut convingerea că sunt ok cu Dumnezeu. Și citind și în mod special Noul Testament, pe care l-am citit așa mai cu atenție în primii ani, mi-am dat seama că nu mă regăseam deloc. Ceea ce făcusem și ceea ce mă bazasem eu în relația cu Dumnezeu, n-am văzut nimica în învățătura Noului Testament. Și de aceea, pentru cei care... Vă dați seama că am lucrat până în 2014, am lucrat direct în producție, au trecut prin dreptul meu sute de oameni care i-am simțit așa că erau un pic deschiși pentru Dumnezeu. Întotdeauna am încercat să-i provoc pentru Dumnezeu și pentru citirea Bibliei, dar așa cum spuneți, majoritatea au refuzat. Am avut în anturajul meu colegi care erau colegi de-ai mei, ingineri acolo. Eram într-o locuință acolo unde ne adunaseră toți inginerii. Eram 40 de ingineri acolo. Din tot suflarea aceea de colegi pe care am avut, niciunul nu s-a gândit serios și cu toate că m-am rugat să vadă în mine transformarea, că unul dintre lucrurile pe care le-am avut așa de îndurat, așa să spun, cu ghilimele de îndurat, de suferit, a fost faptul că a fost o perioadă după ce m-am botezat când și-au bătut joc de mine. Ce mă, te-au îmbrobodit pocăiții și pe tine? Da. Așa, m-au așa înjosit, dar n-am spus nimica. Și de fapt atunci mi-am triat adevărații prieteni. Deci care mi-au fost prieteni și colegi adevărați, au rămas lângă mine și după, cu toate că așa, care au fost prieteni doar de petrece și de pahar, mi-au întors spatele și și-au văzut de drumul lor.
1: Haideți la final, v-aș ruga să venim cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să înălțați o rugăciune dumneavoastră, gândindu-ne la cei care n-au luat această hotărâre, pentru că sunt convins, cum spuneți, mulți oameni, într-un anumit moment al vieții lor, au auzit despre Evanghelie, dar nu au continuat să-L caute pe Dumnezeu în rugăciune, în citirea Bibliei și au rămas reci. Și Dumnezeu continuă să-I caute. Să venim cu rugăciune înaintea Domnului.
2: Doamne, ne închinăm înaintea Ta și dorim și în această zi să binecuvântăm numele Tău cel Sfânt. Vreau să-ți mulțumesc în ziua aceasta, Doamne, pentru că am avut preț în ochii Tăi și a fost o zi binecuvântată când m-ai chemat la Tine. Îți mulțumesc că am înțeles voia Ta, am înțeles cuvântul Tău și a fost o zi când îmbrăcat în haine albă Te-am mărturisit ca Domn, ca Mântuitor. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru că Tu ai cercetat în continuare și familia mea și ne-ai ajutat, Doamne, ca cu toții să putem să ne întoarcem cu fața spre Tine și să stăm la dispoziția Ta. Și vreau să Te rog, Doamne, pentru toți aceia care de-a lungul timpului au ascultat cuvântul în serie de evangelizare sau cu alte ocazii, Doamne, și care au rămas așa nepăsători față de cuvântul Tău, Doamne, Te rog ca în mila și în îndurarea Ta Tu să-i cercetezi în continuare, să pui în inima lor dorința aceasta de a se gândi în modul cel mai serios la Tine, la o adevărată relație cu Tine și aș dori ca tot mai mulți oameni din anturajul în care trăiesc să poată să Te cunoască pe Tine, să cunoască calea Ta, să ajungă să facă parte din familia celor răscumpărați și aș dori ca împreună cu ei, cu toți cei dragi ai noștri, să putem să rămânem statornici pe cale lângă Tine, lângă cuvântul Tău și în ziua când Tu vei reveni, Doamne Iisuse, să fim cu toții pregătiți pentru întâlnirea cu Tine. În numele Domnului Iisus își cer aceste lucruri și îți mulțumesc că mă asculți. Amin.
1: Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Camil Bejenaru, constructor. Toată viața a fost constructor, dar l-a întâlnit pe Cel care ne-a construit. L-a întâlnit pe Dumnezeu, amin. Cel care ne-a construit cu adevărat și a schimbat viața. Slujește și mărturisește Evanghelia de atunci. Caută-L și tu și roagă-L pe Dumnezeu să schimbe viața pentru totdeauna.
0: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

0: Psalmul 87. Sionul are temeliile așezate pe munții cei sfinți. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacov. Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine, cetate a lui Dumnezeu.
1: Eu pomenesc Egiptul și Babilonul printre cei ce mă cunosc.
0: Iată, țara filistenilor, Tirul cu Etiopia, în Sion s-au născut. Iar despre Sion este zis: toți s-au născut în el și cel prea înalt îl întărește. Domnul numără popoarele scriindu-le: acolo s-au născut. Și cei ce cântă și cei ce joacă strigă: toate izvoarele mele sunt în tine.

Versetul zilei 46, Evanghelia după Matei, capitolul 14, versetul 30. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Și fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Atunci când încetezi să mai privești țintă în ochii mei și te uiți la vremea care este în jurul tău, la descurajare, la dispreț, la ură, la minciună, la eșec, la confuzie, la nesiguranță, începi să te temi a mai înainta către mine și să te afunzi în sistemul acesta lumesc. Cu toate acestea, nu e totul pierdut, mai ai o șansă. Strigă la mine către ajutor. Spune-mi exact în momentele acestea ceea ce simți tu în inima ta. Te vreau mai sincer, mai încrezător și mai deschis în relația cu mine, spunându-mi fiecare temere a ta. Eu te țin de mână, nu disperat.

Aleargă înaintea lui. Lasă tot pentru fiul lui risipitor și plin de sine odată. Cade pe grumazul lui mirosind a porci. Îl sărută în neștire. Îi era dor de el. Îl aștepta privind zarea. Nici o judecată, nici istorii vinovate, nici un blam, nici învinuiri pe măsură, nici un reproș, ți-am spus eu. Tata tace și sărută un falimentat întors acasă. Sărutul face bine, vindecă, alină tot, copleșește vina, mirosul adânc de porci. Fiul nu apucă bine să spună că se vrea argat. Tata cere haina, cea mai bună, aceea purtată de aleșii de rang. Îl îmbracă să nu i se mai vadă zdrențele. Tata cere inel pentru el, cu pecete, semn că e din nou membru în familia lui, cu drepturi, cu iubire ce uită trecutul. Tata cere încălțăminte. Fiul lui desculț nu se poate, numai slugile umblă așa. Fiul încălțat simte bucuria iertării. Tata cere vițel îngrășat. Masa plină, veselia fac din fiul pierdut bucuria lui. Întoarcerea copilului devine festin pentru părinte. Fii pierduți, rătăcitori, risipitori, ruine totale. Copleșiți de vină, apăsați de faliment, goi pe dinăuntru. Noi suntem. Doar un gând ne salvează. Tata în zare. Să ne iasă înainte, să ne umple cu săruturi peste mirosul de risipă, să ne îmbrace, încalțe, să ne pună inel în deget, ca fiii. Fără judecăți, fără învinuiri, fără condamnări, cuvintele noastre de iertare se pierd în toată iubirea lui, în sărut ce alină durerea cea mai mare, că am fost pierduți, rătăciți departe. Iar festinul, o, festinul cu tata, face din noi fii de împărat. Masa e plină, tata serbează cu noi. Meditație de Carmen Motora din Luca, capitolul 15, versetul 11. Bună dimineața! Noi, fiii risipitori, întorși acasă din drum sau nu încă? Pentru aceștia din urmă, îi invit la conversație cu tata. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți și azi o binecuvântare.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți. Căci eu vă dau sfaturi bune, nu lepădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi, iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Învață-o și ea te va înălța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit. Și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, n-o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și trece înainte. Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul. Le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă, căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu, crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor poticni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale. Căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot timpul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine, Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12 cu 7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avraam și descendenții săi. În 1948, Israelul a fost înapoiat poporului evreu pentru a doua oară în istorie. Acest lucru poate să nu pară atât de uimitor până când nu îți dai seama că nicio națiune din istoria lumii nu a fost împrăștiată din patria sa și a revenit. Israelul a făcut-o de două ori. Cartea lui Daniel prezice cu acuratețe venirea celor patru mari regate din Babilon, în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel 26 putem vedea în detaliu uimitor cum avea să fie distrus orașul Tir, cum avea să fie dărâmată cetatea și cum ar fi aruncat resturile sale în mare. Când Alexandru cel Mare a mărșăluit în acea zonă, a întâlnit un grup de oameni ascunși într-un turn pe o insulă de lângă coastă, nu departe de acolo. Nu putea trece marea, așa că nu putea lupta cu cei din turn. În loc să-i aștepte, mândrul cuceritor și-a pus armata să arunce cu pietre în mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost folosite pentru podul de uscat au fost molozurile rămase din orașul Tir, pietrele ei aruncate în mare. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele minuni, cum ar fi profeția. Un test pentru un profet adevărat în Deuteronom 18, versetele 21 și 22. Există atât de multe profeții cu privire la Hristos, peste 270, încât ar fi nevoie de mai mult de câteva ecrane imense și de spațiu pentru a le putea enumera pe toate. Mai mult,
Isus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi în întregul univers. Iar Isus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, hadith, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească? Dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată. De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din tatăl, mama, Maria și fiul. Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut sex cu Maria pentru a avea un fiu. Dacă Coranul este cu adevărat de la Dumnezeu, atunci ar trebui cel puțin să poată raporta cu exactitate ceea ce cred creștinii. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele miracole, cum ar fi profeția, un test pentru un profet adevărat din Deuteronom, capitolul 18, versetele 21 și 22, dar a eșuat de mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape. În 1835, el a vorbit despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața fiului omului. Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Isus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform lui Smith. Joseph Smith
însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și ca rezultat războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului ar jeli, ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor, nu a existat foamete, ciumă, cutremur, etc. în întreaga lume și nu a existat un sfârșit al tuturor națiunilor. Colecția de scrieri pe care protestanții o numesc apocrife sau scrieri ascunse, romano-catolicii o numesc cărțile deuterocanonice, canonul de mai târziu sau al doilea. Aceste cărți au fost scrise între anii 300 înainte de Hristos și 100 după Hristos. Perioada intertestamentală dintre scrierile inspirate ale profeților lui Dumnezeu din Vechiul Testament și cele ale apostolilor și ale contemporanilor lor din Noul Testament. Acestea au fost infailibil acceptate în Biblie de către Biserica Romano-Catolică în 1546 la Conciliul de la Trent. Acum, apocrifele ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeția lui Dumnezeu ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj este imediat acceptat de oameni. Deuteronom 31:26, Iosia 24:26, 1 Samuel 10:25, Daniel 9:2 și Coloseni 4:16, 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nici o carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă. În cele din urmă, Iisus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia depășește până acum orice sursă concurentă pentru că este revelația lui Dumnezeu, că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Dumnezeu binecuvintează puținul pe care îl ai. Au mâncat toți și s-au săturat. Marcu, capitolul 6, versetul 42. Ucenicii nu știau cum să hrănească atât de mulți oameni cu puținele resurse pe care le aveau. Dar Domnul Iisus le-a cerut să le pună înainte ceea ce aveau. 5 pâini și 2 pești. Apoi a binecuvântat mâncarea aceasta. Iar ucenicii au împărțit-o mulțimii și au mâncat până s-au săturat. Ba, chiar au mai rămas 12 coșuri pline cu fărămituri de pâine. Iată dar că doar cu 5 pâini și 2 pești Dumnezeu a putut hrăni o mulțime așa de mare. El este același și astăzi. Poate să ne poarte de grijă și să ne binecuvinteze, chiar și în situații în care credem noi că resursele noastre nu sunt suficiente. Ucenicii nu credeau că pot hrăni mulțimea cu puținul pe care îl aveau, dar Domnul Iisus le-a cerut să folosească ceea ce aveau și astfel El a binecuvântat pentru ca să fie suficient. Iată cât este de important să ne încredem în Domnul, pentru că El poate face mai mult decât ne așteptăm noi. Nu știm întotdeauna cum să ne rezolvăm problemele, dar Dumnezeu poate găsi o soluție pentru noi. Te confrunți cu o situație dificilă și te străduiești să găsești o soluție? Simți că resursele tale sunt insuficiente pentru nevoile tale? Iată că Dumnezeu poate face mult cu puținul pe care îl ai. Așadar, ai credință în puterea Lui și încrede-te în Domnul care îți va purta de grijă. Amin.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

prezbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei, pe care îi iubesc în adevăr și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul, pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Și acum te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul! Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățăturile acestea, are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Căci cine îi zice bun venit se face părtaș faptelor lui rele. Aș avea să vă spun multe lucruri, dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Copiii surorii tale alese, îți trimit sănătate.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Ștefan Moțec. Bine ai venit, Ștefan.
2: Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
1: Ștefan este avocat. Oare ce ar trebui să mai spun despre tine? Ești ceh, ești căsătorit, are o fată drăguță, două chiar. Are experiență în umblarea lui cu Dumnezeu, destul de lungă, vom afla mai multe lucruri. Dar poate că ar trebui să încep cu o întrebare. Ce argumente are nevoie să audă un avocat ca să-și răstoarne toate presupozițiile în viața lui de credință?
2: Trebuie să asculți prima dată argumentele celuilalt. Când prezinți un anumit caz, dacă m-ai luat așa cu o întrebare foarte
1: profesională.
2: Profesională, când vine o persoană cu o anumită problemă, îți prezintă toată istoria, toate informațiile, tendința este să îți faci o imagine și să spui ai găsit soluția. Din experiență am învățat că nu găsești soluția până nu asculți părerea celuilalt sau nu te pui în poziția celuilalt. Abia atunci se echilibrează lucrurile și de fapt vezi care este poziția reală. Așa că trebuie să te raportezi și la partea cealaltă, nu doar în mod unilateral.
1: Adevărul e că asta e o tehnică bună în comunicare, să înveți să-l asculți pe celălalt.
2: Și sunt și versete în proverbe în sensul acesta. Nu-mi vine acum, dar
1: le găsim până la finalul emisiunii. Dumnezeu e aproape de tine, de inima ta. Și umblarea ta, îmi spuneai puțin mai devreme, a fost una în care treptat, gradual, ai avut momente în care l-ai descoperit pe Dumnezeu. Hai să vedem, cum l-ai văzut? Ajută-mă să-l văd din ochii tăi.
2: Dacă e să rezum umblarea mea cu Dumnezeu, ar trebui să încep undeva din copilărie. De acolo am avut un prim contact cu ceea ce înseamnă viața de credință religioasă. Am crescut în biserică. În familie, deși părinții mei nu erau neapărat convertiți, nu l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos prin botez, încă la momentul respectiv în copilăria mea, dar mergeam la biserică, la Moldova Nouă, în Cara Severin, și
1: cred că e o comunitate cehă în zonă, așa este?
2: Este o comunitate de cehi, vreo 5 sate în zona respectivă, de acolo provin și eu, din Sfânta Elena. Iar la Moldova Nouă a fost un cor al copiilor, în care am fost parte, învățam versete biblice, eram încurajat să luăm și cuvântul, așa era protocolul și a fost bine. Și sigur că l-am descoperit la nivelul respectiv, sigur ca și copil, l-am descoperit pe Dumnezeu așa cum era posibil. Ajungând la vârsta adolescenței, a tinereții, am conștientizat într-un mod mai profund, deși știam de copil că sunt un păcătos, că e nevoie de iertare. Și sigur, luptele la perioada adolescenței și a tinereții au fost mai puternice și atunci am conștientizat faptul că am nevoie de mai mult decât de a cocheta cu viața de biserică. Și atunci am luat decizia de a mărturisi nevoia mea de mântuire. M-am botezat la 18 ani și am trecut într-o altă etapă în care, la modul declarat pe față, am fost copilul lui Dumnezeu. Doar că, după nu mult timp, viața mea de credință a început să se dilueze, să fie slăbită, deși, în aparență, sigur că din afară totul părea în regulă. Adică ritualul era același, mers la biserică, implicare, dar era o uscăciune spirituală, era o slăbiciune împotriva ispitelor și perioada asta s-a prelungit destul de mult în timp. Și dacă e cumva să duc până la capăt imaginea asta de ansamblu, abia în urmă cu, nu știu, poate 8-9 ani, s-a întâmplat în viața mea o nouă cercetare.
1: Să mă lași să te întrerup, doar în punctul acesta. Uscăciune spirituală înseamnă slăbiciune spirituală?
2: Implicit. Este o parte din acea uscăciune, este și slăbiciune spirituală sub toate aspectele ei. În primul rând, în ceea ce privește foamea după cuvânt.
1: Adică nu era sau era și nu era
2: sățietate? Nu era sau dacă era, era în mod mecanică.
1: Deci cumva mai mult datorie decât
2: O plăcere și o foame pe care s-o simți, pe care să ți-o potolești. Nu era biruință împotriva ispitei, nu era rodire din punct de vedere spiritual pentru împărția lui Dumnezeu, nu era mărturie și dacă spuneam ceva cuiva, n-aveam nicio putere, cuvântul meu ca și mărturie, ca și al mărturisi pe Domnul Iisus Hristos.
1: Ce crezi că antrena starea asta?
2: E un complex și probabil că la fiecare poate să genereze, sunt mai multe cauze sau particulare. În dreptul meu, deși eram și sunt de felul meu un om responsabil și oarecum serios și nu iau viața ușor, nu știu ce să zic, dar motivul principal a fost acea slăbiciune în ceea ce privește lupta cu ispita. Deci acolo era o zonă în care, din care nu puteam să ies și nu știam cum. Au fost momente în care a fost lupta din punct de vedere spiritual să ies din această stare și nu reușeam. Acum sigur că sunt mai multe cauze care concură la asta, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am rămas acolo și acum pot să mărturisesc într-un mod limpede, clar și fără nicio reținere că ceea ce citim în Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce vedem la înaintașii noștri, fie că sunt personaje biblice sau persoane care au făcut parte din Biserica lui Hristos din trecut sau poate din generația noastră, aceste exemple sunt reale și noi suntem chemați să călcăm pe urmele lor. Și noi, la rândul nostru, să lăsăm urme în spatele nostru. Și mărturisesc lucrul acesta că este posibil. Și a fost, la momentul ăsta, etapa a doua în viața mea de credință. Nu a fost doar o minune a lui Dumnezeu, deși este harul lui Dumnezeu de la început până la sfârșit, dar este și rolul nostru, voința noastră și modalitatea prin care să răspundem anumitor provocări. Deci ține și de noi să ieșim de unde suntem.
1: Știi că am vrut să definești perioada asta de uscăciune, pentru că uneori ne putem simți foarte jos și nu neapărat să fim foarte jos. Uneori citim din datorie Scriptura, dar cred că e cel mai bun lucru pe care poți face lucrul acela, nu abandonarea ei. Mă gândesc la eroii Bibliei, pentru că ei menționat Avram și perioadele lui de uscăciune și de așteptare și de absența unui răspuns, sau Moise de 40 de ani în pustie păzind oile socrului său, fără măcar să aibă cea mai mică speranță că va mai ieși vreo dată din această etapă a vieții lui în modul în care el anticipase. Și într-un fel cred că fiecare dintre noi, invariabil, parcurgem perioade de pustiu, de inexplicabil, de rutină în care mergi pentru că știi că acesta este drumul, nu neapărat pentru că ești antrenat de o pasiune extraordinară. Dar ce mi-a plăcut e că ai clarificat care sunt lucrurile. Ei bine, aceste perioade de pustiu nu neapărat sunt perioade în care ești slab, ci Dumnezeu te ține. Dar vulnerabilitatea în fața ispitei sau repetarea unei anumite stări, aici e un indicator clar că trebuie ieșit din starea aia. Nu mai e ceva în care ești ținut de Dumnezeu ca să te pregătească pentru un moment cheie, ci e ceva din care tu trebuie să faci un efort să ieși.
2: Acum, până să definesc sau poate să intru mai în detaliu, să definesc acea perioadă și să dau anumite caracteristici ale ei, aș spune că ceea ce am înțeles chiar și atunci, deși poate mi-a fost mai greu, dar mi s-a clarificat mai târziu, eu îl iubeam pe Dumnezeu și este adevărat acel verset care spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Și din această perioadă de uscăciune, deși nu încurajez sau nu dau un sfat ca să rămâi în acea perioadă și să te lungești, dar și din aceste perioade, că sunt mai lungi, mai scurte sau că e un moment de criză, de fapt Dumnezeu vrea să ne învețe ceva și în dreptul meu aș porni cu aceste două aspecte pozitive cu titlul de exemplu. În primul rând, dacă n-aș fi trecut pe acolo, n-aș fi înțeles la modul real dependența mea de Dumnezeu. Asta este un prim aspect pe care l-am înțeles foarte clar. Altfel aș fi crezut că sunt un pic mai bun că și așa mai departe. Și aș fi fost pe un teritoriu periculos. Un al doilea lucru este că acele perioade de uscăciune te pregătesc pentru a înțelege situația altora care la rândul lor poate trec prin situații similare. Și atunci, dacă tu ai trecut pe acolo, ai o altă înțelegere, o altă îngăduință, o altă abordare. Și în felul ăsta Dumnezeu te pregătește pentru a fi la dispoziția celor care sunt în nevoie. Și un verset, un principiu biblic care îmi place, este acela unde în evrei se spune cruiți cărări drepte. Ori, cum zice, întăriți-vă genunchii și mâinile. E nevoie ca tu să fii întărit și e acea relație personală cu Dumnezeu, dar odată întărit și e cu un scop, ca tu să croiești niște cărări ca cel care este slăbit sau e undeva în urmă să-l ajuți și sigur după aceea să urmezi și pacea și sfințirea, adică nu se oprește acolo, te întorci înapoi la Dumnezeu. Deci ăsta este al doilea aspect pe care l-am înțeles și important este să valorificăm, adică să nu ne uităm doar la noi, bine că am scăpat din zona respectivă și acum sunt pe val și mă bucur și poate fac doar spectacol, nu, ci de fapt trebuie să slujești. Revenind la perioada de uscăciune, perioada de uscăciune, eu de felul meu sunt un om care apreciez viața de familie, îmi iubesc soția, mi-am iubit-o și o voi iubi, dar e ceva și sigur că a simțit și așa am resimțit și noi, că ceva nu e complet. Ceva undeva acolo este umbrit. Nu e toată inima, parcă deși dai toată inima, dar nu e la mod obiectiv toată inima disponibilă pentru acea relație.
1: Sentimentul că s-ar putea obține ceva mai mult de la...
2: Da. Și sigur, lucrurile după se leagă, egoism, criticarea altora mai degrabă decât să-ți vezi starea ta. O capcană pe care am resimțit-o eu și o văd și la alții din jurul meu în aceste situații, poate să fie paradoxal cuvântul lui Dumnezeu prezentat într-un mod superficial. Și aici aș puncta aspectul sau doar l-aș aminti. În neputința mea de a birui păcatul, cred că fiecare dintre noi avem o anumită zonă de predispoziție spre păcat, care este mai preponderentă.
1: Suntem oameni, natura noastră. Da. Până vom închide ochii, va trebui să luptăm cu păcatul.
2: Așa este.
1: Nici o zi fără luptă.
2: Așa este. Ei, eșecul meu în a birui, de a fi victorios în viața mea și a trăi o viață curată, la un moment dat mi-a fost cumva justificată inclusiv prin mesajele pe care le-am ascultat, predicile sau, nu știu, discuțiile cu alții frați, cu alți frați în credință, în care se pune accentul, Domnul știe că suntem slabi, că suntem neputincioși.
1: Justificarea unui anumit.
2: Da. Și atunci, la un moment dat, chiar dacă încercai să te lupți și să duci acea luptă nu până la sânge, cum citim tot în Evrei, la un moment dat cedezi și spui, asta e, n-are rost să mai mă zbat atât, nici măcar să, de ce să fiu plin de lacrimi și asta e, Domnul știe și nu pot. Ori, acest nu pot vine în contradicție cu alte învățături din Scriptură, unde zice că suntem biruitori, că suntem mai mult decât biruitori, că nici o ispită nu este peste puterile noastre. Și atunci, cum împarci astea două?
1: Exact.
2: Am ieșit din acea, sau mă rog, nu m-a captat acea învățătură sau acele tendințe un pic dezechilibrate și am știut că se poate mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărat, nu doar teoretic, ci pentru viața noastră, nu doar pentru personajele biblice. Și asta mi-a dat cumva puterea, adică mi-a întărit credința. Și sigur, o credință puternică bazată pe cuvântul lui Dumnezeu te duce acolo unde ești nu predestinat, dar unde ți este trasat traseul.
1: Mi-ai spus ultimii 8 ani. A existat un eveniment care a marcat acești 8 ani sau de ce e încadrat ca o paranteză, ca o etapă?
2: Da. Că ai mintit de fetele noastre, de Rene și de Veronica, știm și știu și eu că viața noastră cumva, chiar și la modul firesc, fără să facem analogia spirituală, dar și în zona spirituală, influențează viața copiilor noștri, în bine sau în rău. E moștenirea genetică, moștenirea educațională și chiar și spirituală. Și lupta mea cu păcatul, atâta timp cât a fost doar a mea, în principal, și consecințele sau riscurile care mă expuneam, câteodată aproape spuneai, asta e și dacă ar fi să mor și să mă duc în iad, da, deci cumva la modul categoric, până la urmă e viața mea. Dar când conștientizez că prin viața ta poți să nenorocești pe altcineva într-un mod indirect, dar că are efect sau contribuie la asta, atunci asigur că asta parcă m-a străpuns. Zic, ok, eu sunt păcătos și eu merit pedeapsa lui Dumnezeu, dar de ce copiii mei să aibă de suferit din cauza asta? Am conștientizat, a fost o perioadă, un context în care am conștientizat riscurile astea, au fost niște indicii. Și atunci a fost momentul în care, nu atât pentru mine, poate, cât pentru alții, am zis așa, nu se mai poate. Și sigur că asta a presupus acei pași pe care eu trebuia să-i fac. Degeaba așteptam o minune din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde, dar mi-a dat și o rețetă și noi trebuie să învățăm rețeta aia și o știm și trebuie să ne conformăm ei.
1: Și ce ai făcut?
2: Am mărturisit.
1: Și? S-a prăbușit totul sau s-a credit totul?
2: Nu, Dumnezeu în harul lui a pregătit contextul în care să nu mărturisirea mea să nu producă consecințe negative, colaterale și Dumnezeu a dus acea eliberare, vindecare, întărire și de atunci sigur că a început o nouă etapă în viața mea și asta încet, încet cumva s-a transformat. Sigur, a fost așa ca o nouă naștere din nou, a doua binecuvântare principală în viața mea și asta așa parcă a reaprins acea dragoste din tip pe care aproape nici n-am avut-o nici măcar la început. Când a fost, eu eram și mai matur din punct de spiritual și fizic și asta cumva a generat în mine o dorință de a împărtăși altora, sigur, în contextele în care era potrivit și de folos, așa cum am apreciat eu. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul lui și de acum înainte, cum să zic, e ceva verificat deja. Nu este doar o teorie care nu știe funcționează sau nu funcționează în dreptul meu.
1: Ștefan, ești creștin ca la carte. Adică tot ce scrie în Biblie e 100% testat și împlinit pe pielea ta. Dacă venim în lumină, avem părtășii unii cu alții. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios. Versete pe care noi le știm și le uzăm foarte mult. Nu cred că e vreun din acestea pentru un creștin care umblă bine ani de zile cu Domnul să nu le știe și să zică, mamă, n-am știut lucrul ăsta. Nu, categoric le știm. Dar în momentul în care chiar le aplicăm, ele funcționează incredibil. Deschid toate ușile, dau la o parte toate barierele, reașează lucrurile pe criteriile pe care trebuie, părtășia redevine părtășie, în lumină chiar nu mai e nimic de ascuns, nu mai e nimic de temut, ci pasiunea și dorința de slujire revine și e la locul ei. Incredibil.
2: Asta este Evanghelia, vestea bună și asta este puterea
1: despre
2: lui Dumnezeu.
1: Despre asta e vorba până la urmă lumei. Foarte interesant. Toate cuvintele acestea ale Bibliei verificate dau rezultatele exact pe care le promite să le aibă. Bun, 8 ani, spui tu, în care ai avut un alt stil de viață și te raportezi la perioada de uscăciune remarcând foarte clar. Într-un fel, nu, și chiar apreciez dorința ta de a te vulnerabiliza. Părerea mea e că toți experimentăm uscăciune, ridicare și că trebuie să ne asumăm, să ne pocăim, să ne recunoaștem, să venim în lumină, să ne asumăm ce trebuie asumat și să ne revizuim inima și motivațiile cu care facem tot ceea ce trebuie să facem. Prea puțin vorbim despre lucrurile acestea. Poate nici nu este un cadru o emisiune ca asta.
2: Noastră, da, în detrimentul nostru.
1: Exact. Da. Poate ar trebui creat un cadru în care să putem să vorbim mai deschis despre luptele noastre și să ne putem sprijini unii pe ceilalți în așa fel încât să înțelegem, hei, nu numai eu mă lupt cu satana și cu firea mea pământească, toți avem de luptat.
2: Aici aș mai vrea să precizez, ca să nu se înțeleagă într-un mod greșit, nu înseamnă că în ultima perioadă, în ultimii ani, nu sunt lupte și da, nu sunt turbulențe și că nu sunt provocări, sunt, dar ești întărit. Nu înseamnă că ești fără de păcat în această perioadă. Da? Deci sunt situații în care, datorită nevegherii, datorită anumitor situații conjuncturale, dar tot din cauza noastră, cumva, și asta este o provocare ca să căutăm să ne întărim și să căutăm părtășia cu alții, să fim întăriți. Deci viața de credință presupune o continuă luptă, doar că acea luptă e de dorit să fie biruitoare, în care să putem după aceea să facem ceea ce Dumnezeu ne cere, dar cu o inimă curată, cu o inimă eliberată. Nu să ne luptăm cu păcatul și acolo să fie lupta noastră, ci liberați de această luptă să ne luptăm cu ceea ce poate e împotrivirea, da, lumii, filozofiei, lumii, a diavolului, a altor lucrări ale celui rău, în așa fel încât să fim o mărturie, să pătrundem cu lumina noastră în întunericul acesta.
1: Cum lumina și întunericul vor fi tot timpul în competiție. N-am altă imagine cât a unui magnet, a polilor care se resping și pe care oricât încerci să îi apropii, nu se vor putea niciodată lipi unul de celălalt. Cam așa cred că suntem noi în lumea aceasta, o bătălie continuă de respingere. Firea pământească se luptă faptele firii cu faptele Duhului și e în continuu războiul acesta, dualitatea aceasta cu care noi trebuie să luptăm și cu cât stăm mai aproape de Domnul, cu atât înțelegem cine duce lupta și cum stau lucrurile. Nu vreau să transform emisiunea noastră într-una de predică, dar o consider necesară și o consider o încurajare pentru toți cei care parcurg perioade de uscăciune spirituală. Se poate ieși de acolo?
2: Se poate.
1: Există și perioade de abundență spirituală și că unele elemente țin de deciziile noastre. Nu toate.
2: Nu toate, dar unele, da. Aici un alt aspect pe care, apropo de acea perioadă în care aș fi vrut să împărtășesc și să fiu de folos, că ai amintit mai devreme că ar fi de dorit și ar fi beneficiul nostru să avem un cadru în care să ne împărtășim și să ne încurajăm și să învățăm și din greșeli și din experiențe pozitive, să ne vulnerabilizăm și așa mai departe. Din păcate sunt rețineri în direcția asta și o spun cu amar. Sigur, nu generalizez, dar cel puțin în contextele în care am avut ocazia să fiu parte, au fost rețineri și e o amărăciune, din punctul ăsta de vedere, că nu se creează acea posibilitate, acel cadru în care să fie acea părtășie frățiască, duhovnicească, reală. E un motiv de rugăciune pentru mine și îndrăjdim și credem că Dumnezeu va lucra în această direcție.
1: Acum, dacă ne uităm la fragilitatea bisericii, ne dăm seama că asta e de fapt cuvântul, fragilitatea diverselor membre ale trupului lui Hristos, ca să folosesc exact analogia pe care o folosea Apostolul Pavel când se referea la biserică. În contextul ortodox există duhovnicul care primește mărturisirea și care te sfătuiește cum să ieși din criza ta. Într-un fel mi se pare contextul sănătos, pentru că există confidențialitatea acelei mărturisiri și urmărirea unui parcurs spiritual în urma mărturisirii, mi se pare sănătos. Pe plan general, pe toți ne-ar ajuta să înțelegem că suntem la fel de vulnerabili și că nu ești așa perfect cum pari, ci și tu ai luptă și te lupți, prin urmare am și eu vreo șansă pe aici, pe pământul acesta. Cred că ambele dimensiuni merită exploatate. Ce bine ne-ar prinde să avem în rândul nostru oameni duhovnicești cu care știi că poți să împărtășești luptele tale și se roagă pentru tine și nu pleacă mai departe aceste lupte pe care tu le ai. Ce bine ne-ar prinde să creăm un cadru, pe de altă parte, nu foarte extins, pentru că nu poți să împărtășești la 100 de oameni viața ta, dar poate că un cerc mai mic cu care să te întâlnești regulat și să împărtășești câte ceva ar fi un grup de suport pentru fiecare dintre noi. Ce idei bune avem, nu-i așa? Nu ne aparțin. Unii le practică de ani de zile.
2: Ar trebui să pășim în ele și, da, trebuie să căutăm, să nu rămână doar la nivel de declarații sau de idei, ci să trăim. Și se întâmplă, da? Deci, dacă nu este într-un context, este în altul și se întâmplă și Dumnezeu deschide acele uși și îți netezește calea într-un fel sau altul. Așa că trebuie să avem această nădejde că putem să fim de folos fraților noștri.
1: Unde ești acum cu Domnul?
2: Pe drum. Sunt pe drum. E acel proces de maturizare și în această ultimă perioadă, în diferite contexte în care am fost implicat într-un fel sau altul, a contribuit la... Caut să învăț din orice experiență, din orice situație și parcă așa se consolidează viața de credință, se deschid într-un fel... poate noi orizonturi, dar într-un mod natural. De felul meu nu sunt un îndrăzneț sau un aventurier, ci caut parcă mai degrabă să se așeze lucrurile și pas să pășesc, deși poate că aici ar trebui să învățăm un pic să pășim mai prin credință. Așa că sunt cu Domnul în acel punct în care îmi conștientizez dependența mea de El, absolută, conștientizez că ceea ce a lucrat în mine ar trebui să aducă rod înapoi pentru Împărăția lui Dumnezeu, pentru biserică, pentru frații mei de credință, pentru colegii mei care poate nu au relație cu Dumnezeu, cred că au, dar doar poate de suprafață, să fie o mărturie, să spun adevărul, să trăiesc adevărul, să experimentez din plin viața de credință și în același timp să-L și cunosc mai mult pe Dumnezeu, atât din Scriptură, da, deci cumva resimt nevoia de a citi mai mult Scriptura, de a o adânci, de a o înțelege, cât și în viața practică de a fi un echilibru între lecturarea Scripturii, adâncirea meditației în rugăciune și viața de zi cu zi, de dimineața până seara. Dar drumul meu sau viața mea cu Dumnezeu, mai ales așa în ultima perioadă, începe dimineața cu acea rugăciune de mulțumire pentru tot ce a fost în ziua de ieri și așa un fel de retrospectivă în momentul în care sunt odihnit, de regulă mă trezesc mai devreme dimineața și mulțumesc pentru tot ce a fost și caut să învăț din ziua de ieri și pentru ziua care îmi stă în față dacă e suplin până la capăt, pentru că nu știm ziua.
1: Corect.
2: Ce se va întâmpla, ceea ce știu că ar urma să se întâmple, caut călăuzirea lui Dumnezeu. Și sigur că mă rog tot timpul pentru a fi pregătit pentru situațiile neprevăzute, fie că sunt capcane și să fac față, fie că sunt oportunități pe care să le valorific.
1: Foarte frumos răspuns. Oare transpare profesia ta sau e iluminarea interioară?
2: Nu cred că are de-a face profesia cu viața de credință, deși ele se întrepătrund, dar viața de credință în profesie, nu invers. Profesia, am ajuns avocat, nu neapărat mi-am dorit, eu aș fi vrut să fiu om de afaceri, economie, matematică, am ajuns aici, nu știu, nu la întâmplare, e clar că nimic nu se întâmplă la întâmplare și până la urmă, prin această profesie, prin această activitate, poate că am impactat, am ajutat persoane din multe puncte de vedere, chiar am făcut o actualizare a persoanelor cu care m-am intersectat ca și colegi, ca și salariați și sigur un cabinet micuț de avocatură, dar au trecut oarecum, fie că au fost avocat stagiar sau salariați, la aproape 50 de persoane prin postura asta. Și chiar ne gândim să facem un eveniment în care să ne adunăm cu toții, am făcut odată când am fost acum 10 ani, și să nu doar să ne vedem și să ne bucurăm unii de alții, ci să continuăm să ne rugăm pentru ei și să vedem să îi aducem aproape de Dumnezeu. Asta este o preocupare principală, dincolo de partea profesională, este preocuparea pentru colegii mei nemântuiți, pentru cei cu care interacționez.
1: Foarte frumos. Suntem la finalul emisiunii, Ștefan. Nu știu de ce povestea ta mă face să mă gândesc la episodul acela al celor doi ucenici care se duceau spre Emaus. după învierea Domnului și care povesteau cu Domnul Iisus pe drum și le tălmăcea scripturile și mă gândesc că nu vorbeau lucruri ușoare, ci lucruri adânci și importante care făceau sens pentru cultura și înțelegerea lor. Dar totuși, de-abia în momentul frângerii pâinii, li s-au deschis ochii și întrebarea lor era cum de nu ne ardea inima noi când ne vorbeam.
2: Da, este nu un regret în sens negativ, dar este așa un sentiment. Dar avem soluție și pentru asta, răscumpărați vremea. Da? Deci nu ne uităm în urmă cu un regret din ăla care să te macine și să te țină în loc, dar conștientizez faptul că ar fi fost mult mai bine, mult mai plăcut să valorificăm fiecare zi din viața noastră și acum eu timpul înapoi nu pot să-l dau, dar ceea ce pot să răscumpăr vremea și sigur pentru cei care sunt din jurul nostru ar trebui să fie o provocare cu cât ești bine, la orice vârstă, dar să nu risipești din timpul tău tot ceea ce faci. Sigur, trăim în această lume, da? Deci suntem parte a vieții pe acest pământ, dar nu suntem din lumea aceasta și nu suntem pentru lumea aceasta, așa că ar trebui perspectiva noastră asupra vieții să fie bine calibrată, în așa fel încât să nu regretăm trecutul care poate l-am risipit într-un fel sau altul.
1: Da, până la urmă, nu știu dacă l-aș putea numi risipă, cel puțin din prisma ta și nici pentru cei doi ucenici care mergeau spre Emaus, ochii nu li se deschiseră încă. Și cred că fiecare dintre noi avem nevoie de o etapă în care să procesăm lucrurile, să le acumulăm până să ajungem în punctul în care să ni se deschidă ochii și să avem o altă percepție asupra...
2: Și aici aș mai vrea, mi-aduc aminte de textul acesta, nu de mult l-am recitit și un pic am meditat asupra lui, și ca o încurajare pentru noi și pentru cei care avem de umblat cu Dumnezeu. De multe ori căutăm, poate ca să ne revigorăm viața de credință, ceva deosebit, o manifestare a Duhului, ceva oarecum palpabil sau inexplicabil. Cei doi ucenici au plecat, noi ne ducem cu gândul la cinzecime, când au fost plini de bucurie, au fost umpluți de Duhul Sfânt și acolo e plinătatea bucuriei, dar cei doi ucenici au plecat plini de bucurie doar datorită faptului că li s-au clarificat scripturile și l-au descoperit pe Iisus Hristos ca fiind cel despre care se spunea în scripturi. Și după zice, au plecat acolo și au fost plini de bucurie, nu mai știu acum să citez exact, dar bucuria noastră, noi trebuie să căutăm bucuria în cunoașterea și descoperirea Cuvântului lui Dumnezeu, care sigur este o lucrare a Duhului Sfânt. Uh-huh. Deci nu putem să discernem, dar să rămânem în cuvânt. Există poate tendința în anumite contexte în care sunt căutate anumite experiențe, poate și așa, și există riscul să ne părtesc de cuvânt, ori Duhul Sfânt nu lucrează decât în baza și în limitele cuvântului revelat.
1: Am mai putea vorbi jumătate de oră, dar timpul pentru emisiunea noastră s-a epuizat. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Cât de ocupat ești, uită-te o jumătate de oră în care am vorbit despre viața ta și despre modul în care Dumnezeu te-a trecut prin perioade de urcuș, de coboruș, dar ce produs frumos a reușit să scoată Duhul Sfânt din inima ta, modelându-l, aranjându-l după placul lui.
2: Și sunt în continuare mâna Tatălui care ne prelucrează și ne îndepărtează orice pată, orice zbrăcitură.
1: În atelier suntem cu toții, mulțumim că ne-ați urmărit. Să fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă vorbească în continuare tuturor. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Vasul cu mir, de Costache Ioanid. Vai, lasă Iuda, n-o mustra și n-o mai fă să plângă. Tu nu știi cu ce trudă grea a vrut Maria în cinstea mea un vas de mir să frângă. Vai, lasă Iuda, e de ajuns, tu n-ai răspuns chemării. În gândul meu tu n-ai pătruns, n-ai strâns în vasul meu ascuns risipa adorării. Ia vremea ei de plin și-a dat, nu și-a oprit o clipă. În cioburi viața și-a sfârmat, dar nu-i nimic mai câștigat ca sfânta ei risipă. Tu, doar cu spini uscați de vânt, ți-ai împletit cuvântul, iar ea a dat ce avea mai sfânt și mirul vasului ei frânt mi-a îmbălsâmat mormântul. Dar pentru toți acei ce plâng în noaptea lor adâncă, am vrut și eu un mir să strâng și visul dragostei să-l frâng pe o muchie de stâncă. Un cer întreg va izbucni din cupa sfârmată, iar când cei plânși mă vor iubi, tu mirul scump nu-l vei simți, va Iuda, niciodată.

Eu o să vă spun un pic istoria mea. Istoria mea, n-am avut decât când m-am trezit eu la vârsta de 7 ani, am avut un unchi, un frate de-a lui tata, care nu știa decât 2 clase primare. Dar era credincios. Satul și comuna în care mă găsesc, e un sat și o comună venit colonizat din partea Rădăuțului, județul, pe atunci, și din județul Suceava. Probabil, unchiul meu, nu avea familie, nu avea copii, dar se folosea de tata, fratele lui, și spune, măi, lasă-l pe Ionică pe la mine. Eu am plecat cu unchiul unde mă chema el. Dar mă chema el, de multe ori, să mă duc cu dânsul și unii mă lua la adunare. La adunare, parcă mă cutremur. Știți, unii m-au dus la adunare, unchiul meu, într-un bordei, care dacă poate știți ce înseamnă bordei. Unchiul meu era primul om venit în pocăință acolo și eu eram un copil care eram primul născut atunci în satul în care luat pivință, pe vremea aceea, în 1921-22. Am intrat în bordei. În bordei și ăla era leițele sau bălicele sau scaunele pe care își deau frații, nu era decât o 4-5 bătrâni. Și leițele sau băișile erau de lut. Pus un țor pe ele și așa cânta. Și prima cântare pe care am auzit-o prima dată de la niște frați veniți din partea orașului Iași, am auzit cântarea Când veghez întoi de noapte. Și să spir cu greu, Domnul bate, bate, bate, bate cât? Tot mereu. Bate și azi? Bate și azi la inimă. Slăviți să fie numele Lui. Și va bate până când se va împlini, cum am auzit cuvântul, când va veni vremea. Este o vreme despre care spunea Domnul Iisus că nu a venit vremea. Alții spunea că încă nu e timpul ăsta. Dar este o vreme, atenție, care nu știe nimeni, nici îngeri, nici fiul, decât numai tată, slăvit să fie numele Lui. Și acum aș vrea să vă salut și să vă dau și un text biblic. Salutul meu din seara asta pentru voi, mă bucur tare mult, să vă salut cu capitolul 2 din cartea lui Rut. Și în continuare, în Efeseni, capitolul 6, versetul 23 și 24, cei care aveți Biblie puteți urmări, sau dacă vreți puteți citi. Având în vedere că erau câțiva acolo veniți, unchiul meu era venit la pocăință la ziua 7. Și veneau frații câțiva de la orașul Iași și s-adunau acolo în borde. Cu timpul am venit, eu eram înainte de părinți care să vină la pocăință, că părinții nu au fost pocăiți. Și în continuare, după cântarea așa, nu știu cum, ca copil. Deci mi-a plăcut așa cum cântau și așa, parcă mi-era plăcerea să ascult cântarea asta. Cu timpul s-a întâmplat o minunie în familia, în părinții mei. Un copil mic, în jur de 3-4 ani, s-a îmbolnăvit de o boală foarte grea la cap, încât capul era atât plin de rană
și un fel de puroi, cum se spune, cu jepistea asta până când piernile toate erau umide, nu știau mama ce să facă. Și vine un unchi, a doilea unchi, după sora lui tata, și spune lui tata, măi, lasă pe Anica să meargă într-o comună acolo aproape de Botoșani, este adunare și zice, poate că s-a rugat frață și s-a vindecat copilul vostru. Zis și făcut, plecat, era pe jos, mers pe jos de la noi și până acolo, țin vreo 60 de kilometri, dacă nu mai bine. Și merge mama acolo și frață de localitate se roagă și prin harul Domnului copilul a început să se vindece. Și când a văzut mama că începe să vedea de mai înainte pielea curată, că nu mai avea nici păr în cap, atunci s-a hotărât să se slăvească pe Dumnezeu. Și așa o și făcut. Și apoi, acum am venit că eu aveam 7 ani și după ce s-a întors de acolo și prin necredințarea pe care o avut-o ea și văzând minunea că se împlinește de pe zi pe zi pe alta, îmi spune mie că eram eu primul la părinți, Ionică, hai să facem rugăciune. Au pus mâncare și hai să facem. Și pune mâinile așa. Și așa am pus mâinile. Și m-a rugat. Eu nu știam să mă rog. Dar ea îmi spunea, tu dacă nu știi, roagă-te Tatăl nostru. Bun. Tatăl nostru știam. Deocamdată. Nu a fost numai cu atâta. Mama s-a hotărât. Tatăl m-a rămas mai târziu, un pic. Dar unchiul mă tot lua și într-o parte și în alta, tot la adunare. Am ajuns până la unul că prin clasa a doua și a treia, dacă vă amintiți, prin 38, 39 și 40, a fost o prigoană extraordinară de mare, care oamenii erau bătuți, erau scuipați, erau în tot felul de locuri acestea și, în fine, erau maltratați de tot. Eu mi-aduc aminte că au mort. Au mers vreo 12 kilometri. Popa înainte, primarul și jandarmii din urmă și spunea, scoateți-i pe oamenii ăștia. Scoateți oamenii ăștia nebuni. Dășeți-i, dă-i drumul tot aici și nu știu până unde aveți să oprească. Dar Dumnezeu a pregătit o salvare, așa cum amintea fratele de Ester. Când am ajuns la o barieră, s-au ridicat niște oameni și spunea la aceia care bătea, măi, mai lăsați-i măi pe oamenii ăștia, nu-i vedeți că-s plin de sânge nenorocit, mai lăsați-i să se ducă unde au ei. Pentru că în comuna unde trebuia să fie mortul, era o veșire comună, nu vreau popa să-i redeie loc. Și la noi aici, în bătrână despre care v-am spus că am fost în Bordei, o dat el o bucățică de teren ca loc de îngropare, că nu ne lăsa nici pe noi. O mai îngropat pe la noi în comună, dar îngropa alături cu gardul bisericii. Și atunci s-a luat la bataie, că nu vă vedea, dar tu ții cu pocăițe și s-a luat ei între ei la bataie. Un frate, îndrăzneț, imediat a pus mâna pe secriaș, că nu era mare decât, nu știu, vreo 3-4 ani, dacă avea, luat în spate și a rupt-o de fugă pe câmp, așa, să fugă, să ajungă la locul unde avem noi, unde a dat bătrânul adunat. Și așa s-a întâmplat că Dumnezeu a salvat. Dar nu a fost numai cu atâta. Când mergeam la școală, de acum înainte, hop, nu mai făceam semnul crușii. Și deodată elevii, colegii mei de bancă, au început să spui la profesor, domnul profesor, dar știți că juravna nu face crușii? Cum se poate? Da, nu face crușii.
Giurabile nu faci cruce, nu. Giurabile chiar nu faci cruce, nu fac, domnul profesor. He, ia bine cu așa. Ia fă cruce înainte la domnul profesor, nu fac. Și nu fac. Până la urmă, dacă e vorba cum era la școală pe vremea aceea, era verjele puse deoparte și dacă nu știai lecția sau dacă cumva ne avea, stăgea la palmă și la una și la alta. Și a început să spun, ia-ți-ne palma. O ține palma, mi-a dat una aici, una aici, una aici, una aici, până când, plângând ca copiii ăștia așa de mari, plângeam și plângeam, dar degeaba plângeam, nu m-a lăsat. La urma omului m-a lăsat și a spus, fii atent aici, a doua oară când vii să faci cruce, dacă nu, capi-ți rău de aia. Am dus acasă plângând la părinți și m-a întrebat părinții, dar de ce te-a bătut? Uite că nu fac cruce. Lasă că Domnul te-a ajutat. Dar ai făcut? N-am făcut. Bine făcut. Bun. Mă duc a doua de la școală, tot aceeași perioadă face. Fă cruce. O ieșit și elevi de acolo. Și-mi făcea cu mâna cruș, ia, fă, tot, și cu mâna, și cu alta, și-și băteau joc de mine până când m-a pus pe bancă și a început să pui doi elevi să mă ții de picioare, unul de cap, și apoi întregea cu varca în continuu și așa mai departe. Și prin harul Domnului, pe care Dumnezeu Sfântul m-a ales și m-a păstrat pentru împărăție. Nici până în ziua de azi nu știu cum se fac cruce. S-ar putea să încurc, că nu o să duc la stânga, după poate la dreapta. Dar nu a fost mai cu atâta, pregoanele au ținut foarte mult, oamenii au devenit închiși și bătuți complet, atât de tare că veneau și ne luau pe părinți, și noi eram copii acolo și nu eram atunci, cum v-am spus, de câțiva oameni, nu eram decât vreo 4-5 copii, dintre care eu eram cel mai mare. Și din păcate eram și un bun cântăreț. Și totdeauna mă puneau bătrânii, hai Ionică, tu începi cântare. Și nu a fost numai cu atâta. Noi când vedeam că au luat părinții și îi ducea legați de mâni și bătuți și ăsta acolo, începeam să plângă după dânsul. Ne bătea de acum și jandarmi. Și mergem acasă și duceam acolo. Nu era numai cu atâta. Nu puteam să bem apă, nu avem de unde lua apă. Că nu ne primeau oamenii la fântâni să luăm apă, nici pe părinți. Și părinții trimitea pe copii, du-te tu pe tine, poate nu te-a lăsat. Ne bătești pe unul, lua. Aveam, se numea o coromâslă, cum așeam câte două căldări, și ne bătea, lua căldarea, le-a zbălea. Într-un timp, unul când eram la câmp cu părinții, era pe câmp pe zvoară și mă trimis după apă la ora 12 ca să punem să mâncăm. Și era un om în care era ăsta, izvorul ogorului. Numai bine am umplut eu cu făielul, cum e așa, și cum zicea atunci, și-a luat cu fășelul și acolo și nu l-a trântit în cap, cu tot. Și eu pasat, iar am venit plângând la părinți și de acolo înainte mai suferiu și de foame. Nu a fost numai cu atâta. Pregoana a ținut mai departe. O ajuns încât să-i condemne, să-i dage la pușcărie, să-i judece curtea marțială care era la Iași pe vremea aceea. Și mi-aduc aminte că am insistat și eu, după ce am crescut mai mare, dar ajung îndată și aici, am asistat la proces. Ce s-a întâmplat? Din prigoana așa, atât de aspre era, încât au venit în familie și copiii, adică frații mei sau copiii a părinților, a pocăviților, îi lua cu sila din brațele mamei și îi ducea popa și îi boteza, îi punea în naș, îi punea tătă și îi ducea înapoi. Așa s-a întâmplat în continuă o perioadă de vreme. Am ajuns până la urmă că au pus candile în perete acolo, aprinse, și icoana. Și venea și
controla dacă se închină sau dacă o stins cumva candela de acolo. Vine din organele statului, mai ales din partea preoției. Vine. Și controlarea, în continuă. S-a terminat cu ce și dacă s-a făcut, s-a distrus o leacă, pocăința s-a lăsat. Au început oamenii de frică să se depărteze și nu se mai adunau. Că oricât s-ar fi adunat, pâră satul, uite că uite pocăința s-a dus, îmi pare că merg acolo să se roage. Și așa mai departe, tot s-a dus acolo și o sinagogă. O venit vremea, în timpul șala, în care o să nu prigoana, sigur că fiecare o sta la locul lui. Mai aveți răbdare sau o să închei? Dacă pot încheia, ca să nu vă obosesc. Că nu e interesul meu să vă fac să stați aici. Dacă are cineva nevoie să plece, se poate pleca, eu tot cu Domnul rămân și tot pe El am să-L mărturisesc, chiar dacă ar fi. S-a întâmplat, de acum înainte, am ajuns și eu cu colegii mei în lume. M-am venit vremea când am ajuns la 20 de ani, a fost o perioadă cam de 4-5 ani, și a venit vremea și în 41, știți că a fost al doilea război mondial. Iar pe câmpul de bătaie pe care era și oamenii mureau, ca așa cum dacă poate vă uitați acum la situația dintre când Ucraina și Rusia, au rămas și au luat două cotijente odată și pe mine care urmase eu după un an de zile, cu toate că eram căsătorit, că unchiul meu zicea că ai să pleci în armată. Dar eu mai avem un an până la armată. Și la să rămâie soția ta, să rămâie cu mătușta și o să fac. Eu, hai, după rândem m-am căsătorit și ce să vezi? În loc să stau, n-am stat cu soția decât o lună de zile. Și după o lună de zile ne-a venit ordine și am plecat în război. Plecând de război, și făcând stajul de război până când s-a terminat, că a stat până la ultimul cartuș care s-a tras pe vremea aceea, până s-a încheiat pacea, am venit înapoi în țară. Și după ce am venit în țară, de acum înainte eu n-am primit botezul pentru că eram în armată, n-am primit nimica. Fășem parte de acum înainte din categoria credincioșilor, ca vrestă de acum înainte, dar n-aveam încă legământ înaintea Domnului. În fine, am luat legământul în 1943. Și în 1947 am luat un alt legământ, legământul bisericii. În fine, până la urmă s-a depănat în felul acesta, și așa s-a petrecut starea mea, în care am ajuns până la ora asta. Ca să spun despre mine, nici eu singur nu vă pot spune, pentru că am un cuvânt pe care l-am învățat de la un frate al Bibliei, în care spunea, când s-a arătat el, cine ești tu, Doamne? Acum eu mă întreb, dar eu cine-s, Doamne? Mă întreb și eu, eu cine-s? Și fiecare dintre dumneavoastră, ziceți așa, cine suntem noi, Doamne? Suntem robii lui Dumnezeu, slăviți să fie numele Domnului. Apoi, de acum înainte, soția necredincioasă, eu am vrut să mă întorc înapoi, dar soția îmi spune, măi, dar tu nu te-ai lăsat de dracu, dar tu nu ne-ai spus mie că hai să te pocăiești înapoi? Păi n-am spus. Atunci. Bun. S-a făcut în felul acesta că până la urmă, când venea vremea la culcare noaptea, nu mă închinam, fiindcă eu știam. Și mă întreabă ea, dar tu zici, ce nu te închini, măi? Păi zic, după ce eu fac toate relele, pe mine mă mai ascultă Dumnezeu Sfântul, dar ce nu s-a spus ei?
Păi o carte, dar unde carte așa? Era la tata pe oglindă acolo, o jumătate de Biblie, ruptă de fie. Am luat și am citit eu cât am știut. Și când am citit, un pic s-o cam oprit ea. În fine, ea era decisă, eu dacă tu te pocăiești, mă duc acasă la tata, te duci. Eu rămân și mă pocăiesc. Că așa m-am hotărât eu. Și atunci, până la urmă, cei care era acolo la izvorul șala, mi-au devenit, era o femeie care era cu pânzele la spălat acolo și când i-a dat omul și era rudă cu omul și care i-a dat cofa în cap, îi spunea, doar să mor, să nu mă pocăiesc și eu. Asta a fost un cuvânt. Ca până la urmă, așa ne-a venit soacră. Care a văzut atunci acolo, fără să știu de locul acesta. Și odată când m-am hotărât eu, prima în comună și în satul, că pe în jur nu era nici orașul Botoșan, nu avea pe acolo. Era mai departe, partea Bucovine mai întâi care a fost. Și în felul acesta, când a venit, am venit o persoană la Bucovine. Am venit eu cu soția, a venit un unchi de asoție cu soția, a venit soacra mea și am mai avut vreo 3-4 prieteni de cavalerie din timp. Și a venit odată o persoană. Prima botez pe care a fost în anul acesta a fost o persoană. Și cu 8 care s-au mai făcut, care erau bătrâni acolo, s-au făcut 16 persoane. Bun. Prin anul, de acolo înainte, mai departe, care era, s-au mulțit și am trebuit să avem biserică locală. Am cu mine, dacă vreți, vă pot da dovadă, pe primul om care s-a pocăit în România la cultul pentecostal apostolic. Gheorghe Braden, dacă ați auzit ceva. Apoi a venit Pavel și așa mai departe alții care au fost. Am ajuns. Acum am avut ocazia ca prin anul 1951 cu omul acesta bătrân care a primit și el tot prin minuni cu soția lui care era bolnavă și s-a vindecat și a venit și a făcut un curs biblic. Și eram din toate bisericile și câte un reprezentant și am făcut o lună de zile în orașul Rădăuț acolo. Ne-am întors acasă și după aceea făceam cursurile biblice totdeauna de 4 ori pe an. Și ținea un discurs, se ținea o mărturie și avem mai departe pe felul acesta. Cam atâta, mai pe scurt, am vrut să vă aduc la cunoștință, dar ne-a rămas ceva. Când m-am întors din război, m-am angajat în construcții, la Iași. Și am lucrat acolo cu 22 și am ieșit la vârsta de 62 de ani, așa era decretul atunci. Și când am ieșit la pensii, am venit și cu să criu o casă. Când m-am gândit așa cum știam mai dinainte, că oamenii până la 70, pentru și mai tari, până la 80, și am zis cât mai am, ori mai am 8, ori mai am 10, iată că era criză de lemn pe la noi în felul acesta. Și a făcut, eram la construcție și avem acolo unde era construcția care se făcea, ne-am făcut sacriu. Am făcut un sacriu așa o leacă mai bun. Și am adus acasă. Și am ținut un an, și am ținut doi, și am ținut ani, și am ținut aproape 20 de ani și dacă am văzut cu număr, era în sat la noi un om lucrurile și am zis, bine că îți dau să criu. Și eu cred că Dumnezeu, cred că eu zic, frate Nică, păi tu nu mori când vrei tu, hai să mori când vreau eu. Și atunci, acum mă mai gândesc, poate vrea să vii moartea să mă uită, n-am să criu. Ce se fac? Poate ea ar fi gând. Unde? Dar de ce ai dat să criu? O stipul. Poate asta mă întreb.
poate e aspire de drum, dar poate chiar ar fi și așa ceva. Zilele omului nu sunt acelea care s-o continui, pentru că la Dumnezeu ne arată Biblia. O zi aici care stă, cu cât e măsurată? Hai spuneți mai tare. Cu mii de ani. Nu vă gândiți cât coastă o zi în casa Domnului. Chiar nu vă trece? Faceți-vă, fraților, imaginați. Nu așteptați numai dacă vine, ca cum ar veni eu, sau frații pe care îi aveți aici, care vă conduce, care vă fac acolo. Nu așteptați așa. Biblia trebuie nu numai citită. Biblia trebuie și trăită, dar trebuie și cercetată. A citi poți, dar dacă nu o cercetezi, mulți fac lucruri slabe. Și dacă nu cumva mă așel, am prins eu un cuvânt aici, cu oamenii de viață. Și aduceți-vă aminte dacă vreți, haideți să mergem în epistola lui Pavel către Galateni. Și începe și spune cuvântul așa, voi alergați bine, dar cineva v-a cam tăiat calea, că s-a băgat unii și alții, după părerea lor, să facă cum știu. Și acum în biserici vă spun cu tot îndrăzneala și nu-mi retrag cu mine, a scăzut foarte mult tensiunea de frică înaintea Domnului. Am început cu niște alte lucruri mai slabe și așa mai departe, ca să nu le numesc. Adică, că poate nu e bine de lucrul acesta. Și am început a felul acesta să scadă pocăința. Ori, când era atunci aceia câțiva oameni, 20 care eram atunci pe vremea aceea, când s-a pocăjit Duhul Sfânt peste aceștia oameni, câți eram acolo, o saltat în sus și îmbla ca păturnicile pe genunchi și proroșeau. Așa era. Vorbeam acum undeva într-un loc și spuneam despre lucrurile astea. Știți că în Biblie ne arată patru feluri de rugăciuni. Și dacă vreți, vă spun din memorie. Cu toate că eu mai pierdut din memorie, nu mai am oșeași care, dar vă spun patru care încă le mai rețin. Este rugăciuni cu mâini ridicate și așa ne ridicam, așa se ruga pe vreme așa. Toată lumea. Este rugăciuni în genunchi, este rugăciuni cu față la picioare și este rugăciuni a patru acum, în picioare. Sunt patru? Patru. Toate le descrie Biblia, dar fiecare după împrejurare se mai face lucrul acesta. Și acum la încheiere, ca să nu vă țin prea mult, că chiar dacă v-aș mai spune ceva din minunile lui Dumnezeu Sfântul, ar fi încă ceva mai important. Dar mă închei aici, pe mine însumi, și vă spun, m-am ales într-un oarecare an, eram pe peronul din Petroșani și veneam la Simeria, că se prind trenul de ea și veneam acasă, că veneam de acolo. Și un grup de oameni am văzut pe peron, care se și în mijlocul cu grupul și lui, era un preot de la o mănăstire și vorbea despre Maica Domnului. Și le spunea la oameni că Maica Domnului e pururea fecioară. Când am auzit cuvântul ăsta, cât știam și eu pe vremea aceea, m-am apropiat și m-am făcut așa pe departe, ca un melușor și spus, da, nu i-am zis și părinte, nici nică, am zis, dar zic, eu am citit într-o carte și spunea că Mama Domnului Iisus a mai avut frați și surori. Când s-a uitat odată la mine și când mi-a dat un sicrit între ochi, am încetat. S-au luat oamenii de acolo înainte
Și l-a întrebat pe preot, dai frumos lucrul acesta. Preotul s-a simțit și el. Bun, m-a urcat la tren, m-a urcat și el, am ajuns în Smerea, m-am dus la bar, am comandat un pahar cu cafea, dar am văzut că el tot vine pe lângă mine și tot se freacă. Și într-o parte și în alta. Și mă gândeam, ce vrea să spună omul? La o vreme, l-am priceput, după cât am văzut că numai lăsa el, ba încolo, ba încoașe, am ieșit de rând și m-am dat câte cala ferată. Și vine omul și ăla. Și știi ce zice? Domnule, te rog, iartă-mă. Gestul meu nu a fost bun. Nu mi se cădea să fac lucrul acesta. Și am spus, eu am mai primit de aceste lucruri, zic. Dar nu atâta. Dar m-a șocat pe mine regretul și recunoștința. Și câți ani dintre noi, câți frați și surori sunt între noi, care, Biblia spune, să n-a pune mânia peste mâine și nu mai țineam. M-a supărat fratele și ala. Păi m-a supărat sora și ala și nu. Deoarece este un cuvânt care nu pot uita. Așa suntem noi. Haideți să ne smerim înaintea Domnului. Hai să ne pocăim mai mult decât suntem. Amintea, fratele, că acum mântuirea este mult mai aproape decât atunci când am crezut. Și pentru asta ne arată tot în epistola lui Pavel către Efeseni, voi, acum, stați gata. Pentru că nu știți în ce zi și în ce ceas va veni. Și mă refer aici, cu asta încep. Între răpire și între judecată. Dumneavoastră alegeți. Ori vreți să trăiți mai mult până la judecată, ori dacă nu, hai să ne pregătim pentru răpire. Doamne ajută-ne! Așa spune. Căci despre șasul acela și despre ziua așa nimeni nu știe. Iar la judecată arată că el vine înconjurat cu îngeri și ochi și ochi îl va vedea ca să dovedim că răpirea e cu totul deosebit. Și din la răpire și până la judecată, mai știți care va cât este? Nu că știu eu mai bine, că voi știu că stați pe bancă, dar nu vreți să spuneți. Păi este 1000 de ani de la răpire și până la judecată. Hai să ne gândim aici. Să stăm gata pentru 6 răpiri și Dumnezeu să ne ajute să putem zbura cu tăți. De asta m-am uitat la voi și m-am uitat și v-am spus, cum am spus de la început, să căutăm mai întâi împărăția, apoi, dacă mai avem nevoie ceva, ne va da Domnul. Mă las cu Domnul Iisus și Domnul să vă binecuvinteze și să vă mulțească așa cum voi, de 1000 de ori mai mult, că este loc în împărăție. Este loc. Este o cântare care cântăm, mai este loc la nunta mielului. S-au amintit în asta. Mai este loc. Mireasa suntem noi și ajută să fim cu adevărat mireasă, fără pată și fără vășitură. Doamne ajută-ne la toți. Amin.

Psalmul 72. Dumnezeule, dă judecățile tale împăratului și dă dreptatea ta fiului împăratului. Și el va judeca pe poporul tău cu dreptate și pe nenorociții tăi cu nepărtinire. Munții vor aduce pace poporului și dealurile de asemenea ca urmare a dreptății tale. El va face dreptate nenorociților poporului, va scăpa pe copiii săracului și va zdrobi pe asupritor. Așa că se vor teme de tine cât va fi soarele și cât se va arăta luna din neam în neam, va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede care udă câmpia. În zilele lui va înflori cel neprihănit și va fi belșug de pace până nu va mai fi lună. El va stăpâni de la o mare la alta și de la râu până la marginele pământului. Locuitorii pustiei își vor pleca genunchiul înaintea lui și vrăjmașii vor linge țărâna. Împărații Tarsisului și ai ostroavelor vor plăti biruri. Împărații Sebei și Sabei vor aduce daruri. Da, toți împărații se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji. Căci el va izbăvi pe săracul care strigă și pe nenorocitul care n-are ajutor. Va avea milă de cel nenorocit și de cel lipsit și va scăpa viața săracilor. Îi va izbăvi de apăsare și de silă și sângele lor va fi scump înaintea lui. Ei vor trăi și îi vor da aur din Seba. Se vor ruga neîncetat pentru el și îl vor binecuvânta în fiecare zi. Va fi belșug de grâne în țară până în vârful munților și spicele lor se vor clătina ca și copacii din Liban. Oamenii vor înflori în cetăți ca iarba pământului. Numele lui va dăinui pe vecie, cât soarele îi va ținea numele. Cu el se vor binecuvânta unii pe alții și toate neamurile îl vor numi fericit. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Binecuvântat să fie în veci slăvitul lui nume. Tot pământul să se umple de slava lui. Amin. Amin. Sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isaie.

Trăim într-o perioadă a celei mai mari descoperiri evanghelice din istorie. Astăzi beneficiem de mai mulți predicatori, mai multe cărți, mai multă saturație Evangheliei decât în orice alt moment din istorie. Cu toate acestea, nu a existat niciodată mai multă suferință, necaz și confuzie în poporul lui Dumnezeu. Pastorii astăzi își schițează predicile doar pentru a-i ridica pe oameni și pentru a-i ajuta să facă față disperării. Ei predică despre dragostea și răbdarea lui Dumnezeu, reamintindu-ne că El înțelege timpul nostru de descurajare. Ni se spune, fiți tari, îmbărbătați-vă, chiar și Iisus a simțit părăsit de Tatăl. Nu e nimic în neregulă cu asta. Cu toate acestea, există însă un singur motiv pentru care vedem atât de puțină victorie și eliberare. Și acesta este necredința. Adevărul este că Dumnezeu a vorbit cu claritate în aceste ultime zile. V-am dat deja cuvântul, este complet, așa că acum bizuiți-vă pe el. Există aceia care spun că astăzi experimentăm o foamete a cuvântului lui Dumnezeu, dar adevărul este că noi experimentăm o foamete a auzirii cuvântului lui Dumnezeu și a ascultării lui. De ce? Deoarece credința nu vine niciodată la noi prin logică sau prin rațiune. Pavel afirmă clar, credința vine prin auzire și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu, Roman 10:17. Singura modalitate în care credința adevărată se va ridica vreodată în inima oricărui credincios este prin auzirea acesteia și aceasta presupune a crede, a te încrede și a acționa pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Sunteți descurajați? Domnul spune, eu vă dau cuvântul meu. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari,

24, versetul 6. În numai 3 psalmi ne este dat suficient din cuvântul lui Dumnezeu pentru a evita orice fel de necredință. Vă îndemn acum să-L auziți, să aveți încredere în El și să vă supuneți acestuia. Și în cele din urmă, odihniți-vă în cuvântul Său.

Aidan Wilson-Tozer, Cărți și standarde morale. Jimmy Walker, un primar flușturatic al New Yorkului din timpul furtunoșilor anii 20, a făcut odată o remarcă ce a fost apoi citată laudativ, la scară largă. Din nefericire, ea a fost acceptată ca adevăr evanghelic de către cei care au vrut să o creadă. Nu am auzit niciodată, a spus Jimmy, că cineva ar fi fost distrus de vreo carte. Aceste cuvinte, așa zis profunde, au fost rostite, după câte îmi amintesc, în timpul unei anchete oficiale despre efectul literaturii îndoielnice asupra caracterului moral al cititorilor. E drept, nu vă pot aduce nici o dovadă că domnul Walker ar fi auzit vreodată de cineva care să fi fost distrus de vreo carte, dar aceasta ar putea să denote fie că el poseda cunoștințe foarte slabe despre subiectul în cauză, fie că ideea lui despre ce înseamnă a fi distrus diferă de cea a persoanelor mai conștiente din rândul populației noastre, care se simt deranjate de efectul cărților rele asupra minții oamenilor. Indiferent de explicație, afirmația domnului Walker, conform căreia nimeni nu a fost vreodată distrus de o carte rea, este 100% falsă. Faptele demonstrează contrariul. Istoria ne arată că nu numai indivizi, ci chiar națiuni întregi au fost distruse de cărți rele. Ce au făcut Franței, scrierile lui Voltaire și Rousseau se cunoaște prea bine. De asemenea, nu ar fi dificil de stabilit o relație de cauză-efect între filozofia lui Friedrich Nietzsche și cariera sângeroasă a lui Adolf Hitler. Doctrinele lui Nietzsche au apărut în discursurile Führerului și au devenit curând linia oficială de partid pentru propagandiștii naziști. Și e greu de imaginat că în Rusia comunismul ar fi putut lua ființă dacă nu ar fi existat scrierile lui Karl Marx. Adevărul este că gândurile sunt lucruri, iar cuvintele sunt semințe. Cuvântul tipărit poate să zacă neobservat ca o sămânță pe lunga perioadă a iernii, ca apoi să țâșnească în afară la vremea potrivită și să producă o recoltă bogată în crez și practică. Mulți dintre aceia care sunt astăzi membri folositori ai bisericii au fost aduși la Hristos prin citirea unei cărți. Mii de oameni pot mărturisi despre puterea unui umil tractat evanghelic de a captiva mintea și de a îndrepta atenția asupra lui Dumnezeu și a mântuirii. Ce contribuție și-a adus literatura rea la prezenta decădere morală din întreaga lume nu se va cunoaște cu exactitate decât atunci când oamenii vor fi chemați să răspundă pentru faptele lor nesfinte în fața unui Dumnezeu sfânt. Dar rolul jucat de ea trebuie să fie foarte mare. În cazul a mii de tineri, prima îndoială cu privire la Dumnezeu și la Biblie a apărut odată cu citirea unei cărți rele. Noi trebuie să respectăm puterea ideilor. Orice idee tipărită este la fel de plină de putere ca și cea rostită. Se poate că are un fitil mai lung, dar puterea ei explozivă este la fel de mare. Toate acestea arată că noi, creștinii, avem obligația față de cugetul nostru să descurajăm citirea de literatură distructivă și să promovăm, pe cât posibil, circulația de cărți și reviste bune. Credința noastră creștină ne învață să ne așteptăm că vom da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor. Cu cât mai mult vom fi trași la răspundere pentru orice cuvânt rău, fie el tipărit sau rostit. Trebuie să avem grijă să nu ne găsim niciodată de partea unei cărți rele, nici să nu respingem o carte bună. Tolerarea literaturii nocive nu este un semn de măreție intelectuală, ci poate fi un semn de aprobare în secret a răului. Orice carte ar trebui să se mențină sau să cadă pe baza meritelor ei, complet separat de reputația autorului. Faptul că o carte imorală a fost scrisă de un scriitor recunoscut nu o face mai puțin dăunătoare. Creștinii ar trebui să judece o carte după puritatea ei, nu după reputația autorului. Dorința de a părea un om cu vederi largi nu este ușor de învins, căci ea este înrădăcinată în euul nostru și nu este altceva decât o formă mai subtilă de mândrie. Pentru a se prezenta drept oameni cu vederi largi, mulți creștini și-au deschis casele unei literaturi care izvorau nu dintr-o minte mare, ci dintr-o minte mică, murdară și întinată de rău.
Noi le cerem copiilor noștri să șteargă picioarele înainte de a intra în casă. Să îndrăznim oare să pretindem mai puțin de la literatura care intră în casa noastră?

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 1. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte. Apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nici o urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt, căci unde este multă înțelepciune este și mult necaz, și cine știe multe are și multă durere.

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hipocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, a postului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, el ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care sunt ipocriți. Matei, capitolul 6, versetele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2:1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă. Și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri, Galateni 2, cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu, să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini, sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23.
pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat. Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5:1, 6:23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect, asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma, împuternici. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Legătura frățească. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42. Legătura frățească este al doilea pilon de bază în viața omului credincios. Când vorbim despre legătura frățească, vorbim despre părtășia creștină. În traducerea din limba greacă, chiar așa se spune, părtășie. Ea se referă la unitatea în dragoste și prietenie care există între copiii Domnului. Această părtășie este esențială, deoarece ne permite să creștem împreună în dragostea noastră pentru Dumnezeu și să învățăm unii de la alții. Părtășia ne permite de asemenea să ne sprijinim unii pe alții în rugăciune, în a fi de folos unii altora, dar și în multe alte aspecte ale vieții. Când ne adunăm, putem împărtăși greutățile, succesele și preocupările noastre și împreună ne putem ajuta reciproc să găsim soluții și să ne păstrăm credința puternică în Domnul Iisus. Primii creștini au înțeles că credința lor nu era doar o chestiune privată, ci ceva ce trebuia trăit în comunitate, unii cu alții. Aceasta era o mărturie puternică pentru societatea înconjurătoare și totodată și o sursă de putere pentru credincioși. În încheiere, iată și câteva întrebări pe care eu mi le-am pus. Îi cunosc pe frații și surorile care vin la biserică? Ce știm unii despre alții? Dacă știu că frații și surorile mele se confruntă cu o încercare sau cu o nevoie, sunt eu disponibil în a le da o mână de ajutor? Cum pot să-i slujesc pe fiecare dintre ei cu timpul și darurile mele? Dacă consideri valide aceste întrebări, ți le poți pune și tu. Iată dar că Dumnezeu este glorificat și înălțat atunci când mentalitatea noastră nu este doar de a consuma informații, ci și de a manifesta dragostea lui Dumnezeu, slujindu-ne semenii și pe Hristos în biserica unde ne-a așezat Dumnezeu. Amin.

între praznic și iesle. Creștinii au azi pretutindeni în lume un praznic pe care Crăciun l-au numit. E nașterea celui ce dat un anume, deși al său nume la praznic acum e mai rar, mai încet sau deloc pomenit. De două milenii creștinii serbează cu fast tot mai mare, mai viu, mai sonor, dar cel mai ades, cel sărbat, nu contează și încet de la praznic se îndepărtează, iar crezul creștin se transformă în folclor. O iesle, un prunc într-o țară străină, un cântec de îngeri, păstori bucuroși și magii conduși de astele lumină se amestecă încet spre deruta de plină cu sănii, cu reni, cu bărbi ninse de moși. Trezește-te astăzi! Revinu-ți, creștine! Visarea plăcută din somnul tău greu te duce departe pe drumuri străine. Privește acum la iesle mai bine și crede că pruncul era Dumnezeu. La iesle începea planul sfânt de salvare când omul părea pe vecie pierdut și pruncul venit din cereasca splendoare se smerea pentru noi, aducând îndurare, o nouă speranță, un nou început. La iesle se acordă un gir mântuirii. O șansă trimisă de Tatăl de sus primește cu pace mesajul iubirii și în inima ta, ca în ieslea smeririi, se va naște din lacrimă sfântă Iisus. Mm-hmm.

fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dizi de dimineață să-și tocmească lucrători la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe unii stând în piață și le-a zis, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei i-au răspuns, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său, cheamă pe lucrători și dă-le plata începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau, aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată ei făcut deopotrivă cu noi care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei, prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă sunt eu bun. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Pe când se suia Iisus la Ierusalim, pe drum a luat deoparte pe cei 12 ucenici și le-a zis, iată că ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l batjocorească, să-l bată și să-l răstignească. Dar a treia zi va învia. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă, unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el le-a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei 10 când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi să vă fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Când au ieșit din Ierihon, o mare gloată a mers după Iisus. Și doi orbi ședeau lângă drum. Ei au auzit că trece Iisus și au început să strige.
Ai milă de noi, Doamne, fiul lui David! Gloata îi certa să tacă, dar ei mai tare strigau: Ai milă de noi, Doamne, fiul lui David! Iisus s-a oprit, i-a chemat și le-a zis: Ce vreți să vă fac? Doamne, i-au zis ei, să ni se deschidă ochii. Lui Iisus i s-a făcut milă de ei, s-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea și-au mers după el.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați că aproape jumătate din populația rezidentă a României, respectiv 47,9%, cuprinde persoane care au starea civilă legală de căsătorit, respectiv căsătorită, și aceasta conform datelor provizorii în profil teritorial ale recensământului populației și locuințelor runda 2021, date publicate pe data de 31 ianuarie acestui an de către Institutul Național de Statistică. Conform aceleași surse, 2 persoane din 5 nu au fost niciodată căsătorite. În municipiul București se regăsește cea mai mică pondere a persoanelor căsătorite, 44,4%, iar cea mai mare pondere a persoanelor cu statut de necăsătorit sau necăsătorită se regăsește în județul Covasna, 43,7%. Și să mai spunem că în municipiul București se regăsește cea mai mare pondere a persoanelor divorțate, 15,4%, iar o zecime dintre locuitorii județelor Cluj și Timiș sunt divorțați, 10% în județul Cluj și 10,4% în județul Timiș. O oglindă actuală a populației României după criteriul stare civilă. Cunoscut totuși fiind faptul că în România în ultimii ani numărul divorțurilor a crescut și inclusiv al celor care nu mai vor să se căsătorească. De altfel, se vorbește tot mai mult despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Dragi ascultători, acesta este subiectul asupra căruia vă reținem atenția împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, un subiect inspirat și de rezultatele unei cercetări de piață publicate recent și care arată că 15% dintre românii intervievați intenționează să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie. Ca atare ne întrebăm de ce căsătoria este astăzi pentru tineri un proiect de viață tot mai mult amânat. Rămâneți așadar împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi și astăzi împreună cu noi pe Undele Radio. Ca să vorbim, iată, despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat, trebuie să ne întoarcem în vremurile trecute pentru a înțelege ce a fost căsătoria pentru bunicii și părinții noștri. Și chiar așa, cum oare era recepționat conceptul de căsătorie în trecut?
1: Vă salut din nou cu drag și mă bucur de invitația noastră pentru un nou subiect atât de important pentru noi toți, pentru societatea umană, pentru societatea românească, desigur. Cu siguranță, în vremurile trecute, cu ani de zile în urmă, pentru bunicii, străbunicii noștri, căsătoria avea o conotație diferită față de astăzi, desigur, și anume era văzut, așa cum dumneavoastră ați și folosit deja expresia, ca un proiect de viață foarte serios. Deci era percepută cel mai probabil, din câte cunoaștem din povestirile și viața lor, ca pe un angajament, un devotament asumat, o cerință social-umană de responsabilitate pe care o prioritizau, practic. Deci avea la bază valori și integritate din punct de vedere moral. Oamenii considerau că menirea vieții în dezvoltarea individului este să ajungă vârsta la care să formeze, să întemeieze familii prin intermediul cărora să dea generații viitoare societății și în felul acesta oamenii să perpetueze și valori și existența și cultura și mai ales aceste legi morale dumnezeiești pe care și le însușiau pe vremea aceea cu mult mai multă asumare.

0: apreciată în generațiile trecute, în viața bunicilor și părinților noștri. Căsătoria, spuneți, era un proiect serios, era un proiect asumat. E bine, în mentalul colectiv românesc, căsătoria are diverse proiecții, de la cele romantice până la cele îndesate de sarcasm, de ironie aspră și de batjocură necruțătoare. Cum ar fi căsătoria înjumătățește durerile, îndoiește bucuriile și te lasă cu buzunarele goale. Sau verigheta este cea mai mică cătușă din lume. Sau, decât să zic pe urmă vai de noi, mai bine zic vai de mine. Sau căsătoria este ca o cetate asediată. Cei din afară vor să intre, iar cei dinăuntru vor să iasă. Iată, oricum, generații întregi de adolescenți și tineri știm că au crescut nutrind în suflet dorința de a-și găsi partenerul potrivit, împreună cu care să întemeze o familie fericită. Însă, uitându-ne la adolescenții și tinerii de azi, aceștia par a fi diferiți. Oare ce înseamnă pentru tinerii de astăzi căsătoria?
1: Sigur, a fost foarte drăguț tot ce ați spus dumneavoastră și ați colectat așa din, să zicem, mentalul românesc, cum ați și spus. Relevă diverse modalități de a vedea, de a percepe căsătoria. E foarte subiectiv în același timp pentru oameni, cum văd ei. Important este și care sunt mesajele cu care ei vin din spate, din propriile familii de apartenență și din cultură, desigur, și din experiențe. Dar vedem și foarte multe schimbări, modificări în plan cultural, societal și așa mai departe, din punct de vedere a multor transformări pe care le-a suferit societatea. Probabil că cei mai mulți tineri, adolescenți în ziua de astăzi, cu siguranță au schimbat sistemul de valori față de generațiile anterioare. Vedem cu ochiul liber că prețuiesc mult mai mult, nu știu, poate cariera, formarea academică, profesională sau chiar elementul hedonist, să zicem, da? Faptul că punem accent mai mult să-mi placă, să-mi fie bine, cultura sinelui care a accentuat această percepție că e nevoie ca tu, individul în cauză, să fii fericit și să te simți bine și atunci cumva toate aceste elemente influențează, așa încât cu siguranță tinerii nu mai percep neapărat ca pe un proiect de viață care trebuie să înceapă timpuriu și pe care să-l construiești, ci cumva ca pe o modalitate prin care îți găsești auto-împlinirea după criterii proprii și ținând cont de noile acestea perspective valorice, consumerismul, formarea profesională, carierismul, bunăstarea materială, împlinirea imediată.

0: Da, deci iată, se schimbă prioritățile, practic, în viața noilor generații și o să chiar vă propun să discutăm despre configurarea noilor priorități în viața tinerilor de astăzi. M-aș întoarce la acest studiu publicat la începutul anului 2023, un studiu Revere Marketing Research, care consemnează practic împlinirile românilor pentru anul care a trecut, 2022, și așteptările pe care aceștia le au pentru anul 2023. Și printre multe alte aspecte, studiul Revere Marketing Research arată că doar 15% dintre cei chestionați intenționează să se căsătorească în acest an. 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani declarând că nu au un plan de căsătorie pentru acest an. Așadar, căsătoria nu mai este un proiect prioritar pentru tineri și nu numai. Și cu toate acestea, datele puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică arată că România are o rată a nupțialității ridicată, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, de 4,2% față de media europeană de 3,2%. Cum considerați, doamna Ștefania Botez, că se explică această tendință în creștere de neasumare, dezavuare a instituției căsătoriei în general?
1: Da, trebuie să privim în ansamblu modificărilor pe care le-a suferit societatea în timp. Ne amintim și trebuie să fim conștienți că toate acestea au influențat. Ca de exemplu, secularizarea e un prim element pe care trebuie să-l menționăm. Faptul că tot mai mult s-a renunțat la legile morale, să zicem, la morala biblică, a influențat foarte mult. Revoluția sexuală din anii 70, legile mai permisive încetul cu încetul, relaxarea moravurilor, așa cum spuneam, deci nu mai este un tabu, nu știu, sexualitatea, se vorbește deschis, este folosit elementul acesta în tot ce înseamnă promovare de marketing, consumerism și, cum aminteam de asemenea, cultura sinelui din anii moderniști și postmoderniști, toate elementele acestea au modificat perspectiva culturală, cognitivă, valorică, axiologică, deci a lucrurilor, a vieții, și asta a adus modificări în gândirea tinerilor. Iată, a modificat în generațiile actuale perspectiva inclusiv a căsătoriei. Cred că toate aceste elemente au influențat și sunt la baza a ceea ce astăzi trăim.

0: Așa este, secularismul își lasă amprenta tot mai puternic pe generațiile care vin și mă gândesc aici la o informație pe care am citit-o pe site-ul Eurostat al Uniunii Europene. Practic, Eurostat a publicat un raport intitulat Nupțialitatea și natalitatea în România. Un document, e adevărat, fundamentat pe datele relevate de recensământul populației din 2011. Și statisticienii europeni arătau că în România familia continuă să fie un element esențial în viața individului, căsătoria oficială încă reprezentând un mijloc de întemeiere a unei familii, iar uniunea consensuală nu este la fel de răspândită în România ca în alte state membre. Acest raport era, așa cum spuneam, fundamentat pe rezultatele recensământului din 2011. Însă situația de azi din România nu mai este precum acum 10 ani în urmă. De atunci realitatea s-a schimbat foarte mult, mulți tineri și adulți chiar, preferând să nu intre într-o relație de căsătorie, ci într-o uniune liberă, într-o relație de concubinaj. Și v-aș propune să ne oprim puțin și la această față a realității. Oare de ce tinerii preferă relația de concubinaj în detrimentul unei relații de căsătorie? Și care sunt argumentele pe care considerați că ei le invocă în această alegere?
1: Da, sigur. Toate modificările acestea de care am amintit, deschiderea tot mai mare spre secularizare și modificările socioculturale și economice modifică percepția. Oamenii nu mai consideră valori, aceleași lucruri ca în generațiile anterioare și atunci există abordarea aceasta mult mai imediată, mai facilă. Observăm cultura facilului în tot și în toate, da? Imediatul, plăcerea, bucuria instant, satisfacerea instant a multor gusturi și nevoi, toate duc la o neasumare a energiei implicate în construirea unor lucruri, în obținerea unor lucruri. Altădată știam cu toții sau generațiile mai vechi știau că e o ordine în univers ca întâi să muncești, să construiești, să zidești, ca apoi să te bucuri de rezultat. Pe când aceste modificări de optică ale culturii instant au modificat și aici, totul poate fi obținut imediat. Tehnologizarea, revoluția tehnică și culturală, cum ziceam, au adus ideea asta de imediat. De ce să amânăm? De ce să fie greu? De ce să trebuiască investiție energetică pentru a obține ceva când putem acționa un buton, când putem pune mâna imediat și avea tot ce ne trebuie? Deci consumerismul are implicații, inclusiv în relaționările interumane. Deci oamenii practic nu mai vor să-și asume energia, cheltuiala aceasta de emoții, de sentimente, de străduință, de investiție pentru a obține rezultate durabile. Ce vor imediat, facil și de ce nu, dacă nu împlinește, avem opțiunea altor alegeri. Deci să schimbăm, să nu ne asumăm, să nu fim responsabili, să nu intrăm într-un angajament de lungă durată. Poate că, de asemenea, așa cum spuneați dumneavoastră, în acele percepții picante oarecum pe care le-ați colectat din cultura românească, unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce-mi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine, fără să depun efort neapărat. Deci toate modificările acestea duc la facil. Hedonismul, actual consumerismul, facilul, instantul, fast food-ul de toate felurile societal, toate duc la lucrurile acestea care se întâmplă, încât asumarea responsabilității devine nu o opțiune, ci o eludează tot mai mult adolescenții și tinerii din ziua de astăzi.

0: Iluzia generată de eșecul în anumite căsnicii,
1: da,
0: și alegerea facilului, a imediatului, a satisfacției prompte îi împing, îi orientează pe tinerii de azi înspre aceste uniuni consensuale sau popular cunoscute așa numitele conviețuiri în concubinaj. E bine, în România nu există o reglementare expresă a concubinajului, motiv pentru care au existat și există mai multe opinii cu privire la această instituție. Cert este că juridic această relație, așa cum spun juriștii, nu este asemănătoare și nici asimilată căsătoriei, doar că ne uităm la cei care aleg acest tip de relație de conviețuire și observăm că proporțional cu numărul celor care preferă acest tip de relații, cresc și problemele, neajunsurile care decurg dintr-o astfel de conviețuire. Doamna Ștefania Botez, în calitate de consilier creștin, de psihoterapeut, cu siguranță că ați consiliat astfel de persoane. Care e marea tragedie, aș întreba, a relațiilor de concubinaj, așa cum e confruntată în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, spuneți foarte bine că din punct de vedere juridic nu poate fi invocat sub o formă sau alta, dar din punct de vedere psihologic realitățile stau, desigur, altfel pe teren. Deși putem vorbi liber cumva sau putem să ne simțim că nu suntem angajați cu responsabilitate socio-economică, culturală, printr-o relație de căsătorie și avem sentimentul de libertate și de ușurință de a face și desface în cazul unei nepotriviri, pentru că de cele mai multe ori exact elementul ăsta este invocat. Libertatea de a decide așa cum doresc. Dacă merge, bine. Dacă nu merge, nu mă constrâng niște criterii de ordin civil, legislativ, economic și așa mai departe. Deci e vorba tot de o eludare, de o neasumare a unor aspecte. Nu ne angajăm să fim responsabili unul față de celălalt în toate aceste aspecte, ci dacă nu o să meargă, e mai ușor să desfacem decât să trecem prin instanțe și partaje și alte lucruri de genul ăsta. Însă spuneam psihologic, nu înseamnă că nu există implicații și responsabilitate, pentru că vătămarea, suferința, durerea emoțională, psihologică, există întotdeauna, indiferent de forma juridică a unei relaționări. Ea e prezentă atunci când doi oameni împărtășesc ființa lor, conținutul făpturilor, psihologic, spiritual, emoțional. Și în cabinet, chiar dacă oamenii care vin sunt în această formă de concubinaj, toate implicațiile acestei emoționale sunt prezente și afectările sunt exact aceleași ca atunci când ar fi acolo și un statut marital juridic. Deci nu diferă acțiunea și implicarea emoțional-psihologică. Deci cu atât mai mult poate chiar pentru cei care trec prin, să zicem, neajunsuri relaționale și în forma aceasta de coexistență, sunt amplificate poate chiar aceste elemente psihologice. Pentru că la un moment dat apare elementul, fie la femeie, fie la bărbat, al neasumării, ca pe o hibă, ca pe o lipsă, ca pe un deficit pe care îl reclamă. Nu vrei să-ți asumi relația cu mine, nu vrei să mă integrezi într-o formă în care cu deplină responsabilitate mă prezinți societății ca fiindu-ți partener sau parteneră de viață. Și lucrurile acestea în timp rănesc. Deși, da, modificările acestea de perspectivă în cognitivul tinerilor se estompează tot mai mult în sensul de a fi o problemă. Deci ei văd mult mai liber faptul că nu există acolo un act juridic care să consfințească relația. Însă vătămările emoționale sunt exact la fel. Dacă nu e asumare, dacă nu este responsabilitate, suferința este prezentă. Pentru că, de fapt, ceea ce zidește o relație este angajamentul, este dedicarea, este devotarea. Și atunci, iată, a consfinți o relație printr-un act public, de fapt înseamnă o dedicare asumată, ceea ce poate întări siguranța în relație, din punct de vedere psihologic și emoțional. Dar trebuie să ne o asumăm. Deci oamenii au nevoie de manifestarea liberului consimțământ și de asumarea responsabilității proprii în viață, în toate aspectele și în plan relațional.

0: Deci, iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit? Dar aceste aspecte și multe altele vă invit să le abordăm în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Emisiune în care discutăm despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, o invităm și astăzi, în finalul acestei ediții, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. O melodie într-o interpretare aparte și cu un conținut deosebit. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Atunci când reușim, mai greu sau mai ușor, dar am reușit.

caracterul nostru, dar și în dinamica noastră de cuplu, că alegerea e bună, că a-ți exprima libertate de decizie și responsabilitate te zidește, te construiește și duce la binele propriu și a celuilalt. Adică atunci când îl implicăm pe Dumnezeu, funia împletită în trei, spune Scriptura, nu se rupe. Iar Dumnezeu vrea ca această funie împletită în trei să fim noi împreună cu El nedespărțiți. Să avem un angajament pe care îl respectăm și îl ducem până la capăt cu credincioșie, cu loialitate, cu devotament, cu dragoste cultivată, sigur cu efort, dar cu un efort care atunci când este făcut cu bună credință și împreună cu Dumnezeu are și răsplătiri nespuse. Cred că cântecul Nedespărțiți va transmite și încuraja pe toți cei care își doresc să-și asume un astfel de angajament cu bătaie lungă. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

să nu te temi. Să nu te temi, luptând cu Domnul, mergi plin de avânt și curajos, că nu-i putere să-l înfrângă pe acel ce luptă cu Hristos. Să nu te temi, să nu te temi, că nu-i putere să-l înfrângă pe cel ce luptă cu Hristos. Să nu te temi, oricâte valuri vin împotrivă-ți furtunos, că nu-i primești să-l piardă pe acel ce stă lângă Hristos. Să nu te temi, nici când înainte vezi totul greu și întunecos, că nu-i adânc să-l poată pierde pe acel ce crede în Hristos. Să nu te temi, ajuns în chinuri, de niciun urlet furios, că nu e leu să-l poată înghite pe acel ce rabdă cu Hristos. Să nu te temi de nicio moarte, de niciun mâine fioros, nu-i loc din care să nu scape acel ce umblă cu Hristos. Să nu te temi în nicio stare, oricât ai fi aruncat de jos, nu-i ia din care să nu iasă acel ce-l apără Hristos.

0: Dragilor, vă spun un bun venit. Sunt Daniel Popescu și împreună cu mine este fratele Serioja, împreună cu Vlad Breană și cu încă câțiva frați. Am avut o perioadă frumoasă de slujire în Ucraina și Dumnezeu ne-a întărit, Dumnezeu ne-a îmbărbătat și pot să spun că am văzut acolo o mână de oameni care încă îl caută pe Dumnezeu. În ciuda faptului că mulți au plecat din Ucraina în această vreme când trebuia să rămână acolo și să slujească acolo, mulți dintre ei au plecat. Dar în această perioadă destul de grea, încă Dumnezeu are oameni pe care îi folosește. Fratele Serioja este unul dintre ei și astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu vom povesti puțin despre mărturia lui și despre lucrarea pe care Dumnezeu a ales să o facă cu el. Serioja, Domnul să te binecuvinteze și mulțumesc că ai acceptat să vii în spatele camerelor și să putem povesti puțin.
1: O Domnului, amin.
0: Spune-ne puțin despre tine, Serioja. Câteva lucruri despre tine.
1: Sunt dintr-o familie ortodoxă. Sunt singur la părinți. Tata meu a plecat din lumea aceasta în anul 2001. Eu am rămas cu mama. Și cam la vârsta de 16 ani, prima dată am început să aud despre Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu și să vin la adunare.
0: La vârsta de 16 ani.
1: Cam 16 ani, da.
0: Și până să-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat, ai avut o perioadă mai zbuciumată sau?
1: Da, eram un tânăr care am crescut foarte greu din pricina că tata deja nu era cu mama împreună, eu am crescut singur, mama căuta cumva ta să câștige niște bani, să cumpere o casă, că am trăit la bunica. Și în timpul acesta cât ea căuta să câștige niște bani, eu am crescut cu prietenii din lumea aceasta, cum spunem noi, care nu-L cunosc pe Dumnezeu și am realizat în timp că cresc pe stradă, cresc într-un anturaj foarte rău și deja înainte ca să-L caut pe Dumnezeu erau momente când câte săptămâni nu veneam acasă și am crescut foarte greu.
0: Se întreba mama ta de tine, întreba-te, ținea
1: Ea,
0: din scurt sau?
1: la început, da, la început cam încerca ea să mă îndrepte totuși cumva. Dar nu a reușit pentru că toată ziua mergea la muncă și eu mergeam la școală. La școală nu învățam, plecam la oraș și mergeam pe calea cea largă unde prietenii mă îndemnau spre lucrurile rele, cum se face în lumea aceasta acum cu biția, fumatul, cu jocurile și înainte ca prietenii mei să încerce deja drogurile, ceva de felul acesta, atunci Dumnezeu a început să lucreze la inima mea și n-am mers mai departe.
0: Deci mama ta este ortodoxă și totuși a văzut că te îndrepți pe un drum greșit și a încercat cât de cât să te
1: Da, au
0: îndrepți.
1: încercat, căuta cumva, dar din pricina că prietenii mei aveau mai mare influență decât mama, fiindcă tare puțin timp ea putea să stea cu mine.
0: Și te-au cucerit.
1: M-au cucerit, da. Am învățat până la clasa 5-a undeva, așa țin minte că încă învățam bine și de la clasa 5-a deja în sus învățam foarte rău, în fiecare an tot mai rău și mai rău. Povesteam în mărturia mea oriunde am fost că clasa 8-a am terminat cu 12 doiuri, deci foarte rău. Și învățătorii au spus, tu trebuie să rămâi încă o dată în clasa 8-a și eu atunci am spus că nu mai vreau să învăț mai departe în școală. A rămas acasă, mama nu tare
0: S-a bucurat.
1: avea influența asupra mea și m-a lăsat așa. Dar peste o săptămână m-a sunat cineva din învățători, țin minte, și au spus să vin în școală și noi te trecem în clasa nouă ca să terminem o școală, să-ți dăm ție un certificat. Și în clasa a doilea am scăpat un pic din supravedere, așa, un lucru. În clasa a doilea a fost un caz destul de greu pentru mine, că era un an în care puteam să mor. Veneam de la școală acasă cu prietena care învăța tot în clasă cu mine și, mergând spre casă, ne-am băgat într-o râpă mai adâncă. Ca copii jucam, nisuiam pe copaci și i-au luat o geantă, avea o geantă și au aruncat pe un copac care era un pic înclinat așa pe parte. Și s-a ninat geanta acolo pe copac și eu m-am suit ca să o dau geanta jos, dar înapoi n-am vrut să mă scobor, să sar. Și când am vrut să sar, m-am aninat de curmeu, de palton. A fost iarnă,
0: Te-ai agățat.
1: m-am agățat de curmeu și am spus ei, mergi și cheamă pe cineva să mă scoată de aici, că nu pot să
0: Ai rămas agățat
1: da,
0: acolo.
1: și am rămas acolo. Ea au plecat acasă și de frică.
0: Prea mare nu erai, că nici acum nu ești mare. Deci...
1: Da, și au plecat acasă, s-au făcut deja târziu noaptea. Ea ori de frică, ori nu știu ce s-a întâmplat, dar nu au spus nimărui că eu m-am aninat acolo. Și eu, după cum țin minte, mama povestea cam pe la ora 11-12 noaptea, mama mea m-a căutat pe mine, deja vedea că nu sunt acasă și mergea pe drum și tot spunea că striga pe nume și nu răspundea nimeni. Și spune ea că a îndreptat capul în dreapta și așa parcă a văzut ca prin ceață ceva pe un copac aninat. Când s-a scoborât acolo, a văzut că era un copilaș, o dat seama că asta eu. Când m-a scos de acolo, m-a dus acasă, a trecut un timp și de atunci ea spune că a început să observe în viața mea că eu am început să am defect cu vorbirea. Deci atunci m-am îmbolnăvit de boala aceasta de a fi gângav. Boala aceasta progresa foarte repede. Ea a încercat să apeleze cu mine la doctorii care învață din nou să vorbească lin și n-a reușit, boala progresa foarte tare și deja în momentul acela când am plecat la adunare, deja eu repetam de 10, 9, 8 ori un cuvânt. Deci asta a fost foarte greu pentru mine, că nu puteam învăța nici în școală, nu puteam spune public nici poezia, nici nu mă întrebau învățătorii nimic și nici nu puteam vorbi cu prietenii în public așa. Așa am terminat
0: După ce te-a
1: școala.
0: luat mama de acolo.
1: Da, eram în clasa a doilea.
0: A,
1: Deja,
0: erai mic,
1: da,
0: ok.
1: eram mic. Era mic, așa creșteam și creștea și boala în mine, tot așa.
0: Deci tu până în clasa nouă tot ai mers cu boala asta?
1: Da, și eu deja am venit la pocăință tot cu boala aceasta și în parcurs, deja când l-am cunoscut mai bine pe Dumnezeu, mă rugam, mă apropiam de Domnul și Domnul m-a
0: Dar cum s-a
1: vindecat.
0: întâmplat? Cum s-a întâmplat? Povestește-ne. Cum te-ai întâlnit cu Dumnezeu?
1: Fratele lui mama mea, el învăța cu un prieten în școală, în clasă, care era pocăit. Și prietenul acela l-a influențat pe fratele lui mama mea, da? Ca să vină la adunare și primul s-a pocăit eu. Apoi el știa viața mea că eram așa netrebnic, își băteam joc, mă râdeam, nu eram serios. Și într-o zi el spune că ar vrea ca eu să vin cu el la adunare unde umblă eu, dar m-a rugat, spune, promite-mi că dacă vii cu mine nu te râzi, nu faci prostii,
0: Era frică să
1: nimic.
0: nu râzi de...
1: Da. Și eu am promis, am spus, bine, eu mă duc cu tine, am să fiu cu minte. Și așa am plecat. Pe atunci nu știam limba română să scriu, nu știam să citesc limba română. Deci eu înțelegeam câteva cuvinte, după cum țin minte că mama mea a fost româncă și bunica a fost româncă, dar tata a fost rus. Și din pricina asta că mama mea din când în când când vorbea cu bunica, eu prindeam niște cuvinte așa, bună
0: Luai din
1: seara,
0: zbor,
1: bună
0: da.
1: ziua, câteva cuvinte așa și înțelegeam română foarte slab. Și așa am venit la casa de rugăciune. Pe atunci țin minte că tare puțin înțelegeam, dar mi-a plăcut mie atmosfera care a fost în casa de rugăciune.
0: Și atunci a fost primul tău impact pe care l-ai avut cu biserica.
1: Da, atunci prima dată ceea ce eu înțeleg acum că o lucrat foarte tare asupra mea, cântarea, corul care cânta, melodia, atmosfera. Eu acum înțeleg că ce a fost atmosfera dumnezeiască, dar pe atunci simțeam ceva așa foarte ușor, foarte bine.
0: Dar ce spunea mama ta? Se bucura sau se
1: Ea nu era
0: întristase?
1: contra, deci nu era contra, parcă la început nici nu își dădea seama că sunt niște schimbări încă la mine.
0: Că totuși erai singurul copil al ei.
1: Da.
0: Adică, deci nu era cumva
1: Nu,
0: așa.
1: da, nu era tare să spun că să observ că tare era bucuroasă sau că o văzut ceva în mod special că eu am plecat la adunare și se întâmplă ceva.
0: Da. De atunci ai continuat să mai mergi la biserică?
1: Da, de atunci am luat
0: De atunci?
1: deja regulat,
0: Regulat?
1: da, regulat
0: Deci
1: am luat.
0: cumva de atunci Dumnezeu ți-a aprins în inimă un foc,
1: Da, un dor. Și
0: un dor.
1: mai mult a lucrat următorul pas că biserica a observat acest lucru că eu am început să vin la adunare și se făcea școala duminicală și o învățătoare care atunci se ocupa de copii adolescenți m-a chemat și pe mine ca să vin și eu la școala duminicală. Măcar că eu eram de statură mic, dar cu ani eram mari deja, dai seama, la 15-16 ani, dar eram în grupă cu, țin minte eu acum, 10 ani, 11 ani, 12 ani, cam așa. Dar așa mă vedeam eu în mod, la nivel de minte, mă vedeam mare, dar eram în statură mică ca ei.
0: Și acum ești mic la
1: Da,
0: statură, deci nu.
1: tot așa.
0: Tot așa, dar ești mare în interior.
1: Da.
0: Asta se vede. Deci vezi cât contează un prieten care te-a adus la biserică și cât este de important atunci când noi facem evangelizare și spunem adu-ți un prieten la
1: Foarte
0: biserică.
1: important.
0: Cât este de important să conștientizezi că atunci tu când aduci pe cineva, tu procedezi la mântuirea lui, poate. Prin simplu fapt că l-ai adus la biserică. De acolo este treaba lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a atins pe tine, Dumnezeu m-a atins pe mine și Dumnezeu atinge pe omul care ajunge în casa lui Dumnezeu. Deci ai mers la biserică, ai continuat, Dumnezeu ți-a atins inima și ți-a aprins această schimbare. Te-ai mai întors de atunci sau ai rămas credincios?
1: Deci eu am mers așa, foarte activ, până nu m-am botezat în apă. Țin minte, în 2001 am primit botezul în apă și atunci m-am gândit că eu am ajuns vârful în pocăință. Deci m-am pocăit, am asigurat viața, m-am botezat, acum pot să fiu ca și alții membru în biserică, da, să vin la adunare, să stau pe un scaun și să plec înapoi acasă. Și când eu m-am oprit mai departe să fac niște pași care Biblia ne îndeamnă pe noi, eu am început să slăbesc în credință și pincetul cu pincetul am început să mă îndepărtez și de la biserică. Și o venit un timp când eu am lipsit o săptămână de la casa de rugăciune și tot spuneam de azi pe mâine că mâine voi merge. Și mâine nu mergeam și spuneam că lasă la altă slujbă am să mă duc și tot n-am mers. Și peste 2 săptămâni a venit un duh de rușine peste mine. Așa țin minte că am vrut să mă duc la adunare și venea un gând așa, Tomuș, vii la adunare și toți se uită la tine ca la ceva straniu. Și am lipsit un an de zile, n-am venit deloc la adunare, m-am întors înapoi în lume, am început să practic din nou lucrurile rele ca în trecut. Și într-acest an de zile eu am văzut după aceea că Satana foarte tare o luptat la viața mea ca să-mi curmi viața. Foarte multe pericole am avut ca să fiu mort. Satana a luptat foarte, am avut accidente, eram foarte, de multe ori am stat în spital, practic nu mai ieșeam din spital, un pic eram acasă și din nou în spital. Până nu m-am întors din nou la Domnul, asta a fost un moment unde Domnul apăsa cumva asupra mea și...
0: Un an de zile
1: Da.
0: ai stat cumva pe... Dar mama ta a venit la botezul tău?
1: Da, mama mea a fost la
0: A
1: botez,
0: fost? S-a bucurat?
1: da, s-a bucurat,
0: A simțit că Dumnezeu s-a atins de ea? Ei, a încercat să-i vorbești despre Dumnezeu?
1: da, povesteam, practic ea a început să urmărească lucrurile și să vadă chiar schimbare în mine, în felul meu de a vorbi, chiar de vorbirea mea deja în viitor a început să vadă cum Domnul m-a vindecat pe
0: Te
1: mine.
0: vindecase, deci nu mai
1: Da,
0: vorbeai
1: Dumnezeu,
0: ca Moise, așa.
1: da, Domnul m-a vindecat
0: Te
1: deja
0: vindecase.
1: în viitor.
0: Și totuși a văzut o minune.
1: O văzut, da. Mama mea a văzut mai multe minuni. Da, nu știu până la capăt gândirea ei și a ceea ce se întâmplă în inima ei, dar deci ea a avut șansa să vadă cu adevărat cum lucrează Dumnezeu, cum schimbă Dumnezeu.
0: Dar, întrebare, ea măcar la Biserica Ortodoxă merge? Sau spune că este ortodoxă, dar nici
1: Ea
0: măcar...
1: spune că ortodoxă poate să meargă o dată pe an,
0: Dată pe an.
1: da, să intre așa, ca de obicei.
0: Cum merg de altfel
1: Da.
0: toți? De Paște, de Crăciun și...
1: Da.
0: Dar Dumnezeu de la tine a cerut mai mult.
1: Mai mult.
0: A zis, un an
1: Dumnezeu.
0: de zile ai stat pe bară, vreau să vii că am de lucru cu tine.
1: Da.
0: După ce te-ai întors la Dumnezeu și ți-ai rededicat viața în mâna lui Dumnezeu, cum a început Dumnezeu să lucreze? Cum ai știut că Dumnezeu te iubește atât de mult și te vrea pentru El?
1: Deci, nu a durat mult timp. Eu m-am întors la casa de rugăciune. Am avut o convorbire cu slujitorii bisericii. M-au pus pe mine, frate, la observație în biserică la un timp de reabilitare. Și în timpul acela de reabilitare, un frate din biserică s-a apropiat de mine și atunci mi-a propus prima dată ca să merg la școala biblică să învăț cuvântul lui Dumnezeu, dar el spune că școala biblică care avem este română, în limba română, și eu atunci am
0: Trebuie să
1: spus,
0: știi limba română.
1: da, și eu atunci am spus cum eu pot să mă duc la școala biblică, că școala nu mi-a plăcut niciodată. Eu nu puteam să învăț 3 strofe de poezie. Nu puteam vorbi, eram gângav și pe atunci deja eram încă gângav. Dar el spunea mie așa lucru, tu roagă-te și dacă simțești că Dumnezeu te cheamă, vino la școala biblică. Eu țin minte, atunci am venit la slujitorul bisericii și am cerut cheile de la adunare, casa de rugăciune. Și mai cu un prieten al meu din biserică, noi amândoi lucram la lucru. Și înainte ca să mergem la muncă, mergeam o oră în fiecare dimineață, ne rugam în casa de rugăciune. Și o singură dorință care era la noi amândoi, Doamne, dacă Tu ne chem pe noi în școala biblică, vorbește-ne nouă. Pentru că eu eram sincer cu Dumnezeu și spuneam, Doamne, eu n-aș vrea să mă duc la școala biblică și cumva ta nici acolo să nu învăț, să dau faliment, să mă pozoresc cumva, sau nu știu cum să spun alt cuvânt în română, să mă fac de râs, de rușine, da, și lucru să pierd. Și mă rugam așa și
0: Deci
1: am,
0: așteptai o confirmare.
1: da, o confirmare.
0: Deci o oră pe zi, în fiecare dimineață,
1: Da,
0: înainte să pleci la muncă, te rugai o oră.
1: da, în fiecare dimineață. Deci asta a fost regulat. A durat cam 2-3 săptămâni, așa.
0: Aici e cu pădurea sau mai
1: Nu,
0: după?
1: nu, până la pădure, da. Și am simțit că totuși Dumnezeu mă cheamă pe mine să fac pasul acesta prin credință.
0: Ai
1: Și
0: simțit, ți-a vorbit
1: am
0: Dumnezeu în inimă,
1: simțit,
0: simțeai chemarea asta în
1: eu
0: inima
1: am
0: ta?
1: simțit așa în lăuntru meu, așa o dorință să merg înainte, să fac pasul acesta. Pe atunci încă nu știam, nu deosebeam ce înseamnă când vorbește Dumnezeu sau cum se aud vocea lui, da? Dar un simțământ așa, o pace, o liniște cumva, simțeam foarte mare în lăuntrul meu când mă gândeam să fac pasul ăsta înainte. Și atunci am plecat la școala biblică, a fost examenul de intrare, a fost convorbirea, tot așa cum noi acum vorbim. Și tot ce nu m-a întrebat frații pe mine și examenul care am avut, nimic n-am putut să răspund. Absolut. Deci, pe atunci fratele slujitor spunea mie, noi te luăm pe tine în școala biblică pe jumătate de an, 6 luni de zile. Dacă vedem în tine o schimbare, atunci poți să continui mai departe, dar dacă nu, la ce să pierzi timpul și te vei întoarce înapoi? Eu când am auzit că m-au primit pe mine, m-am bucurat foarte tare și am mers
0: Deja îți
1: înainte.
0: doreai. Ți era teamă că nu o să te accepte.
1: Da, mă gândeam că nu m-au primit.
0: Deci pentru jumătate de an te-au...
1: Da,
0: Și cum a
1: m-au
0: fost
1: acceptat.
0: procesul ăsta? Jumătatea asta de an.
1: Deci, nu m-am gândit că așa repede și așa de puternic Dumnezeu va începe să facă în mine o schimbare. Deci nu știam încă așa niște minuni supranaturale, da? Deci primul curs care l-am avut, chiar primul curs care l-am avut, pe urmă am cercetat lucrurile, că niciun profesor până la mine și după mine nu a predat în felul cum a predat acest frate care a fost primul învățător la cursul meu când eu am venit prima dată. El a pus calculator pe bancă și o întors spre noi, spre elevii, și spunea, voi trebuie să copiați tot ce scrie acolo. Și pe urmă muta din nou altă pagină și noi scriam. În momentul acela eu am simțit așa un îndemn în inimă că trebuie să scriu literă cu literă chiar dacă nu înțeleg cuvântul în română. Și eu scriam. După cursul lui, când alt profesor preda cursul, eu deja cuvântul care știam în minte, scriam română, care nu știam, scriam ucraineană. Română, ucraineană. Caiete am acasă care așa mergeau în română, ucraineană. Și undeva am observat că cam 2 luni de zile au trecut și eu deja scriam limba română.
0: Deci
1: Știam să
0: Dumnezeu
1: scriu.
0: ți-a dat propășire în 2 luni
1: Da,
0: de
1: mi-a dat
0: zile.
1: propășire foarte tare. Deci a fost o minune a lui Dumnezeu că am început să scriu română.
0: Era un pas.
1: Era un
0: Ei
1: pas,
0: ți-au
1: da.
0: dat 6 luni.
1: Da.
0: Tu deja în 2 luni ai făcut un pas important.
1: Da, și citeam română și vorbeam deja română.
0: Ai continuat să te rogi în perioada asta? Sau te-ai văzut cu saci în căruță, spunem noi românii și...
1: Nu, deci eu din prima zi când am intrat în școala biblică, eu ceea ce foarte tare am prețuit sau am pus preț pe rugăciune.
0: Deci ai continuat.
1: Da, eu mă rugam foarte mult, mă rugam la Domnul că El să-mi dea înțelepciune, că El să facă o minune, să mă ajute cumva că eu să pot învăța Biblia,
0: Bun.
1: Cuvântul lui Dumnezeu.
0: Și ai trecut, ai reușit să treci cu bine?
1: Da,
0: Te-au
1: școala.
0: trecut, frații? Ai trecut școala cu bine? Ți-au zis, ești bun de slujitor de aici încolo?
1: Deci, în anul 2, în ziua cincizecimii, Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. Asta a fost dorință
0: Oh.
1: foarte mare la mine. Eu
0: Asta
1: pentru
0: s-a
1: asta,
0: întâmplat la seminar,
1: în școala
0: în
1: biblică,
0: școala
1: da,
0: biblică.
1: eu mă rugam și spuneam, Doamne, botează-mă cu Duhul Sfânt, pentru că eu vreau ca să am această plinătate, să am această putere. Și Dumnezeu a făcut pentru mine un cadou foarte mare în ziua cincizecimii, seara. Eu am fost la o rugăciune mai cu un prieten și
0: Și Dumnezeu te...
1: Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt.
0: Aleluia.
1: Tot în anul 2, când eram în școala biblică, eram la o rugăciune la cineva acasă și Dumnezeu a vorbit printr-un vas de lucru. Fiule, astăzi mă ating de gura ta și îți dau ție vindecare. Și mai multe au fost lucrurile încă în prorocia aceea. Când noi ne-am ridicat de pe genunchi, eu am simțit așa o ușurare, așa o prezență a Domnului. Un lucru care am simțit că ceva s-a schimbat, s-a transformat în lăuntru meu. Câteva minute, țin minte pe atunci că nu puteam să spun nimic absolut cine era în jurul nostru, frați, surori, acolo, numai țin minte că mă uitam că toți se uită la proroc și se uitau la mine. Pentru că a fost cuvânt că astăzi eu mă ating de gura ta și te vindec. O trecut câteva minute, eu am început să vorbesc și am început să vorbesc clar, așa că cum n-aș fi gângav niciodată în viața mea. Deci liber, am
0: Aleluia.
1: început să vorbesc perfect. Pe atunci am văzut prima dată în viața mea o minune atât de mare.
0: Aleluia.
1: Da.
0: Deci Dumnezeu te-a și vindecat, te-a și
1: Da.
0: botezat cu Duhul Sfânt
1: Da.
0: și frații ce au zis? De acum ești bun
1: Frații
0: de...
1: au văzut, da, au văzut schimbările acestea.
0: ești bun de slujire. Sunt curios, unde ai început prima ta lucrare, prima ta slujire? Te-ai căsătorit întâi? Și după aia ai intrat în slujire sau întâi ai intrat în slujire și după aia te-ai căsătorit?
1: În anul întâi, când am venit la școala biblică, așa am avut un îndemn pe inimă, am luat o foaie, eram singur în cameră de învățământ, am luat o foaie și așa îmi venea mie pe inimă și scriam niște motive care eu aș dori ca Domnul să-mi dea o soție. Și am scris 14 motive,
0: Motiv.
1: toate 14 care erau pe foaie, eu mă rugam 3 ani de zile. Și am spus, Doamne, eu vreau ca să termin școala biblică, să mă însor, să mă căsătoresc și deodată să intru în lucrare căsătorit. Așa mă rugam 3 ani de zile. Înainte ca să termin școala biblică, au rămas cam o lună și jumătate și eu pentru prima dată m-am întâlnit cu soția mea. Când am văzut-o prima dată, nici n-am vorbit încă cu ea și am avut o confirmare la untrică că asta e partenerul tău de viață care eu ți-am pregătit pentru tine. Înainte să ne întâlnim
0: Cum
1: prima
0: ai
1: dată cu
0: procedat?
1: ea, înainte să ne întâlnim prima dată cu ea, Dumnezeu cu o săptămână înainte a botezat-o cu Duhul Sfânt. Și
0: Pregătită.
1: asta a fost ultimul
0: Confirmat.
1: motiv care erau din toate 14. O confirmare pentru mine.
0: Și când ai văzut că Dumnezeu ți-a împlinit și semnul ăsta, gata.
1: Da.
0: Deci Dumnezeu te-a pregătit, te-a botezat pe tine, a botezat-o pe ea, v-ați întâlnit,
1: Da.
0: v-ați căsătorit și după aia ați intrat în
1: După
0: lucrare.
1: aceea am intrat în slujba,
0: Frumos,
1: da, în lucrare.
0: frumos, frumos. Cât timp ați stat până v-ați căsătorit?
1: 4 luni de zile.
0: 4 luni?
1: Da.
0: Adică se poate.
1: Deci eu am știut sigur că e partea Domnului pentru mine. Și când am propus a treia zi când noi ne-am întâlnit cu ea, am spus că vreau să încep cu tine o prietenie, dar pentru căsătorie. Deci i-am spus concret lucrul ăsta. Și am spus ne rugăm Și un timp când tu ești sigură și ai răspuns, să-mi spui mie.
0: Deci se poate. Și de
1: Da.
0: atunci până acum câți ani sunt?
1: 16 ani.
0: 16 ani. Și pe mine m-au judecat că la 6 luni am avut curaj să mă căsătoresc cu ea. M-am grăbit, mi-au spus. Dar uite că la tine se poate mai repede, 4 luni.
1: Mai repede. Da.
0: Dar important e să ai în inimă călăuzirea și confirmarea din partea lui Dumnezeu că este persoana
1: Da.
0: care trebuie. Și după acest răspuns pe care l-ai primit din partea lui Dumnezeu că este ea, v-ați căsătorit, iar după aia, care este pasul următor? Cum ai ajuns în lucrare?
1: Eram student la școala biblică și fratele Costică Cucurean, la noi a fost un frate profesor, el facea lucrare în satul Mahala, acum unde eu sunt slujitor. El pe atunci facea lucrarea la plantarea bisericii și m-a luat pe mine ca student la practică acolo. 3 ani de zile eu toată practica, toate
0: Ai
1: 3
0: făcut-o
1: ani am
0: acolo.
1: fost acolo. Apoi s-a întâmplat așa că el s-a retras în timp și eu am rămas în
0: Ai
1: locul lui.
0: rămas pionul principal.
1: Nu știam că Domnul mă cheamă acolo, nu știam că eu voi fi acolo în slujire, dar în timp Dumnezeu mi-a vorbit mie și am continuat lucrarea aceasta. Și tot în anul acela când m-am căsătorit, când mă rugam, Dumnezeu îmi vorbea mie că tu trebuie în școala biblică să pornești noapte de veghe, care o numim noi, seară prelungită. Țin minte că pe atunci noi am început o dată pe lună, o vinere pe lună, au fost 2 ani, o durat lucrarea așa, și apoi am făcut fiecare vinere și deja 16 ani să face lucrarea aceasta cu noapte de veghe, unde ați fost și voi. Acum vinere, sunt tineri adolescenți, chiar și copiii vin.
0: Țineți ideea că ne întoarcem înapoi. Vreau să pun o întrebare pentru ascultători. Știu că sunt mulți tineri care se uită la noi. Ai avut bani când te-ai căsătorit? Să faci nuntă.
1: Eu nunta am făcut prin credință. Eu n-am avut bani pentru că eu, în loc să mă duc să câștig 3 ani de zile să câștig banii pentru nuntă, eu am învățat Biblia. Și spuneam, Doamne, eu am lăsat totul pentru tine, tu m-ai chemat aici.
0: Ai aplicat făgăduința lui Dumnezeu, da.
1: Da, eu am spus, Doamne, dacă tu m-ai chemat aici, poartă-mi de grijă și ajută-mă ca eu să mă însor, să am de cheltuieli, să am toate
0: Deci se
1: lucrurile.
0: poate.
1: Da, se
0: Se
1: poate.
0: poate și
1: Dumnezeu.
0: dacă n-ai un leu în buzunar și dacă Dumnezeu ți-a pregătit partenerul potrivit, se poate ca în 4 luni de zile să spui noi ne căsătorim prin credință.
1: Amin.
0: N-avem o portocală, o tăiem în două, împărțim în două și noi ne căsătorim prin credință. De asta este important să căutați fața lui Dumnezeu și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, ăsta sunt, primește-mă așa cum sunt, eu vreau să fac voia ta. Am ținut să te întreb, știu că sunt mulți tineri care se împiedică și spun, n-am bani, trebuie să mă duc în afară, să muncesc și muncesc câte jumătate de an, cât un an, se bagă cu capul în pământ, se înrădăcinează acolo și după aia uită că trebuie să se întoarcă înapoi, că Dumnezeu are o lucrare de făcut cu ei. E foarte important. Deci tu, prin credință, ai spus, Doamne, nu am, eu mă ocup de lucrarea ta, tu te ocupi de familia mea. Și
1: Amin.
0: Dumnezeu a lucrat, slavă Domnului.
1: Da, slavă Domnului.
0: Sunt curios dacă te-ai gândit dinainte câți copii o să ai. Sunt curios dacă știai câți, eu știu acum câți ai, dar dacă știai atunci.
1: Deci, când m-am căsătorit, nu știu de ce, m-am gândit așa la un număr 7, dar niciodată nu m-am gândit fix, uite, câți copii să am, sau aveam acest gând că, Doamne, cât Tu mă binecuvintezi, familia mea, noi
0: Da,
1: suntem gata să
0: frumos.
1: primim. Și
0: Frumos. Și ai 6.
1: acum am 6 copilași cu
0: 6.
1: ajutorul
0: 5
1: Domnului
0: fetițe și un
1: și
0: băiețel.
1: un băiețel.
0: Aleluia. Și toți sunt frumoși, toți sunt sănătoși și Dumnezeu le-a și vorbit, a aprins în inima lor un foc. Deci e o familie binecuvântată. Deci Dumnezeu te-a luat, te-a dus în slujire, Costică s-a retras și cumva ai rămas acolo pionul principal.
1: Da, acum acest an pe data de 22 ianuarie a fost deschiderea bisericii în satul Mahala, în
0: Deschiderea
1: satul în care
0: bisericii.
1: muncim, da.
0: Te-a ordinat acolo, te-a...
1: Nu, încă nu, eu deja eram ordinat în biserica locală, diacon. Acum sunt responsabil de biserică și urmează în viitor, cred că va fi ordinare.
0: Povestește-ne un pic despre lucrarea asta, despre... ai spus că este destul de greu, mie mi-ai povestit un pic despre lucrarea pe care o are Dumnezeu de făcut cu tine. Care sunt luptele cele mai mari pe care tu le-ai văzut în Mahala? Sunt 8.000 de locuitori acolo, deci, din câte am
1: Da,
0: înțeles.
1: aproximativ 8-9 mii de locuitori,
0: Deci
1: cam
0: dacă cer
1: așa.
0: de la Dumnezeu 1.000, nu cred că e puțin.
1: Nu-i puțin.
0: Nu-i?
1: Da, satul e mare, foarte mare.
0: Satul e mare. Câte biserici ortodoxe sunt?
1: 3 biserici ortodoxe și e vorba că am auzit așa că vreo 5-6 preoți care trăiesc chiar în satul ăsta. Deci, satul foarte înrădăcinat în ortodoxie.
0: Foarte înrădăcinat.
1: Da, foarte tare.
0: Care sunt, dacă ești acolo implicat și vezi, care vezi tu că este cea mai mare luptă, care se luptă diavolul acolo în satul ăsta? Cu
1: Da,
0: oamenii din
1: sunt
0: sat.
1: mai multe influență asupra oamenilor cu care eu înțeleg că vrăjmașul se luptă ca oamenii să nu îl cunoască cu adevărat pe Dumnezeu. În primul rând este că oamenii sunt foarte tare adânciți în închinarea la icoane, cred foarte tare într acest lucru, nu i-a pus accent în creștinism ca mântuirea prin Iisus Hristos, da? Deci în orice casă care intre foarte multe camere, da, oamenii au pe pereți aceste icoane la care se închină, au cărți cu rugăciuni învățate de alții, deci oameni religioși foarte tare. Apoi, în afară de aceasta, a ceea ce observăm, sunt oameni care foarte tare legați în băutură, fiindcă satul, să spun așa, nici nu-i sărac, nici nu-i prea bogat, dar fiindcă așa am cercetat lucrurile, foarte mulți din satul, părinți care sunt plecați la după graniță în Europa să câștige banii, să construiască căsele și copiii au crescut cu bunici, au crescut fără să aibă, doar să ajungă să aibă permis și deja au mașini, bunurile acestea au făcut pe ei ca ei deja să înceapă să beie, să fumeze, deci băutura, multă sinucidere într acest sat, vă povesteam și vouă că în multe cazuri când oamenii se sinucidă, chiar avem.
0: Dar povestește-ne că în ziua în care ați deschis biserica, imediat ai spus, spuneai tu că imediat la 100 de metri sau 200 de metri s-a deschis un bar.
1: Da, noi prima dată
0: Parcă.
1: când am cumpărat casa de rugăciune, peste o casă mai înainte, un proprietar în curtea lui a deschis un magazin cu băutură, cu lucrurile astea alcoolice, da? Și ceea ce am observat eu că în scurt timp foarte mulți oameni se strângeau la acel magazin, deci numărul creștea zilnic, tot mai mult și mai mult, și oamenii s-au înrădăcinat în biții foarte tare și fiindcă auzeau că aici au apărut la ei în sat niște creștini, niște oameni care cu o religie nouă, pentru ei asta a fost ceva ciudat și au început să ne atace și pe noi, să ne împiedice ca noi să putem să facem o evangelizare sau o slujbă. Au început să
0: Că
1: vie chiar la noi acolo în timpul slujirii și erau
0: ce
1: momente.
0: piedici ați avut? Spuneai de un bărbat că v-a amenințat și după aia s-a întâmplat. Povestește tu
1: Da,
0: ceva.
1: în timpul slujbii era odată un caz că în timpul slujbii au intrat, nu mai țin minte, doi sau trei prietenii ăștia care erau bieți, ca să ne încurce pe noi. Prima dată când au venit la noi și în timpul slujbei s-a uitat unul dintre ei pe pereți și au spus: ce faceți voi aici? La care Dumnezeu vă închinați că nu vedem aici nicio icoană la voi? Dar noi în altă zală, care o pregăteam, o cameră, exact pe parete am făcut desen așa cu un munte spre Golgota și trei cruci. Și eu m-am gândit în timpul ce fratele acolo predica să nu ne încurce pe noi, le-am luat pe ei în camera aceea și am vrut să arăt: uite că totuși noi avem aici, avem trei cruci, da? Că pentru ei dacă spui crucea, deja e parcă o liniște pentru ei, da? Că totuși tu nu ai călcat crucea în picioare.
0: Da.
1: Și eu am început să-i spun despre această imagine. În timpul acela el a venit un pic lângă mine, mai aproape, mai aproape, a pus mâna pe gât și m-a strâns foarte tare, atât de tare că la un moment dat simțeam că nu pot să trag aer în mine. Și așa mă ținea.
0: Era bet.
1: Era bea, da.
0: Erau,
1: E,
0: că ai spus că au fost strânse.
1: da, erau mai doi frați cu mine care au încercat să mă scoată pe mine și n-au putut. Deci așa o putere avea demonică în mâinile lui, că ei nu au putut să slăbească mâinile lui. Și el s-a plecat spre urechea mea și a spus: de azi înainte, mai mult niciodată să nu vorbești despre Isus Hristos în satul acesta.
0: Ce ai simțit atunci?

0: conflict și l-o bătut foarte tare. Am înțeles că i-o rupt și oasele, l-o bătut foarte tare și un scurt timp el mai o stat așa în satul acela și am înțeles că o plecat după
1: Nu ți-a
0: graniță.
1: mai spus nimic sau nu te-a mai
0: Nu
1: amenințat?
0: mai au spus nimic.
1: A crezut că i-ai trimis tu sau ce-o fi înțeles eu?
0: Nu știu, n-am vorbit
1: Dar
0: cu
1: tu
0: el.
1: n-ai,
0: Nu.
1: n-aveai nicio treabă, tu
0: Nu.
1: erai curat ca Domnul Isus.
0: Da.
1: Da, frate, și mai era o mărturie, mai spuneai de un alt care tot la fel v-a amenințat și apoi s-a dus și s-a înnecat, s-a întâmplat că s-a...
0: Da, asta a fost până la acest caz, după ce o sărit acest tânăr la bataie la mine. A fost un caz tot duminică la o slujbă, s-a terminat slujba și tot la acest birt la magazin. Un tânăr a început să strige, să amenințe frații care erau membri la noi, care erau din sat, din Mahala, de acolo. A început să spui că dacă mai ne adunăm acolo, dacă continuăm așa, așa am înțeles că dă foc la casă, face probleme. Și eu am înțeles că în ziua aceea el a plecat la Scaldat, la Iaz undeva și s-a necat. Alte duminică eu când am venit la adunare, de obicei la oamenii le salut cu
1: Îi
0: capul,
1: salut, da.
0: da. Și mă uit că nimeni nu răspunde la mine, oamenii speriați se uită la mine cu niște ochi, așa m-am gândit ceva s-a întâmplat precis. Și am venit la adunare și au spus că uite, acela care a strigat acolo în public, pe stradă, așa lucrurile s-au necat. Și eu am înțeles atunci că Domnul ține control toate
1: Este de partea
0: lucrurile,
1: ta, da.
0: și este lupta între Dumnezeu și întunericul, Dumnezeu între Dumnezeu și Satana. Dar noi știm că Dumnezeu, acela care este biruitor, aleluia,
1: Aleluia.
0: în toate.
1: Continuă să te rogi, e clar că ai o luptă destul de mare acolo, dar uite, Dumnezeu face cumva, cum face El, după cum știe El și uite că Dumnezeu până la urmă, într-un fel, printr-o nenorocire ca asta, bagă frica în, și spaima în oameni când oamenii văd, bă, m-am luat de El și după ce m-am luat de El, uite ce s-a întâmplat.
0: A fost o
1: Știi,
0: școală și
1: adică,
0: pentru mine,
1: da.
0: știi, Daniele, că dacă eu până atunci veneam la Mahala, mai mă rugam, mai nu mă rugam, așa se întâmpla, dar după aceste
1: Te-ai
0: două
1: simțit
0: cazuri,
1: amenințat?
0: deja eu știam că, mă, pot să iau și bătaie aici. Și deja când mergeam în Mahala, așa, sincer, cu așa un sentiment mă rugam, Doamne, te rog, păzește-mă. Ocrotește-mă,
1: La,
0: pune-mi...
1: la tine e ușor să iei bătaie, că nu, ești un pic de tot mai... Mai, hai, că eu sunt un pic mai plinuț ca tine, dar tu... Dar, frate, noi suntem apărați de puterea Duhului Sfânt,
0: Amin.
1: frate, asta e cel mai important. Și spui că Dumnezeu a început ușor, ușor să facă o trezire, să lucreze, au intrat o spaimă în inima oamenilor,
0: Da.
1: Dumnezeu să te binecuvinteze și să-ți dea propășire în continuare. Cum sunt oamenii? Reacționează? Se întorc la Dumnezeu? Cum simți inima oamenilor din sat?
0: Deci, din momentul când noi am cumpărat casa aceasta de rugăciune și după aceste lupte care au fost și acum, tot de fiecare dată se observă că se simțește totuși că terenul deja e cercetat de Domnul, înmuiat, nu e așa de împetrit, sunt oamenii care au început să viziteze prietenii, slujbile care le avem, da, totuși se vede schimbarea.
1: Povesteai tu de femeia asta care s-a întors la Dumnezeu cu
0: Sora
1: din
0: Iulia
1: da.
0: cu fratele Vitalic, da, o familie tânără care au trăit vreo 6 ani și jumătate, nu aveau copii, aveau de gând să dea la divorț. Dumnezeu așa a lucrat că după ce s-a început carantinul, s-a pocăit ea prima dată și în săptămâna aceea chiar m-am uimit că o

0: bărbate nepocăite, dar o femeie nepocăită care nu știa prea multe, deja au luat o zi de post, spune că pentru bărbatul Aia, ca Domnul să-l mântuiască și pe dânsul. Deci ea s-a pocăit, s-a mărturisit, a luat zi de post și peste o săptămână s-a adresat bărbatul ei la mine și spune: eu vreau să-l primesc pe Dumnezeu. Și s-a pocăit și
1: Și po
0: bărbatul.
1: dar povestește că și asta e interesant, ca oamenii să înțeleagă că orice lucrare are și momente în care, momente grele. Povestește ce ai spus tu până să te sune fratele.
0: Cum?
1: Povestește ce mi-ai spus mie, că până să te sune el sau ea te-a sunat și spune: frate, vino la biserică că vreau să mă pocăiesc. Dar tu deja spusesei că aproape că nu mai vrei să vii. Știi?
0: Da, deci s-a început carantin, înainte ca să înceapă carantin, noi mai mergeam acolo, făceam slujirea aceasta. Când s-a început carantin, deja am început să nu mă duc în Mahala și cu adevărat mă vizitau aceste gândurile: oare mai face să mă duc într-acest sat, că deja era 14 ani undeva, 15, așa mai puțin, da? 13, cam 13 ani după căsătorie eu făceam lucrare acolo. Și veneau gândurile să nu mai mă duc într-acest sat, să mă opresc. Și femeia aceasta, când m-a sunat prima dată, eu m-am gândit că probabil că s-a început carantina, boala aceasta, și ea a căzut într-o spaimă și vrea să pocăie. Dar eu atunci eram prins și eu un pic de COVID acesta. Am trecut și eu prin valea aceasta, dar Dumnezeu mi-a dat biruință. Și am spus ei că acum nu pot să vin, că sunt bolnav, dar mai zăbovie câteva zile și când mă face mai bine, eu vin la tine. Și așa au trecut câteva zile, am plecat la ea și ea s-a pocăit, chiar s-a pocăit.
1: S-a pocăit cu
0: Da.
1: adevărat. Și a luat zile de jertfă.
0: Da.
1: Dumnezeu le-a dat și copii, doi
0: Da,
1: băiețe.
0: după ce s-a pocăit bărbatul, ei au început să umble peste un timp la pregătire pentru botez. S-au botezat în apă. În scurt timp, Dumnezeu le-a botezat într-o duminică pe amândoi cu Duhul Sfânt. I-au intrat în 4 zile de post pentru ca Domnul să-i dea copiii lor. Așa au spus.
1: Medicii spuneau că nu există
0: Da,
1: nicio șansă.
0: nicio șansă nici din partea lui, nici din partea ei. Au fost la control. Da.
1: 4 zile de jertf necurmat?
0: Da, 4 zile de post au stat ea.
1: Surorile care vor copii, le îndemnăm 4 zile la post necurmat. Și apoi Domnul nu dă unul, dă doi să recupereze.
0: Da, prin credință.
1: Aleluia!
0: Dumnezeu a lucrat la credința ei. Așa avea ea, cred că, călăuzirea și avea credință că
1: Da.
0: dacă intră în post, Dumnezeu
1: Și
0: întărește
1: uite,
0: și...
1: Dumnezeu i-a făcut după cum a crezut, da. Slavă Domnului. Deci o lucrare frumoasă, o lucrare.
0: Apoi alte familii s-au întors tot așa la
1: Și
0: Domnul.
1: spui că ai lărgit, ai spart pereții, ai mărit un pic biserica,
0: Da,
1: spațiu.
0: ne adunam într-o cameră, nu mare, s-a umplut camera aceea și am spart un
1: Ceva, niște
0: peretele.
1: scaune, spuneai că o să trebuiască cumpărate niște scaune sau.
0: Da, noi acum, când înainte de deschidere am cumpărat 61 de scaune, prin harul Domnului, și ne-am gândit că e destul de mult, dar am avut deschiderea și au fost și prietenii din alte sate și frați, surori, dar am avut probleme mai cu scaune și mai am comandat 20 de scaune la care trebuie să le plătim încă un scaun 1000 de grivini,
1: Nu știu
0: 20
1: cât
0: de
1: înseamnă.
0: scaune, 20.000 de grivini,
1: Cât înseamnă în lei?
0: aproximativ 500 de dolari, da?
1: 500 de dolari, toate
0: Da,
1: scaunele sau
0: toate scaunele.
1: toate
0: 20
1: scaunele?
0: de scaune. Și prin harul Domnului sperăm că Dumnezeu, acela care va lucra și
1: Amin.
0: mai
1: Amin.
0: departe în toate
1: Eu o să-ți
0: lucrurile.
1: las numărul de telefon, ți-l las jos în descriere. Dacă sunt frați care vor să te susțină cu toată dragostea, mai zici, puneai tu de niște camere video să faci și să poți să transmiți. Dacă sunt oameni care pot să ajute, eu o să-ți las numărul, te pot contacta direct pe tine. Așa că Dumnezeu să vă binecuvinteze. Chiar vorbeam cu el și spuneam și eu nu înțeleg. Când am fost în Ucraina și am fost de multe ori, noi venim să ajutăm Ucraina. E nenorocire încă cu războiul. Pică curentul într-o zi de 5-6 ori. Pică curentul, efectiv. Te trezești că nu mai ai curent. Și ți este frică. Soldații intră peste frații în biserici. Duminica intră în biserică peste ei să ia pe cei tineri și să-i ducă în armată. Deci nici măcar nu te lasă acasă să te duci acasă, să-ți saluți părinții, să-ți iei un ciorap, să-ți iei ceva, nimic. Te-a luat direct și te duce în armată. Deci eu asta nu înțeleg și poate poți să ne explici cum ai hotărât totuși să rămâi și n-ai plecat peste hotare, frate. Când toți tinerii am mers la noaptea asta de rugăciune, cât au fost? Au fost vreo 80 de
0: 70, cam 70.
1: 70 de adolescenți. Deci vreo 70 de adolescenți. Doamne, cum se rugau! Doamne, deci nu venea să cred. Până la ora 4, noi eram epuizați. Venisem de pe drum, am mai fost într-o altă parte la rugăciune cu fratele Serioja, cu Vlad, cu... Deci am fost în... Noi eram epuizați la ora 3 jumate și adolescenții se rugau. Aleluia, cu mâinile pe sus. Și mă uitam și am spus, Doamne, ce minunat! Ce... Vezi, și în cazul ăsta are un scop.
0: Da.
1: Dacă te uiți acum 5 ani în urmă, nu erau așa. Dar n-am văzut tineri. Și totuși, cum de tu nu ai plecat?
0: Înainte ca să înceapă războiul, fiindcă mama mea e la muncă la Italia și au fost 2 ani de carantină, ea nu a fost acasă și mi-a fost dor să o vizitez pe ea la Italia, să merg la ea odată. Și am plecat, n-am fost niciodată la Italia, am plecat la ea, am vizitat pe mama și într-o zi, într-o dimineață, mă scol, mă uit pe telefon, foarte multe mesaje au venit la mine că la ora 5, pe 24 februarie, la ora 5 dimineața, s-a început războiul la noi în țară, rușii au atacat Ucraina destul de tare. Și pe atunci a fost o învălmășală foarte mare, au început să mă suni chiar frații din Ucraina și au spus că e pericol ca tu să intri acum în țară, că alții vreau să iasă din țară și nu pot. Deci bărbații care nu aveau 3 copii și mai mult, nu puteau ieși din țară. Și ei spuneau mie, uite ce har tu ai, că tu ești acolo, numai familia ta să vină aici la tine și ai scăpat. A fost un moment foarte greu pentru mine, deci eram prins în niște gânduri, mă rugam ce să fac în situația aceasta și în timp ce mă rugam, Dumnezeu îmi spunea mie, tu trebuie să te întorci înapoi în țară pentru că ani de zile tu ai predicat poporului meu că trebuie să te încrezi în Domnul în orice vreme, în orice situație, trebuie să rămâi statornic. Și acest cuvânt pe mine foarte tare cumva mă mustra la untru meu. Și Domnul spunea mie, așa gândurile veneau, și acum când poporul rămâne să treacă prin suferință și tu să fii partea asta, cum tu vrei apoi să te întorci acasă și să spui slavă Domnului, noi am biruit și Domnul a dat biruință și a dat
1: Da,
0: propășire.
1: frumos, frumos.
0: Și m-am întors înapoi acasă, am văzut nevoia aceasta de a încuraja mai departe poporul, chiar când am venit acasă am organizat 2 săptămâni neîntrerupt de luni până sâmbătă post și rugăciuni în diferite biserici. Deci luni, marți, miercuri într-o biserică, joi, vineri, sâmbătă în altă biserică, iar luni, marți, miercuri în altă biserică și apoi am continuat 2 ori pe lună postul, câte 3 zile să ne rugăm pentru țară, pentru biserică, pentru credincioșii, ca
1: Care a
0: Domnul.
1: fost poziția mamei tale în perioada asta? Că tu ai fost acolo, te-ai influențat, cum ai văzut inima ei?
0: Mama la început foarte tare s-o spărie tot, spunea că trebuie să lăsăm acolo tot casa, să scăpăm viața, să fugim la ea, avem unde locui, să venim la ea, m-a influențat foarte tare. să nu mai rămân în Ucraina, ci să vin la ea în
1: Și
0: Italia.
1: tu ai ascultat de vocea lui Dumnezeu.
0: Și eu am spus că pentru mine, aceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea în timp, de unii m-a scos și cu ce m-a binecuvântat și m-a vindecat și a lucrat cu minuni, cu semne mari, eu vreau să rămân credincios Domnului și să fac voia Lui. Da. Și am ales să rămân acolo unde Dumnezeu m-a pus în lucrare.
1: Încă este ortodoxă, nu?
0: Da, mama nu, încă nu s-a
1: Încă nu.
0: pocăit, nu.
1: Cum o cheamă pe mama ta?
0: Valea.
1: Vale.
0: Valea. Tot continuu mai departe să mă influențeze ca să mă întorc la Italia și mă cheamă acolo.
1: Așa că cei care vedeți acest material, rugați-vă și pentru Serioja, pentru familia lui, dar rugați-vă și pentru mama lui. Dumnezeu să se îndure de ea și Dumnezeu să o aducă la picioarele lui cât de curând. Amin? Amin. Și tu să rămâi în continuare încrezător în Dumnezeu. Cum este cărarea? Că mi-ai povestit de cărarea prin pădure, cum s-a transformat, unde astăzi este odita mea, biserica, și când noi am venit pe la început acolo, era pădure.
0: Da, când am.
1: Seminarul era lângă. Și tu ai spus, continuai rugăciunea.
0: Da, seminarul era la un frate care e membru la Voloca, satul Voloca.
1: Și a pus la dispoziție jumătate din casă.
0: Jumătate de casă, da, au pus la dispoziția că acolo să fie școala biblică. 3 ani de zile acolo am învățat și fiindcă chiar tu povesteai de Ion Ghicio, da, de mărturie aceasta că bărbatul acesta se ruga câte
1: 5 ore
0: 5 ore pe
1: pe zi.
0: zi, dimineața se ruga. Vreau să spun nu spre lauda mea, dar spre slava lui Dumnezeu, că 3 ani de zile pentru mine au fost zile în care chiar mă rugam câte și au fost zile și 7 ore pe zi. Mă rugam dacă se iei în sutcă, da, din 24, 7 ore, au fost și mai mult când mă rugam Domnului pentru viața mea, pentru vindecare, pentru înțelepciune, biruință. Și fiindcă deranjam studenții, ei mai veneau și aprindeau lumina, stingeau lumina, dar peste drum era o pădure, o pădurice, nu mare, până la linia de tren. Și mi-a venit un gând, mergi în pădurea aceea și roagă-te acolo, n-ar să te deranjeze nimeni.
1: Îmi era frică de câini, de balauri, de urși, de...
0: Așa, la început, poate, știi cum, mă temeam așa, că veneam și noaptea acolo,
1: aia
0: mergeam și
1: spun, în
0: noaptea.
1: pădure poți auzi orice.
0: Dar în fiecare zi mergeam în pădure, acolo, în centrul pădurii, și umblam așa, în stânga, în dreapta. Și mă rugam, 3 ani de zile mă rugam acolo, fără ca să știu că, știi cum spune Biblia, că când noi ne rugăm prin Duhul Sfânt, nu știm pentru ce mijlocește Duhul
1: Așa este.
0: Sfânt, dar eu am înțeles că una din motivele și pentru ce Dumnezeu a îngăduit așa ca să mă rog acolo, că a fost o mijlocire pentru pământul acela, că au fost terenul cumpărat pentru școala biblică și pe locul acela deja 16 ani se face noapte de veghe în fiecare vinere, unde și chiar e școala biblică, centru
1: Și aveți și
0: creștin,
1: centru creștin, aveți refugiați
0: mai multe
1: acolo.
0: refugiați, da, ajutorarea pentru refugiați, pentru zona de război.
1: Odita mea e clădirea, deci Dumnezeu cum a făcut printre primii ani când am venit, că și noi ne cunoaștem de mulți ani, de 14 ani, 13 ani ne cunoaștem. Pe la început când ne duceam, mi-amintesc și de seminarul biblic când era acasă, am fost și acolo cu voi. Și mi-amintesc și în pădure, era pădurea încă atunci și era o cămeruță acolo mică undeva unde ne adunam și ne rugam și acum mi-amintesc. A
0: Da.
1: fost o lucrare deosebită.
0: Sute de tineri și adolescenți între acești ani au trecut prin noapte de veghe, care s-au mărturisit foarte mulți, care s-au dezlegat de păcate. Multe familii s-au format chiar acolo, la noapte de veghe, s-au cunoscut unul cu altul, S-au format familii binecuvântate, vindecări Domnul a făcut acolo,
1: Amin.
0: o botezat cu Duhul Sfânt,
1: Aleluia.
0: o revărsat darurile Duhului Sfânt peste mulți tineri care au prorocit. Slavă Domnului!
1: Eram, deci noi am mers, am venit joi, am mers la rugăciune 2 ore, parcă,
0: Da.
1: după aia ne-am dus la noapte de veche până dimineața la 5, după care vineri,
0: Sâmbătă am
1: nu,
0: plecat la
1: sâmbătă
0: Mahala.
1: ne-am dus la Mahala, după care ne-am întors iară la, cum îi spune, la seminar,
0: Da.
1: ne-am rugat acolo vreo 4 ore, serios, ne-am rugat 1 oră. Aleluia, a fost har, Dumnezeu a coborât după ce ne-am ridicat, hai să stăm 2 minute, am stat 2-3 minute, serios, spune, hai mai ne rugăm. Deci nu s-a terminat rugăciunea, ne-am mai rugat încă o oră. După care mai stăm puțin, nu vreau să și citim puțin, că a zis, na, suntem înaintea Domnului să mai și citim ceva. Ne-am terminat a doua rugăciune și, serios, deci după 10 sau 5-6 minute, hai să mai facem o rugăciune. Dar pe aia ne-am rugat. Vreo 5 ore ne-am rugat în continuu. Adică este un om al rugăciunii, asta se vede și cred că asta te-a și ținut și asta este puterea care, avântul pe care ți-l dă Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, timpul s-a dus atât de repede, soba asta ne-a copt aici în spate, ne-am prăjit. Dar de când am venit serios și stă cu spatele la soba aici, eu n-am putut să mă apropii că mă ard, el nu are nicio treabă. Deci mă gândesc că și în rugăciune la fel, se arde în prezența Duhului Sfânt, e
0: Aleluia!
1: un om care, eu nu pot, deja s-a mai domolit un pic focul, dar e foarte cald. Dragilor, vă îndemn din toată inima, rugați-vă lui Dumnezeu. Spunea acest misionar că se ruga câte 5 ore și am urmărit experiența lui Ion Ghicioi, din
0: Corea.
1: Corea de Sud. Deci el spunea că se ruga câte 5 ore, avea 5 membri în biserică și se ruga câte 6 ore, 5 ore. Dar a spus nu că n-aveam ce face, n-aveam ce mânca, n-aveam unde dormi și el a zis mă rugam câte 5 ore. Și în timp ce se ruga, Dumnezeu i-a pus în viziune, i-a pus în inimă o viziune că o să aibă o biserică de 3.000 de membri. Și el avea un cort unde se aduna, n-avea ce mânca. Când le spunea membrilor lor ce viziune are Dumnezeu de făcut cu el, ăștia spunea, taci din gură, nu mai vorbi. Viitoarea lui soție i-a spus, dacă mai spui lucrul ăsta, eu te părăsesc și plec. Și Dumnezeu i-a dat 3.000 și de la 3.000 i-a dat 10.000 și de la 10.000 i-a dat 36.000 și acum a murit, într-adevăr, s-a dus acasă la Domnul. Are o biserică de 750.000 de membri. Cea mai mare biserică din lume. Și are post, postesc cu oameni, câte 3.000 de oameni postesc în fiecare zi. Cum e să 3.000 de oameni? Pe 3.000 de oameni pentru o singură cauză. Rugăciunea face minuni. Domnul Iisus Hristos, în noaptea în care știa că o să fie prins, l-a luat pe Petru și pe Ioan și a spus, veniți și rugați-vă împreună cu mine. Și spune că Domnul Iisus s-a dus un pic mai departe și a început să se roage și când s-a întors la ucenici a găsit dormind. Și a spus, treziți-vă, rugați-vă, un ceas nu puteți. S-a dus a doua oară și când s-a întors iar a găsit după o oră, i-a găsit dormind. Și Domnul i-a spus, ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Deci condiția cred că este minim un ceas, trebuie să ne rugăm, minim. Dacă ai harul să te rogi 4 ore sau 5 ore, cred că Dumnezeu face mari minuni și mari lucrări cu tine. Aceea, Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să te binecuvinteze. Mulțumesc că ai acceptat să vii alături de comunitatea noastră. Cei care doriți, rugați-vă pentru el, pentru mama lui, pentru familia lui. Susțineți-l în rugăciune, în post. Eu am să vă las numărul de telefon, puteți să-l contactați personal, îl sunați. Face o lucrare frumoasă în Ucraina și pe mine asta m-a uimit când am văzut că el nu a plecat, deși era în Italia, putea să rămână acolo. Și a spus, eu trebuie să mă întorc pentru că Dumnezeu are de lucrat cu mine. Dragii mei, până aici, timpul s-a scurs, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să facă din voi niște vitezi și niște luptători adevărați și să nu uitați că tot ce faceți, faceți prin Duhul Sfânt. Căci dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul, dragostea nu va pieri în veci. Cu voi a fost Dani Popescu și preiubitul rob al Domnului nostru Iisus Hristos. Serioja, Dumnezeu să-L binecuvinteze pe El și pe voi. Amin.

Psalmul 65. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Mă copleșesc nelegiuirile, dar tu vei ierta fără de legile noastre. Ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de sfințenia templului tău. În bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. El întărește munții prin tăria lui și este încins cu putere. El potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor și zarva popoarelor. Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile tale. Tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat. Tu cercetezi pământul și îi dai belșug. Îl umpli de bogății și de râuri dumnezeiești pline de apă. Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească. Îi uzi brazele, îi sfărâni bulgării, îl moi cu ploaia și binecuvintezi răsadul. Încununezi anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșugul. Câmpiile pustiei sunt adăpate și dealurile sunt încinse cu veselie. Pășunile se acopără de oi și văile se îmbracă cu grâu. Toate strigă de bucurie și cântă.

Este prea grea sarcina pe care a pus-o Dumnezeu pentru tine ca să o porți? Poate că este prea grea, că nu vrei să o ridici și să o porți pas cu pas. Mereu o iei în propriile tale mâini. Tu te uiți mereu la crucea ta și o cântărești să vezi dacă poți să o ridici. Dar în felul acesta nu poți purta. Prin procedeul acesta nu vei ajunge decât la autocompătimire și povara va deveni cu totul insuportabilă. Fii gata să iei crucea în spate și vei experimenta că poți să o porți. Ea vine din mâinile Tatălui. El a cântorit-o pentru tine în dragoste. Ea nu va fi niciodată prea grea.

Venirea bunului păstor. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție ne vom îndrepta atenția asupra celei de-a doua părți a cărții Zaharia. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Venirea bunului păstor. Prorocul Zaharia slujește în mijlocul rămășiței israeliților care fuseseră în exil și se întorseseră să reconstruiască templul lui Dumnezeu la Ierusalim. Acești israeliți nu se mai luptau cu idolatria datorită timpului petrecut în exil, dar aceasta nu înseamnă că erau perfecți în toate celelalte domenii. Încă aveau prioritățile inversate, punându-se pe ei înșiși mai întâi în locul lui Dumnezeu. Din această cauză au fost disciplinați și n-au experimentat plinătatea binecuvântărilor lui Dumnezeu. În loc să se pocăiască însă, ei începuseră să se piardă în descurajare. Acest lucru este ilustrat foarte bine în Zaharia capitolul 7, unde niște oameni au venit la templu să-i întrebe pe preoți despre ritualul postului. Prorocul care de asemenea slujea ca preot aude un cuvânt de la Dumnezeu și se dă o întrebare pentru popor. Posturile și sărbătorile voastre au avut oare de-a face cu Dumnezeu? Din păcate, inima poporului nu era cum trebuie și tot ce făceau, chiar și închinarea, era afectat de egoismul lor. Zaharia capitolul 7, versetele 9 la 10, le reamintește despre poruncile simple care li se dăduseră părinților lor când țara era plină și israeliții trăiau în prosperitate. Faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Nu asupriți pe văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac, și niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Motivul pentru care se simțeau goi și pentru care fusese răduși în robie nu era din cauza eșecului în a face ritualuri perfecte, ci aceste lucruri s-au întâmplat din cauza că părinților și-au făcut inima ca diamantul de tare ca să n-asculte legea. Nici cuvintele pe care li le spunea Domnul oștirilor prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte. Cu acestea în minte, găsim în capitolul următor promisiunea lui Dumnezeu de a-L binecuvânta pe Israel și de a binecuvânta lumea prin Israel. În Zaharia, în capitolul 8 cu versetul 3, Dumnezeu promite: mă întorc iarăși în Sion și vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Aceasta este o veste bună pentru tot Israelul. Ei pot intra în binecuvântările lui Dumnezeu dacă răspund diferit de părinții lor la cuvântul Domnului. Există nădejde pentru această rămășiță dacă, așa cum spune Zaharia în capitolul 8, versetele 15 la 17, fiecare spune adevărul aproape lui său și judecă după adevăr și nu gândesc rău în inima lor împotriva aproapelui. Atunci când vor începe să-L iubească într-adevăr pe Dumnezeu și pe aproapele, ritualurile pe care le fac vor deveni ceea ce au fost menite a fi dintotdeauna, doar simboluri ale bucuriei în Domnul. Atunci Israel însuși va deveni și el ceea ce a fost menit a fi, o forță care răspândește adevărul despre Dumnezeul cel Sfânt restului lumii. Zaharia capitolul 8, versetele 22 și 23 descrie acea zi când multe popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștirilor la Ierusalim și să se roage Domnului. Ei vor zice către poporul lui Dumnezeu: am auzit că Dumnezeu este cu voi. Dintotdeauna intenția lui Dumnezeu a fost ca Israel să fie ceea ce Isaia capitolul 49 cu versetul 6 numește lumina neamurilor. Din păcate, mulți ani ei au încercat mai degrabă să fie ca neamurile, căutând aprobare de la lume, în loc să-L caute pe Dumnezeu. Dumnezeu atunci a intervenit și a folosit robia pentru a le arăta cât de periculoasă este idolatria și pentru a le reaminti de scopul existenței lor. Dar inimile păcătoase vor continua să păcătuiască și națiunea din nou și-a părăsit menirea sa primordială, care se regăsește în Exod capitolul 19 cu versetul 6. Înveți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Din nou vedem aici un exemplu potrivit cu privire la prioritățile inversate. Cu privire la Domnul Iisus și venirea sa în lume pentru a aduce transformare și restaurare, mulți dintre profeți au prezis viitoarea venire a lui Mesia și prezența constantă a Duhului Sfânt. Zaharia nu face excepție. El este citat de 7 ori și se face aluzie la scrierile lui de aproape 70 de ori în Noul Testament, în pasaje despre lucrarea Domnului Iisus și a bisericii. Deși aceste momente citate sunt importante, aici se conturează și o imagine mai amplă a unei epoci de glorie pentru Israel. Această viziune urmează să fie adusă la viață atunci când vine Mesia, care este numit Odrasla în Zaharia capitolul 3.
Când vine, el aduce o ispășire adevărată, adică oportunitatea de a fi din nou în unitate cu Dumnezeu. Primul pasaj al învățăturilor lui Zaharia cu privire la Domnul Isus, la care se face referire în Noul Testament, poate fi găsit în Zaharia capitolul 9, unde profetul vorbește împotriva neamurilor mândre și deșarte. Ele vor cădea și vor fi distruse, dar o rămășiță a lor se va alătura poporului lui Dumnezeu. În Zaharia capitolul 9 cu versetul 9, Dumnezeu spune: saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Toate cele patru evanghelii descriu intrarea triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim. Matei capitolul 21 cu versetul 4 spune: aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul. Iar Ioan, capitolul 12, cu versetul 14, notează că aceasta s-a întâmplat după cum este scris. Începând din Zaharia, capitolul 10, citim despre păstorul divin, o temă care apare pe tot parcursul Scripturii. Moise se vede pe sine ca un păstor peste poporul lui Dumnezeu, rugându-se în Numeri, capitolul 27, versetele 16 și 17. Domnul, Dumnezeul duhurilor oricărui trup, să rânduiască peste adunare un om, care să iasă înaintea lor și să intre înaintea lor, care să-i scoată afară și să-i vâre înăuntru, pentru ca adunarea Domnului să nu fie ca niște oi care n-au păstor. Poporul Israel dorește un astfel de conducător după moartea primului lor rege, Saul. Ei spun lui David în 2 Samuel capitolul 5 cu versetul 2: chiar odinioară când Saul era împăratul nostru, tu povățuiai și strângeai pe Israel. Domnul ți-a zis: tu vei paște pe poporul meu Israel și vei fi căpetenia lui Israel. David este cel care ne arată cel mai bun exemplu al unui astfel de păstor bun la începutul uneia dintre cele mai cunoscute scrieri ale sale, Psalmul 23, unde spune: Domnul este păstorul meu. Apoi mai târziu, în Psalmul 28 cu versetul 9, David strigă în numele lui Israel: fii păstorul și sprijinitorul lor în veci. Isaia capitolul 40, versetele 10 și 11 folosește imaginea păstorului pentru a prevesti modul în care Dumnezeu va veni în lume. El spune: iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui și el își va paște turma ca un păstor. Însă Ieremia, Ezechiel și Zaharia sunt cei care descriu mai plenar nădejdea păstorului care va veni, care este atât Dumnezeu cât și Mesia lui Dumnezeu. Ei folosesc imagini din Psalmul 23 pentru a sumariza această promisiune. Aceste profeții poetice folosesc mult limbaj care este foarte specific actului de păstorire. Ele asumă că cititorul este familiar cu păstoritul din vechime. Metaforele din aceste profeții compară capre, oi, prădători și lucrători cu lucruri cum ar fi conducători abuzivi, oamenii nemântuiți, națiuni pierdute și vecini înșelători. În timp ce Psalmul 23 are de face mai mult cu expresia recunoștinței lui David față de păstorul său ceresc, adică Domnul Dumnezeu, această temă este extinsă în Ieremia, capitolul 23. În acest capitol, Ieremia vede o viziune a lui Dumnezeu venind în viitor să salveze turma sa periclitată de păstori falși și de dușmani periculoși. Atunci când vine Dumnezeu, acești învățători falși și dușmani vor suferi consecințele a ceea ce au făcut. El va ridica un nou împărat din linia lui David și îi va întoarce înapoi pe cei pierduți. Metafora apoi continuă să crească în acest pasaj și altele asemănătoare. Israel, neamurile, David și Ierusalim reprezintă lucruri cum ar fi poporul lui Dumnezeu, vrășmașii lui Dumnezeu, conducătorii ridicați de Dumnezeu, Domnul Iisus și biserica sa. Construind pe această imagine, Ezechiel capitolul 34 încearcă să-l pregătească pe Israel pentru un întuneric înainte de zori. În acest timp, Dumnezeu va păstori oile pierdute și va încerca să le aducă înapoi. El va izgoni păstorii cei răi și va pedepsi oile care au făcut rău. În Ezechiel capitolul 34, versetele 16 și 17, păstorul cel bun spune: voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe cea rănită și voi întări pe cea slabă. Dar voi păzi pe cele grase și pline de vlagă, vreau să le pasc cum se cade, și voi, oile mele, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, voi judeca între oaie și oaie, între berbeci și țapi. Vedem metafora mergând și mai adânc în Zaharia capitolul 10. În versetul 3, ca și în Ezechiel, Dumnezeu îi numește pe păstorii răi și pe oile care fac rău țapi, spunând: mânia mea s-a aprins împotriva păstorilor și voi pedepsi pe țapi. Căci Domnul oștirilor își cercetează turma, casa lui Iuda, și o va face ca pe calul său de slavă în luptă.
Zaharia de asemenea dă detalii despre felul cum Dumnezeu va transforma turma pierdută care, conform versetului 2, rătăcesc ca o turmă, sunt nenorociți pentru că n-au păstor. Versetul 3 ne spune că Dumnezeu îi va transforma în unelte de război și stabilitate. Cum? Ce înseamnă aceasta mai exact? Conform versetului 8, ei vor veni atunci când Dumnezeu îi cheamă și vor deveni puternici în Domnul în loc să fie risipiți. Aceasta ne aduce în minte cuvintele Domnului Iisus din Ioan capitolul 10, versetele 27 și 28. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Zaharia capitolul 11 continuă să descrie cum iudeii îl vor respinge pe bunul păstor trimis de Dumnezeu la ei. Dar nu trebuie să citești mult mai departe pentru ca nădejdea să încolțească iarăși. Zaharia capitolul 12 privește la viitorul lui Israel când totul va fi pus în ordine. Acolo Biblia descrie o zi când Dumnezeu va judeca pe toți oamenii și spune că în această zi cel mai slab din poporul lui Dumnezeu va fi la fel de tare ca David. Și noul David, conform versetului 8, va fi ca Dumnezeu, ca îngerul Domnului înaintea lor. Acest nou David este Domnul Iisus însuși. El este exemplul cel mai puternic a tot ceea ce este bun și este păstorul cel mai mare care are putere să mântuiască. În Zaharia capitolul 12 cu versetul 10, Dumnezeu descrie o zi când Duhul Sfânt va fi turnat și oamenii vor vedea cât de departe a ajuns respingerea lor cu privire la păstorul cel bun. Atunci își vor da seama că l-a omorât pe Dumnezeul care a venit să-i salveze. Dumnezeu declară, atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Acest verset este citat în Ioan capitolul 19, versetul 37, atunci când soldații romani au dat jos de pe cruce trupul neînsuflețit al Domnului Iisus. De asemenea, ne aduce în minte ziua cincizecimii, când poporul Israel sunt confruntați în predica lui Petru cu faptul că au jucat un rol în moartea lui Iisus. În Fapte capitolul 2, versetele 37 și 38 citim: după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Adevărul este că de fiecare dată când realizăm că păcatul nostru a jucat un rol în țintuirea Domnului Iisus pe cruce, această profeție din Zaharia se împlinește. Mă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În încheiere, haideți să ne gândim la dragostea pe care bunul păstor a arătat-o de-a lungul timpului. Chiar de la începutul creației și chiar când am ales păcatul în locul lui. Apostolul Petru detaliază aceasta primilor creștini în prima sa epistolă, spunând în capitolul 2, versetele 24 și 25. El a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite. Dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Nu mai trebuie să trăiești ca o oaie rătăcită. Bunul păstor te cheamă înapoi la el astăzi. Ascultă vocea lui și întoarce-te la el. El este credincios să restaureze și el te va salva. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc. Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spin și curse

omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Dumnezeu, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iau acertării o va deslipi de el. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce le trimite? Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă, căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce-i despoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fi printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zelog pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voie să ți se ia patul de sub tine? Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.

Există Dumnezeu. Există dovezi în sprijinul existenței lui Dumnezeu. Există Dumnezeu. Am găsit foarte interesant faptul că se acordă atât de multă atenție acestui subiect. Ultimele statistici spun că peste 90% din populația lumii de astăzi crede în existența lui Dumnezeu sau a unei puteri superioare. Totuși, discuția este cumva generată de cei care cred că Dumnezeu există în dorința de a demonstra că El există cu adevărat. În ceea ce mă privește, cred că discuția ar trebui să aibă o direcție cu totul opusă. În orice caz, existența lui Dumnezeu nu poate fi demonstrată sau negată. Chiar Biblia spune că noi trebuie să acceptăm prin credință că Dumnezeu există. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Dacă ar dori Dumnezeu, ar putea pur și simplu să apară în fața întregii lumi pentru a demonstra că El există. Însă dacă ar face acest lucru, nu am mai avea nevoie de credință. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan 20:29. Aceasta nu înseamnă, totuși, că nu sunt dovezi cu privire la existența lui Dumnezeu. Biblia spune: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui. Psalmul 19:1-4. Privind la stele, înțelegând mărimea universului, văzând minunățile naturii și frumusețea unui asfințit de soare, toate acestea arată către un Dumnezeu creator. Și dacă aceste motive nu sunt de ajuns, există dovezi ale lui Dumnezeu în propriile noastre inimi. Eclesiastul 3:11 ne spune: a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Există ceva în adâncul ființei noastre care recunoaște că viața nu se sfârșește aici pe pământ și că nu aparținem acestei lumi pentru totdeauna. La nivelul intelectului putem respinge această cunoaștere, însă prezența lui Dumnezeu în noi și prin noi își face încă simțită influența în interiorul nostru. Biblia ne avertizează că, în ciuda acestui lucru, unii oameni vor nega totuși existența lui Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. Psalmul 14:1. Întrucât peste 98% din oamenii care au trăit de-a lungul istoriei pe pământ, din toate culturile, toate popoarele și de pe toate continentele, au crezut în existența lui Dumnezeu sub diferite forme, trebuie să existe ceva sau cineva care să fi generat această credință. În plus, față de argumentele Bibliei cu privire la existența lui Dumnezeu, există și argumente logice. În primul rând, există argumentul ontologic. Cea mai cunoscută formă a argumentului ontologic utilizează conceptul de Dumnezeu pentru a demonstra existența lui Dumnezeu. Se începe prin definirea lui Dumnezeu drept cineva sau ceva mai presus de care nimic nu poate fi conceput. Apoi,
Este clar că a exista înseamnă mai mult decât a nu exista și astfel, cel mai mare lucru care se poate concepe trebuie să existe. Dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci El nu ar fi cea mai mare ființă care ar putea exista. Însă asta ar intra în contradicție chiar cu definiția lui Dumnezeu. Cel de-al doilea argument este cel teleologic. Argumentul teleologic constă în aceea că întrucât Universul ne arată o concepție atât de uimitoare, încât trebuie să existe o persoană divină care să îl fi conceput. De exemplu, dacă Pământul s-ar situa la numai câteva sute de kilometri mai aproape sau mai departe de Soare, nu ar fi în măsură să aibă viața pe el așa cum se întâmplă acum. Dacă elementele din atmosfera terestră ar avea proporții diferite cu numai câteva procente, orice viețuitoare de pe Pământ ar muri. Probabilitatea de apariție a unei singure molecule de proteină este de 1 la 10 la puterea 243, adică 10 urmat de 243 de zerouri. Pe de altă parte, o singură celulă este formată din milioane de molecule de proteine. Al treilea argument logic cu privire la existența lui Dumnezeu este denumit argumentul cosmologic. Fiecare efect trebuie să aibă o cauză. Universul și orice există în el reprezintă un efect. Trebuie, deci, să existe ceva care să fi cauzat apariția și existența acestuia. În sfârșit, în acest șir, trebuie să existe ceva necauzat, care să fi fost sursa a tot ceea ce a apărut și există. Acest ceva necauzat nu poate fi decât Dumnezeu. Al patrulea argument este cunoscut și sub numele de argumentul moral. Fiecare popor din istorie a avut o formă sau alta de norme sau legi. Toți au avut o percepție asupra binelui sau răului. Crimele, minciuna, hoția și imoralitatea sunt pretutindeni asociate cu răul. De unde am putea să avem acest simț al binelui și răului dacă nu de la un Dumnezeu sfânt? În ciuda a tot ce am prezentat mai sus, Biblia ne spune că există și vor exista oameni care vor refuza aceste argumente clare și de netăgăduit cu privire la Dumnezeu și vor crede minciuni în locul lor. Romani 1:25 declară: căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Biblia arată de asemenea că oamenii nu au nicio scuză pentru necredința în Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Romani 1, versetul 20. Oamenii își justifică lipsa credinței în Dumnezeu pentru că nu ar fi științific sau pentru că nu ar exista dovezi. Adevăratul motiv este că odată ce oamenii ar recunoaște că Dumnezeu există, ei ar trebui să recunoască și că există o relație de responsabilitate față de Dumnezeu și în felul acesta că au nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu. Romani 3:23 și 6:23. Dacă Dumnezeu există, atunci suntem responsabili pentru faptele noastre înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, atunci noi am putea să facem orice dorim fără să fie cazul să ne îngrijorăm în privința judecății lui Dumnezeu.
Eu cred că acesta este motivul pentru care evoluționismul este atât de puternic promovat de către atât de multe persoane din vremurile noastre, pentru a le da oamenilor o alternativă la credința într-un Dumnezeu creator. Dumnezeu există și toți știm, la urma urmei, că El există. Simplul fapt că unele persoane promovează atât de agresiv necredința în existența lui Dumnezeu este de fapt un argument al existenței sale. Dă-mi voie să îți ofer un ultim argument pentru a arăta că Dumnezeu există. Cum știu eu că Dumnezeu există? Știu că Dumnezeu există pentru că vorbesc cu El în fiecare zi. Nu îi aud vocea efectiv prin sunete, dar îi simt prezența, îi simt călăuzirea, îi cunosc dragostea pentru mine, îi doresc harul. Au existat lucruri care s-au petrecut în viața mea și care nu au altă explicație posibilă decât că sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu m-a mântuit și mi-a schimbat viața într-un mod atât de miraculos, încât nu pot face altceva decât să recunosc și să laud existența Lui. Totuși, niciunul dintre aceste argumente nu pot să convingă pe nimeni dintre cei care refuză să recunoască ceea ce este atât de clar. În final, existența lui Dumnezeu trebuie acceptată prin credință. Evrei 11:6. Credința în Dumnezeu nu reprezintă un salt în întuneric, ci este un pas sigur într-o zonă bine luminată unde 90% din oameni deja locuiesc. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Fi receptiv la vocea Domnului. Îngerul Domnului i-a zis, pentru ce ți-ai bătut măgărița de 3 ori? Iată, eu am ieșit ca să-ți stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care merge la pierzare, înaintea mea. Numeri, capitolul 22, versetul 24. Îngerul Domnului îi face de cunoscut lui Balaam că comportamentul său nu se aliniază cu scopurile Domnului și că este pe o cale greșită. Uneori Dumnezeu apare pe neașteptate în viețile noastre pentru a ne arăta că suntem abătuți de la calea Lui și că trebuie să schimbăm neapărat sensul de direcție. Ori de câte ori ne aflăm într-o situație în care trebuie să luăm o decizie, ar trebui să ne întrebăm dacă acea decizie respectă principiile lui Dumnezeu și voia Lui. Pentru aceasta trebuie să învățăm să ascultăm vocea Domnului și să acționăm în consecință. Iată dar cât de important este să fim atenți la relația noastră cu Domnul și cu cei din jurul nostru. Trebuie să fim atenți la semnalele pe care Dumnezeu ni le trimite pentru a ne asigura că suntem pe calea cea bună. Mai mult, trebuie să învățăm să-i tratăm pe semenii noștri cu dragoste și compasiune. În felul acesta, ascultând de voia Domnului, putem găsi pace și fericire în viețile noastre. Amin.

pare că totul se întunecă și când pare că zarea aceasta nu mai are niciun orizont, tendința oricăruia este să abandoneze. Când ești în suferință și în boală, te gândești, pentru mine nu mai este nicio soluție. Va trebui să abandonez credința mea, va trebui să abandonez nădejdea pe care o am, va trebui să abandonez orice perspectivă pe care o am. În această zi, încă o dată, îți vorbește Domnul, nu te lăsa! Nu te lăsa, este o speranță și o nădejde. Asta e credința în Dumnezeu. Astea sunt promisiunile sfinte. Ești chemat în această zi să-ți ridici ochii dincolo de ce se poate vedea în lumea aceasta și să-L vezi pe un Dumnezeu care stă pe tron. Îi pasă de problema ta, îi pasă de necazul tău, îi pasă de criza pandemică din pe planeta aceasta, îi pasă de toate. Nu te lăsa, aceasta răsună pentru tine. Haideți să mai cântăm din toată inima încă o dată. Nu te lăsa.

Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui origine se duce până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Dor de Efrata. Văzduhul plin de strune de argint, din care curg neîncetat colinde pe raza lunii prinsă în hiacint, și din al veșniciei labirint istoria ascultă și se aprinde. Simte venind din zorii ei fiori pe imemoriale portative cântări de îngeri, glasuri de păstori vibrând sub cerul nopții până în zori prin ale terebinților ogive. Era început de Ev în Betleem. Venea dumnezeirea la Efrata într-un demers dramatic și suprem, iar pământenii, într-un gest extrem, ca primitori, i-au oferit poiata. A fost smerirea până la pământ, când iezlea a îmbrătișat divinul și când, luând teluricul veșmânt, pruncul pășea în nou legământ ca să-i croiască omului destinul. O noapte sfântă, noapte de cântări din stele scânteind în constelații, o noapte ce transcende timp și zări, trecând prin inimi, sentimente, stări a mii și mii de alte generații. Și cântul de atunci, astăzi scorind, îmi reaprinde dorul de Efrata și către iesprea de atunci privind, vreau acest dor fierbinte în stil, să-l prind, din care să vibreze Maranata.

În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. La întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fășiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă mirat de cele întâmplate. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea. Ce? Le-a răspuns el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba, încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, ele s-au

0: aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii
1: și l-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el.
0: Când s-a apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de el și au zis: rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor și au zis unul către altul: nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile?
1: S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând: a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon, și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii.
0: Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh, dar el le-a zis: pentru ce sunteți turburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele. Eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți. Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis: aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor, apoi le-a zis: iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința tatălui meu. Dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu puterea de sus. El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu. Clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive, se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste.
1: Găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor, runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani, care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l abordăm și astăzi, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat regretele și marile crize specifice acestei vârste, considerată de altfel vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva a ceea ce urmează, a perspectivelor de viitor. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar. În virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau din potrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat, cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor?
1: Da, este foarte important, într-adevăr, contextul cultural, sociocultural la care ne referim. Eu cred că e foarte important, adică vorbim despre cultura și societatea vestică, care are anumite repere, să zicem, în timp, istoric vorbind și cultural, și atunci influențează. Cu adevărat ar fi semnificativ dacă s-ar face, sau nu știu, chiar nu cunosc, dacă se face vreun studiu în România pe aceste aspecte și pe categoria aceasta de vârstă. Dar ar trebui. Influența gândirii și a, eu știu, impactului regimului social, politic și așa mai departe pe care românii l-au trăit, influența religioasă estică, eu știu, realizările și, cum se numește, statutul acesta de satisfacție materială a societății românești. Ei, toate aceste elemente sunt cumva coroborate în această perspectivă. Da? Eu cred că poporul român are cu totul o altă optică din aceste aspecte provenind și multe altele. E, în esență, pentru, până la urmă, oricare societate și oricare cultură, o perioadă a resemnificării. De fapt, dacă vorbim că în această categorie de vârstă putem și sesizăm că avem din nou o criză de identitate, de dezvoltare, de vârstă, de viață, atunci orice criză are două particularități. Și o să fac referire la faptul că, iată, în alfabetul chinezesc sau în limbaj chinezesc, glumea cineva și spunând asta mi-a spus, zice, da, păi nu-i așa, toate vin de acolo, din China. Asta era doar o glumiță. Dar adevărul este că în termen chinezesc, cuvântul criză e alcătuit din două semne. Și mi-a plăcut lucrul acesta, pentru că realitatea este că o criză conține aceste două componente. Semnele acelea defineau, pe de o parte, provocare și pe de o parte, oportunitate. Deci, cuvântul criză, practic, compus din două semne care, luate separat, înseamnă provocare și oportunitate. Cred că nici mai bine spus n-ar putea fi decât, iată, e o vârstă la care resimțim criză, dar o criză poate fi atât o provocare spre a ne duce spre o perspectivă sumbră și spre descurajare și degringoladă, sau dimpotrivă, spre o oportunitate pe care o putem folosi spre o creștere continuă, spre un alt nivel. Și atunci, de fapt, ar trebui să fac resemnificări. Oricum le facem. Doar că resemnificările acestea, dacă sunt negative, mă duc cumva în jos, dacă sunt pozitive, îmi pot da din nou un boost, îmi pot da un vibe și un plus de energie să merg mai departe. Ce să fac pentru asta? Dacă e vorba despre resemnificare, înseamnă că ar trebui să socotez că iată această perioadă în care am ajuns, a vârstei de mijloc, să o văd ca pe ceva nu inferior, nu de stagnare, nu lipsit de perspectiva, ci să o văd ca pe o etapă diferită, ca pe ceva diferit. Dar diferit nu înseamnă neapărat rău. Diferit poate aduce un alt fel de bine. Și atunci, care alt fel de bine l-ar putea conține această etapă? Păi să-mi resemnific, să văd care sunt avantajele pe care deja le am. Să, știți, aduceți-vă aminte cum din nou Scriptura ne dă mereu cheițe, ne dă mereu soluții, dacă știm să le vedem. Zice, voi ridica paharul izbăvirilor. Adică îmi voi lua în calcul, mă voi uita la împliniri, la biruinți, la achiziții, la tot ceea ce am dobândit. Mă voi uita la partea bună a lucrurilor și îmi voi contabiliza dacă trebuie, că poate că, iată, în perioada de criză trebuie și facem niște evaluări și contabilizări. Și să spun ce e bun din asta. Da, dar n-am cutare, da, n-am făcut, da, n-am dres, dar ce-am obținut prin asta? Păi, poate că de fapt am obținut mai multă experiență, maturitate, înțelegere, mai multă receptivitate decât impulsivitate, căci noi așa eram impulsivul care, iată, prin toate aceste experiențe am dobândit răbdarea, am dobândit disponibilitatea, îngăduința, blândețea, am dobândit înțelepciunea, să nu mă pripesc, să pun întrebări, să fi învățat să caut cauze, să nu pun repete etichete asupra oamenilor, a lucrurilor, a circumstanțelor, ci să văd partea bună din toate lucrurile. Ar putea să fie o foarte mare dobândire aceasta. Apoi, deci să văd avantajele, dobândirile, achizițiile, apoi să accept. Sunt lucruri pe care, dacă nu le mai pot schimba, cum ar fi, nu mai pot schimba aspectul, oricât de tare m-aș strădui să-mi fortific, și trebuie să facem. Tot ce ține de noi trebuie să facem. Dar în același timp trebuie să admit că tonusul, că, eu știu, vitalitatea fizică, ea, vrând nevrând, mai scade. În loc să mă împotrivesc, mai bine să mă împrietenesc cu aceste realități, să le accept și să fac tot ceea ce mă poate ține încă activ, vital, cu tonifierea care încă poate fi obținută, adică să mă bucur de mișcări, de plimbări, de, eu știu, de toate contactele și anturajele sociale pe care, de fapt, ar trebui încă să le cultiv, să le inițiez și să le cultiv. La vârsta aceasta ne-am format probabil deja o capacitate de a selecta și de a face diferențe. Și atunci suntem mai atenți la relațiile noastre, unde și în ce să investim. Și atunci să ne concentrăm pe relații care trebuie cultivate, pe activități care aduc împlinire atât personală, dar și beneficiu social. Să mai hrănim și să reactivăm, poate, sau să dezmorțim niște relații care poate au rămas în stand-by. Să vedem care e relația noastră cu scopurile, cu perspectiva de viitor. Poate că e important acum să ne punem întrebări din nou, cum poate am făcut în adolescență și în tinerețe, în prima tinerețe, din nou întrebările existențiale. Către ce mă îndrept? Care-i scopul? Ce pot oferi? Care-i atitudinea mea în timp ce se desfășoară viața? Către ce și cum petrec eu timpul vieții? Și atunci să-mi resemnific relația cu scopul, relația cu Dumnezeu, relația cu semenii și relația cu sinele. Deci putem face niște lucruri și este important să le facem, Dar cred că, așa cum am spus și am anunțat că voi sublinia, totdeauna este important să ne oprim și chiar Dumnezeu ne face invitația asta. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, spune El, adică resemnifică perspectiva asupra lucrurilor, a eternității, a sinelui, a vieții.

0: Da, 1.665.200 de locuitori ai României au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani și reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației României, și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. În condițiile în care, la recensământul din 2011, ponderea cea mai mare o reprezenta persoanele din categoria de vârstă 40 și 44 de ani, care numărau atunci 1.743.378 de persoane. Ei bine, despre împlinirile și crizele specifice a acestei etape de viață, vă reamintim, dragi ascultători, discutăm împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Doamna Ștefania, ascultătorii Radio Vocea Evangheliei vă apreciază, așa cum spun de fiecare dată, și în calitatea dumneavoastră de interpretă de muzică creștină. Ca atare, vă invit și de această dată să încheiem acest interviu cu o melodie interpretată de către dumneavoastră și al cărei mesaj e menit să ajungă așa cum au ajuns aceste gânduri împărtășite cu noi astăzi, în sufletul celor care ne ascultă. Care e melodia pe care o oferiți celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste de fiecare dată, îmi doresc să-mi susțin implicația, gândurile și aportul meu către semeni, atât cu idei, gânduri și intervenția de specialitate, cât și cu muzica pe care o ador și pe care o interpretez. Deci da, mi-ar plăcea toți ascultătorii noștri să poată fi încurajați și motivați de cântecul Ridică-te și lupta. Pentru că nu-i așa? Deși suntem și vorbim despre o criză, despre un segment de vârstă în care ne putem găsi și în care provocarea poate fi mare, să nu uităm că și oportunitatea e la fel de mare. Și de asemenea aș vrea să nu uităm că deși poate trecem printr-o criză a vârstei de mijloc, care poate fi fericită sau poate fi sumbră, există acolo un factor care niciodată nu va fi schimbabil, nu va lipsi din viața noastră. Există un factor și un reper care ne poate în orice criză da stabilitate, ne poate ajuta prin lumina pe care o conferă să avem claritate, să resemnificăm lucrurile întotdeauna și până la capăt, și anume este cel care atât de credincios și pertinent ne promite că e cu noi până la bătrânețea noastră, că a fost, este și va fi, că El rămâne același, că până la cărântețea voastră, spune El, vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. Iată, spune Dumnezeu nostru, Dumnezeu cerului și al pământului, Dumnezeu care de la nașterea noastră și până în etapa aceasta de vârstă și până la cărântețea noastră, va fi Tatăl nostru, va fi reperul nostru, va fi viața în care noi trebuie să stăm, să intrăm și să procedem fiecare secundă așa cum ne este dată. Vă binecuvintez, vă mulțumesc și salut cu drag și cu multă încurajare pe toți ascultătorii dumneavoastră și ai noștri.

0: 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani, ceea ce reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente, și aceasta conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, acesta a fost contextul în care am analizat așa numita vârstă de aur, cu toate împlinirile, regretele și marile ei crize. Un subiect pe care l-am abordat împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România. Vă invităm să vă alăturați nouă și în ediția de săptămâna viitoare pentru a aborda un nou subiect. De asemenea, vă invităm să adresați întrebările, sugestiile dumneavoastră pentru invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, pe adresa de Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim tuturor o zi cu toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Om și Dumnezeu. Distanța dintre om și Dumnezeu e pusă azi în multe ecuații. Un fir de praf care se crede ateu cotrobăie prin galaxii și spații. Când primul pas pe lună l-a făcut, el a strigat cu glas de învingător: "Nu este Dumnezeu, nu l-am văzut, eu, omul, mă declar stăpânitor. Prin sateliți voi controla pământul și alte lumi în univers ascunse. Mi-au vorit chiar printre stele cuibul și printre aștrii omenească punte. Mă înalț cu aripi lemn de oțel să-l caut pe Dumnezeul pomenit. Chiar de la Babel mă ridic spre el, dar până azi eu n-am găsit nimic." Și de încearcă cineva a spune, a crede că există Dumnezeu, eu vă declar, în univers, în lume, stăpân e unul singur, omul eu. Sărmanul praf, purtat ușor de vânt, ar vrea să-și detroneze creatorul, care conduce aștri prin cuvânt, călătorește prin văzduh cu norul, furtunii zice, taci, și ea ascultă, iar soarele se dă înapoi un pas. Desface în două marea cea adâncă și iadul tremură la al său glas. Pământul fierbe când țâșnesc vulcanii, în fața lui nimic nu stă în picioare. Înalță uriașele tsunami, că-i Dumnezeul fără asemănare. Dar bulgărul de praf ridică o mână să lupte azi cu cel nemărginit. Îl caută cu privirea de țărână pe cel ce vede tot în infinit. Răneagă un Dumnezeu atotputernic, acel ce a fost și va rămâne în veac, Jehova, Adonai, Domn sfânt și veșnic, mai sus de cer și îngeri înălțat. Îl caută în lumea limitată, prin galaxii cu înțelepciunea firii, neînțelegând că Dumnezeu se arată când stai umil pe unda rugăciunii. Acolo se coboară și vorbește. Cu vocea lui, ca murmur de izvoare, el este Dumnezeu care iubește, un fir de praf, dar sincer în căutare. El este un tată care se apleacă pășind cu pruncii lui sub crucea grea. O, există Dumnezeu care se lasă găsit nu în stele, ci la ruga ta, un punct de lut, ca mine și ca tine, când ne plecăm genunchi în umilință, al nostru Dumnezeu la rugăciune coboară să aducă biruință. Se lasă deranjat în miez de noapte, când sângele lui sfânt ne-a înfiat. Dintr-o țărână răsfrătită în toate, noi suntem astăzi fii de împărat. Căutați pe Dumnezeu atâta vreme cât El se lasă a mai fi găsit. Chemați-L pe genunchi la rugăciune că harul pentru noi nu s-a oprit. Distanța dintre om și Dumnezeu nu se măsoară în ani de lumină. Nu o străbați cu nave, dragul meu, nu o calculezi cu nicio teoremă, formule, analize, ecuații sau orice omenească înțelepciune. Al nostru Tată își aude pruncii când strigă dintr-o simplă rugăciune. Și de ești fiu, mai stăruie odată, mai cheamă-l, mai smerește-te puțin. Tăticul nu întârzie vreodată, eu cred ce-a spus, așteaptă-mă că vine. Crede și tu, nu te îndoi deloc, coboară-ți căutarea dintre stele, apleacă-te în rugăciuni cu foc, cerându-i îndoiala să îți spele. O, cheamă-l tot mai des în cămăruță, abia așteaptă să-i vorbești ceva, îți cere inima și o credință, ca să coboare îndat la ruga ta.
distanța dintre om și Dumnezeu e atâta cât ne inima curată. Cu cât ne apropiem mai mult de El, cu atât mai repede va spune: iată.

0: Suntem împreună cu fratele Dragoș Petru din Comloșu Mare, România. Are multe experiențe la viața lui și am vrea să prezinte una din cele care i-a rămas pe memoria minții.
1: Acum 50 de ani, nu știu chiar exact acum anul, dar acum 50 de ani am fost la Băile Herculane. Acolo m-am întâlnit o persoană la băi din Oltenia. Și am spus la persoana aceea din Oltenia că sunt pocăit. El a zis așa: eu nu știu ce înseamnă asta pocăit, ce înseamnă cuvântul pocăit. Eu am zis, uite, pocăit este așa, trebuie să te lași de păcate, să te rogi lui Dumnezeu, să zici rugăciunea Tatăl nostru. Și l-am întrebat: știți dumneavoastră rugăciunea Tatăl nostru? Eu nici n-am auzit nici de pocăit, nici de rugăciunea Tatăl nostru. Eu am avut Noul Testament, era greu de Biblie pe vremea aceea. Atât am ținut la el, la Noul Testament, aceea era sufletul meu, era acolo și tot citeam din el. Și am spus, uite, noi suntem pocăiți, zicem rugăciunea Tatăl nostru și hai să ne rugăm Domnului, amândoi. În comuna noastră nu sunt pocăiți, nu știm nici despre rugăciunea Tatăl nostru, n-am auzit-o niciodată. Și am zis, uite, eu am aici un testament, dar eu nu pot să vi-l dau. Și atât de rău îmi pare că nu i-l-am dat testamentul, dar i-am scris rugăciunea Tatăl nostru. S-o înveță și testamentul nu i-l-am dat, îmi pare rău că nu i-l-am dat, n-am avut alt testament, n-am avut altă Biblie, nu știu acum nimic despre el. Da, a fost o mărturie, au aflat că există pocăiți și ce înseamnă a fi pocăit și că trebuie a citi Biblia și trebuie a zice Tatăl nostru în fiecare zi.
0: Deci, asta a fost o întâlnire, prima întâlnire. Și v-ați mai întâlnit cu el?
1: Nu m-am mai întâlnit altul cu el, numai că mi-a părut rău că nu i-am dat testamentul și eu mi l-am dus acasă, mi-a făcut eu rost de Biblia. Am o altă experiență. La noi s-a înființat o biserică a romilor. Biserica romilor și am botezat câteva persoane de la Rom. S-au botezat persoanele și noi obișnuiam să-i dăm o Biblie. Dar foarte greu am găsit Biblii. O să le și cumpărăm pentru biserică și am oferit la o persoană o Biblie. Și au zis, de ce-mi dai Biblia asta? Zice că eu nu știu să citesc. Eu vă dau o Biblie că Dumnezeu te-a învățat să citești în Biblie. Și nu formă o persoană, vă spun numai despre o persoană acum. Persoana asta nu știa să citească în Biblie. I-am dat Biblia, am vorbit cu un frate care s-a ocupat de el și a învățat să citească în Biblie. Și acum citește în Biblie, este un mic pastor la Biserica Romilor în Comloșu Mare. Cum predică Evanghelia, așa mai... pe înțelesul tuturor, cu cultura care o au ei, predică Evanghelia, citește și mai greoi, dar vă dați seama, să înveți la o vârstă înaintată a citi în Biblie nu e ușor. Și un frate din localitatea noastră, că de fapt eu mă trag din localitatea Vama, județul Satu Mare, am avut foarte multe experiențe și cu fratele respectiv. Zice, frate Dragoș, eu am învățat a citi în Biblie, nu au avut carte, nu au avut nimic, am învățat a citi Biblia la Caransebeș, pe munți, iarna în colibă. Am făcut colibă mereu la lemne, tem lemne de foc pentru oameni. Și acolo, în pădure, am făcut o colibă și în fața colibii era focul, că nu era sobă, nu era nimică. Acolo, în fața colibii, am învățat să citesc în Biblie la parafocului. Și au ajuns să citească în Biblie și au predicat Evanghelia și cuvântul lui Dumnezeu. Deci Biblia este cuvântul Domnului și trebuie citită. Cercetați scripturile, socotiți că în ele veți avea viață veșnică și vă spun că în localitatea noastră și acum le duc Biblii. Și acum aștept din America să-mi dea Biblii și le dau la oameni nepocăiți. Mă duc pe strada săracilor, că Nigeria e și la noi, mă trebuie să o recunoaște. Și la noi în țară sunt oameni năcăjiți și săraci și vreau să le dau Biblie la fiecare casă. Cel puțin 50, 60, 70 de case sunt care vor să primească o Biblie și să o citească. Și vor citi și vor învăța. Și persoana asta care a învățat să citească din Biblie și a învățat să și predice puțin, cât i-a dat Dumnezeu înțelepciune, vreau să vă spun că au ajuns să aibă romii în Comloșul Mare o biserică a romilor. numără în jurul lui 40 de persoane, Biserica Romilor, și aproape tot al doua lună fac eu un botez.
0: De cât timp este acest frate
1: botezat? E botezat de vreo 10 ani, cam de când noi am ajutat să-și facă biserică, să se aduie separat, de atunci când el a văzut că poate să facă ceva, să pui o mărturie, atunci a început un frate, Pal Alexandru, care umbla la ei la biserică, să-l învețe să citească în Biblia.
0: Mai aveți o altă mărturie în afară de acestea?
1: Am o mărturie cu natura. Pentru mine este extraordinară. Am evanghelizat tot așa într-o localitate în Teremea Mică, care iese mărturie și jinele meu, Florin, cu Liviu, s-o ocupa cu cântările, cu evanghelizările. Cânta într-o parte, cânta în cealaltă și la un moment dat am mers în Teremea Mică și am predicat Evanghelia. O mică evanghelizare, am făcut-o pe lângă Biserica Catolică, ne-a dat curent o persoană de acolo, e aproape, că nu să ne dea de la biserică, la biserică trebuie să ne dea un picuț de curent, dar nu să ne dea, și o persoană ne-a dat curent și am instalat boxele, stația, și a început să cânte, și să cânte, și să cânte Florin cu orga, și am cântat, am stat una lume, până ce-o cântat o cântare sau două, a venit o furtună. Hai să vreau să vă spun o minune a lui Dumnezeu. Pentru mine este minune. A venit o furtună atâta de mare și am zis, Doamne Dumnezeule, dar acum chiar, acum mi-am instalat sculile, orga e scumpă, defuzoarele, dar ce facem cu ele? Vine furtuna. Și am zis, Dumnezeule, Doamne, oprește furtuna să nu ploie. Și vă dați seama, vreau să vă spun, e mărturia asta și știu mai mulți, a venit ploaia, era și un birt în față, s-a oprit ploaia până la marginea drumului. Noi am fost protejat bucata aia de vreo 200 de metri pătrați, ploua de numai curep peste tot și noi am fost protejați de ploaie. Oamenii de la birt au venit în coace, că unde nu plouă, să stea din coace, ca și cum ar fi un parapet. Până aici au plouat și de aici încolo nu mai plouă. Și s-a vestit Evanghelia Domnului și chiar și acolo s-a format o biserică care numără vreo 50-60 de persoane.
0: Mulțumim fratelui Dragoș Petru că ne-a adus aceste mărturii. Domnul să-l binecuvinteze și să-l întărească pe câmpul Evangheliei.

Psalmul 101. Voi cânta bunătatea și dreptatea. Ție, Doamne, îți voi cânta. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine? Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor. Ea nu se va lipi de mine. Inima stricată se va depărta de mine. Nu vreau să cunosc pe cel rău. Pe cel ce clevetește în ascuns pe aproapele său, îl voi nimici. Pe cel cu priviri trufașe și cu inima îngânfată, nu-l voi suferi. Voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară ca să locuiască lângă mine. Cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji. Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea. Cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. În fiecare dimineață voi nimici pe toți cei răi din țară ca să stârpesc din cetatea Domnului pe toți cei ce săvârșesc nelegiuirea.

Pentru orice pată, du-te la izvorul salvator. Dar cu cât o speli mai iute, cu atât iese mai ușor.

De ce nu-mi răspunde Dumnezeu la toate rugăciunile? Pentru că nu este nevoie să știi toate răspunsurile chiar acum. El îți va arăta puțin câte puțin, atât cât ai nevoie să știi pe măsură ce treci, în ghilimele vorbind, din prima în a doua clasă. Nu încerca să înțelegi ecuații grele încă din clasa a doua. Mulțumește-te cu mulțirea și împărțirea și înaintează încet. Și puțin câte puțin, El îți va da răspunsul rugăciunilor. La multe întrebări, nici eu nu am știut răspunsul acum 57 de ani în urmă, când am fost născut din nou. Dar acum știu răspunsul la foarte multe dintre ele. De aceea pot să răspund acum la aceste întrebări. Dacă aceste întrebări mi-ar fi fost puse acum 45 de ani, nu aș fi știut răspunsul la toate. Deci, cu timpul, vom afla răspunsul la rugăciunile noastre.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 15. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. În casa celui neprihănit este mare belșug, dar în câștigurile celui rău este turburare. Buzele înțelepților seamănă știința, dar inima celor nesocotiți este stricată. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută. Calea celui rău este urâtă Domnului, dar el iubește pe cel ce umblă după neprihănire. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit, și cine urăște mustrarea va muri. Locuința morților și adâncul sunt cunoscute Domnului, cu cât mai mult inimile oamenilor. Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înțelepți. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Inima celor pricepuți caută știința, dar gura nesocotiților găsește plăcere în nebunie. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu turburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Un om iute la mânie stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potolește neînțelegerile. Drumul leneșului este ca un hățiș de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită. Un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit disprețuiește pe mamă sa. Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte, dar un om priceput merge pe drumul cel drept. Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui. Și ce bună este o vorbă spusă la vremea potrivită. Pentru cel înțelept, cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților care este jos. Domnul surpă casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei. Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea lui.
Cel lacom de câștig își turbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. Inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroașcă răutăți. Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți. O privire prietenoasă înveselește inima, o veste bună întărește oasele. Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață, locuiește în mijlocul înțelepților. Cel ce leapă de certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei.

înaintea ta, Domnul meu. Știu că sunt atât de păcătos și nu am niciun merit ca tu să mă asculți. Însă îmi pare atât de rău pentru tot ce-am greșit. Din adâncul inimii mele te strig. Te rog, ascultă-mi suspinul și iartă-mă. Sufletul meu e așa de spucemat. Te rog, redă-mi din nou liniștea ta.

ce lucruri din lumea aceasta au valoare eternă adevărată? E de la sine înțeles că singurele lucruri cu valoare eternă din lumea aceasta sunt cele veșnice. Viața în lumea aceasta e temporară, nu veșnică și, prin urmare, singura parte din viață care are valoare eternă e cea care durează veșnic. În mod clar, cel mai important lucru în lumea aceasta care are valoare eternă reală este a avea o relație cu Iisus Hristos, având în vedere că darul fără plată al vieții veșnice vine numai prin El la toți cei care cred. Ioan 3:16. Așa cum a spus Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14:6. Toți vor trăi într-un anume loc pentru toată veșnicia, creștini și necreștini deopotrivă. Și singurul destin veșnic în afara celui din cer, împreună cu Hristos, este cel care le aduce pedeapsă veșnică celor care îl resping. Matei 25:46. Referitor la abundența lucrurilor materiale pe care lumea aceasta le oferă, pe care mulți oameni le caută cu stăruință, Iisus ne-a învățat să nu ne strângem comori pământești care pot fi distruse sau furate. Matei 6:19-20. La urma urmei, nu am adus nimic în lumea aceasta și nu putem lua cu noi nimic din ea. Totuși, valorile noastre creștine de căpătâi adesea sunt trecute cu vederea în căutarea sârguincioasă după succes și confort material și în mijlocul acestor căutări pământești, uităm adesea de Dumnezeu. Moise abordează această problemă cu 3500 de ani în urmă, în vremea în care poporul lui se pregătea să intre în țara promisă. I-a avertizat să nu uite de Dumnezeu, fiindcă știa că odată ce vor zidi și vor locui în case frumoase, inima lor se va umfla de mândrie și vor uita de El. Deuteronomul 8:12-14. Cu siguranță, nu există valoare eternă în trăirea vieții pentru noi înșine, urmărind să obținem de la viață tot ceea ce putem, așa cum ne-ar face să credem sistemul lumii. Totuși, poate exista o valoare eternă semnificativă în ceea ce facem cu viața noastră în timpul deosebit de scurt pe care îl petrecem aici pe pământ. Deși Scriptura arată clar că faptele noastre bune pământești nu ne vor mântui și nici nu ne vor păstra mântuirea, Efeseni 2:8-9, e la fel de clar că vom fi răsplătiți etern potrivit cu ceea ce am făcut când ne-am aflat aici pe pământ. Așa cum a spus Hristos însuși, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Matei 16:27. Într-adevăr, creștinii sunt lucrarea Lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2:10. Aceste fapte bune țin de a sluji pe Dumnezeu cât de bine putem cu ceea ce ne-a dat și în dependență totală de El. Apostolul Pavel discută despre calitatea faptelor care pot aduce răsplătiri eterne. Comparându-i pe creștini cu constructorii și calitatea faptelor noastre cu materialele de construcție, Pavel ne informează că materialele bune care trec de testul focului lui Dumnezeu și au valoare eternă sunt aurul, argintul și pietrele prețioase,
în timp ce folosirea materialelor inferioare, lemn, fân, paie, pentru a clădi pe temelia care este Hristos nu are nicio valoare eternă și nu va fi răsplătită. 1 Corinteni, capitolul 3, versetele de la 11 la 13. Sunt multe moduri în care slujirea pe care o facem Domnului ne va aduce răsplătiri. În primul rând, trebuie să recunoaștem că fiecare credincios adevărat a fost pus deoparte de către Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Când am primit darul mântuirii din partea lui Dumnezeu, ne-au fost date anumite daruri spirituale. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 7 și 11. Și dacă credem că darurile noastre nu au mare importanță, trebuie să ne amintim că, așa cum i-a spus Pavel bisericii din Corint, trupul lui Hristos e alcătuit din multe părți. 1 Corinteni 12 cu 14. Și Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Și mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 18 și 22. Dacă îți exerciți darurile spirituale, joci un rol semnificativ în trupul lui Hristos și faci ceea ce are valoare eternă. Fiecare membru al trupului lui Hristos poate aduce contribuții semnificative atunci când căutăm cu umilință să edificăm trupul și să-L glorificăm pe Dumnezeu. Într-adevăr, fiecare lucru mic poate adăuga la frumosul mozaic pe care îl poate face Dumnezeu atunci când fiecare dintre noi își face partea. Amintește-ți că pe pământ Hristos nu are alt trup în afară de al nostru, nu are alte mâini în afară de ale noastre și nici picioare decât ale noastre. Darurile spirituale sunt calea pe care Dumnezeu administrează harul Său pentru alții. Când ne arătăm dragostea pentru Dumnezeu prin ascultarea de poruncile Lui, când perseverăm în credință în ciuda opoziției și persecuției, când în numele Lui manifestăm îndurare față de cel sărac și cel bolnav și cel mai puțin favorizat și când ajutăm la ușurarea durerii și suferinței din jurul nostru, atunci, într-adevăr, construim cu aur, argint și pietre prețioase care au valoare eternă adevărată. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Credincioșia în lucrurile mici. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Luca, capitolul 16, versetul 10. Acest verset ne face să reflectăm mai mult asupra importanței credincioșiei în lucrurile mici. Atitudinea noastră în lucrurile mici dezvăluie caracterul nostru și dorința noastră de a-L sluji pe Dumnezeu în lucrurile mari. Domnul Iisus ne învață faptul că credincioșia nu se limitează la fapte sau responsabilități mari, ci se manifestă în lucrurile mici ale vieții. De exemplu, modul în care îi tratăm pe semenii noștri, modul în care ne gestionăm timpul, modul în care ne folosim resursele, toate acestea dezvăluie caracterul nostru și credincioșia noastră față de Dumnezeu. A fi credincios în lucrurile mici este o dovadă a dorinței noastre de a-L sluji pe Dumnezeu în orice moment. În partea a doua a versetului, Domnul Iisus ne avertizează, spunând că cine este nedrept în lucrurile mici, este nedrept și în lucrurile mari. Dacă nu suntem credincioși în lucrurile mici, nu ne putem aștepta să fim credincioși în lucrurile mari. Dacă nu suntem drepți sau onești în tranzacțiile noastre mici, nu ne putem aștepta să fim drepți în deciziile mari pe care va trebui să le luăm. Însă, nedreptatea în lucrurile mici este un semn că inima noastră nu este aliniată cu voia lui Dumnezeu. Și ce bine ar fi să ne cercetăm înaintea Domnului. Credincioșia în lucrurile mici ne conduce spre creșterea spirituală, dezvoltarea

Dar să rămânem credincioși Domnului în lucrurile mici, recunoscând că atitudinea noastră în lucrurile mici dezvăluie caracterul nostru și dorința noastră de a-L sluji pe Dumnezeu în lucruri mari. Amin.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 6. De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Când un pământ este adăpat de ploaie care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spini și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi, care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce, prin credință și răbdare, moștenesc făgăduințele. Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduința, fiindcă nu putea să jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși și a zis: cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânța. Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Oamenii cei drept obișnuiesc să jure pe cineva mai mare. Jurământul este o chezășie care pune capăt oricărei neînțelegeri dintre ei. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ, pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne este pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului. O nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem în legătură și mă bucur că încercăm să învățăm, să fim mai buni în ceea ce facem, să le reprezentăm pe Dumnezeu în ceea ce facem. Da, te invit și pe tine să muncești ca pentru Domnul. Acesta este motoul emisiunii noastre. Invitata noastră este Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare a unei școli creștine din orașul nostru. Emanuela, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Cum ai început? De unde această pasiune pentru copii, pentru educație? Și este clar că este pasiune, am foarte multe surse care îmi spun lucrul acesta.
2: Păi am început de mult, sunt 16 ani de când lucrez în învățământ și în același loc, nu am lucrat în altă parte decât în aceeași unitate de învățământ, 16 ani în care am dus multe generații, am copilași care îmi trimit poze acum, după 14 ani de când au absolvit grădinița și acum își încheie anul 2 de facultate. Chiar zilele astea am primit o astfel de poze și mă gândeam, wow, ar trebui să mă uit în buletin, câți ani am, dar este plăcut, e foarte plăcut să te întorci așa înapoi, să vezi fiecare pas și să vezi copii, să vezi evoluția lor și da, am început meseria aceasta când eram în anul 2 de facultate. Fetița mea cea mare avea doar 9 luni când am început să lucrez și soțul meu stătea acasă cu ea, dar am învățat foarte multe și m-am bucurat că am început încă din timpul facultății, pentru că, da, înveți multe în școală, dar cele mai multe le înveți acolo, pe câmpul muncii și împreună cu copilași.
1: De ce ai ales să faci acest lucru? Pun întrebarea pentru că astăzi se discută despre salariile profesorilor, faptul că nu sunt motivați să aleagă o meserie de felul acesta sau nu sunt motivați să facă o muncă de calitate. Iar tu le faci pe amândouă bine.
2: Mulțumesc! Când mi-am ales meseria, clar nu m-am gândit la bani. M-am gândit că dacă tot fac o școală, ar trebui să și muncesc în același domeniu. Și pe parcursul anilor, în niciun moment nu m-am gândit la bani și nu m-am gândit că mă duc la servici pentru că îmi place foarte mult salariul meu, dar am fost întotdeauna mulțumită de ceea ce am avut, de ceea ce am primit și am fost binecuvântată. Deci, dacă te duci în orice loc, cred, doar pentru bani, șansele de reușită cred că sunt foarte mici. Reușești dacă faci cu pasiune, cu drag și atunci vin binecuvântările cu siguranță.
1: Mă gândesc la faptul că ai început ca educatoare, dar acum ești directoare acestei unități de învățământ. Ați început cu o mică grădiniță, nu știu dacă mi-amintesc bine, o grupă sau două erau la început.
2: Cu o grupă s-a început, da.
1: Și acum sunteți o grădiniță cu două sau trei sedii și o școală primară. Sunteți cunoscuți în oraș, sunt părinți care își înscriu copiii cu un an înainte ca să găsească loc la școala voastră, pentru că e o școală vorbită de bine. Asta arată o muncă plină de pasiune. Ce îți place în lucrul cu copiii? Care este secretul? V-ați reușit să dezvoltați așa de mult această lucrare împreună cu a ta colegă, Valeria Totan, așa pentru că este. Ați lucrat împreună ca o echipă de la început.
2: Așa este, de la început, deci de 16 ani lucrăm împreună și Vali a fost și este în continuare mentorul meu și omul care m-a învățat foarte, foarte multe și eu n-am fost chiar de la începutul grădiniței, cred că doar de la al doilea an m-am alăturat echipei și am rămas. Da,
1: care secretul?
2: De drag. Am rămas de drag. Au fost pe parcursul anilor foarte multe perioade grele, chiar grele, în care am fost puse în ipostaza de a alege dacă să continuăm sau să închidem.
1: Te referi la greutăți financiare?
2: Da, așa este. Da, așa este. Și nu numai financiare, adică cele financiare vin și ideea este că au fost ani în care ne-am mutat dintr-o parte în alta și am pierdut foarte mulți copii în acel an. Eram destul de la început și, bineînțeles, având puțin copii, taxele au fost mai puține, greutățile financiare au venit și au fost ani grei, dar urmați de ani binecuvântați. De ce? Pentru că ne-am încrezut în totul în Domnul și am văzut cum a fost lângă noi și cum ne-a ajutat la fiecare pas și practic asta ne-a dus înainte și vedem binecuvântările și acum.
1: Ce te face să ai acest lipici la copii, acest magnet. E clar că ai o gingășie deosebită în ce privește legătura cu copiii, dragoste.
2: Păi da, dragostea, ai și dat răspunsul. Iubesc copiii foarte mult și încă de la început, asta este ceea ce m-a făcut să aleg meseria. Iubesc foarte mult interacțiunea cu ei, îmi place să-i învăț, îmi place să caut întotdeauna activități deosebite, lucruri care știu că le fac lor plăcere și satisfacția mea este acolo, în a-i vedea pe ei fericiți, în a-i vedea că se bucură de activitățile pe care eu le pregătesc și le pun la dispoziția lor, în a-i vedea dimineața că vin alergând spre mine și sar în brațele mele și mă îmbrățișează și spun că le-a fost dor de mine, toate astea.
1: Îmi dau seama că răspunsul tău merge pe ideea asta. Aș putea să respect doar programa sau aș putea să mă investesc în acești copii, să le arăt dragoste exact ca și cum ar fi copiii mei.
2: Exact, și asta vrem să facem toate și asta este ideea pe care încă de la început o spunem fetelor pe care le angajăm, că respectăm programa, este ceea ce avem datoria să facem, dar pe lângă toate astea nu trebuie să lipsească dragostea, blândețea și, bineînțeles, partea creștină a ceea ce noi trebuie să învățăm pe copila și dragostea pentru Dumnezeu. Uh-huh. Pentru că încercăm ca în orice activitate pe care o avem cu copila și să le arătăm faptul că și acolo este Dumnezeu. Și în mărul pe care îl culegem toamna și povestim despre fructe de toamnă, acel măr a fost creat de Dumnezeu. El a îngăduit ploaia, el a îngăduit ca el să crească și să ajungă pe masa noastră acolo la grădiniță și noi să gustăm din el. Și astfel îl slăvim pe Dumnezeu. Și avem cântecele și versete și toate împreună formează așa o unitate și o activitate frumoasă, dar nu numai pe programă.
1: Mă bucur că aduci în discuție și elementul creștin, faptul că Dumnezeu de fapt vă ghidează toată activitatea, așa. El este în inima voastră și cred că ăsta e secretul dragostei pe care o aveți. Faptul că este o dragoste care vine de la Dumnezeu, nu doar din voi. Da. Cineva îmi spunea că așa de iubiți sunt copiii în grădiniță, unii din ei nu sunt iubiți acasă de părinții lor și îngrijiți așa cum sunt în grădinița voastră. Cred că asta este pe de o parte trist, dar pe de altă parte spune foarte mult despre dragostea pe care o aveți, nu despre niște proceduri pe care le aplicați.
2: Da, așa este, ai dreptate în privința asta și că povestești așa de cineva, de părinți. Da. Eu mi-amintesc de un părinte care spunea că e așa de fericit că are copiii la noi la grădiniță și că se simte în siguranță, bineînțeles, și asta nu doar un părinte, dar acest părinte spunea că noi am deschis, fără să ne dăm seama, și biserica primii pași. Pentru că copilașii ne avem dimineața, fiecare dimineață, un timp de închinare. Acolo avem cântecele vesele de copii, cântecele creștine, cântecele din care copiii învață valori morale și cum să se poarte și că Dumnezeu îi iubește. Pe lângă aceste cântecele avem de fiecare dată povestioare din Biblie, din care ei să învețe exemple pe care le dăm din Biblie pentru viața lor așa de copilași. Și de la această parte și etapă din programul nostru al zilei, spune acest părinte că ați putea să vă faceți biserica primii pași pentru că aveți acolo tot ce trebuie și închinare și bineînțeles că băieții știu să aducă și cuvânt din băieții noștri de grădiniță și avem o echipă
1: întreagă
2: și
1: avem predicatori
2: și, da, avem și mici predicatori, avem trupă de închinare, avem instrumentiști, toboșari, chitariști, fiecare își alege câte un instrument și asta este foarte frumos.
1: Nu cred că este intenția voastră să deschideți o biserică, dar cred că această sămânță pusă în inima lor este ceea ce vă doriți să crească și acești copii să fie oameni responsabili, oameni cu valori atunci când vor crește, cum spuneai, unii așa sunt la facultate acum, vor ajunge așa mai mari și ați dori ca oamenii aceștia să fie cu frică de Dumnezeu, cum se zicea înainte, nu? Să crească drept.
2: Așa este, așa este. Avem părinți care au venit spre noi, nu sunt din familii evanghelice și după ani de zile, chiar 10-15 ani, auzim de ei că s-au întors la Domnul, de părinții acestor copii. Multe întoarceri sunt chiar prin acești copii, pentru că ei merg acasă și spun părinților că până nu ne rugăm, nu mâncăm, chiar dacă n-aveau obiceiul acela până atunci și părinții vin și spun, ce le-ați făcut? Nu ne lasă să mâncăm dacă nu ne rugăm. Și asta e exact sămânța aceea de care pomenești tu.
1: Dacă vorbim de copii, nu știu dacă te-ai pregătit niște faze simpatice, ceva din grădiniță, știu că ei sunt amuzanți.
2: Da, ei sunt foarte amuzanți și au foarte multe faze, dar le notăm la grădiniță ca să nu le uităm.
1: Ați început să le notați?
2: Am început să le notăm, așa este. Acum nu mi-amintesc așa faze foarte amuzante, dar...
1: Sau ceva plăcut pentru tinele?
2: Sunt lucruri plăcute, de exemplu, sunt zile în care sunt la grupă. Eu în momentul ăsta nu mai sunt 100% la grupă, ci am o zi pe săptămână, două zile, depinde de nevoie. Chiar azi am fost la grupă, și dar sunt zile în care am la sfârșitul zilei așa un regret, gândindu-mă la copila și mă gândesc, wow, oare am petrecut suficient timp cu copilul acesta? Parcă el a fost cu mințel și a fost de treaba lui și atunci nu am stat suficient de mult pe lângă el și n-am vorbit suficient de mult. În schimb, cu cei care sunt mai năzdrăvan trebuie să stai mai mult și ei te solicită acolo. Asta este așa un clișeu. Dar chiar asta s-a întâmplat, să primesc un mesaj foarte drăguț în care îmi spune că mulțumesc că ai stat cu băiețelul meu astăzi. Nu era un copil de la mine din grupă, pentru că mi-a spus că a greșit ceva cu lipiciu și tu te-ai dus și ai spus că ești acolo ca să ajuți copila și le-a ajutat și a rezolvat lucrarea pe care trebuia să o facă și a mers acasă fericit. Wow, așa de bine mi-a picat mesajul ăsta și în același timp m-am și gândit după aceea, parcă... Adică, da, am stat cu copilașul respectiv, l-am ajutat, dar la fel am făcut cu toți, n-am făcut-o în mod special, dar m-am și gândit, oare am stat suficient de mult cu acest copil sau i-am dat suficient de multă importanță? Și se întâmplă exact așa, întâmplări de genul acesta în care eu consider că poate nu am făcut destul, dar... Dumnezeu știe la fiecare copilaș și în inima fiecăruia de ce are nevoie și mă rog în fiecare zi ca să pot să dau fiecăruia exact de ce are el nevoie în ziua respectivă.
1: Ce mult contează un asemenea mesaj din partea unui părinte și cred că poate fi o încurajare pentru cei care ne urmăresc acum să-i aprecieze pe profesorilor. Suntem obișnuiți să lovim în sistemul de învățământ, în profesori, să-i bârfim împreună cu copiii pe profesori sau pe cei care lucrează în învățământ, dar uite ce mult contează și cred că așa poate fi îmbunătățit învățământul nostru dacă îi încurajăm pe cei care sunt buni și care au inimă și dragoste pentru copii.
2: Să știi, Vali, că suntem încurajate noi ca și cadre didactice de la grădința și de la școala noastră, chiar suntem încurajate de părinți și primim mesaje sau efectiv vin și ne spun și ne transmit că sunt liniștiți, că sunt mulțumiți și că copiilor sunt fericiți și asta este un lucru extraordinar, că își știu copiii fericiți și că vin cu drag la grădiniță și uneori nu mai vor să plece, dar asta e altă poveste.
1: De la grădiniță.
2: Da, exact. Bun. Dar reușesc până la urmă, că trebuie să închidem seara.
1: Da, mi-aș dori să nu ajungem timpul în care grădinițele să aibă program non-stop.
2: Da, nici eu nu-mi doresc asta, chiar nu-mi doresc non-stop.
1: Și nu mă gândesc în primul rând la educatoare, ci mă gândesc la copii și la părinți.
2: Avem au nevoie
1: de
2: unii de alții.
1: Familie.
2: Așa este.
1: De această valoare și avem nevoie să ne prețuim copiii.
2: Așa este.
1: Atâta timp cât Dumnezeu îi lasă în grija noastră să investim și noi ca părinți în copiii noștri.
2: Da, da.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Emanuela, tu ești și directoare și mă gândeam, știu că angajați periodic pentru că ați tot crescut, v-ați dezvoltat, ați mai adăugat o grupă, o clasă. Ce cauți la un angajat, la o angajată? Ce căutați, pentru că sunteți echipă în luarea deciziei, ce căutați la un angajat?
2: În primul rând îl ascultăm și vedem cam ce își dorește el când își caută un loc de muncă și apoi îi explicăm și îi povestim care sunt principiile după care noi ne ghidăm și după care efectiv ne facem meseria și e foarte important ca omul care vine spre noi și dorește să lucreze cu copii să vedem blândețe și să vedem drag de copii. Asta e foarte important. Pentru că dacă ți-e drag și ai blândețe și ai răbdare, toate celelalte lucruri le înveți. Ca și educatoare, înveți metodica, înveți cum să predai anumite conținuturi. Dar dragostea și blândețea sunt atribute pe care, așa, trebuie să fie deja acolo în inima ta.
1: Și poți să-ți dai seama asta dintr-o primă discuție?
2: Da, poți să-ți dai seama dintr-o primă discuție cam cum este omul respectiv, dacă își dorește să lucreze cu dragoste sau are nevoie de un loc de muncă. Da, îți dai seama.
1: Ce alte calități doriți să aibă angajatul, angajata?
2: Păi să fie dispus să îmbrățișeze principiile noastre.
1: Uh-huh. Care ar fi?
2: După care noi ne ghidăm. Păi, în primul rând, noi îl iubim pe Dumnezeu și tot ce facem ne dorim să fie după voia Lui. De aceea, orice decizie pe care trebuie să o luăm, o punem înaintea Lui și nu vrem să facem nimic fără aprobare și fără binecuvântare. Deci, noi îl iubim pe Dumnezeu, ne dorim și ca și angajatul nostru să-L iubească pe Dumnezeu și să fie conștient de faptul că și în jurul nostru, adică copilașilor, asta este ceea ce vrem să le insuflăm. Și atunci trebuie să fie dispus să facă lucrul ăsta, să insufle copiilor dragostea pentru Dumnezeu. Asta e, cred că, cel mai important.
1: Vorbim de o școală creștină într-o țară în care sistemul educațional se clatină și este destul de greoi. Cum reușiți voi să depășiți aceste limitări ale sistemului și iată să fiți o școală, hai să o numesc așa, o școală de succes. Poate că tu n-ai avea curaj să o numești așa, dar eu așa văd lucrurile. Cum reușiți să depășiți limitările acestea și să treceți dincolo de ceea ce cere programa sau ministerul?
2: În primul rând, respectăm ceea ce cere programa, ceea ce cer celelalte entități. Răspundem la tot ceea ce ni se cere nouă, astfel încât să fim în regulă cu toate, pe parte de documente, pe parte de solicitări, orice fel de solicitări din partea lor. Și apoi, da, cum spuneam și mai devreme, pe lângă programă, ne dorim să arătăm că suntem o școală creștină, în primul rând prin trăirea noastră, prin viața noastră, prin felul în care noi între noi relaționăm, și ăsta este iarăși un aspect foarte important, relația dintre noi, pentru că am avut multe inspecții și doamnele care au venit pe diferite domenii, inspecții de la minister sau doar de aici, locale, lucru pe care l-au observat imediat ce au intrat, de fapt au fost două, nu numai unul. Primul a fost că aici sunt copii fericiți. Și cum au intrat, au spus lucrul ăsta. Aici sunt copii fericiți, nu sunt copii închistați, nu sunt copii inhiboți, nu sunt copii speriați. Și apoi, un alt lucru a fost faptul că au observat că suntem o echipă. Și asta este ceea ce au subliniat, că se vede că lucrăm cu drag și că lucrăm în echipă și că suntem una. Și nu doar ele, ci părinți care au venit erau impresionați de faptul că ne înțelegem așa de bine între noi, că avem o relație bună. Suntem oameni, suntem numai femei și se iscă discuții, e normal, dar ne străduim să le rezolvăm așa, în Domnul, pentru că asta vrem să fim, în Domnul, și lucrul ăsta se vede și ăsta e un lucru deosebit, zic eu.
1: Pun întrebarea aceasta și pentru că sunt cadre didactice care încearcă să dea vina pe sistem. Păi sistemul este așa, nu poți face mai mult. Probabil că sunt și alții care spun, păi în școala noastră, dacă ai ști ce colegi avem, nu pot face mai mult. Ca directoare, ce sfat le-ai da acestor oameni? Cum ar putea să, în ghilimele, să învingă sistemul, nu în sensul de să se prăbușească sistemul, dar ei să poată investi valoare în acești copii. Apropo, îmi place foarte mult motoul vostru, la noi copilul tău are valoare. Ceva de genul acesta
2: sună. Așa e, aici copilul tău are valoare.
1: Aici copilul tău are valoare. Da. Cum ar putea un profesor să aibă această perspectivă și să depășească limitările sistemului?
2: Da, e adevărat ce spui, că sistemul te limitează de multe ori în ce privește învățământul superior celui preșcolar. Noi avem și învățământ primar. În ce privește programa, este atât de aglomerat, sunt atât de multe conținuturi pe care învățătoarele se străduiesc să le predea și da, poți fi ispitit să spui, este prea mult, eu nu pot să fac tot sau nu mai fac altceva decât programa ca să pot să o parcurg. Ceea ce vrem noi să facem și ne străduim este exact lucrul acesta. Da, mergem pe programă, vrem să predăm copiilor tot ceea ce ei trebuie să știe și ei să-și însușească, dar pe lângă aceasta este necesar ca învățătoarele și asta e ceea ce învățătoarele noastre fac. Pe lângă programă, cum spuneam, partea aceasta creștină, partea aceasta prin care vrem să le arătăm copiilor că ei sunt mai mult decât simpli elevi care învață mate și română sau alte materii, ci sunt copii de Dumnezeu. Și lucrul ăsta se întâmplă la noi la școală printr-o secvență a zilei care se numește Picătura de Bucurie, în care învățătoarele au 15 minute în care fac altceva decât programă, și anume cântecele, povestioare diferite, în temă potrivită cu situații pe care le întâlnesc la copii, o tristețe pe care au văzut-o la un copilaș că a murit bunicul, de exemplu, că a plecat mama în delegație sau că m-am certat cu frățiorul de dimineață. Învățătoarele imediat observă și observăm lucrul ăsta, bineînțeles, și atunci, în acea picătură de bucurie, asta se încearcă, să dăm valoare copiilor și să le arătăm că sunt mai mult decât simpli elevi, cum spuneam, ci efectiv sunt copii iubiți de Dumnezeu și o facem prin cântecele, povestioare, un joculeț care să-i ajute pe ei să se deconecteze de un anumit stres poate pe care l-au acumulat în dimineața aia, o ceartă cu mama că fata nu s-a îmbrăcat corespunzător sau diferite alte motive sau n-a vrut să mănânce de dimineață, dar îi deconectează și îi ajută să se simtă valoroși.
1: Mă gândesc că Domnul Iisus a spus să fim dispuși să mergem o milă în plus. Să facem un pic mai mult decât ne cere programa. Să văd în copil mai mult decât un subiect care recepționează o materie, să văd un suflet care are nevoie de dragostea mea și dragostea lui Dumnezeu. Da. Și uite că vorbim de învățământ creștin, care este o temă oarecum discutată în țara noastră. În ultima vreme s-a vorbit despre educație religioasă și sunt păreri și pro și contra. Dar ce observ eu este că în școlile creștine, în țara noastră, în general, învățământul creștin sau școlile confesionale sunt mai căutate decât în alți ani. În ultimii ani, tot mai mare este cererea pentru învățământ creștin. De ce crezi tu că se întâmplă lucrurile acestea?
2: Păi, privind în jur la tot ce se întâmplă, la modul în care mi se pare că decade efectiv lumea și păcatul ia loc de cinste, cred că și cei care nu sunt din familie evanghelice văd lucrul acesta și simt că copiilor ar putea fi mai feriți dacă ar fi într-o școală creștină. Și cred că ăsta este unul din motivele pentru care ei se orientează spre școli creștine și evanghelicii, bineînțeles. Își doresc ca educația pe care copiilor o primesc să fie una așa de calitate morală și să fie învățați încă de mici copii despre Dumnezeu și cred că ăsta e motivul pentru care părinții aleg să se orienteze spre o școală creștină, chiar dacă este privată și unii poate trebuie să depună eforturi mai mari pentru asta, dar o fac,
1: financiar vorbind.
2: Da, o fac cu drag de copii pentru că conștientizează tot mai mult că e tot mai greu, încă de la grădiniță, dacă ne uităm în jur și observăm toate proiectele care se propun, te îngrozești de propunerile cu care vin de a învăța pe copii atâtea lucruri nepotrivite pentru vârsta lor.
1: Deocamdată vorbim de propuneri de proiecte, dar nu vorbim de obligații.
2: Da, nu suntem obligați. Nici în grădiniță, nici în învățământul primar, nu suntem obligați. Dar mi-e teamă că va veni și acea perioadă, din păcate.
1: Da. Am ajuns la finalul discuției noastre și mă gândesc că am vorbit despre dragostea pe care o ai față de copii și de asta ești în emisiune în primul rând. Și poate cea mai bună dovadă este faptul că fiica voastră, copilul vostru cel mare, ți-a călcat pe urme. Este într-o școală de felul acesta pentru că dorește să fie educatoare sau să lucreze în învățământ. Și din câte am auzit eu, are talent, se pricepe.
2: Așa am auzit
1: și
2: eu.
1: Și are dragoste, care într-un fel spune despre tine investiția pe care ai făcut-o și despre faptul că fiica recunoaște calitățile tale. Ce sfat ei dau unui tânăr? Și acum ajungem la concluzia emisiunii noastre, ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă, să muncești ca pentru Domnul. Cum am putea încheia această emisiune gândindu-ne la tineri, poate unii care nu știu încotro să o ia, în ce direcție?
2: Da. Chiar îți spuneam înainte de emisiune că îmi place motoul pe care voi îl aveți și anume ca tot ce faci să faci ca pentru Domnul și e un verset pe care noi îl folosim foarte des în întâlnirile noastre ca și echipă pentru a le încuraja pe colege ca tot ce fac într-adevăr să fie ca pentru Domnul și munca de la catedră și pe parte de curățenie, de îngrijire, pe parte de direcțiune și management, dacă faci ca pentru Domnul, atunci greutățile care vin le vei simți mult mai ușoare, nu ți se vor părea atât de grele. Dar ca și sfat, ce să spun, ca să se orienteze spre o astfel de meserie în învățământ, chiar cu copilașii mici, trebuie să știe încă de la început că e nevoie de răbdare, e nevoie de dragoste și de blândețe și de deschiderea de a învăța. Pentru că în această meserie, și nu numai, dar vorbind de meseria aceasta de dascăl, toată viața înveți, toată viața ești supus examenelor și inspecțiilor și ești provocat nu doar să înveți pentru examene, ești provocat să pregătești întotdeauna lucruri tot mai deosebite, mai frumoase. Deci trebuie să fii creativ, trebuie să îți dorești efectiv să lucrezi în domeniul ăsta. Dacă nu ai răbdare, creativitate, dragoste, trebuie să muncești mult mai mult dacă ai doar dorință. De asta cred că dacă le ai pe toate celelalte, lucrurile îți vor merge un pic mai ușor. Dar nu este ușor. Este o meserie minunată, foarte frumoasă, plină de râsete, de zâmbete, de chicoteli, de toate celelalte, dar o meserie care te provoacă să ai răbdare tot mai mult în fiecare zi și în fiecare dimineață să o iei de la capăt, dar e tare fain când la sfârșitul zilei te uiți la ei și îi vezi că îți zâmbesc, că sunt fericiți, înseamnă că ai făcut o treabă bună.
1: Când ajungi seara acasă, ai senzația aia, ce fain m-am distrat la lucrări sau
2: Mai,
1: că am scăpat și
2: da,
1: azi.
2: uneori am senzația, wow, ce faină e și craftul pe care l-am pregătit sau ce bine au primit povestea pe care le-am spus-o, da, dar uneori ești așa de obosit că nu poți să zici că te-ai distrat, ci abia aștept să te așezi și să te odihnești, dar munca nu se termină, că trebuie să te pregătești pentru a doua zi, așa că te odihnești un pic, pui la spălat, faci mâncare și ai grijă de copii și după aceea te duci la calculator și cauți alte idei pentru ziua următoare.
1: Mulțumesc foarte mult, Emma, că ai fost împreună cu noi în
2: Cu mare
1: emisiune.
2: drag, mulțumesc și eu.
1: Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ne spune Scriptura și mă bucur că sunt și alții care rezonează cu acest mesaj al Bibliei. Din ceea ce am discutat cu invitata noastră, Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare la o școală și la o grădiniță privată creștină, mi-am dat seama că cei din jurul nostru pot înflori atunci când noi mergem la locul de muncă și lucrăm avându-L pe Dumnezeu în inimă, atunci când mergem cu dragoste. Copiii în această grădiniță sunt fericiți. Cei din jurul nostru pot fi fericiți dacă noi mergem cu Dumnezeu la locul de muncă.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Crăciun sau Hristos? Noi nu serbăm Crăciunul. Serbăm un rege care a fost înainte de a fi cer, pământ, dar într-o zi umil s-a coborât în iesle, ca pe acei ce-l cred să-i ducă în cerul sfânt. Noi nu avem Crăciun, deși pe stradă atâția moși Crăciuni cu sacul trec prin ploaie, dar ei nu ne abat de la credința noastră, de la prea sfântul Domn, născut în grajd pe paie. Noi nu cinstim Crăciunul cu brad, cu luminițe, deși sunt multe aprinse prin case și pe drum. Hristos este lumina, dar n-o vezi pe ulițe și nici nu poate stinge vreun obicei de acum. Noi nu serbăm Crăciun. Avem o sărbătoare când Dumnezeu din ceruri la noi a coborât, când corul cel de îngeri în cânt de adorare măreau cu glasul lor un rege nou născut. Noi nu spunem Crăciun, e o vorbă doar, un mit, în inimă și fapte ne este bucuria. Crăciunul e o poveste. Hristos, pruncul venit din iesle la Golgota, urmând călătoria. Prieteni dragi, e iarăși sărbătoare și regele născut de mii de ani azi bate la multe inimi reci, dar loc în ele n-are. Cu lacrimi pe obraji, el pleacă tristă noapte. Că unii au Crăciun, mâncarea leasă, pahare, bucurii ce trec cu sărbătoarea, dar cel sărbătorit nu e primit în casă, un brad îi fură locul și cinstea și onoarea. Când unii au Crăciun, noi un Hristos.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Vreau să precizez că această emisiune este înregistrată în aer liber. Veți auzi mașini trecând, tramvaie, camioane.

0: Suntem în aer liber.
1: Astăzi la Vieți Transformate, Nicoleta Cojocea. Nicoleta spune poezii foarte frumoase. S-a întors la Domnul cineva de pe stradă, i-a chemat la biserică. Un slujitor al bisericii. Dar au fost și momente grele în viață. Nicoleta, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație.
1: Ne spui câteva versuri? Te-am luat prin surprindere?
2: Da, ce mi-a venit acum despre Dumnezeu, vrea să-i închinuie. Te port în mine ca pe un vas de preț, ca pe o comoară închisă cu peceți. Asta știu versurile astea la început și asta vreau să-i dedic lui.
1: Da. Doamne, ajută-ne să-L purtăm pe Dumnezeu în inima noastră ca pe o comoară de preț. Da. Spune-ne.
2: Sunt la medicină dentară. Am făcut înainte și facultatea de asistență medicală de laborator de analize, 3 ani. După care un an am făcut pauză și apoi am reluat studiile în medicină dentară.
1: Ai început în Caransebeș. Ai crescut în Caransebeș?
2: Am crescut, da. Îmi place să zic orașul minunilor mele.
1: Orașul minunilor?
2: Orașul minunilor, pentru că minunea cea mai mare e Dumnezeu și acolo mi s-a descoperit mie. De asta spun așa.
1: Da, da, da. Cum? Cum ți s-a descoperit?
2: În primul rând, prin educația pe care am primit-o în familie. Provin într-o familie mixtă. Din partea mamei mele, să zic, sunt pocăiți, baptiști. Din partea tatălui meu, ortodoxi. Acum, tatăl meu, fiind ortodox, el citea acasă din Biblie și de când eram mici și mie și fratelui meu ne spunea în fiecare seară pilde, ne lua lângă el și ne vorbea de Domnul Iisus. Și în acest mod mi s-a revelat și ne vorbea în modul frumos în care lucrează Dumnezeu și în modul în care noi ar trebui să semănăm tot mai mult cu El.
1: Tata.
2: Tata, da.
1: Da. Frumos.
2: El, nemergând la biserică și având diferite vicii, în sensul că avea patima băuturii, fumatului, pentru unii era mai rău, era scandalagiu și așa, dar ceea ce Dumnezeu i-a pus așa în inimă a fost sensibilitatea pentru el. El știa că ceea ce face nu este bine și ne ruga pe noi să nu luăm exemplu de la el și când spune asta...
1: Tu mai ai un frate?
2: Mai am un frate, da.
1: Pe tine și pe fratele tău?
2: Pe mine și pe fratele meu, da.
1: Și era rușine de voi?
2: Era rușine de noi, de modul în care se comportă și știa că nu e bine cum e, doar că nu se poate lăsa și vroia ca noi să nu ajungem ca el.
1: De mama nu?
2: Poftim.
1: De mama nu era rușine?
2: Cu mama, să zic că aveau ei certurile lor, treburile lor, existau certuri în familie. Dumnezeu a ajutat-o pe maică-mea să rămână, să nu divorțeze, pentru că nu i-a fost ușor alături de el, având în vedere că avea patimile de care am menționat. Dar Dumnezeu a făcut minuni și Dumnezeu a dat putere să rămână mai departe. Și pentru asta îi mulțumesc doar lui, pentru că altfel nu am fi crescut. Îi mulțumesc Dumnezeu că am crescut într-un mod așa de frumos, modul frumos în care El ni se revelează. Și spun asta pentru că Dumnezeu m-a făcut să, prin tatăl meu, să îi fac loc tot mai mult lui în viața mea, prin faptul că îmi spunea, uite, Iisus a făcut așa, a făcut așa, vrei să faci și tu așa? Și îmi spunea seara. 5 minute, știu, ne aduna lângă el și ne spunea diferite pilde sau făcea
1: de exemplu,
2: cu noi
1: ce spunea? Ce a făcut?
2: Spunea, Iisus a mers să moară la cruce pentru noi, ne povestea câte o pildă, de exemplu, Bogatul și Lazar sau mai multe pilde și pe aia la sfârșit ne punea întrebări.
1: Deci tata?
2: Tata, da.
1: Cu toate că avea patima alcoolului și așa?
2: Da, avea patima asta, dar el era conștient de chestia asta și...
1: Dar ținea la voi, investea timp în...
2: Da, în fața mea avea curajul să-mi spună exact cum e el, pentru că eu îl primeam așa cum era el și în fața mea avea curajul să plângă, chiar dacă cu alții era rău. În fața mea se descoperea așa cum era el și îmi spunea să nu uit întotdeauna cine sunt și să atunci când mai pot, primul la care să stric să fie Dumnezeu.
1: Frumos.
2: Și cu asta am crescut. Chiar dacă au fost diferite probleme, au fost diferite certuri, au fost, să zic, nu am pus atât la inimă, nu am rămas cu amprenta asta. Mai degrabă am fost un copil vesel și am mers mereu înainte. Am știut că, nu, ce mare lucru, dacă nu mai pot eu, ce? Poate Dumnezeu, nu eu.
1: Da. Și fratele tău?
2: Și fratele meu, da, și el este cu aproape 2 ani mai mare decât mine. El a rămas în Caransebeș și alături de ai mei. Merge și el la biserică. Știu că este credincios și că este un înger al lui Dumnezeu și că Dumnezeu m-a înconjurat de îngeri. Și îi mulțumesc pentru că de multe ori nu am văzut treaba asta și am dat vina pe unul pe altul, dar nu. De fapt, răutatea e cel mai mult în ochii noștri. Dumnezeu ne-a înconjurat numai de îngeri. Și în fiecare zi noi putem să devenim tot mai mult, să ne creștem aripile tot mai mult spre El.
1: Dacă mai avea ochii să vedem ce în jurul nostru.
2: Da.
1: Da. Cum îi spune Ilie lui Elisei, Doamne, deschide ochii să vadă
2: că mai mulți sunt cu noi decât cu ei.
1: Da, frumos.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
1: Tatăl tău a decedat.
2: A decedat, da.
1: Fragedă.
2: Da, când eram în clasa 8, eram chiar în perioada în care aveam examenul de capacitate, să zic. A fost o perioadă de grea, da, dar am simțit că a căzut, efectiv, am simțit că a căzut cerul peste mine. Și când a căzut cerul peste mine, Dumnezeu m-a ridicat la El, la cer. Spun treaba asta pentru că numai Dumnezeu mi-a purtat de grijă și numai El știe cât am strigat la El și Dumnezeu m-a ajutat fără ca eu să merit ceva. Într-adevăr,
1: cum s-a întâmplat?
2: Da, a fost într-o dimineață când tatăl meu lucra zilier, lucra în fiecare zi unde era de lucru, ba în construcții, la săpat de fântâni, pentru că având studii medii, nu... Na. Și atunci a fost într-o dimineață în care a plecat la lucru într-o sâmbătă și eu ziceam în gândul meu, zic... Atunci era o perioadă în care avusese o pauză și nu mai lucrase. Era după băutură și așa și trebuia pauză să se refacă și căuta de lucru, dar nu au găsit. Și exact în sâmbătă au găsit. Și eu stăteam și mă gândeam, zic, mă, dar cum oare de-o găsit? Adică până în timpul săptămânii acum nu au găsit, acum sâmbătă au găsit. Mă gândeam eu dimineața. El era bucuros seara că o găsit de lucru și dimineața, sâmbătă dimineața, eu eram în pat cu maica mea. Și de fiecare dată când plecam mă saluta și mă pupa. Și atunci în dimineața aceea eu dormeam și așa și mă gândeam, eram așa somnoroasă puțin, mi-era, să zic, puțin lene, mă mai trezesc, nu mai salut, nu mă mai trezesc. Și a ieșit pe ușa, a închis ușa și atunci m-am ridicat repede din pat și am simțit așa ceva straniu, am simțit ca și cum nu l-aș mai vedea niciodată.
1: Straniu?
2: Da. Și atunci și-a luat la revedere la mine și mi-a făcut semn cu mâna că mă pupă și a plecat. Și seara eram la neamuri de lui acasă și atunci am aflat vestea că a făcut infarct și că nu...
1: Deci săpa o fântână.
2: Da, săpa într-o fântână și a făcut infarct, da. Având probleme de sănătate, probabil s-au acumulat mai multe și de la abuzul de alcool și de la fumat și toate au venit una peste alta. Și neglijența medicală și toate s-au făcut un cumul. Plus că se stresa mult, nu.
1: Cum a fost? A fost ca un fel de prăbușire a lumii pentru tine? Cum a fost atunci? Pentru tine, pentru fratele tău, pentru mama ta?
2: Eu pot să spun cu referire la mine ce am simțit. Într-adevăr și pentru ai mei a fost foarte greu. Dar pentru mine, da, a fost ca o prăbușire, fiindcă îi spuneam efectiv tot. Veneam de la școală, mă întreba ce ai făcut, ce-a fost. Îi spuneam tot din prima, mă gândeam să mă... Nu mi-era rușine, nu am fost un copil de nota 10. Taică-miu nu mă presa și așa să zică, învață să iei nota 10. Tati nu-și cere, dar îmi spunea, zice, eu știu că pot să iei notele, eu știu. Zicea, tati nu are cum să-și ceară mai mult, că nici eu nu sunt un exemplu pentru tine, dar nu vreau să ajungi ca mine. Și atunci mi se întâmpla, într-adevăr, veneam la școală, se întâmpla să iau, eram în clasa 5, am luat un 4 și mă gândeam să vin, mă gândeam pe drum.
1: 4 vine... la ce, la 4?
2: Nu mai știu exact.
1: Pentru ce? Temă nefăcută?
2: Nu, s-a dat un test așa și nu m-am pregătit acasă, pur și simplu nu m-am pregătit. Și am venit acasă pe drum și eram necăjită, că eu vreau să le fac fericit, să zic, era clasa 5, prima notă, 4 sau cât am luat, 5. Și când vin acasă, mă gândeam pe drum să spun, să nu spun. Intru pe ușă, taică-mi bucuros, na, tati, cum a fost la școală? Și ea, zic, cum să fie, am luat 4. Și când a auzit, mi-a zis, tati, nu te ceartă, știu că tu poți mai mult. Când am auzit asta, mi-a fost rușine, pur și simplu, am zis că, zic, doamne.
1: Mai bine te certa.
2: Zic, da, mai bine mă certa. Și asta mi-a făcut să mă încred mai departe în Dumnezeu și să nu mă las bătută.
1: Te-au chemat și la biserică, acolo la voi pe stradă, în Caransebeș.
2: Da, da. Eram prin clasa 7-a, ne jucam mai mulți copii pe stradă și eu cu copii mici.
1: Pe vremea respectivă mai erau jocuri pe stradă?
2: Da, noi ne jucam rațele și vânătorii, ne jucam castelul, ne jucam prinsa, ne jucam multe. Și a venit un frate care mergea la biserică la noi, era o bisericuță mai mică, Biserica Emanuel, la noi pe stradă, vecinul meu pe stradă și... Zice, era sărbătoarea roadei, zice, haideți că o să fie frumos, haideți că o să se dea, aveți o surpriză la sfârșit, haideți. Și noi eram mai mulți copii, să mergem, să nu mergem, să nu știu ce. Și zice, da, haide scumpi, haide, de mână să mă ia, haide. Și m-am dus acolo și, într-adevăr, nu mi-a părut rău. Am fost mai mulți, că ne-am fost atunci în acea zi. Și pe urmă fratele a venit și ne-a mai chemat, venea după mine acasă, dacă nu veneam eu, venea el. Asta e fantastic, de să te ții cu, de cineva așa, să, cu forța să-l iei, să-l scoți din iad, pur și simplu, să nu-l lasă să decadă. Și am continuat atunci să merg la biserică. Și bineînțeles, stai că mi-o întreba când veneam acasă, ce s-a întâmplat, cum a fost, da. Ce a fost, ce s-a discutat și așa. Și... îi spuneam tot ce se întâmpla.
1: El nu venea?
2: Nu venea la biserică, el citea acasă singur din Biblie. Spunea că vrea să vină și el. Avea melodii de la noi, de la biserică, care le cânta acasă. A bătut la ușa ta cineva și la miezul nopții, astea erau printre melodiile lui preferate.
1: Și la miezul nopții va veni Iisus cu pas domnul.
2: Da. Și a bătut la ușa ta cineva, iarăși. Și asta de când noi le știam de la el de acasă.
1: A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimeni.
2: Și spunea că vrea să vină să vadă cum ești așa, dar cel mai mult el stătea acasă și citea el singur.
1: Deci ai început să mergi la biserică?
2: Poftim.
1: Ai început să mergi la biserică?
2: Da, am început să merg la biserică, am mers și perioada liceului, tot așa la biserica noastră Emanuel. Noi eram o bisericuță mică, să zicem, în total eram vreo 30 de persoane, 30 și ceva. Eram copii destul de mulți, eram vreo 15 copii, eram...
1: Da. Jumătate din biserică.
2: Da, se făceau concursuri, se ocupau surorile de noi la grupa de copii. Asta mi-a prins foarte bine lecțiile de copii care se făceau acolo și concursurile care se dădeau prin faptul că învățam multe versete. Și prin asta, și când eram în perioade mai grele, eu mi le reciteam și mi le spuneam mie când... Nu. Când aveam perioade de ale mele.
1: Da. Care a fost momentul când te-ai întors la Domnul?
2: Oh, vai, nu e grea întrebarea.
1: Sau a fost un proces?
2: A fost un proces, dar îl simțeam de mică pe Dumnezeu, îl simțeam așa... prin fiecare istorisire, prin fiecare poveste ce mi-o spunea, prin fiecare pildă, aveam o Biblie de copii și când îl citeam, îl vedeam și mă rugam și noaptea să ajung la el, să fiu cu el, orice, dar să nu fiu fără el. Și atunci a fost practic un proces. Am mai făcut greșeli, într-adevăr, dar căutam să nu stau acolo, să mă ridic înapoi, pentru că știam nu ce pot eu, ci ce poate el. Și a fost așa să zic, și cu suișuri și coborâșuri, dar Dumnezeu m-a ajutat de fiecare dată, numai prin puterea Lui.
1: Și cum ți-ai descrie viața cu Dumnezeu comparativ cu viața de dinainte? Ai fost cumva atrasă și tu de patima alcoolului?
2: Nu, taică-miu ne spunea, încă ne-ai și de dea să bem, să vedem cum îi. Zicea, uite, dacă vrei să guși, să nu te duci să iei de la alții sau așa, cu forța, ca să... Zicea, uite, să știi cum e, să nu te duci la alții. Așa s-a întâmplat la mine, că și fuma și bea și atunci, ca să nu fiu curioasă, zicea, uite, tati, îți dă-ți, ai voie, dar să nu mă minți, dacă tu vrei să fumezi sau așa, să nu faci pe ascuns. Și poți să ai încredere în tati că tu dacă îmi spui, tati, zice, vorbim și vedem. Și atunci, din cauza asta, nu am fost atrasă, pentru că n-am avut o curiozitate. Să zic, el bea bere sau așa și mi-a dat și mie, am văzut cu mâine, n-am avut nicio treabă. Da. Pur și simplu m-a lăsat trece și la fel cu țigările și cu asta n-am avut probleme. Pentru că nu au fost constrângeri și taică mi-o spunea clar, măi, asta sunt, asta pot, asta... Eu nu sunt un exemplu bun, dacă tu vrei să faci asta, ești liberă, dar nu-i bine. Da. Și atunci, din cauza asta, nici nu m-a atras, să zic, celelalte lucruri. pentru că știam că nu am ce să-mi dea, ce să-mi dea.
1: Și cum se descrie viața înainte de a-L cunoaște pe Domnul, comparativ cu viața de umblare cu Domnul Iisus? Chiar pe pământul acesta.
2: Așa e toată, nu pot să o disec, fiindcă e toată o minune. E doar o minune a lui Dumnezeu și, cum am spus, El mi-a purtat de grijă. Am avut și accidente când eram fost mai mică. Am avut accidente de mașină. Am avut două accidente, una prin clasa 1, una prin clasa 4.
1: Ce s-a întâmplat?
2: O încăpățânare de-a mea, pe care mă rog ca Dumnezeu câteodată să mi-o scoată, că uneori sunt așa încăpățânată. Și noi am fost o familie mai săracă și așa, și aveam o masă sponsorizată de călugărițe și așa. Și eu după școală, după ce terminam orele, pe la ora 12, mergeam acolo la cantină. Și mergeam singură pe stradă și așa. Și după ce am venit la masă de acolo, mi-a mai rămas un colț de pâine. Și mă gândeam, am văzut păsări găind pe acolo vis-a-vis și m-am gândit, na, hai că trec strada să le dau lor. Și mă pun să trec strada și trec până la jumătate și după aia nu mai știam ce să fac.
1: Și în mijlocul străzii.
2: Eram în mijlocul străzii, venea din față, venea o mașină, deci nu aveam timp să mai trec. Din spate venea un camion cu butelii. Și fai, mă gândeam, zic, ce mă fac, că nu aveam cum să trec. Mă gândeam, mă trec înapoi, ăsta mă prăbușește. Și după aia zic, Doamne, ce să fac? Și am trecut înainte și, într-adevăr, a dat mașina aia peste mine.
1: Camionul cu butelii?
2: Nu, cealaltă mașină. A mers, nu m-am mai întors înapoi, că era mai grav și a mers înainte și era o mașină mică. Și așa am zis, Doamne, ce să fac? Eram așa într-o stare de criză. Și atunci am trecut și a dat mașina peste mine și m-am dus la spital. Și Dumnezeu mi-a la cap. Am avut așa puțin stare de amnezie, de inconștiență și după aia Dumnezeu mi-a ajutat și mi-am revenit.
1: Dar nu ți-au picioare, mâini, ceva?
2: Nu, n-am avut nimic.
1: Ți-a fost un accident oarecum ușor, dar ai dat cu capul de asfalt?
2: Da, am dat cu capul de asfalt. Bineînțeles, la ei mei a ajuns vestea gravă, că cine știe cum sunt, dar nu.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
2: Și pe urmă eram în clasa 4-a. Noi venisem de la o nuntă. Eram eu, maică-mea, frate-miu, taică-miu și mai un prieten de-al lui taică-miu. Și veneam pe jos de la nuntă de acolo și la un moment dat ziceai să-mi luăm un taxi. Și eram eu cu maică-mea, cu frate-miu și taică-miu zice că el merge pe jos cu prietenul lui. Și ne-am apropiat de taxi, taximetristul dormea. Era o mașină mică, Tico. Și îi zic eu la maică-mea, zic să vezi că o să facem accident. Dacă fii de somnoros, zic să vezi că să facem accident. Și eu mă duc râzând, mă duc că mă pun în față. Eu, deși fiind copil, nu aveam voie să stau în față. Mă duc, mă pun în față și zic, na, ce poate să întâmple? M-am pus în față și am trecut de primul semafor și a fost un accident. A venit cine, nefiind vina taximetristului. Taximetristul a condus regulamentar, a venit din lateral un matiz și pur și simplu a dat peste noi. El s-a rostogolit, dar noi nu, am rămas. Și mulțumesc Dumnezeu, adică tot la cap m-am lovit și puțin la genunchi. Și numai el m-a scăpat.
1: Și cel din matiz?
2: Nu a avut nimic, doar că s-a rostogolit cu mașina, dar Dumnezeu a scăpat și pe ei.
1: Da.
2: Și așa, asta a fost experiențele, să zic așa, în care nu știu cum se întâmplă la mine, că de-aia îmi doresc să nu fac rău, știu că îi... Și tot acolo mă bag să văd dacă e așa. Să văd dacă e așa că... Nu știu, câteodată mă sunt așa de încăpățânată că mă rog ca Dumnezeu să lucreze la chestia asta.
1: Da. Deci, unele lucruri putem să le influențăm.
2: Mai ales dacă Dumnezeu te anunță dinainte și de ce să nu asculți?
1: Da.
2: De ce să nu asculți de El? Că mai mult face ascultare decât 1000 de jertfe și...
1: Da. Cum este viața ta de umblare acum cu Domnul?
2: Plină.
1: Ce presupune? Bine, sunt convins.
2: Plină.
1: Da. A, plină?
2: Plină.
1: A, am înțeles, bine.
2: Plină.
1: Da.
2: Da, plină de experiențe, plină de încercări. Dumnezeu vrea să mă învețe multe, mai trebuie să mă las modelată de El. Și iarăși așa am încăpățânarea mea, dar știu că Dumnezeu mă scoate la capăt, că știe că că fac din neștiință lucrurile astea și că nu știu de ce, dar nu știu cum, Dar eu, după mine, tot leg afeș. După tot la Dumnezeu mă întorc. Tot văd că varianta lui era cea mai bună.
1: Întotdeauna e cea mai bună.
2: Cea mai bună. Da. Așa e viața mea de acum și mă rog ca Dumnezeu să mă facă să ascult de la început de El, nu să-mi dau cu capul și după aia să văd.
1: Toți suntem la fel. Doamne, ajută-ne să ascultăm de la început de Tine, nu după ce am dat cu capul. Doamne, păzește-ne.
2: Și atât de simplu, că altfel Dumnezeu te și scutește.
1: Da.
2: Nici nu mai treci prin atât de... Fiecare încercare e grea sau fiecare... Poate să-ți lase o amprentă așa mai urâtă sau... Să te facă, eu tot asta mă rog, zic, Doamne, vreau numai Tu să fii în inima mea și să fie tot mai mult loc, să nu port ură sau să nu port dușmănie sau chestii de astea. Recunosc că am avut perioade de conflicte și de neînțelegeri în care credeam că mi se întâmplă din cauza lui X, Y sau Z, dar nu era așa. Răutatea e în inima noastră, de fapt, în ochii noștri. Și știu că Dumnezeu are îngerii Lui și m-a ajutat până acum, fai, de mult prea multe ori m-a ajutat.
1: Și nu cred că suntem noi chemați să scoatem răutatea din inima altora.
2: Corect.
1: Ci din inima
2: noastră. Numai Dumnezeu poate.
1: Da. Ai și o poezie pregătită?
2: Da.
1: Te rog, citește-ne o poezie. Recite-ne o poezie.
2: E poezia preferată? Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc! Izvorul de viață în Tine găsesc! Ești dorul, ești... pacea din inima mea, revarsă-mi în suflet din dragostea Ta. Te văd pretutindeni, te văd necurmat în norul ca spuma ușor dantelat, în pea de aur a caldului soare, în ziua fierbinte, în nopții răcoare, în râul de munte spumos cristalin, în rugă, în cânt, în plâns și suspin, în noapte de mai, în parfumul de flori întrilurii vrășite de priveghetori, în tunet, în trăsnet, în fulger, în rouă, în mirosul jilav al brazdei când plouă, în somnul cu vise ce se împlinesc. Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc! Când văd primăvara zăpada pierind și blând ghiocelul timid răsărind, când văd cum câmpile cu toate rodesc, când ramura crapă și mugurii zbucnesc, când seara pământul încet a cuprins, când cerul făcrile și le-a prins, când besna sfâșie perdeaua de nori, când mă amețește parfumul de flori, zefirul când mângâie blând fruntea mea, când crinul deschide potirul de nea, când clopote sună prelung, depărtat, când în rugăciune am îngenunchiat. În inimă simt un foc mistuitor și-mi vine să strig, te ador, te ador, atunci cât de largă e inima mea, o lume întreagă aș îmbrățișa și piatra pe care ai călcat o iubesc și-s fericit că simt că trăiesc. Iar când mă înveți din cuvântul cel sfânt, eu simt că plutesc între cer și pământ. Chiar când sufăr și toți mă lovesc, iar prigonitorii mă batjocoresc, chiar dacă vărs lacrimi amare, fierbinți, chiar dacă o să-mi spună că-ți ieși chiar din minți, nu-mi pasă! În Tine plăcerea îmi găsesc. Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc! Amin!
1: Amin! Îmi doresc din toată inima să poți să spui și tu, Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc! Dumnezeu să te ajute și să te binecuvânteze! Probabil ați auzit, această emisiune de astăzi a fost înregistrată în aer liber. Ați auzit trecând camioane, mașini, tramvaie, am înregistrat-o în aer liber.
0: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 33. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană leșade bine cântarea de laudă. Lăudați pe Domnul cu harfa, lăudați-l cu alăuta cu 10 coarde. Cântați-i o cântare nouă, faceți să răsune coardele și glasurile voastre, căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. El iubește dreptatea și neprihănirea. Bunătatea Domnului umple pământul. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. El îngrămădește apele mării într-un morman și pune adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de Domnul. Toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui, căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie și planurile inimii Lui din neam în neam. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care și-l alege El de moștenire! Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Din locașul locuinței Lui El privește pe toți locuitorii pământului. El le întocmește inima la toți și ia aminte la toate faptele lor. Nu mărimea oștirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăvește pe viteaz. Calul nu poate da chezășia biruinței și toată vlaga lui nu dă izbăvirea. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul. El este ajutorul și scutul nostru. Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui cel Sfânt. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine.

Versetul zilei 35. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 5, versetele 8 și 9. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii, căci rodul luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. A trăi în lumină înseamnă a nu mai trăi în fățărnicie. A fi lumină înseamnă a trăi doar cu o singură față și acea față să fie una transformată de Dumnezeu. Atunci când ești lumină, de fapt ești tu însuți, arătând oamenilor cine ești tu cu adevărat, cu minusuri și plusuri. A ascunde cine ești tu înseamnă a sta și a fi în întuneric. Nu te mai obosi să arăți cine și ce nu ești, ci trăiește în lumină și în roada luminii. Fii tu însuți, însă acel însuți să fie unul plin de bunătate, de neprihănire și de adevăr, un însuți transformat de Dumnezeu.

transformând un nimeni în cineva. Cartea Exodul este o imagine a eliberării sau a mântuirii poporului lui Dumnezeu, iar viața lui Moise este un exemplu extraordinar despre cum să fii un eliberator. Dumnezeu l-a învățat pe Moise umilința din dorința de a-l folosi ca eliberator al poporului său. În relația dintre Dumnezeu și Moise, putem observa că planul lui Dumnezeu este acela de a folosi puterea lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu pentru a îndeplini scopul lui Dumnezeu după planul lui Dumnezeu. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom învăța despre Moise și despre felul în care Dumnezeu l-a folosit pentru a-și elibera poporul din sclavie. Moise ne învață umilința și ascultarea care ne sunt necesare pentru a fi slujitorii Domnului. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Transformând un nimeni în cineva. Astăzi vom prezenta cartea Exod și vom stabili parametrii pentru înțelegerea componentelor sale esențiale. Secole au trecut între sfârșitul cărții Geneza și începutul cărții Exod. Familia lui Iacov a ajuns să fie o mare mulțime. De fapt, ei s-au înmulțit așa de mult încât au devenit o amenințare pentru noua dinastie a faraonilor, care nu arătau nicio prețuire față de Iosif și familia lui și față de tot ce făcuse Iosif pentru Egipt. Acest faraon decide să asuprească pe copiii lui Iacov, Israel, impunându-le munca forțată. Sunt prezentați atât oamenii, cât și problematica acestei cărți, Exodul, arătând că Israel este înrobit. Timpul a venit ca Israel să părăsească ținutul Gosen din Egipt, locul unde ei au devenit mai puternici și mai pregătiți să fie o națiune. Întocmai ca și cei nou născuți, ei trebuie să iasă în urma unor munci grele, în urma suferinței. Dumnezeu adesea folosește suferința ca să îi facă pe sfinții săi să se simtă inconfortabili acolo unde sunt, astfel încât ei să fie obligați să pășească în planul său măreț. Chiar și biserica primară, după un timp de stabilizare a noii mișcări sub un nou set de lideri, se lansează în împlinirea misiunii globale doar atunci când moartea lui Ștefan și forțele persecuției dezlănțuite îi forțează să se împrăștie, ducând Evanghelia cu ei. Acum, cuvântul Exod înseamnă ieșire. Cartea Exod este ieșirea din sclavie, ieșirea din Egipt. Această sclavie este, în primul rând, o sclavie istorică literală și eliberarea sclavilor presupune multe lucruri mărețe ale lui Dumnezeu. Pe lângă faptul că este istorică, această sclavie este de asemenea alegorică. Toți oamenii sunt robi ai păcatului. Păcătosul nu este liber pentru că el este liber să păcătuiască. Păcătosul este liber doar atunci când el este liber să nu păcătuiască. Aceia care sunt conduși de impulsuri egoiste sunt robi. Ei au nevoie de o soluție, cum și Israel a avut nevoie de o soluție. Ei au nevoie ca puterea păcatului din viața lor să fie înfrântă. Ei au nevoie de ceea ce Apocalipsa, capitolul 1, versetele 5 și 6, celebrează folosind limbajul Exodului, anume că El ne iubește și ne-a eliberat din păcatele noastre prin sângele Său ca să ne facă o împărăție și preoți. Într-adevăr, eliberarea din sclavia păcatului este un mesaj devoțional puternic în cartea Exodul. Acum, să ne îndreptăm atenția asupra celui de-al treilea element vital pentru înțelegerea cărții Exod. Avem poporul, Israel. Avem problema, robia. Dumnezeu are soluția, profetul. Dumnezeu pregătește un eliberator pentru poporul lui în persoana marelui profet conducător, Moise. Atunci când te gândești la toate personalitățile mari ale credinței din Scriptură, Moise se înalță deasupra tuturor. Moise este unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu din Scriptură. Avram a fost tatăl poporului lui Dumnezeu. Iacov i-a numit și Iosif i-a salvat de la o dispariție prematură. Cu toate acestea, Moise eliberează mulțimile din robia cruntă și le modelează prin puterea lui Dumnezeu ca să ajungă o națiune pregătită să ducă la împlinire chemarea lor în această lume, să fie o națiune de preoți. Într-adevăr, Moise le dă legea și guvernarea, așa cum au fost ele rânduite în mod divin. Moise le dă cuvântul lui Dumnezeu, cunoscut azi ca Pentateuhul. Moise le oferă cortul întâlnirii și un sistem de închinare care îi construiește în limbajul ritualului salvării, cum un popor păcătos poate veni să locuiască în siguranță, în prezența Creatorului Celui Sfânt. Puțin vorbesc astăzi despre ritualul străvechi din preajma Paștelui, dar Hristos este cel revelat acolo. Pentru început să ne uităm la viața lui Moise din această perspectivă. Marea problemă a cărții Exod este robia. Soluția este eliberarea, dar cum se va face ea? Nu este ușor să scoți mulțimi de sub mâna apăsătoare a unei puteri mari ca și Egiptul. Ei au nevoie de un plan și de cineva care să facă acest plan. Au nevoie de un eliberator. Dumnezeu îl cheamă pe Moise să fie acel eliberator.
Să fii tu însuți eliberat de sub puterea păcatului este cea mai măreață experiență pe care o poți avea în viață. A doua cea mai măreață experiență din viață este să devii eliberator pentru altcineva. Putem învăța multe despre a fi un eliberator, învățând din succesele și eșecurile lui Moise. Uitându-se la viața lui Moise, un mare evanghelist a spus odată: Moise a petrecut 40 de ani crezând că este cineva, 40 de ani învățând că este un nimeni și încă 40 de ani descoperind ceea ce poate face Dumnezeu cu un nimeni. Crescut în palatul lui Faraon, cel mai probabil Moise și-a petrecut mult timp gândindu-se că el este într-adevăr cineva foarte special. Apoi, într-o zi, la vârsta de 40 de ani, Moise simte cu inima necazurile poporului său. El dorește să îi elibereze și reacționează bazându-se pe inteligența lui arogantă și pe puterea lui. Omoară un oficial egiptean, fiindcă acesta abuzase un sclav evreu. Lucrurile nu ies bine și Moise se vede nevoit să fugă pentru viața lui atunci când Faraon află ceea ce a făcut. Este ca și cum Dumnezeu ar veni la Moise în acest punct și ar spune: Nu, Moise, nu așa se fac lucrurile. Nu vei elibera pe nimeni acționând așa. Hai să ne pregătim pentru misiune timp de 40 de ani în pustie și să ne gândim bine la ea. Moise petrece următorii 40 de ani îngrijind de oi și formându-și o familie. Atunci când vine timpul său, el nu mai este la fel și este destul de reticent în a accepta chemarea la eliberare. El devenise un nimeni. Moise se află în pustie și un rug este cuprins de flăcări. Acest lucru nu este neobișnuit pentru această zonă din pustie. Însă când se întâmplă, acest tip de arbuști de obicei se mistuie în cel mult 5 minute. Ceea ce îl uimește pe Moise este că, de data aceasta, rugul nu este mistuit de flăcări. El continuă să ardă. Moise se apropie să se uite. Dumnezeu îi vorbește lui Moise din rug, cerând din partea lui Moise respectul cuvenit unei astfel de întâlniri cu Cel Sfânt. În Exod, capitolul 3, versetele de la 4 la 6, citim: Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis: Moise, Moise! El a răspuns: Iată-mă! Dumnezeu a zis: Nu te apropia de locul acesta! Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt! Și a adăugat: Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să-l privească pe Dumnezeu. Dumnezeu e îndurerat din pricina suferinței copiilor lui Israel în Egipt. El își anunță planul de a elibera și de a-i aduce în moștenire pe care o promisese lui Avram, țara promisă. Apoi el îi vorbește lui Moise despre partea lui în acest plan. În versetul 10 spunând: Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Moise, învățându-și lecția bine, sunt un nimeni, este un eliberator ezitant, cel mai bun soi de oameni. Moise răspunde în versetul 11: Cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Răspunsul lui Dumnezeu începe ultima etapă a vieții lui Moise, etapa în care Moise învață cât de mult poate face Dumnezeu cu nimeni. Dumnezeu spune în Exod, capitolul 3, versetul 12: Eu voi fi negreșit cu tine. Când Moise credea că este cineva, planurile lui de a elibera au eșuat. Psalmul 127, versetul 1 spune: Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Însă când Dumnezeu este în această casă, totul se schimbă. Moise va petrece următorii 40 de ani învățând cât de mult poate face Dumnezeu printr-un nimeni, ce Dumnezeu poate să facă printr-o persoană care a învățat umilința înaintea lui Dumnezeu. Te-ai întrebat vreodată de ce Moise a întrebat: Cine sunt eu? Gândește-te pentru un moment, cine era Moise? Dacă ar fi fost să trimiți pe cineva să elibereze acel popor, l-ai fi trimis pe Moise? Dumnezeu îl pregătise pe Moise pentru această misiune dintr-un punct de vedere tehnic. El fusese cufundat în cultura curții regale și probabil că a primit cea mai bună educație pe care o putea oferi Egiptul. El cunoștea istorie, cum să scrie și diverse limbi. Probabil că studiase legea egipteană, înțelepciunea și guvernarea și a învățat despre stilurile de conducere ale celor din jurul lui. Probabil că fusese antrenat pentru război, atât în strategie cât și în luptă. Mâna suverană a lui Dumnezeu s-a îngrijit de toate acestea. Dar oare poate el invoca urgii? Poate el porunci șerpilor? Poate el despărți marea? Poate el înfrânge armate cu o trupă de sclavi dezorganizați? Poate el să poruncească stâncii să dea apă? Pe lângă toate acestea, el era un criminal și era detestat de Faraon din pricina dinamicii sociale a crimei. Moise era de asemenea un evreu. Citești în cartea Geneza că egiptenii nu aveau nimic în comun cu evreii. Discriminarea și prejudecata sunt vechi cât lumea. Egiptenii nici măcar nu vroiau să mănânce cu evreii. Până și această idee, conform Geneza 43 cu versetul 32, era o urăciune pentru ei. În Geneza, capitolul 46 cu versetul 34, egiptenii de asemenea credeau că păstorii sunt o urăciune, un cuvânt care înseamnă dezgustător.
Era el, într-adevăr, calificat să fie eliberatorul lui Dumnezeu înaintea faraonului egiptean? Oare exista cineva? Pare de multe ori că lui Dumnezeu îi place să aleagă pe cei necalificați, pentru ca să nu existe nicio confuzie cu privire la cine lucrează miracolul. Așadar, unele dintre lucrurile nenegociabile înaintea lui Dumnezeu sunt umilința și ascultarea. Dacă un om știe că nu este calificat să facă o anumită slujbă, dar de asemenea știe că Dumnezeu l-a chemat să o facă și crede că Dumnezeu are puterea de a o împlini, atunci este nevoie din partea lui doar de ascultare și umilință constantă. Dacă vrei să fii folosit de Dumnezeu ca să eliberezi oameni, dacă ți-ar plăcea să-ți vezi prietenul sau pe cel drag scăpat din robia păcatului și dacă ți-ar plăcea să fii mijlocul lui Dumnezeu pentru eliberarea lor, nu uita asta. Nu tu ești acela care îi eliberează. Doar Dumnezeu poate elibera un suflet din păcat. Atunci când încerci să aduci o persoană la Hristos, tu încerci imposibilul. Doar Dumnezeu poate înfăptui imposibilul. Omul smerit niciodată nu uită lucrul acesta. Biblia învață de la început și până la sfârșit că este planul lui Dumnezeu să folosească puterea lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire scopurile lui Dumnezeu conform cu planul lui Dumnezeu. Mai ascult o dată. Este planul lui Dumnezeu să folosească puterea lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire scopurile lui Dumnezeu conform planului lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 15 cu versetul 5, Iisus prezintă una dintre cele mai mărețe ilustrații ale sale cu privire la necesitatea dependenței smerite față de Dumnezeu și Hristos. El spune: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Fie imaginativ, fie fizic, Iisus i-a condus pe ucenici într-o vie. El a luat o viță

Dumnezeu îl caută pe Moise. El îl pregătește, el îl smerește, el îl trimite, el lucrează prin el. El spune, tu poți descoperi marele miracol pe care îl pot face prin cineva care a învățat că el este un nimeni. Este important să conștientizezi că ești un nimeni până când Dumnezeu te transformă în cineva pe care îl poate folosi. Și este planul lui Dumnezeu să folosească puterea lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire scopurile lui Dumnezeu conform cu planul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Te simți cumva neimportant? Un nimeni? Te simți incapabil să faci ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci? Dacă da, să știi că ești într-o companie bună. Și Moise știa că el nu era calificat să-i conducă pe israeliți în țara promisă. Tocmai din acest motiv, el a fost candidatul ideal. Dumnezeu va folosi aceste studii pentru a-ți întări credința pe măsură ce vei crește în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, dar și în aplicarea acestuia. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.